Arbaletin Kalas.

0: Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
1: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүгү. Таштанды таштоо, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы. Бишкекте саат 7.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

Саламатсыздарбы, жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын назарыңыздарда. Энергетика министрлиги Бишкек шаарынын энергосистемасын күз-кыш мезгилине даярдоону улантууда бүгүнкү күнгө чейин дээрлик 600 дана жабдууда техникалык тейлөө иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле 9 ири көмөк чордондо трансформаторлордун кубаттуулугу жогорулатылып жатат. Бул иштер электр энергиясынын тарифтери аркылуу чогултулган каражаттын эсебинен каржыланууда. Мындай ыкма энергетикалык компанияларга бюджеттик тартыштыктан арылууга жана эскирген жабдууларды этап-этабы менен жаңыртууга мүмкүнчүлүк берүүдө. Абанын сапатын жакшыртуу боюнча экологиялык долбоорлорго арзан насыя берилет. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматына ылайык, насыя Элдик банк, А банк жана Бакай банк аркылуу берилет. Жеке жактар экологиялык таза жылытуу жана энергия системасын орнотуу үчүн 6% үстөк менен 1 миллион сомго чейин, ал эми ишкерлер өндүрүштү модернизациялоо жана энергия үнөмдөөчү технологияларды киргизүү үчүн 10% үстөк менен 5 миллион сом чейин насыя ала алат. Каражаттар күн панелин, жылуулук насос, электр казан жана башка экологиялык таза жабдууларды сатып алууга жумшалат. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги тармактагы кошумча кесиптик билим берүү тартиби боюнча министрлер кабинетинин токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Документ билим берүү, илим жана саламаттык сактоо тармактарындагы мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу даярдалды. Долбоорго ылайык, медициналык жана фармацевтикалык кызматкерлер үчүн кошумча окуудан өтүү кесиптик ишмердүүлүккө уруксат алуунун милдеттүү шарты болот. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы 20-июнга чейин белгилүү болот. Бул тууралуу билимди баалоо жана окутуу усулдары борборуна билдиришти. Абитуриенттерге сертификаттар бүтүрүү кечесинде тапшырылат. Бишкек Балыкчы поезди каттай баштады. Поезд каттамы сентябрдын ортосуна чейин аткарылат. 5-июндан 21-июнга чейин Бишкек Балыкчы поезди 5-6 жана базар күндөрү каттайт. Ал эми 26-июндан 13-сентябрдын

0: октябрга чейин күн сайын каттамга чыгат. 9-12 июнда Бишкекте Монголия киносунун жумалыгы өтөт. Көрсөтүүлөр Алатоо кинотеатрынын чоң залында уюштурулат. Монголия кино жумалыгы көрүүчүлөргө заманбап монгол кинематографиясынын мыкты үлгүлөрү менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзөт. Программа таланттуу режиссерлордун чыгармаларын тартуулап, монгол элинин маданиятын, салттарын жана коомдогу актуалдуу маселелерди чагылдырган окуяларды кеңири аудиторияга сунуштайт. Кино сүйүүчүлөр бул көрсөтүүлөр аркылуу Азия аймагындагы эң кызыктуу кинематографиялардын бири саналган Монголиянын заманбап тасмалары менен жакындан тааныша алат. Кыргызстандык спортчу Акыл Сулайманов Монголиядагы грек-рим күрөшү боюнча рейтингдик турнирде коло медаль утту. Жарым финалда Сулайманов Түндүк Кореянын спортчусуна утулуп, 3-чү орун үчүн болгон беттеште Түштүк Кореянын балбанын 1 минут 49 секундтун ичинде 9-0 эсебинде жеңди. Бул медаль Кыргызстан үчүн аталган турнирдеги 6-чы байге болду. Куржунда 1 күмүш жана 5 коло бар. Жаңылыктардын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 7 июнда абанын температурасы чүйөрөөндө 28-33, Талас жана Баткен аймагында 27-32, Ош Жалал Абад облустарында 28-33, Ысык Көл жергесинде 17-22 болсо, Нарын облусунда 18-23. Бишкек шаарында жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 29-31 градуска чейин жетет.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгө. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Бул жумада министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевтин Баткен облусуна иш сапары уюштурулду. Алды менен Лейлектеги жалпы дарыгердик практика борборунун абалы менен таанышып, неврология жана терапия бөлүмдөрү үчүн жаңы имарат куруу маселесин кароону тиешелүү органдарга тапшырды.
3: Жакта палаталарыбыз мондай да?
4: Неудобный палаталар.
2: Андан соң Кулуңдуу айыл аймагынын Булак башы айылындагы мега газоблок КЖ ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Ишкана немис технологиясы менен автоклавдык газоблок чыгарат жана күнүнө 1200 куб метрге чейин өндүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Разаков айылы жана Максат айылындагы жаңы конуштардын курулушу, таза суу жана канализация системалары, ошондой эле жол куруу иштеринин жүрүшү менен таанышты.
5: Жаңы курулган конуш Разаков айылы 2025-жылы ноябрь айында баарык жарандарды келдик. Бүгүнкү күндө жарандар баары үйлөрүндө жашап жатышат. Үйлөр чоң, баары бир типтүү, 120 квадрат метр. Ишинде бүт жасабы бар менен ишинде суусу бар, ваннасы бар, суу бар. Ар бир үйгө фильтрлердин ичинде болуп жатат.
2: Турукташтыруу фондунан Алейлек районунун Разаков айылындагы жаңы конушту ичүүчү таза суу менен камсыздоо жана канализация системасын монтаждоо үчүн 39 миллион сом, ал эми Максат айылына 15 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Учурда ичүүчү таза суу жана канализация системасы пайдаланууга берилди.
5: Ички жасалгалар менен бар, электр мамчалары тартылды. Ар бир үйгө акылдуу эсептөөчү счетчиктер коюлду. Азыр пример катары бир үйгө көрсөтөбүз, сизге баары бир типтүү окшош.
2: Мындан тышкары Разаков айылында 2,4 чакырым жолго асфальт төшөө иштери толук аяктап, бүгүнкү күндө кошумча лоток жана бордюрлар коюлууда. Ал эми Максат айылында 1 чакырым 120 метр жолго асфальт төшөө үчүн негизги иштери бүткөрүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасы жергиликтүү тургундар менен жолугуп, алардын суроолоруна жооп берди. Айылдарга көчүп келген жарандар үчүн баардык шарттарды түзүү зарылчылыгын белгилеп, социалдык объектилерди өз убагында сапаттуу бүткөрүүнү тапшырды.
6: Асманыбыз дайым эле ачык болуп эле, элибизде, жерибизде тынчтык болуп турса эле, мен дайым эле айтам, биздин экономикабыз өсүп эле, бияка келген инвесторлор да көбөйүп баратат. Мен да дайыма жолукканда Баткенде да айтам, Баткенге кел эле, сонун жер, жаңы ишканаларды ачкыла деп, жумушчу орундары түзүлөт деп. Ошо эми сиздерге калаарым эмне? денсаулық дайыма жақсылықтың үстінде жүрәлі. Енді біздің міндет шу, біз елімізге, жерімізге қызмет қылып беру. Рахмат. Ошоның үстінде іште отырбыз. Экономикабыз мына өсіп отырады ақырындап.
4: Мына жақсы күндерге әм сау бұрқысаң жететікенсің. Алла тағала мына шу күндерді бізге нәсіп қылған екен. Ерім шу жақсылықта шу біздің балдарымызға, неврелерімізге жақсылық қылсын. Біз енді мына Құдайға шүгір, енді жақсы заңшаға барып қалды. Емі келечек жастардікі. Емі шу жастарымыз, неврелеріміз Құдайға шүгір, жақсы күндерді көрсін. Құдайға шүгір, салынған үйлерге ешқандай сөз жоқ. Емі бұға келгенде мұнан өзі үйлерде ем жасадық. Мына Құдайға шүгір, азыр емі шыншалық. Мұндай жеткенде заман бап үй. Емі шаардағы үйлерде еле.
2: Адылбек Касымалиев ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан турак жайлардын курулушунун жүрүшү менен таанышты.
7: Бул канча? 392 метр квадрат,
6: 3 бөлмө,
7: 3 бөлмө.
6: 92,
7: 92. Ар кандай эле бир комнатада 44 метр квадраттар бар, 50 дегендер бар. Эки комнаттар 80ге чейин болот.
6: Элүүдө. Эки варианты бар эле го дейм.
8: Жанында кухнясы, спальнясы бар.
9: Мешти полностью кубатталды иштеп келди.
10: Крупный издан алгыда ши бүтүн объекттерди ушундай. Это стандарт.
2: Шаар калкына акыркы жолу 2011 жылы турак жай куруу үчүн жер тилкелери бөлүнүп берилген. Дээрлик 15 жылдан бери турак жай жер тилкесине муктаждардын саны өсүп кеткен. Азыркы учурда Баткен шаарынын мэриясына 5345 адам турак жай куруу үчүн арыз менен кайрылган. Бул көрсөткүч калктын 16.15% түзөт. Жогорудагы көп кабаттуу үйлөрдү куруу менен шаар аймагындагы турак жайга муктаж жарандардын саны кескин азаяры күтүлүүдө. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Баткен шаарынын Чет Булак аймагынын кызыл учу участкасында курулуп жаткан борбордук стадионду көрдү. Долбоордун жалпы суммасы 1.18 миллиард сомду түзөп, 4 кабаттуу 100 орундуу мейманкана, 2 чоң футбол аянча жана 4 кичи футбол аянчаларды жана башка залдарды камтыйт.
11: Бетонный иштери почти бүтүп калды, мына корпустар уже обделкага түшүптүр. Мына бетонный иштери мыналар деле калды,
12: акыланды. Жумушчулар кимде? Бизлер.
2: Министрлер кабинетинин төрагасы иш сапарынын биринчи күнүн Баткен районунун Субаш айыл өкмөтүнүн Чет Булак жериндеги жаңы достук конушуна баруу менен аяктады. Бүгүнкү күндө Чет Булак аймагында салынган 181 турак үйдүн курулушу толук аягына чыгып, электр энергиясы менен камсыздалган. Ар бир үйгө таза суу тартылып, көчөлөрү жарыктандырылган. Министрлер кабинетинин төрагасынын Баткен облусуна болгон иш сапары 3 июнда дагы уланды. Иш сапарынын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы Кадамжай районунда жайгашкан Бүргөндү магистралдык каналына барды. Андан соң Адылбек Касымалиев Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагындагы Окна ГЭСинин курулушун көрүп чыкты. Долбоордун сметалык баасы 30 миллион АКШ долларын түзүп, ГЭСтин кубаттуулугу 22 мегаватт. Адылбек Касымалиев аталган объектлердеги курулуш иштерин убагында жана сапаттуу бүткөрүүнү тапшырды. Ошондой эле Баткен облустук прокуратурасынын административдик жаңы имаратынын ачылыш аземине катышты. Өз сөзүндө Адылбек Касымалиев жаңы имараттын пайдаланууга берилиши прокуратура органдарынын ишмердүүлүгүн жакшыртууга, кызматкерлер үчүн заманбап шарттарды түзүүгө жана жарандарга көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатууга өбөлгө түзөрүн белгиледи.
6: Мына мен 2 күндөн бери Баткен жергесинде расмий иш сапар менен жүрөм. Лилек районунан баштадым эле мына бүгүн сиздерге келип отурам. Көп айылдарды басып өттүк. Буйрса июндун 15-теринен кийин өрүктөрүңөр да бышып калат экен. Баткендин иштерман элине ушул өрүктөр берекесин берсин деген жакшы тилектерим гана айткым келет. Кечеден бери мына оорукананы, ишканаларды, курулуштарды, жаңы айылдарды көрүп чыктым. Кыргызстандын өнүгүүсүн, мамлекетте тынчтык орногонун, тынчтык жана стабилдүүлүк менен кошо өнүгүүлөр башталганын дал ушул Баткен жергесинде ачык байкала баштаптыр. Кудай куткылсын. Баткен эл өтүү оор сыноолорду баштан кечирди. Ошол сыноолор артта калып, жаңы жашоонун эшиги ачылып отурат. Баткенде ар дайым тынчтык болсун. Алгач сиздерге президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевичтин ысык саламын жеткирип коюуга уруксат этиңиздер. Баарыңыздарды Баткен жергесинде болуп жаткан жакшы саамалыктар менен анын ичинде Облыстык прокуратура жаңы имаратка ээ болуп жатышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Чындыгында Баткен жергесинде мына колоссалдуу иштер жүрүп жатат. Башкысы чек ара жүрөктөйгөн негизги маселе болчу. Мына чек арабыз чечилди. Былтыр 2023 жылы мамлекеттик чегара толук такталып, өлкөнүн аймактык бүтүндүгү аныкталган тарыхый жыл катары жазылды. Үч мамлекеттин чек араларын кесилишкен чекитинде түбөлүк достук жөнүндө Худжан декларациясына кол коюлду. Бул келишим күчтүн эмес, акылдын жеңиши болду. Дал мына ушул иштер бүтүндөй Фергана өрөөнүндө Борбордук Азияга тынчтык алып келди. Буга эл аралык коомчулук эң жогорку баасын берди. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутериш Ферганадагы шахматтай чиеленишкен чек аранын тынчтык жол менен чечилиши бул жогорку дипломатиялык иштин натыйжасы деди. ООНдун тынчтык куруу комиссиясында биздин президенттер боюнча лидерлик, чечкиндүүлүк жана бекем саясий эрикти көрсөткөндүгү белгиленди. Ушул сапарда Кыргызстан тынчтыкты баалоонун жана элчиликтин жогорку үлгүсүн көрсөтө алды. Чындыгында тынч мына жашоого не жетсин. Чек ара чечилди, эми тоспосок болбойт деп өкмөт кыргыз-тажик чек арасын демилитациялоо иштери аяктары менен чек арага зым тартуу иштерин баштады. План боюнча жакынкы жылдары биз 420 чакырым жерде чек араны тозобуз. Мен дагы бир сөздү айтпай кете албайм. Урматтуу ушул жерде отурган баткендик мекендештер, учурдан пайдаланып сиздерге чек араны чечүүдө мамлекеттин бүтүндүгүн бийик коюп, жалпы кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлоп, жерлерди алмашууда туура түшүнүү менен мамиле жасаганыңыздар үчүн бүтүндөй кыргыз элинин атынан терең ыраазычылык билдиремин. Биз жаңы айылдарды түптөдүк, жаңы айылдарда толугу менен гүлдөтүүгө кудуретибиз жетет. Азыр кыргыз мамлекети күчтөндү. Береке байлыктын көрсөткүчү болгон мамлекеттин ички дүйнө продукциясы 2 триллион сомго жетти. Бюджетибиз 1 триллион сомдон ашты. Мамлекетте бүт аймактарда ири курулуштар башталды. Ушул прокуратуранын арт жагындагы жерде мына ипотекалык үйлөр салынууда, стадион салынууда, кыскасы баткен дагы өзгөрөт, дагы жаңырат. Эми бул имарат боюнча айтсак, замандын бардык талаптарына жооп берген, технологиялык жактан жабдылган, ыңгайлуу жана функционалдуу комплексти көрүп турабыз. Имарат былтыр июль айында башталган, бир жылга жетип жетпей салынып бүттү. Сметалык наркы 140 миллион сом толугу менен республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Баткен шаарына көрк кошкон имараттардын бири болуп калды. Урматтуу прокуратура кызматкерлери жана ардагерлери, баарыңыздарды облустук прокуратуранын жаңы имаратынын ачылышы менен жана Баткен шаарында дагы бир жаңы имараттын кошулушу менен куттуктайм. Прокуратура мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылган, мамлекеттин жана жарандардын кызыкчылыгын коргогон негизги институттардын бири. Бирок президенттин эл менен жолугушууларында көтөрүлгөн көйгөйлүү маселелер дээрлик сот менен прокуратурага байланышканын уктуңуздар. Ошондуктан коомдун ишеними сиздердин адилеттүү ишиңиздерден көз каранды. Өлкө боюнча 2 жылдан бери аймактык прокуратураларга 30дан ашык имарат салынды. Мунун баары сиздердин прокуратура органдарынын натыйжалуу иштөөсүнө түзүлүп жаткан шарттар. Жарандардын укуктарын коргоодо жана мыйзамдуулукту чыңдоодо сиздерден бир гана жогорку кесипкөйлүк талап кылынат. Урматтуу Баткен облусунун прокурорлору, адилеттүүлүктүн сакчысы болууга татыктуу салым кошосуздар деп биз ишенебиз. Сөзүмдүн акырында айтарым ынтымак, мен ар дайым рыс алды ынтымак деген сөздү айтам. Ынтымак бар жерде баарын жеңүүгө болот. Ар бириңиздерге бекем ден соолук, мекенибизге тынчтык жана элибизге ынтымак каалайм. Дагы бир жолу имаратыңыздар менен куттуктайм. Бекем ынтымакта мамлекетке жана элибизге ак кызмат кыла бериңиздер.
2: Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы Баткен облустук прокуратурасынын жаңы имаратын ачып, кызматкерлерге түзүлгөн шарт менен таанышты. Жаңы имарат замандын бардык талаптарына жооп берген шартта салынды. Ар бир кызматкер үчүн өзүнчө иш бөлмөлөрү, конференция өтүүчү залдар, кызматкерлер үчүн машыгуу жайы жана акыркы үлгүдөгү технологиялык жабдыктар менен жабдылып, ыңгайлуу көп функционалдуу комплекс болуп курулган. Прокурорлор буга чейин 1979 жылы курулган эски жайда иштеп келишкенин Баткен облустук прокуратурасынын бөлүм башчысы Салимбек Бапов билдирди.
13: Мурунку имаратта 2-дөн 3-дөн 1 бөлмөдө кызматкерлер иштеп отурса, азыр бардык кызматкерлер өз алдынча жалгыздан иш бөлмөлөрдө отуруп иш алып барат. Техникалары бардыгы заман талабына ылайык жооп берген жаңы техникалар бардык шарттары менен ушундай жаңы имарат курулду.
2: Баткен облустук прокуратурасынын жаңы имараты 2 кабаттан турат. Республикалык бюджеттен каржыланып, 1 жылга жетпеген аралыкта салынды. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда бир катар социалдык объектлердин курулушу дагы жүрүп жатат. Облусту өнүктүрүү боюнча долбоорлор дагы ишке ашырылууда. Алардын бири региондо экономикалык өнүктүрүү долбоору тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин аймактык аралык башкармалыгынын башкы адиси Назгүл Акжолова буларга токтолду.
14: Бул долбоор Баткен облусу жана Баткен шаарында ишке ашырылып жатат. Долбоордун башталган күнү болуп 2022 жылдын 7 сентябрь эсептелинет. Ал эми аяктоо күнү 2027 жылдын 31 декабрь. Бул долбоордун жалпы каржылоонун суммасы 50 миллион АКШ долларын түзөт. Анын ичинде кредиттин суммасы 25 миллион АКШ доллары, ал эми гранттын суммасы 25 миллион АКШ долларын түзөт. Бул долбоордун негизги максаты Баткен облусунда социалдык экономикалык өнүктүрүү болуп эсептелинет жана айыл чарба продукциясын өндүрүүнү көбөйтүү, муниципалдык кызмат көрсөткүчтөрдү жакшыртуу жана чакан жана орто ишканалардын ишмердүүлүгүн кеңейтүү болуп саналат. Бул долбоордун алкагында бир нече инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырылып жатат. Алардын ичинде суу менен камсыздоо долбоору, социалдык объектилерди куруу, реконструкциялоо, шаардык аймактарды көрктөндүрүү, жолдорду оңдоо жана куруу иштери, коммуналдык техникалык каржылоо маселелери каралууда. Баса белгилеп айтып кетсек, мисалы үчүн Баткен шаарында жаштык жана жеңиш парктары толугу менен аяктады. Баткен шаарындагы аэропорт тилкесинде 225 орундуу мектеп курулуп жатат. Бүкөнбаев атындагы мектеп дагы куруп жатабыз. Бул мектеп дагы 225 орунга багытталган. Кадамжай шаарында ошондой эле Алёнушка аттуу 90 орундуу бала бакча курулуп жатат. Жана айтып кеткен аллейка сквери дагы аяктап калды. Азыркы учурда биздин жарандар активдүү ошо бүтүрүлгөн эс алуу жайларында эс алып жатышат. Өзүңүздөр да байкап көрсөңүздөр болот. Андан тышкары Разаков шаарында Тайланд айылындагы 90 орундуу бала бакча толугу менен аяктап, азыркы учурда техника менен камсыздоо иштери жүрүп жатат. Андан тышкары айыл чарба кызматтарын жакшыртуу максатында Баткен облусунда ветеринардык, санитардык, фитосанитардык жана лабораториялык диагностикалык инфраструктура боюнча 7 объект ишке ашырылууда. Баткен жана Кадамжай шаарларында 7 санитардык жана фитосанитардык лабораториялар үчүн жабдуулар сатылып алынууда. Андан тышкары агро бизнести чыңдоо максатында дагы көптөгөн иштер жүргүзүлүп, ошо агро бизнес тармагында иштеген ишмердүүлүктөр менен бирге иштерди жүргүзүп жатабыз. Негизги ишмердүүлүк жүргүзгөн багыттар бул күрүч, жемиштер боюнча, сүт багыты, картошка өндүрүүчүлөр менен дагы биргеликте иштеп жатабыз азыркы учурда. Бул долбоор ишке ашырылган учурда биз мындайча айтканда агро азык түлүктү кантип өндүрүш керек, окутуулардан баштап бул бизнести кантип өнүктүрүү керек жана кайсыл жакка алып барып сата турган механизмдерин үйрөтүп кетебиз катышуучуларга. Жеке ишмердүүлүктү колдоо максатында бул долбоор алкагында чакан гранттар программасы дагы каралган. Бул программага Баткен облусунун 31 айыл аймагы жана 6 шаары катышууга мүмкүнчүлүк алды. Биринчи эле этапта биз жалпы арыз берүүчүлөрдү алганбыз. Бул программага катышкысы келген жарандардын саны, арыз ээлери 712 адамды түздү. Анын ичинен тандалып алынып арыздар биз окутууга жибергенбиз. Окутуу этап-этап боюнча өтөт. Бул окутууларда ошо бизнес долбоорун тартуулаган арыздануучунун ишмердүүлүгүн кантип жакшыртса болот, бизнес проекттерди кантип жазса болот жана ал үчүн эмне жумуштарын аткарыш керек, ушул багыттары каралган. Программанын катышуучуларынын эң мыктылары грант алганга мүмкүнчүлүгү болот. Орточо эсеп менен 8000 долларга багытталган бир ишмердүүлүктү ала турган гранттын баасы. Бирок албетте бул грант алыш үчүн өзүнүн тиешелүү шарттары бар, алгандан кийин дагы текшерүү шарттары бар дегендей өзүнүн ар тараптуу негиздери жазылган. Андан тышкары айта кетчү нерсе, Баткен шаарында 75 орундуу балдар ооруканасы боюнча да курулуш иштери жүрүп жатат. Эми жалпысынан айтканда Баткен облусу боюнча бул долбоор абдан маанилүү долбоор деп эсептейбиз. Анткени бул долбоор бул аймак үчүн эң чоң долбоорлордун бири болуп эсептелинет.
2: Сиздер экономика жана коммерция министрлигинин аймактык аралык башкармалыгынын башкы адиси Назгүл Акжолованын маалыматын уктуңуздар. Белгилей кетсек, аймактардагы көйгөйлөрдү чечүү боюнча дагы атайын улуттук программа ишке ашырылууда. Жарандарды турак жай менен камсыздоого дагы өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Маалыматка караганда, Баткен шаарында курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдүн алды быйыл пайдаланууга берилет. Жыл аягына чейин 1000ден ашык тургун үйлүү болуу алдында турат. Учурда Баткен шаарында 3 даректе ипотека батирлер салынып, жалпы саны 4128-ди түзөт. Урматтуу радио кагармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
15: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тилеген тоолор. Бермедибиз ысып көл, тунук суу. Таза ава, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган тала. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
16: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле, картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
17: Улуттук нарк-насилин сактаган эл эч качан жоголбойт. Пётр Врангель.
18: Биринчиде музыка.

0: В эфире Биринчи Радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал видео страшного камнепада на альтернативной трассе. Президент отметил, что прежние власти потратили почти 1 миллиард долларов на эту дорогу длиной 388 километров. Один километр дороги обошелся в 2,29 миллионов долларов. Она двухполосная. Для сравнения, после 2020 года четырехполосные дороги строим по 1,3-1,5 миллиона за километр. Несмотря на огромные вложения, работы не были завершены. С учетом вопросов безопасности, мы не сдавали ее в эксплуатацию, отметил президент. Президент добавил, что трассу открыли по просьбам населения, но ездить по ней опасно, особенно в дождливые дни. По словам президента, Минтранс работает над устранением недостатков. До конца 2027 года будут возведены противолавинные и другие сооружения. Только в начале 2028 года мы сможем полноценно сдать дорогу в эксплуатацию. Эта трасса стала символом коррупции, отметил президент Садыр Жапаров. В связи с культурно-массовым мероприятием на площади имени Турдакона Усубалиева, старая площадь Бишкека, по 8 июня будет ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщили в Управлении патрульной службы милиции столицы. В это время движение всех видов транспорта через площадь, а также парковка на прилегающих участках временно запрещены. Ведомство рекомендует водителям заранее планировать маршруты передвижения по центральной части города, учитывать возможное увеличение времени в пути, использовать альтернативные маршруты объезда и строго соблюдать требования сотрудников милиции и дорожные знаки, установленные в местах ограничения движения. Обеспечение прозрачности и справедливости при поступлении в учебные заведения остается одним из главных приоритетов образовательной системы страны. В Центре оценки в образовании и методов обучения прошла процедура записи ответов участников общереспубликанского тестирования на электронный носитель. Механизм направлен на предотвращение коррупционных рисков и обеспечение объективности результатов экзаменационной кампании. Тему продолжит Аяна Шаргазиева.
1: Процедура записи ответов абитуриентов на компьютерный диск состоялась после завершения основных этапов общереспубликанского тестирования. В электронную базу были внесены все листы ответов участников еще до составления правильных ключей и подсчета итоговых баллов. Этот этап считается одним из важнейших элементов системы контроля, обеспечивающей прозрачность и объективность процесса оценки знаний будущих студентов, говорит генеральный секретарь антикоррупционного делового совета при президенте Кыргызской Республики Нурипа Муканова.
2: Уже вошла в жизнь система сдачи УРТ, и школы, родители готовятся, педагоги готовятся. С каждым годом вот барьер, процент детей, которые получают хорошие баллы, растет. Это говорит о том, что начали обращать внимание именно на результаты учебы, на знания, баллов, которые плюсуются, допустим, поступление на программы, допустим, Венгрию, Казахстан, Кыргызстан, на бюджетные места в Россию. А в первую очередь смотрят на результаты УРТ, поэтому это все понимают. Самое главное, что процедура проведения УРТ, она проходит очень прозрачно, очень открыто.
1: Запись данных проходила в присутствии представителей Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики, представителей средств массовой информации, а также членов антикоррупционного делового совета при президенте Кыргызской Республики. По словам организаторов, участие независимых наблюдателей позволяет обеспечить общественный контроль на каждом этапе обработки результатов тестирования и исключить возможность вмешательства в базу данных. Как отметила главный специалист Управления высшего среднего профессионального образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Динара Бекташева.
3: В прошлом году пороговые баллы были на педагогической специальности по 130 баллов было. Для сирот и инвалидов первой и второй группы было 90 баллов. И в прошлом году именно Баткен, кто поступал, 100 баллов. В этом году, наверное, тоже на уровне прошлого года останутся пороговые баллы. В прошлом году у нас впервые был введен ваучерный механизм, как пилот мы взяли именно педагогические направления. В этом году второй год будет у нас. И потом по результатам этого года мы определимся дальше, будет ваучерный механизм работать или нет после нашего анализа.
1: После завершения процедуры электронная база данных была сохранена на компьютерный диск. Далее носитель был помещен в сейфовую ячейку Международного банка. Особенность механизма заключается в том, что доступ к ячейке возможен только при одновременном присутствии нескольких сторон. Ключи от банковской ячейки находятся у двух лиц, не являющихся сотрудниками сотрудниками Центра оценки и образования и методов обучения. Как правило, это представитель профильного министерства и представитель международной организации. Каждое открытие ячейки фиксируется в банковском журнале, что обеспечивает дополнительный уровень контроля и безопасности, говорит директор Центра оценки в образовании и методов обучения Чинара Батракеева.
4: Пригласили вас на процедуру записи на диск ответов абитуриентов, и это очень важная антикоррупционная процедура. Наряду с другими такими же есть еще другие процедуры, но эта процедура такой считается очень важной, которая показывает именно прозрачность проведения тестирования и то, что заранее ответы купить нельзя. Да? После завершения теста со всех регионов наши администраторы привезли листы ответов абитуриентов, которые были просканированы. Завершилось вчера сканирование, сегодня мы записали эти все талонные, да, листы ответов на диски, и эти диски будут отправлены для хранения в сейфовую ячейку какого-либо банка.
1: В ЦОМО подчеркнули, что электронная база ответов является эталонной версией данных, которая хранится в неизменном виде до полного завершения приемной кампании во всех высших учебных заведениях страны. При необходимости информация на диске может быть сверена с выданными сертификатами, что исключает возможность незаконного изменения результатов и выдачи документов с недостоверными баллами. Отметим, что с этого года результаты общереспубликанского тестирования стали обязательными не только для поступления в высшие учебные заведения, но и в колледжи Кыргызстана. По данным организаторов, в нынешнем году на ОРТ зарегистрировались более 64 тысячи абитуриентов. Основные этапы тестирования уже завершились, а поздний этап пройдет с 19 по 21 июня. Аяна Шергазиева, Биринчи Радио.
0: Пассажирский поезд с сообщением Бишкек-Балыкчи возобновил работу в рамках летнего туристического сезона. Об этом сообщают в государственном предприятии «Кыргызтемиржолу». Накануне состав отправился с железнодорожного вокзала Бишкек-2 в 08:06 и прибыл в Балыкчи в 12:37. По случаю открытия сезона для пассажиров организовали праздничную атмосферу на вокзале отправления и торжественную встречу на побережье озера Иссык-Куль. В состав поезда включили два дополнительных модернизированных вагона повышенной комфортности. В Бишкеке состоялось техническое открытие двух новых надземных пешеходных переходов. Объекты расположены на проспекте Джибек-Джулу в районе Аламидунского рынка и на улице 7 апреля. Об этом сообщили в столичном муниципалитете. Переходы оборудованы лифтами и необходимой инфраструктурой для безопасного и комфортного передвижения пешеходов, в том числе людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Длина надземного перехода на проспекте Джибек-Джулу составляет 27 метров, а на улице 7 апреля 37 метров. Сейчас на объектах завершаются организационно-технические работы. В ближайшие дни переходы будут введены в эксплуатацию и станут доступны для жителей и гостей столицы. Как отметили в столичном муниципалитете, реализация проекта направлена на повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортной городской среды для пешеходов. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 45 тынов, 1 евро 101 сом 75 тынов, 1 российский рубль 1 сом 18 тынов, 1 казахский тенге 17 тынов и 1 китайский юань 12 сомов 91 тын. Внимание! Штормовое предупреждение. В период по 8 июня сего года в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на предгорных и горных районах республики возможны селевые явления. На реках ожидается подъем уровней воды. Что касается прогноза погоды на 7 июня, днем на большей части территории Иссык-Кульской, Нарынской областей, местами в Чуйской, Талаской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областях дожди, грозы, высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В Бишкеке под днем возможен дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 15-17. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 31.
5: Кыргызата улуттук паркы. Кыргызата улуттук паркы. Бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрө. Ар тарабынан учту, ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссери Алтынгүл Кожогелдиева. Эркин өлкө программасынын өткөн жолку чыгарылышында жалпы эгемендүүлүктүн маанисине токтолуп, 20-чы кылымдын башындагы көз карандысыздык үчүн күрөш тууралуу кеп козгогонбуз. Бүгүн болсо эгемендүү кыргыз мамлекетинин көз карандысыздыкка болгон аракети кылымдарды карытып, карт тарыхтын барактарында калганын эске салалы. Анткени советтик доордо кыргыз тарыхынын бир топ жагдайлары окутулбай, кыргыз тарыхындагы тарыхый инсандардын аты чыкпай келген. Биз өткөн уктурууда 20-чы кылымдын башындагы мекенчил аталардын эркин мамлекет курууга болгон аракетин белгилегенбиз. Бүгүн болсо алар элибиздин байыркы тарыхында улуу кыргыз мамлекетин түзгөн бабалардын жолун улагандыгын белгилей кетүүнү туура таптык. Кыргыз эли байыркы кылымдарда эле эгемендикти эңсеп, эркин, кубаттуу мамлекет курууга да жетишип, бирде душмандарын жеңип, бирде жеңилип, далай сыноолорду баштан кечирген. Бир кезде кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түбү түптөлүп, кубаттуу кагандыктар менен тең тайлашканы тууралуу тарыхый маалыматтарда да ачыкталган. 7-чи кылымдын аягы 8-чи кылымдын башталышында Борбордук Азиядагы саясий кыйчалыш доорунда мамлекетибиздин эгемендүүлүгү үчүн күрөшкөн, өрнөктүү өмүр жол баскан инсан Барсбек Каган болгон. Бул инсан тарыхый маалыматтарда Орхон Энисей жазма булактарда Барсбек Каган деген ысым менен даана кездешкен кыргыз мамлекетинин башчысы катары сүрөттөлөт. Кыргыздын баатыр уулу Барсбек Кагандын өмүр жолу кыргыз тарыхы жана азыркы кездеги мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүү баскычы менен тыгыз байланыштуу. Барсбек туурасындагы айрым маалыматтар Кытай жылнаамаларында, түрк тарыхый булактарында, Билге Каган, Гүлтеген жана Тонио Куктун эстеликтеринде, кыргыздардын Энисейдеги Алтынкөл руникалык жазууларында камтылган. Барсбек Кагандын басып өткөн жолу азыркы күндө да сабак болууга тийиш. Тарыхый доор бул керектүү лидерди, журт башчысын тандай тургандыгы, адамзат жашоосунда далай кездешет деп белгилеген тарыхчы окумуштуу илимдин доктору профессор Муратбек Кожобеков улуттук каналда болгон маегинде.
7: Кыргыз мамлекеттүүлүгү деген бар да, ошо мамлекеттүүлүктү куруучулардын бири ошо кыргыз мамлекетинин куруучусу, уюштуруучусу Көрөгөч көсөм мамлекеттик ишмер бул Барсбек Каганда. Барсбектин азыркы убакта дагы сабагы, анын тажрыйбасы кыргыз мамлекети үчүн, эгемендүүлүк үчүн аябаганда керектүү нерсе бул. Тарыхый доор ошо өзү ушундай болгон учур үчүн, мезгил үчүн керектүү адамды жаратат окшойт да. Анткени тарыхый доор бул Барсбек Кагандын мезгили кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негизделишинин бир этаптык баскычы. Өзү тарыхый доорду жалаң эле кыргыздардын мисалында эмес, же кыргыз мамлекети үчүн эмес, ал деген ошо мындайынан көчмөн талаа деп коет. Ошо көчмөн талаа бул Борбордук Азиянын түндүк чыгыш бөлүгү, түндүк чыгыш бөлүгүндөгү кырдаалга серип салыш керек да. Анткени кыргыз мамлекет деген түндүк тарапта орун алган жападан жалгыз мамлекет болуп, анан кийин анын саясий өнүгүүсү дагы Борбордук Азиянын көчмөн талаа мамлекеттердиникине окшошпойт да. Анан кийин ал өзгөчөлүк өзү кыргыз мамлекетинин орун алышы. Кыргыз мамлекетинин орун алыш географиясы, мисалы батыш тарабынан Кузнецк Ала тоо деп коет, ошо Ала тоо тоосу да. Анан Ала тоо тоосу деп Кыргызстанга көчүрүлүп ошол топонимдин келиши дагы ошо кыргыздардын жер которуш маселеси менен байланышкан проблема да. Андан кийинкиси кыргыздардын бул түштүк тарабында батыш саян тоосу, түштүк чыгыш тарабында чыгыш саян тоосу орун алат дагы. Кыргыздар ушу көчмөн талаадагы саясий окуялардан оочу отуруп өзүнчө өнүккөн мамлекет. Өзүнчө өнүгүндө өзүнүн жол жобосу бар да. Ал жерде кыргыздарга каршы мындайынан көп баскынчыл согуштар болгон эмес негизинен. ушу баскынчыл согуштардын бири ушу Барысбек каган мезгилинде туш келет да. Анан ушу Барысбек каган мамлекет куруп калыптанганга чейин ушу көчмөн талаада аябагандай орошун окуялар жүрдү. Ошо орошун окуялардын бирөөсү ал деген түрк каганаты акыркы негиздөөчүсү ошо Сели каган деген болгон. Сели каган ошо Кытай мамлекетине каршы 67 жолу жоортуул жасаган, анан кийин ошо өзүнүн чыгыш түрк каганатын кайрадан көтөрүү аракетин көргөн мындайынан күчтүү мамлекеттик ишмер болгон. Сели кагандын дымагын токтотуш үчүн Кытай мамлекети түрктөргө каршы атайын согуш уюштурушат. Бул согуштун натыйжасында Сели каган 630 жылы колго түшөт дагы ал 634 жылга чейин түндүк Кытайга көчүрүлгөн түрктөрдүн арасында жүрүп анан ошол жерден дүйнөдөн кайтыш болгон да. Борбордук Азиядагы ушул көчмөн талаадагы түрктөрдү толугу менен Кытай өлкөсү мамлекеттин түндүк тарабына Шэнси, Шанси, Хэси деген провинциялар бар да, ошол жак тарапка көчүрүп барып ошол жерге орун алыштырган. Ушул мезгилде 632 жылы Кытай мамлекети Кыргызстандын территориясында орун алган Ашина Мише деген вассалдык абалдагы Кытайга саясий жактан көз каранды болгон урууга өзүнүн элчисин жиберет дагы 632 жылы кыргыздардын өлкөсүнө бул биринчи мындайынан Кытай мамлекетинин кыргыздарды таанышы, кыргыздарды ошо өзүнө тартыш маселеси ошо 632 жылда 632 жылы жөнөтөт дагы анан кийин Ашина Мише деген элчи келет кыргыздарга. Кыргыздардын өлкөсүнө келгенден кийин кыргыздар өз кезинде 643 жылы кайрадан өздөрүнүн элчисин Кытайга жөнөтүшкөн. Башкача айтканда эки мамлекет ортосунда саясий мамиле орнуп атат. Ушул мезгилден баштап кыргыздардын күчтүү мамлекети түндүк тарапта курулуп атат да. Тайзун императордун мезгилине туш келет. Кыргыздардын өзүнүн башкаруусу Сылыйфа деп аталат. Түрк тилиндеги элтебер деген титулга тең келе турган титул да башкаруучулук. Кыргыздардын Шибацуй Аджан башкаруусу 648 жылы ал Кытайга элчилик менен барып атат. Кытайга элчиликке баргандан кийин Кытай кыргыз мамлекеттеринин ортосунда эки тараптуу саясий мамиле орнойт. Ушул мезгилден баштап кыргыздардын татыктуу уулдары Кытайга барып билим алышып, тарбия алышып, алар кийин кайра өзүнүн өлкөсүнө келгенден кийин Кытайдын типологиясындагы мамлекет куруп атышат да.
6: Барысбек кагандын жүргүзгөн саясаты кыргыз элинин эгемендүү мамлекет курууга болгон тарыхый дареметин жана эркиндигин далилдеп турат. Барысбек орто кылымдарда эле Энесай аймагындагы кыргыздардын башын бириктирип, күчтүү, көз карандысыз мамлекет курууну көздөгөн. Барысбек ата бабаларыбыз мекендеген аймактарды түрк кагандыгы башкарып турган мезгилде түрк кагандыгына каршы саясатын жигердүү жүргүзүп, кыргыздарды ар тараптан талаа түздөн тоо арасынан чогултуп эл кылып ошол элдин өз алдынчалуулугу үчүн күрөшкөн. Ажо Барысбек кыргыз мамлекетин көп жагынан өзүнүн жеке артыкчылыктарынын жардамы менен жетектеген. Көрөгөч саясатчы катары ал 7-чи кылымдын аягында кыргыздардын өсүп жаткан күчүн алдын ала билип чечкиндүү саясий кадамга барган. Ошол учурдагы журт башы ажолордун макамын каган наамын кабыл алып, ынанчу алт билге деген тактык наамына да жеткен. Барысбек кыргыз каганы катары экинчи түрк каганатынын жетекчилерине Борбордук Азиядагы үстөмдүк үчүн атаандашууга ниети бар экенин ачык көрсөткөн айбаттуу лидер болгон. 7-чи кылымдын аягында 8-чи кылымдын башында Барысбек каган турган кыргыздардын Энесайдагы мамлекети коңшуларын олуттуу эсептешүүгө мажбурлаган кубаттуу мамлекет болгон. Кыргыз каганатынын кубаттуу мамлекет деңгээлине көтөрүлө алышы, адегенде Борбордук Азияда түзүлгөн геосаясий кырдаалдан улам болсо, андан кийинки өлкөнүн өнүгүү келечеги толугу менен Барысбек каган, Эрен Улук, Терапа сыяктуу көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлердин дареметине байланыштуу. 7-чи кылымдын орто ченинен тартып кыргыз башкаруучулары Кытай мамлекетинин борборунан билим алып, тажрыйба топтош үчүн шыктуу дилгир жигиттерин жөнөтүп турган. Натыйжада кыргыз өлкөсү Борбордук Азиядагы өнүккөн мамлекеттердин катарына көтөрүлүп, аны менен жакынкы жана алыскы коңшулары эсептеше баштаган дейт тарыхчы окумуштуу Муратбек Кожобеков.
7: 679 жылга чейин саясий боштук өкүм сүрдү бул көчмөн талаадачы. 50 жылдык аралыкта. А кыргыздар болсо түндүк тарапта өздөрүнүн мамлекетин күчөтүп, өзүнүн саясий мындайынан башкаруу системасын калыбына келтирип, ошо калыбына келтирген мындайынан башкаруучулардын бири ошо Шибацу Аджан деп аталат да. Анын мындай чечмелениши дагы Ышпаркүл Элтебер деген да. Ошо Ышпаркүлдүн мезгили ошо кыргыз мамлекетинин калыптанышы доорунда туш келет. Кыргыздардын ошо тери апа сыяктуу болгон мындайынан татыктуу шыктуу жаштары Кытай мамлекетинен барып билим алышат да. Ошо Кытай мамлекетине эмне дейт, мен 15 жашымда бардым дейт. 15 жашымда ушул жерден Кытай өлкөсүнөн барып билим тарбия алып келип, ал жерден адамдарды күттүм дейт, байлык күтүп өзүмдүн өлкөмө келип кызмат кылган туурасында ал деген кийин мамлекеттеги өгө деген мындайынан жогорку акылмандык кеңешчи мындайынан Кагандын жанында жүргөн саясий титулга ээ болгонда, ошо бийликке келген саясий ишмер бул Барысбек Каган болуп атат. Ошол сыяктуу башкаруучулук мезгил ушу Барысбек Кагандын тушунда жыйынтыкталып атат да. Барысбек Каган деген ал кыргыз мамлекетин эң күчтүү деңгээлге жеткирип атат. Ошол саясий кырдаал ушу менен сүрөттөлөт.
6: Жогоруда айтылгандай, кыргыз каганатынын мамлекеттик башкаруу аппараты Кытай өлкөсүндөгүдөй уюшулуп, ага жергиликтүү бийлик кызматы да кошулат. Кыргыз каганатынын күчүн, анын чөлкөмдөгү ордун чыгыш түрк кагандары жакшы билген. Ошондуктан Орхон текстеринде бизге кытайлар, тогуз огуздар, курукан, отуз татар, кидандар душман. Бирок коркунучтуу жообуз кыргыздардын Барысбек каганы эле деп моюндарына алат. Түрк каганаты доорунда жазылган Орхон Энисей жазууларында Барысбек тууралуу маалыматтар да бар. Анда Барысбек түрк каганаты экиге, батыш жана чыгыш каганаттарына бөлүнгөн соң, андагы чыгыш түрк каганатынын баскынчыл саясатына каршы күрөшүп, кыргыздарды жетектеген тарыхый инсан болгондугу айтылат. Ал кезде кыргыздар Барысбектин жетекчилигинде чыгыш түрк каганатына каршы түргөштөр, кытайлар менен биримдик түзүшкөн. Муну баамдаган чыгыш түрк каганы Капаган кыска мөөнөттүн ичинде Көгмен, тактап айтканда Саян тоолорун ашып түшүп, Барысбектин ордосуна кол салат. Бул жеңилүүдөн кийин 40 жылдан ашык кыргыздар Борбор Азияда аскердик аракеттерге катышкан эмес. Алар түрк каганатынын бийлиги астында 745 жылга чейин болушту. Андан кийин кайрадан кыргыздын мыктылары, улуттун чыгаан өкүлдөрү эркиндик үчүн күрөштү улантып, алардын ысымдары тарых барактарына алтын тамгалар менен өчпөс болуп жазылып калды. Кыргыздар өздөрүнүн эр жүрөк каганы Барысбекке эстелик катары таш орнотушту. Анда кыргыз жазмалары менен анын эрдиктери тууралуу эпитафия калтырылган. Бул таш эстелик бүгүнкү күнгө чейин сакталып, байыркы кыргыз тарыхынын маанилүү документи болуп калды. Кийин уйгурлар менен 20 жылдык согуштун натыйжасында кыргыз армиясы уйгурларды талкалап, кыргыздар кайрадан көз карандысыздыкка ээ болушту. Уйгур каганаты талкаланып, Борбордук Азиянын кеңири аймактарын багындыруу кыргыз каганатынын түзүлүшүнө алып келди. Энисей кыргыздарынын калкы 500,000 чейин жетти. Кыргыздарга салык төлөгөн көз каранды урууларды эсептебегенде, кыргыз улуу державалыгы мезгилинде Энисей кыргыздары кубаттуу күч болуп, 80,000 жоокери менен башкаларга айбат көрсөтүп турду. Бул кыргыз аскердик искусствосунун, мамлекеттик түзүлүшүнүн, маданиятынын, аскер феодалдык аристократиянын күчтөнүшүнүн, аймактарды багындыруу мезгилинин улуу көтөрүлүшү болду. Кыргыздар байыркы кылымда эле күчтүү мамлекет түзүүсү, эл башына Барысбек сыяктуу элин баккан саясий лидердин келиши, ошол учурда саясий, экономикалык жана рухий жактан мыкты лидерди тандап алуу мүмкүнчүлүгүнө жеткендигинде деген пикирин тарыхчы окумуштуу Муратбек Кожобеков айтат.
7: Доордун тийгизген таасири өзү аябагандай олуттуу нерсе да, анткени доор алдында жоопкерчилик бар мындайынан алгандачы. Тарыхый жоопкерчилик деп да белгилеп кетиш керек да. Ошо тарыхый жоопкерчилик деген ал элдин амандыгы, элдин ошо өнүгүп өсүп кетиши, анан ал саясий лидерди өзүнөн өзү мындай даярдап ушуга чыгарат да. Кыргыз мамлекет дагы бул убакта өзүнүн саясий жактан, экономикалык жактан, андан кийинкиси бул рухи көрөнгөсү. Рухи көрөнгөсүндө бул цивилизациялык баалуулуктар деп айтабыз да, цивилизациялык баалуулуктун эң бирден бир көрсөткүчү бул деген жазма маданият да. Кыргыз маданиятында ошо жазуу болуп атат да. Жазуу деген эмнени билдирет? Ал жазуу деген адамдардын ортосунда жоопкерчилик, ал финансылык, фискалдык деп дагы айтсак болот. Саясий жактан мисалы корреспонденция кылыш керек, дипломатиялык байланыштар уюштуруу, андан кийин бири биринин ортосунда карыздарды кантип адамдардын ортосунда мамилени жөнгө салуу сыяктуу жазуу деген ал жөнөкөй эле мындай менин атым бул деп жазып койгондо эмес да. Анын бир мисалы кыргыздардын күчтүү мамлекет кургандыгынын негизги себеби мындай болуп атат да. Элге дейт, эл деген мамлекет деген түшүнүк да. Кыргыздар ошо эл деп мамлекетти түшүнүшкөн. Элге ак дилден кызмат кылгыла дейт, элдин башкача айтканда мамлекеттин мыйзамдарын бузбагыла дейт. Ушундай чакырыктагы идеологиялык чакырыктагы ураандар кыргыз мамлекетинин ошо тогуз жолдун тоомунда эл көп жүргөн жерде чек араларга ушундай жерлерге орнотулган. Ханга ак дилден кызмат кылгыла дейт. Булар мындай чакырык деген биз азыркы күндө идеология деп айтып атабыз да, ошо идеологиялык чакырыктардын баары тең ошо мамлекетти ичиндеги ошо көрөнгө ошо даярдап атат да. Ал даярдоонун негизинде Барысбек Кагандын чыгышы дагы ушуга байланыштуу. Ал деген жана династиялык дегенде мисалы Барс деген өзүнчө уруу болуп атат да, эмесиначы башкаруучу уруу. Ушу Барс Каган дегендин өзүндө Барысбек кийинки титул алгандан кийинки ал жанагы тронной эме деп коет да, мындай эмесиненчи Барысбек Билге Каган деп атат да. Алп Билге Каган дейт. Ал алптыгы болсо бул каармандыгы, жоокерчиликте көрсөткөн эрдиктери. Билге деген ал бил арман да, эмесиненчи ал саясий жактан бүт мамлекеттин ишин так билет. Элдин астындагы жоопкерчилигин сезет ошо эмесиненчи мамлекет башына келген. Анын ар бир сөзүндө жасаган кыймыл аракетинде ошо жоопкерчилик деген турат да. Ошондой негизде ал деген жанагы жазма маданияттын болгондугу, маданий өрнөктөрдүн ошо кошумчасы бул жердечи, тажрыйба мамлекетти куруу деген. Анан ошону деген Барысбек Каган андан жогорку деңгээлге жеткирип атат да.
6: Өз учурунда Барысбек Кагандын негизги максаты орто кылымдарда эне сайды жер деген кыргыздардын башын бириктирип, алдуу, күчтүү, эркин мамлекет курууну көздөгөн. Ички Азия аймагын камтыган азыркы кыргыздар мекендеген чөлкөм батыш түрк каганатына, ал эми ата бабаларыбыз байырлаган чөлкөм чыгыш түрк каганатына карап турган кезде эле Барысбек түрк каганатына каршы саясат жүргүзүп жүргөн инсан болгон. Барысбектин эли кыргыз эли өз ара ынтымакты бекемдеп, башкалар менен жоолашпай, капыстан келип катылгандын катыгын берген кайраттуу эл экендиги кылымдардан бери далилденип келет. Бүгүнкү мезгил азыркы доор дагы татыктуу лидерди алып чыгып, эртеңки келечек өнүккөн Кыргызстан үчүн кадамын ишенимдүү баштады десек болот. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар талай

0: саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын назарыңыздарда. Биз жаңы Кыргызстанды куруу доорунда жашап жатабыз. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов жаш кадрлар мектеби долбоорунун катышуучулары менен жолугушуусунда билдирди. Жаш адистерди даярдоо долбоорунун маанилүүлүгү жөнүндө айтып, президент мамлекеттик башкаруу системасына жаңы муундагы жаш жана кесипкөй адистерди тартууга өзгөчө көңүл буруп жатканын белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө жаштардын потенциалын өнүктүрүү, санариптик технологиялар жана өлкөнүн келечек кадрдык резервин даярдоо маселелери тууралуу пикир алышты. Улан Маматканов ошондой эле Кыргыз Республикасын 2030 жылга чейин өнүктүрүү боюнча улуттук программанын максаттары жөнүндө айтып, коюлган милдеттерди аткарууда жаштардын ролу чоң экенин баса белгиледи. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан ОСАГО полиси боюнча жалпы 31 жаранга жана юридикалык жактарга 3,100,000 сомдон ашык өлчөмдө камсыздандыруу төлөмү жүргүзүлдү. Төлөмдөр Бишкек шаары, Чүй, Талас, Нарын, Жалал-Абад жана Ысык Көл облустарындагы жол кырсыктарынан жабыркаган камсыздандырылган жарандарга жана уюмдарга берилген.
1: Өлкөдө жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодо автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу маанилүү. Жол кырсыгы катталган учурда камсыздандыруу полиси күнөөлүү тараптын жоопкерчилигин каржылык жактан жабууга жардам берет. Бишкек шаарынын тургуну Мирлан Эгембердиев жол кырсыгына кабылып, анын жабыркаган унаасынын чыгымы 96,000 сомдон ашык эсептелип, камсыздандыруу төлөмү төлөнүп берилген.
2: Жол кырсыгы биз светофорго келип, кызыл светте токтосок, артыбыздагы унаа токтой албай келип сүзүп алган да. Чыгым 96,600 бааланды. Бизден эч кандай чыгым болгон жок. Ошо бир айдын ичинде төлөп беребиз деген, ошол убакыттын ичинде кечикпей мына төлөп бердик, мына акчабызды колубузга алдык буюрса. Рахмат. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна былтыр алганбыз АСАГОны. Быйыл убактысы бүтөт элек, буюрса убактысы бүтсө дагы узартып коебуз.
1: Ал эми Тимур Бөкөнов жол кырсыгына кабылган унаасын калыбына келтирүү үчүн 81,500 сомдон ашык өлчөмдө камсыздандыруу төлөмүнө сертификат алган. Ал чыгым камсыздандыруу уюмунун атайын адистери көз карандысыз баалоочулар тарабынан эсептелип белгиленгенин айтты.
3: Биз жаш бала айдап кетип атканбыз. Туураман бир жаш бала чага алып, анан машина ДТПга учурап, анан экөөбүз жашына чечишип алдык. Ошол АСАГО камсыздандыруу анда да бар болчу, менде да бар болчу. Канча чыгым болсо ошону өздөрү эки сыйр эсептеп туруп, анан эмне эткен, стого киргиздик, эсептеди, колун чачып эсептеп, анан кийин төлөп берип атат. АСАГОдан сертификат берди. 81,550 сом алдык. Кырсыктан абайлагыла, шашпайдагыла.
1: Ушул жылдын 2-июнуна карата мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан АСАГО полиси боюнча жалпы суммасы 3,102,224 сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлүп, натыйжада жол кырсыгынан жабыркаган 31 жеке жана юридикалык жакка компенсация төлөнүп берилген. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун пиар секторунун башчысы Элишбек Кулназаров билдирди.
4: АСАГО боюнча 2026 жылдын 2-июнуна карата жалпы республика боюнча мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 3,100,000 ашуун камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлдү. Ал болсо ошол жол транспорт кырсыктарынан жабыркаган жарандарды колдоо жана алардын мыйзамдуу укуктарын камсыз кылуу багытында ушул камсыздандыруу төлөмдөрү АСАГО боюнча убагында жүргүздү. Төлөмдөр бул Бишкек шаары, Чүй, Талас, Нарын, Жалал-Абад жана Ысык Көл облустарындагы жол кырсыктарынан жабыркаган камсыздандырылган жарандарга жана уюмдарга берилди.
1: Камсыздандыруу төлөмүн алуу үчүн жол кырсыгы тиешелүү органдар тарабынан катталып, келтирилген зыяндын өлчөмү аныкталат. Андан соң жабыркаган тарап камсыздандыруу компаниясына кайрылып, керектүү документтерди тапшырат. Документтер текшерилгенден кийин мыйзамда белгиленген тартипте камсыздандыруу төлөмү жүргүзүлөт. Элишбек Кулназаровдун айтымында транспорт каражаттарынын ээлери

0: жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу полиси үчүнчү жактарга келтирилген зыяндын ордун толтурууга мүмкүндүк берет.
1: ОСАГО системасы жол кырсыгынын кесепетинен үчүнчү жактарга келтирилген зыяндын ордун толтурууга мүмкүндүк берип, жарандардын финансылык тобокелдиктерин азайтууда маанилүү ролду ойнойт. Мамлекет камсыздандыруу уюму ар бир камсыздандыруу окуясы боюнча мыйзам талаптарына ылайык экспертиза жүргүзүп, төлөмдөрдү белгиленген мөөнөткө карап ишке ашырууда.
0: Мамлекеттик камсыздандыруу уюму жол транспорт кырсыктарынан жабыркаган жарандарды колдоо жана алардын мыйзамдуу укуктарын камсыз кылуу багытында ОСАГО боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүн өз убагында жүргүзүүнү улантууда. Мындай система жол кырсыгынан келип чыккан материалдык чыгымдарды азайтууга, жабыркаган жарандардын укуктарын коргоого жана жол кыймылынын катышуучуларынын жоопкерчилигин жогорулатууга өбөлгө түзөт. Улмас Кайумова, Биринчи радио.
2: Өзгөн районунун Төрткөл айыл аймагында күрүч таңгактоочу логистикалык борбор ачылды. Курулуш иштери 2025 жылдын август айында башталган. Жалпы 14 миллион 790 миң сом сарпталды. Логистикалык борбор суткасына 5 тонна күрүч тазалап таңгактоого жөндөмдү. Дыйкандар өндүргөн күрүч даяр продукция катары рынокко чыга алат. Түп районунун Михайловка айыл аймагында логистикалык борбор курулат. Маалыматка ылайык, ишкана 500 тонна мөмө жемишти бир учурда сактоого ылайыкталат. Борбор ушул жылдын сентябрь айында пайдаланууга берилет. Курулуш Кыргыз-Азербайжан фондунун колдоосу менен ишке ашат. 1 июндан тарта Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөрдү коомдук, административдик, коммерциялык жана өндүрүштүк объекттерди курууда алардын айланасын көрктөндүрүү боюнча талаптар күчөтүлдү. Жаңы эрежеге ылайык, мындан ары курулуш компаниялары көрктөндүрүү иштерин бөлүнгөн жер тилкесинин чегинде гана эмес, зарыл болгон учурларда ага чектеш аймактарда да жүргүзүүгө милдеттүү. Ош шаарында 16 көчөдө жол оңдоо жана жаңылоо иштери жүрүп жатат. Шаар бийлиги Абдыкадыров көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнөн Алиев көчөсүнө чейинки бөлүгүндө асфальттын биринчи катмарын төшөө иштери башталганын белгиледи. Аталган көчөдө жүргүзүлүп жаткан иштер жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого, жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жана шаардын жол тармагын жакшыртууга багытталган. Курулуш иштери белгиленген графике ылайык жүргүзүлүүдө. Бишкек шаарында ШКУ саммитине карата көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери жүргүзүлүп жатат. Мэриянын маалыматында учурда Васильев айланма жолунда жаңы газон төшөө үчүн аймакты даярдоо иштери жүргүзүлүүдө. Комплекстүү иштер аткарылган соң бул аймакка гүлдөр отургузулат. Бишкек жашыл курулуш муниципалдык ишканасы Борбор калаанын тургундары жана меймандары үчүн ыңгайлуу, таза, көрктүү жана жашыл шаардык чөйрөнү түзүү багытындагы иштерин мындан ары дагы улантат деп жазылат маалыматта. Бишкек шаарындагы жаштык спорт комплексинде суу спорту боюнча Кыргызстандын ачык чемпионаты өтүүдө. Мелдешке өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген 300 жакын спортчу катышып жатат. Чемпионат бүгүн жыйынтыкталат. Жаңылыктардын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 7 июнда абанын температурасы Чүй өрөөндө 28-33, Талас жана Баткен аймагында 27-32, Ош Жалал Абад облустарында 28-33, Ысык Көл жергесинде 17-22 болсо, Нарын облусунда 18-23. Бишкек шаарында жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 29-31 градуска чейин жетет.
3: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орун алган. Анын аймагы 32 миң гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн миңден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар. Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосуна алган керемет капчыгай. Тоо коюнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана Алтаз уулу Таажи чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
4: Биринчиде музыка.

0: I to już wszystko na dzisiaj. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień.
1: I to wszystko na сегодня. Nasza передача окончена. До встречи через неделю.
2: Кыргызстан менин үйүм.
3: Кыргызстан это мой дом.
4: Кыргызстан жысы Вадик үй.
5: Кыргызстан менин үйүм.
6: Биздин биримдигибиз ынтымакта.
7: Биринчи радиодо татарлардын туган тил уктуруусу.
8: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Хайырлы күн, кадырлуу милләттәшләр. Эфир дулкындарында туган тил яңгыры. Сезнең белән мин, программа җитәкчесе Милана Сайдаева, Рахим итегез.

0: метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 31.
1: Өлкө келечегин аныктоочу маанилүү документтерди кабыл алуу.
2: Өлкөбүздөгү туруктуулуктун сакталышында жогорку кеңештин дагы ролу бар. Ал эми аткаруу бийлигинин парламент менен биргеликте ырааттуу иш алып баруусунун натыйжасында бүгүнкү күндөгү жетишкендиктер жаралып олтурат.
1: Маанилүү мыйзамдар.
3: Мыйзамдын азыркы талабы элге жакын болуу, регионго жакын болуу, эл менен чогуу болуу дегенге байланыштуу.
1: Региондордогу жолугушуулар, кайрылуулар.
4: Быйыл асфальт төшөгөнгө биз айтканбыз. Местный населениядан 70-80% биздин балдар иштесин дегенбиз. Биздин балдар үйдө эле отурат.
1: Элге кызмат кылуу.
5: Мектеп салам, жол салам деген сыяктуу адам эмес. Болгону элге жакын болом, силер менен түз иштешип, көйгөйлөрүңөр көтөрүп берем деген эң негизги кадам болду.
1: Парламент жумалыгы ар ишемби саат 9:00 5 мүнөт өткөндө биринчи радионун толкунунда. Парламент элдин үнү.
0: Саламатсыздарбы, ардактуу радиоучулар, эфирде биринчи радионун парламент жумалыгынын кезектеги чыгарылышы, студияда Гүлжан Каражанова. Жогорку кеңештеги орчундуу олуттуу мыйзам долбоорлору, өлкөнү ар тараптуу өнүктүрүүдөгү маанилүү окуялар, сунуштар тууралуу кеңири айтып бермекчибиз. Биз менен бирге болуңуздар. 1-июнь, дүйшөмбү. 1-июнда Жогорку кеңештин илим, билим берүү, инновациялык өнүгүү жана маалыматтык технологиялар, маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча комитеттин жыйынында мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтар жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Демил кечи министрлер кабинетинин төрагасы жыйында юстиция министринин орун басары Айбек Айдаров баяндама жасады.
6: Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын модернизациялоо жана санариптик коомдун заманбап талаптарына ылайык келтирүү талап кылат. Ушул максатта аталган мыйзам долбоору иштелип чыккан. Мыйзам долбоору мамлекеттик башкаруу системасынын бюрократиядан арылтуу саясатын ишке ашыруунун алкагында дайындалып, мамлекеттик органдардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Жаңы мыйзамды кабыл алуунун зарылдыгы кызмат көрсөтүүлөрдүн учурдагы системасында орун алган бир катар көйгөйлөр менен шартталган. Колдонуудагы мыйзамдар негизинен административдик бюрократиялык мамилеге негизделип, андан кызмат көрсөтүүнүн сапатына жана жарандардын ыңгайлуулугуна каралган жол жоболор жана формалдуу талаптарга көбүрөөк көңүл бурулат. Мындан тышкары ашыкча документтер жүгүртүү, санариптештирүү жетишсиз деңгээлинин жана өлкөнүн алыскы аймактарында жашаган жарандар үчүн кызматтардын жеткиликтүүлүгүн чектелгендигин сыяктуу көйгөйлөр сакталууда. Өзгөчө белгилей кетүү жагдай. Учурдагы система калктын социалдык жактан аярлуу катмарларын муктаждыктарын толук көлөмдө эске албайт. Пенсионерлер, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар, көп балалуу үй бүлөлөр жана башка жарандар айрым кызматтарды алууда каржылык жана административдик тоскоолдуктарга дуушар болушууда. Бул жарандардын мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө бирдей жетүү принцибин толук ишке ашырылышына терс таасирин тийгизет. Мыйзам долбоорунун негизги максаты мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын өркүндөтүү, алардын жеткиликтүүлүгүн, сапатын жана жарандар үчүн ыңгайлуулугун жогорулатуу болуп саналат. Бул максатта жетүү үчүн санариптештирүүгө, ачык айкындуулукка, отчётулукка жана ашыкча административдик жол жоболорду кыскартууга негизделген жаңы ыкмаларды киргизүү сунушталууда.
0: Юстиция министринин орун басары Айбек Айдаров баяндамасында негизги өзгөртүүлөргө токтолуп жатып, мына буларды белгиледи.
6: Мыйзам долбоорунун негизги жаңылыктарынын бири кызмат көрсөтүүнүн санариптик формасында артыкчылык берүү болуп саналат. Ошол эле учурда санариптик технологияларды пайдаланууга мүмкүнчүлүгү жок жарандар үчүн кызматтарды алуунун альтернативдүү ыкмалары сакталат. Мындан тышкары проактивдүү кызмат көрсөтүү формасы киргизүү каралган. Ага ылайык мамлекеттик органдар колдо болгон маалыматтардын жана ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнүн негизинде айрым кызматтарды жарандардын кошумча кайрылуусуз көрсөтө алышат. Бул кызмат көрсөтүү мөөнөттөрүн кыйла кыскартууга жана бюрократиялык жол жоболордун санын азайтууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле мыйзам долбоору мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр менен жарандык укуктук мүнөздөгү кызматтарды так ажыратуу карайт. Муну менен бирге жарандардын айрым категориялары үчүн жеңилдиктери берүү жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөн бошотуу кепилдиктери бекемделет. Мында мыйзамдарга ылайык акысыз көрсөтүүлөргө тийиш болгон кызматтар үчүн акы алууга тыюу салынат. Социалдык адилеттүүлүккө, ачык айкындуулукка жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын контролдоого өзгөчө көңүл бурулган. Мамлекеттик органдардын ичине коомдук мониторинг жүргүзүү үчүн шарттарды түзүү, ошондой эле калкка кызмат көрсөткөн уюмдардын жоопкерчилигин жана отчеттуулугун жогорулатууга каралган. Мыйзам кабыл алуу мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, аларды санариптештирүүгө, бюрократиялык тоскоолдуктарды кыскартууга жана мамлекеттик органдардын ишке карата коомдук контролду күчөтүүгө мүмкүндүк берет деп күтүлүүдө. Ошондой эле мыйзам долбоору менен кызмат көрсөтүүдө бүтүндүк принциби бекемделет. Ага ылайык жарандар акыркы натыйжаны алуу үчүн башка мамлекеттик органдарга же уюмдарга кошумча кайрылууга муктаж болбошу керек.
0: Талкуу маалында депутат Токтобой Ашымбаева мыйзам долбоорунун 6-жы жана 9-жы беренелериндеги кызмат көрсөтүүлөрдү алуунун альтернативдүү формалары жана аутсорсингге байланышкан маселелерди тактады.
7: Мыйзам долбоорунун 6-жы беренесинин 1-чи бөлүгүндө кызматтарды санариптик формада өткөрүү артыкчылыктуу болуп саналат. Керектөөчүлөрдүн бардык категориялары үчүн кызмат көрсөтүүлөр жеткиликтүү шартта болот деп көрсөтүп атасыздар да. Анан ошол жерде альтернативдүү формаларын камсыз кылышат деп айтып атасыз. Ошол жерде айтыңызчы, кандай альтернативдүү формалар жөнүндө сөз болуп жатат да? Себеби бүгүнкү күндө мыйзам долбоорун мурай журт элдин баары угуп атат да. Ошондо алар дагы кандай альтернативдүү формадагы кызматтарды ала алышат экен да? Ошол жөнүндө
6: 6-чы берене менен биз биринчи артыкчылык санариптештирүүдө бергенбиз, бирок альтернативдүү берип атабыз. Анткени кээ бир жарандарда уюлдук мобилдик телефону жок болот, интернети жок болушу мүмкүн. Ошол себептен альтернативдүү алууну сактап кала атабыз. Ал кандай? Ал жөн эле көрсөтүүчүлөр бар уюмдарга барып көрсөтүү алыш мүмкүн. Бүгүнкү күндө кандай алып атса, барып кайсы бир орган, кайсы кызмат көрсө, ошону санарип жанын алат. Болбосо мүмкүнчүлүгү жок болсо, барып өзү жеке ошоктан алышы каралган.
7: Анда ушул эле улай азыркы иштеп жаткан мыйзамдын 15-чи берененин 4-чү пунктунда майыптыгы бар улгайган жарандар үчүн көчмө мобилдүү кызмат көрсөтүү мыйзам долбоорунда бар болчу. Азыр ушуну кандай кылып атасыздар? Кандай кылып алып салып, кандай альтернативасына алмаштырган жатып атасыздар да? Өзүңүз айтып атасыз, бир топ улгайган жарандар бүгүнкү күндө санарип менен анча деле дос эмес улгайган адамдар бар да. Кээ бирким мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы ошол санарипке мүмкүнчүлүгү жок болушу мүмкүн да. Ушуларга мурун көчмө мобилдүү кызмат деген мыйзам да бар эле да. Азыр ал жок болуп атат. Ошону кандай кылып альтернативке алмаштырасыз?
6: Бүгүнкү күндө кандай эмелер бар болсо ошонун баары эле сакталат. Бир эле биз ошон үчүн альтернативди талап кеттик. Альтернативдүү ошонун баарын камтыйт. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мыйзам бар, гарантиялары жөнүндө алардын ошол мыйзамда баары камтылган. Ошондой эле бүгүнкү күндө кандай болуп атса ошонун баары сакталышат мындан ары дагы.
0: Эл өкүлү Дастан Бекешев мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы бир нече эсеге өскөнүн жүйө келтирип, акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүнүн тартибине токтолду.
8: 1-чи пункттан акыркы абзац алынсын. Бул киберспортивный дисциплина аныктамасы. 2-чи, 3-чү пункт дагы алынсын деп, 4-чү пункта биз 23.1 статьяны кошуп атабыз. Ошол беренен ичинде 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы бөлүгүн алып салуу дагы боюнча сунуштап жатам. Себеби бул каржылоо маселеси чыгышы мүмкүн. Ошондуктан азыр мындай кылып атат да, киберспорт аныктамасы 23.1 статьясында киберспорт мамлекет аны ушундай киберспорт деген спорт деген бар деп ушундай танылат деп ушундай биз норманы киргизип атабыз. Бул бир дагы расходту кылынбайт бюджеттен.
0: Андан тышкары жыйында Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин интернет маалыматтык телекоммуникациялык тармагында интеллектуалдык менчик объектилеринин укуктарды бузууга каршы күрөшүү боюнча макулдашылган ыкмалар жөнүндө макулдашууну жактыруу тууралуу тескемесинин долбоору каралып жактырылды. Аталган маселе боюнча Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министринин биринчи орун басары Гүлнур Мамырова маалымат берди.
9: Аталган долбоор Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимди ишке ашыруунун алкагында иштелип чыккан мүчө мамлекеттерге санариптик чөйрөдө автордук жана чектеш укуктарды коргоо боюнча бирдиктүү ыкмаларды калыптандырууга багытталган. Макулдашуу кабыл алуунун актуалдуулугу интернет тарамында интеллектуалдык менчик объектилерине болгон укуктардын бузулушу, анын ичинде автордук укук объектилерин мыйзамсыз жайгаштыруу жана таратуу фактыларын көбөйүү менен шартталган. Документте автордук укук ээлеринин укуктарын коргоонун натыйжалуу механизмдерин киргизүү, анын ичинде камсыз кылуу чараларын колдонуу жана EIP тарапке мүчө мамлекеттердин соттук чечимдери негизинде интеллектуалдык менчик укуктарын бузган интернет ресурстарга жеткиликтүү чектөө. Ошондой эле кайталуу бузууларга жооп берген ресурстарда жана алардын көчүрмөлөрүнө карата чаралар каралган. Мындан тышкары, макулдашуу ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин интеллектуалдык менчикти санариптик чөйрөдө коргоо жаатындагы мыйзамда шайкеш келтирүүгө багытталган. Ошон менен бирге бул макулдашуунун кабыл алынышы төмөнкүлөргө өбөлгө түзөт. Биринчиден, санариптик чөйрөдө интеллектуалдык менчик объектилерине болгон укуктарды коргоо механизми өркүндөтүлөт. ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин эл аралык кызматташтыгын бекемдөө, интернет тармагында укук бузууларга каршы туруу боюнча бирдиктүү укуктук ыкмаларды калыптандырууга, укук ээлерин мамлекеттин жана санариптик мейкиндиктин катышуучуларынын кызыкчылыктарын тең салмактуу камсыздайт.
0: Талкуу учурунда депутаттар тарабынан бир катар суроолор берилип, анын бири эл өкүлү Салтанат Аманованын айтуусунда тарыхый маданий мурастын уникалдуу эстеликтери болуп саналган петроглифтерди сактоо жана коргоо, композиторлордун автордук жана чектеш укуктарын тийиштүү деңгээлде камсыз кылуу, ошондой эле музыкалык чыгармаларды мыйзамдуу пайдалануу жана сактоо үчүн жагымдуу шарттарды түзүү маселелери актуалдуу турат.
10: Мында мурундагы комитетте көтөрүлгөн болчу, ушул суроону берген элем, азыр да ошону бергим келет да. Мына интеллектуалдык интернет маалыматтык телекоммуникациялык тармагында интеллектуалдык менчик азыр абдан катуу бузулуп атат. Жасалма интеллект менен бизге белгилүү классик авторлордун, акындардын, композиторлордун ырлары ремикс болуп туруп, башка өңүтө заманбап үндүн коштоосунда өзгөртүлүп берилип атат дагы. Бүт бардыгы эле жаңыртып турат да. Алардын баарына патент алынган, баарынын патенттери бар. Бул мурунку буга чейинки ушул автордон сурабай туруп, өзү ремикс кылып туруп, өзү ошол жаңы өңүттө жасалма интеллект менен ырларды чыгарып туруп, азыр жаңыртып аткандарга жайылтылабы, жокпу азыркы тескеме?
9: Автор өзү арыз менен кайрылыш керек. Менин огонума жаңы ремикс кылып, менден суралбай жасалды депчи. Автор өзү укуктары бузулган боюнча бизге кайрылуу бериш керек, арыз жазыш керек.
10: Мен ушуга кошумча киргизсеңиздер дейт элем пунктту. Ал автор көзөтүп кеткен болушу мүмкүн, ал автор оорубалда жатышы мүмкүн, инсульт. Анын ордуна кимдир бирөө кайрылыш боло турганда киргизилиш керек бул жердечи, же ошонун үй бүлөсү деп туруп киргизилиш керек, же ошол расмий өкүлү деп туруп. Бул биринчиси. Экинчиден, мен айтып кетет элем, биз интернет айдыңындагы интеллектуалдык менчикти бузган учурларды, укук бузууларды сөзсүз түрдө арыздаттанууларды карабастан туруп эле ошого катуу мыйзам бузуу боюнча чаралар колдонуш керек деген киргизиш керек деп эсептеймин да. Себеби ар кандай себептерден улам өзү кайрылган учур болбой калышы да мүмкүн. Эгерде башынан мыйзам принципиалдуу түрдө катуу турган болсо, аны сөзсүз бузуп, сотко кайрылып, соттук чечимдерди күтүп отурбай эле адам маданияттуу түрдө эле мыйзамды сыйлап, ушуну бузбай турганын билип туруп эле ошого барбай турганга алып келишибиз керек деп эсептейм да.
9: Мен азыр кошумчалап айтып кетейин. 23-жылы Кодекс о правонарушениях статья кирилген, о нарушении авторских прав. Ошондо штрафные санкции да каралганда для физических лиц 5,5 тысяч, для юридических 17 тысяч. Бирок мунун баары өлчөмү аз болгону менен биздин жарандардын ан сезимин өзгөрткүбүз келип атат да. Ар бирөөнүн жарандын автордук укуктарын коргоо. Азыр ошон үчүн штрафные санкции как мягкая сила кирилген, чтобы у людей было осознание, уважение чужого труда. Сиз айтып аткан боюнча, ооба, биз келечекте албетте ар бирөөбүздүн өзүбүздүн ан сезимин сойгонуп, бирөөнүн интеллектуалдык менчигин алып жайгаштырбайбыз, бул уят, бул жат нерсе дегенге келгенге чейин азыр ушундай штрафтар бар.
0: Аталган комитеттин жыйынында ошондой эле Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексине жарандык абалдын актылары жөнүндө, Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Жыйында баяндама жасаган демилгечилердин бири депутат Болот Сагынаев документтин маанилүүлүгүн белгиледи.
11: Мыйзам долбоорунун негизги максаты үй бүлө институтун чыңдоо, улуттук жана үй бүлөлүк баалуу укуктарды сактоо, ошондой эле жарандардын жынысы жөнүндө маалыматтарды мамлекеттик каттоонун укуктук аныктыгын камсыз кылуу болуп саналат. Акыркы жылдары бир катар мамлекеттер жынысты өзгөртүүгө байланышкан процедураларга жана алардын укуктук кесепеттерине чектөөлөрдү киргизишкен. Заманбап медициналык технологиялар жынысты коррекциялоо процедураларын жеткиликтүү кылып жаткан шартта бул маселени укуктук жөнгө салуу актуалдуу болууда. Ошол эле учурда трансгендердүүлүк жана гендердик идентүүлүк маселелери коомдогу салттуу руханий, диний жана адеп ахлактык баалуулуктар менен
12: карама-каршылык жаратып, кеңири коомдук талкууларды пайда кылууда. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жарандык абалдын актыларындагы жана өздүгүн тастыктоочу документтердеги жынысы жөнүндө маалыматты медициналык маалыматтардын негизинде өзгөртүүгө мүмкүндүк берген укуктук боштук сакталууда. Социалдык тармактарда мындай мүнөздөгү биринчи кайрылуулар тууралуу маалыматтардын тарашы бул маселенин актуалдуулугун дагы бир жолу ырастоодо. Көп кылымдык тарыхка жана бай маданий мураска ээ кыргыз эли тарыхый жактан өзүнүн коомдук турмушун үйлөнүн бекем пайдубалына социалдык ролдорду так түшүнүүгө жана табигый тартипти урматтоого негиздеп келген. Кыргыз Республикасынын конституциясы тарыхый мурастарды сактоого кепилдик берет. Ал эми 21-ci берене мамлекетти руханий өнүгүүгө өбөлгө түзүүчү шарттарды түзүүгө милдеттендирет. Кыргыз маданиятында эркек жана аял түшүнүктөрү фундаменталдык, бинардык жана бекем мүнөзгө ээ. Бул үй-бүлө кодексинде түздөн-түз чагылдырылган. Мыйзам чыгаруучу уулу жана кызы деген сөздөрдү колдонуу менен фамилияларды түзүүнү так белгилейт. Бул төрөлгөндөгү биологиялык жыныска катуу байланган жана кыргыздардын салттуу дүйнө таанымындагы негизги түшүнүктөрдүн бири болгон тукумдун үзгүлтүксүздүгүн баса белгилейт. Жынысты административдик жол менен өзгөртүү мүмкүнчүлүгү бул маданий укуктук негиздерге доо кетирет. Туугандык системасында карама-каршылыктарды жаратат жана улуттук салттардын контекстинде инсандын иденттүүлүгүн өзүнүн көмөнүн астында калтырат. Эркек менен аялдын союзуна негизделген үй-бүлө коомдун негизги уясы болуп саналат жана мамлекеттин коргоосунда турат. Мамлекеттик саясат 2018-2040 жылдары Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына ылайык үй-бүлөнү чыңдоого, төрөлүүнүн деңгээлин жогорулатууга жана демографиялык кырдаалды жакшыртууга багытталган. Жынысты өзгөртүү практикасын киргизүү үй-бүлө укугунун негиздерин бузуучу укуктук коллизияларды, карама-каршылыктарды жаратат. Бул учурда чечилгис суроолор келип чыгат. Жынысын өзгөрткөн жак никени ким катары каттатат? Мындай кырдаалдарда ата-энелердин укуктары менен милдеттери кандайча аныкталат? Бул практика энелик жана аталык түшүнүктөрдүн маңызын жоготууга алып келет. Бул болсо Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн 2018-2040 жылдарга карата улуттук стратегиясында бекитилген демографиялык өнүктүрүү жана үй-бүлө баалуулуктарын коргоо максаттарына түздөн-түз карама-каршы келет. Мындан тышкары документтерде жынысты өзгөртүүнү легалдаштыруу, укукту кыянаттык менен пайдалануу жана укукка каршы иш-аракеттерге тобокелдиктерди жаратышы мүмкүн. Биринчиден, сот адилеттиги жана жаза аткаруу чөйрөсүндө жаза өтөө ордун аныктоо маселеси келип чыгат. Бул башка соттолгондордун коопсуздугуна коркунуп келтирет. Экинчиден, аскердик милдет маселелеринде эркектердин ата мекенди коргоо боюнча конституциялык парызы көмөн астында калат. Себеби административдик процедура аркылуу армияда кызмат өтөөдөн качууга жол ачылат. Үчүнчүдөн, кылмыштуулук менен күрөшүү чөйрөсүндө жынысты өзгөртүү чыныгы өздүгүн жашырууну, сот адилеттилигинен качууну жеңилдетет жана укук коргоо органдары үчүн кыйынчылыктарды жаратат. Төртүнчүдөн, спорт чөйрөсүндө бул адилеттүү атаандаштык жана таза оюн принциптердин бузулушуна алып келиши мүмкүн. Анткени биологиялык эркектер аялдардын категорияларында мелдешүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Жогоруда баяндалгандардын негизинде улуттук маданий негиздерди, үй-бүлөнүн конституциялык баалуулуктарын, демографиялык кызыкчылыктарды жана коомдук коопсуздукту коргоонун артыкчылыгын жетекчилиги алуу менен жарандык абалдын актыларындагы жана башка документтердеги биологиялык жынысы жөнүндө жазууну өзгөртүүгө бир беткей тыюу салуучу өзгөртүүлөрдү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына киргизүү маанилүү болуп саналат.
0: Аталган мыйзам долбоорун колдогон депутат Эдита Тайгараева өз оюн төмөндөгүчө түйүнтту.
13: Бул мыйзамдын негизги максаты үй-бүлөнү бекемдөө, улуттук баалуулуктарыбызды сактоо жана мамлекетибиздин келечегин коргоо. Кыргыз эли үчүн үй-бүлө ар дайым эң башкы баалуулук болуп келген. Биздин каада салттарыбызда, маданиятыбызда үй-бүлө эркек менен аялдын негизинде курулат жана коомдун пайдубалы болуп эсептелинет. Азыркы учурда дүйнөдө ар кандай көз караштар жайылып жатат. Бирок ар бир мамлекет өзүнүн тарыхын, маданиятын жана улуттук өзгөчөлүгүн сактоого укуктуу. Биз да өзүбүз элибиздин салттарын жана баалуулуктарын коргошубуз керек. Бул мыйзам үй-бүлөлүк саясатка тактыкты камсыз кылып, келечекте ар кандай укуктук түшүнбөстүктөрдүн алдын алууга жардам берет. Бул мыйзам эч кимге каршы багытталган эмес. Анын максаты үй-бүлөнү, улуттук баалуулуктарды жана коомдогу туруктуулукту сактоо болуп эсептелинет.
0: Андан тышкары жыйында министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген дене тарбия жана спорт жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, экинчи окууда колдоо тапты. 1-июнь күнкү эмгек салмасы сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда колдоо тапты. Мыйзам долбоорун демилгечи депутаттардын бири депутат Гүлнара Акимбаева тааныштырды.
13: Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 42-чи беренесине ылайык ар бир адамга эмгекке жана мыйзамда белгиленген жашоо минимумун төмөн болбогон эмгек акы алууга укуктуу. Бул адамдын социалдык экономикалык укуктарын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 91-чи беренесинин 9-чу бөлүгү менен толукталат. Тактап айтканда, өзгөртүү киргизүү аркылуу эмгек акыны индексациялоо механизмин мыйзам деңгээлинде тактоо максатында иштелип чыкты. Долбоор инфляция шартында кызматкерлердин кирешесин коргоого, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан бардык уюмдар үчүн бирдиктүү укуктук мамилени камсыз кылууга багытталган. Бул мыйзам долбоору жарандардын социалдык кызыкчылыктарын коргоого, эмгек мамилелерин өркүндөтүүгө жана калктын жашоо деңгээлин колдоого багытталган.
0: Жыйында муну менен катар министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген өзгөчө укуктук режимдеги жана статустагы тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагында талаш тартыштарды чечүү боюнча эл аралык борбордун маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда колдоого ээ болду. Юстиция министринин орун басары Сайра Ызакова документтин маани максатына токтолду.
14: Маалым болгондой, 2025 жылы өзгөчө укуктук режимдеги жана статустагы тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы жөнүндө мыйзам күчүнө кирген. Бул демилгенин негизги максаты эл аралык капиталды, ири бизнести жана жаңы технологияларды тартууга жөндөмдүү заманбап инвестициялык аянтчаны түзүү болуп саналат. Бирок олуттуу инвестор үчүн жеңилдиктер жана ыңгайлуу шарттар гана эмес, эң негизгиси системага болгон ишеним, түшүнүктүү эрежелер жана өз кызыкчылыктарын коргоо кепилдиктери маанилүү. Дал ушул себептен улам тамчы аймагынын алкагында талаш тартыштарды чечүү боюнча эл аралык борбору англис укугун принциптерин колдонуу менен талаш тартыштарды карай турган эл аралык арбитраж каралган. Бул эл аралык деңгээлде таанылган чет өлкөлүк инвесторлор үчүн түшүнүктүү жана көнүмүш механизм болуп эсептелет. Бүгүн сунушталып жаткан өзгөртүүлөр аталган борбордун толук кандуу ишке киришин камсыз кылуу жана мүмкүн болгон укуктук карама каршылыктарды жоюу үчүн зарыл. Өзүнчө белгилей кетчү жагдай, мыйзам долбоору менен тамчы аймагынын субъекттерин жана органдарын мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн бошотуу сунушталууда. Бул инвестициялык жагымдуулукту жогорулатууга, бизнес үчүн ыңгайлуу чөйрө түзүүгө жана инфраструктураны өнүктүрүүгө багытталган кошумча чара болуп саналат. Жалпысынан мыйзам долбоору эл аралык стандарттарга жооп берген заманбап, ачык айкын жана түшүнүктүү талаш тартыштарды чечүү системасын калыптандырууга, ошондой эле Кыргыз Республикасына инвесторлордун ишенимин бекемдөөгө багытталган.
0: Биринчи күндө Жогорку Кеңештин өнөр жай саясаты, транспорт, отун, энергетикалык комплекс, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин кезектеги жыйынында азыркы турган жана курулуп жаткан имараттардын жети тирөөгө туруктуулугун текшерүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу комиссиянын иши, курулушка жана жолдорго тиешелүү башка маселелер жөнүндө Жогорку Кеңештин 2024 жылдын 4 апрелиндеги номери 1969-8 токтомун аткарылышы тууралуу маселе каралып, депутаттар тарабынан курулуш ченемдеринин жана сейсмикалык коопсуздук талаптарынын сакталышы оңдуу бир катар сунуштар берилип, жыйынтыгында комитеттин мүчөлөрү сунушталган маалыматты эске алып, аталган парламенттик токтомду комитеттин көзөмөлүнөн алуу тууралуу сунушту колдоду. 2-июнь, шейшембе. 2-июнь күнкү Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жыйынында 8-июлда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банк ортосундагы кредиттик макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө макулдашуу каттын долбоору жана Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Ош шаарындагы электр коомдук транспорту 2-транш долбоору боюнча гранттык макулдашуунун долбоорун ратификациялоо боюнча мыйзам долбоору каралып, аталган мыйзам долбоорун финансы министринин орун басары Нурбек Акжолов тааныштырды.
15: Бүгүн сиздердин каргыңыздарга эки макулдашуунун долбоорлору алдын ала макулдашууга киргизилип жатат. Биринчиси бул Ош шаарынын транспорттук тутумун жаңылоого багытталган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Ош шаарындагы электр коомдук транспортту 2-транш долбоору боюнча гранттык макулдашуунун долбоору. Экинчиси болсо Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосунда 2025 жылдын 8-июнда кол коюлган Ош шаарындагы электр коомдук транспортту долбоору боюнча кредиттик макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу кат макулдашуунун долбоору. Негизинен айтып кетүү зарыл, бул долбоордун максаты бул Ош шаарынын жашоочулары үчүн коопсуз, заманбап жана экологиялык таза транспорттук тутумду түзүү болуп саналат. Бул кадам албетте Ош шаарын мэриясынын 2030 жылга чейин муниципалдык транспорттун үлүшүн 80% жеткирүү боюнча стратегиялык максатына түздөн-түз төп келет. Сунушталып жаткан бул долбоор Ош шаарынын транспорттук тутумун модернизациялоо менен бирге өлкөбүздүн жашыл экономикага өтүү багытындагы стратегиялык кадам болуп саналат. Жана бул долбоордун негизги максаты болуп, туруктуу инвестицияларды тартуу аркылуу Ош шаарында аз көмүртектүү транспорттук экосистеманы калыптандыруу жана заманбап муниципалдык башкаруу моделин түзүү болуп саналат. Бул долбоор коомдук транспорт тармагында инновациялык технологияларды киргизүүгө жана климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин жумшартууга түздөн-түз багытталган. Биринчи макулдашуу боюнча гранттын суммасы 3,126 миллион евроны түзөт. Белгилей кетсек, 2025 жылдын 8-июлунда жогоруда аталган долбоор боюнча Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосунда биринчи жана экинчи транштарды каржылоо камтыган 14,174 миллион евро суммасындагы кредиттик макулдашууга, ошондой эле гранттын биринчи траншы боюнча 5 миллион евро суммасында гранттык макулдашууга кол коюлган. Макулдашууларга кол коюу учурунда гранттын экинчи траншы боюнча каражаттар жок болгондуктан экинчи транш боюнча гранттык макулдашууга кол коюлган эмес. Азыркы учурда Финансы министрлиги менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы долбоордун экинчи траншы боюнча гранттык каражаттарды издештирип табып, резервтеп койгон жана ушуга байланыштуу гранттык макулдашууга кол коюу демилгеленүүдө. Экинчи макулдашуу боюнча Бишкек шаары тарабынан Ош шаарына 75 троллейбус өткөрүп берилгендигине байланыштуу кошумча троллейбустарды сатып алуу зарылдыгы жоюлду. Бирок Ош шаардык муниципалдык ишканасынын жүргүнчүлөрдү ташуу мүмкүнчүлүгү камсыз кылуу үчүн эл ташуучу транспортту көбөйтүү зарылдыгы сакталып калууда. Ушуга байланыштуу жана сиздердин сунушуңуздар менен биргеликте Ош шаарынын мэриясы тарабынан кредиттик макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгенип жатат. Анда троллейбустар деген сөздү электробустар деген сөзгө алмаштыруу каралган. Транспорттун бул түрү дагы экологиялык жактан таза жана электр байланыш тармагына көз каранды болбогондуктан жогорку мобилдүүлүккө ээ. Долбоордон мындан ары ишке ашыруунун камсыз кылуу үчүн кредиттик макулдашууга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу кат макулдашууга кол коюу талап кылынат. Анда троллейбустар деген терминди электробустар деген терминге алмаштыруу каралат. Долбоордун алкагында болжол менен 46 электробус сатып алуу, Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасынын депосун реконструкциялоо, жаңы троллейбус линиясын куруу жана учурдагы троллейбустук тармактарды реконструкциялоо пландалууда. Жогоруда көрсөтүлгөн каражаттар Ош шаарынын инфраструктурасын жаңылоого, экологиялык таза транспортту ишке киргизүүгө жана шаар тургундарынын жашоо сапатын жакшыртууга түздөн-түз жумшаларын эске алып, макулдашуу долбоорлорун алдын ала колдоп бериңиздерди өтүнөм. Дагы бир жолу айта кетейин, ар кандай суммалар айтылып кетти. Долбоордун жалпы суммасы 23 миллион евроны түзөт. Анын ичинде 14,174 миллион евро бул кредит болуп саналат жана 8,126 миллион евро бул грант түрүндө берилет. Кредиттин мөөнөтү 15 жылга, жеңилдетилген мөөнөтү 3 жыл, пайыздык чени евробор кошуу 1% болуп саналат.
0: Бул күнү Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында юридикалык өкүлчүлүктүн маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып жаткан учурда депутат Жылдыз Курманалиева алимент маселесин көтөрдү.
16: Менин ушул экинчи беренени алып салуу боюнча сунуш бергенимдин себеби, мен макулмун, азыркы убакта ушул юридикалык өкүлчүлүк болсо жакшы болот. Бирок ушул жерде жанагы эле алимент өндүрүү боюнча биздин өзүбүздүн ушул аялдарыбыз кыйналат. Алар көбүнчө эле ушул балдарын багайын деп көрүп акаттын айынан Россияда, Казакстанда ушул жакта акча таап жүрүшөт. Анан алар жанагы эле апаларын, ата энелерин суранышат да эми ата энелерине балдарын таштап кеткенден кийин апа ушу алиментти өндүрүү боюнча сотко кайрылып жазып коюңузчу деп. Анан ошол жерде апасы ал менюсунун сайтына киргенди билбейт, айылдагыларды билесиздер, ошондо кандай болуп калат ушул алимент боюнча. Андан кийин ушул муниципалдык ишканалардагы азыркы күндө 5,000 сомду өндүрүү боюнча мисалы сууга, мусор же ушул отопленияларга ушинтип беришет сотко. Ошондо ошолорду жоопкер болуп катыша турган адамдардыкы дагы ушул кичинекей сумма үчүн юридикалык өкүлчүлүккө кирип, көбүнө эле возможности болбойт, сайтка кирип юридикалык өкүлчүлүктү таап, анан сен катыш берчи дегеннинчи. Алимент анан ушул незначительный суммалар боюнча кандай болуп калат? Иштөө механизми сиздерде кандай болот?
0: Буга жооп берген юстиция министри Аяз Байетов жарандар арасында алимент төлөө маданиятынын калыптануусу өтө эле кечигип бараткандыгын белгилеп, жоопкерчилик боюнча учурда иш аракеттер жүрүп жатканын айтты.
17: Сиз абдан туура айтып кеттиңиз, бул багытта негизинен тартип келиш керек, анткени башка мамлекеттерде бүт жерде эрежелер бар, бизде тартип жок. Бирок эң негизгиси сиз айткан маселелер боюнча биздин жарандардын кызыкчылыгы да корголуш керек. Анан ушуга чейин мына урматтуу Дастан Далбаевич тарабынан келген сунуштардын негизинде биз механизм киргизгенбиз. Керек болгон убакытта, керек территорияларда кээ бир иштерге биз өзгөчө исключение кылабыз деген маселени биз койгонбуз, законго кирди. Мен да азыр айтып кетсем, сиз менен сүйлөшкөндө сиздин сунушуңуз менен ушу алимент иштерин жана кичи суммадагы иштерди биз Бишкекке бир 1-2 жыл калса башка областтарга мүмкүн 3 жылга чейин биринчи убакытта эле мыйзам кабыл алынганда эле биз ушундай исключение киргизебиз. Ошондуктан мен суранат элем ушул экинчи беренедеги ГПК маселесин калтырса дагы болмок. А бирок сиз айткандай эле алименттерди жана кичи сумманы мына мен синограмма үчүн айтып атам, ал чечилип, ал жерде дароо эле алимент иштери боюнча, кичи сумма иштери боюнча ар бир жарандын азыркыдай эле кимди жиберсе ошол ишеним катты негизинде барып берет. Ушуну да Болот Адылбекович да көтөрдү, штрафтар боюнча бул ага да ошонун да жаап берет алмаз.
0: Ал эми Жогорку Кеңештин финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында венчурдук каржылоо жөнүндө жана венчурдук каржылоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, экинчи окууда колдоого ээ болду. Мыйзам долбоорлорун президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Дамирбек Бикулов тааныштырып жатып, депутат Дастан Бекешевдин буга чейинки сунуштарына жооп берди.
18: Кайсы сунуштар кабыл алынды, кайсы кабыл алынган жок?
19: Бир нече сунуштар берилген, ошол боюнча сунуштар боюнча иштер аткарылган. Айрыкча мына сиз сунуш бергенсиз мамлекеттик колдоо маселеси боюнча суроолор кери жарап калыш максатында аны алып салууну сунуш бергенсиз. Ошол багыты боюнча биз жумуш алып бардык, анан эл аралык практиканы караганда анан жалпысынан венчурдук каржылоонун азыркы этапта өтө маанилүүлүгүн эске алып, биз ошол сунушуңузду эске алган жокпуз. Эми ачык эле айтып коеюн, анткени биринчи этапта мамлекеттик колдоого өтө бул манер болуп атат, ошондо ошону калтырдык. Анан жана стартап деген түшүнүк бар, ошол боюнча да сиз суроо бергенсиз, ошону да калтырып атабыз. Анткени стартап дегенде бул жалпысынан түшүнүк, бул компания жөнүндө, ошол компаниялар келип өздөрүн жаңы ойлорун, жаңы долбоорлорун ишке ашырууда ошол түшүнүктү биз калтырып атабыз, стартап деген. Жалпысынан кошумча дагы башка депутаттар сунуш түшкөн, жалпысынан көбүнчөсү сунуш алынды, анткени көбүнчөсү ушул жанакы түшүнүктөрүн багыты боюнча суроолор, сунуштар берилген экен, аны кабыл алынды.
0: Депутат Илимбек Кубанычбеков сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун келечегине кызыгып, бир катар суроолорду берди.
20: Мыйзам долбоорун жалпысынан колдойм. Бирок ошол эле учурда такталчу кээ маселелер бар. Бул мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин бир нормативдик актылар же болбосо бир кошумча мыйзамдардын кабыл алынышынын кереги барбы жокпу же жокпу?
19: Кошумча кабыл алынат, анткени ал жерде так эрежелер, так жолдор көрсөтүлөт. Айрыкча мисалы үчүн ошол эле салык берүү боюнча анан ал венчурдук компаниялар, венчурдук фонддор келген аларды регистрациялоо каттоо маселелери көп болот. Ошолдо жагында да биз кошумча даг иштеп чыгабыз.
20: Андан кийин бул мыйзам кабыл алынган андан кийин бир прогноз кылдыңыздарбы? 3 жылдык, 5 жылдык бир канча бир конкреттүү экономикалык натыйжалар болот, канча стартап?
19: Ооба, ушул багыт боюнча биз жумуш алып барып аткан учурда кошумча жагын ушул венчурдук каржылоо боюнча практика жүзүндө иштеген компаниялар менен да сүйлөшүүлөр болгон, талкуу болгон. Биз эгерде мына көпкө барбай эле жакын кошуналарды карасак, ушул эле Казакстанда, Өзбекстанда ушул багыт боюнча жакшы көрсөтүштөр болуп атат. Айрыкча мына 25-жыл Казакстан ушул багыт боюнча 200 миллиондон жогору инвестиция тартылган. Өзбекстанда мына жакшы көрүнүштөр болуп атат. Алар 25-жылы эле ушул 100 миллион доллардан жогору инвестиция тартылган экен, айрыкча ушул венчурдук каржылоо багытына. Ошондуктан биз да божомолдоп айтып атабыз, ушул жалпысынан азыр мына Борбор Азия региону аябай инвестициялык климаты жакшырткандыгынан жакшы инвестициялар келип атат. Биз тилекке каршы көп жерден ошол жанакы үлүштүк жагынан аз көлөмдөр бизге келип атат. Биз ошондуктан бул кошумча өзгөчө механизм инвестициялар тартууга биз да коюп атабыз өзүбүзгө амбициоздуу пландарды 5 жылдын аралыгында ошо 500 миллиондон кем эмес инвестициялар тартабыз деген ушул венчурдук каржылоо багыты боюнча.
20: Жалпысынан экономикабызга 500 миллиондогон долларлар инвестиция келишим күтүлүүдө прогноз боюнча.
19: Туура адамда биз жогоруга чыксак болот, бирок бул өзүбүздөн өзүгө мындай тийиштүү, анткени биз жумушту да ушул багыт боюнча күчөтөбүз.
0: 3-июнь, шаршемби. Аймактардагы социалдык объекттердин курулушу, калкты социалдык жактан коргоо, социалдык инфраструктураны өнүктүрүү учур талабы. Мындай көйгөйлөр аймактарда кездешкен көрүнүштөрдүн сап башында. Жогорку кеңештин депутаттары жалпы жыйында ар кандай маселелер саатында элет баяны, эл турмушундагы күнүмдүк учураган маселелерди ортого салды. Мисалы, депутат Дастан Бекешев туура тамактануу маданиятын бала бакчадан баштап калыптандыруунун маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Анын айтуусунда мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тамактануу рационун кайра карап чыгып, кант менен чайды колдонууга чектөө киргизүү зарыл. Ал эми депутат Бекмуза Эргешев Ош шаарындагы геологтор шаарчасы кичи райондагы жагдайга токтолду.
2: Ош шаарындагы геологородок кичи райондагу жашоочулардын көйгөйү тууралуу болмокчу. Бул маселе буга чейин дагы көтөрүлгөн, бирок чечилбей жатат экен. Тактап айтканда, Алымбек датка муниципалдык аймактык башкармалыгындагы Айтмаматов, Көчөбаев, Атабаев, Сүйүмбаев жана Ибраимов көчөлөрүндө жайгашкан 300-дөн ашуун үй бүлө бүгүнкү күндө турак жайга болгон менчик укугу чектелип, көйгөйлөр жаралып жатат экен. Бул көйгөйдүн келип чыгышында 2016 жылы бекитилген Ош шаарынын башкы планында аталган аймактардын жашыл аймак катары көрсөтүлүп калышы себеп болгон. Чындыгында бул жерлерде көп жылдардан бери жашоочулар туруктуу жашап келет. Ал жер калктуу конуш катары толук калыптанган. Аталган аймак жашыл зона болуп көрсөтүлүп калгандыктан жашоочулар жайында курулуш сезонунда айрыкча курулуш кура албай, үйлөрүн бирөөгө сатып же сатып алууда көйгөйлөр жаралып жатат экен. Ушуга байланыштуу протоколдук тапшырма берсеңиздер, эмне себептен жашыл аймак болуп көрсөтүлүп калган? Же чындап эле жашыл аймакпы, же катачылык болуп калганбы? Ушуну тактап берсеңиздер. Ушул боюнча курулуш министрлиги жана Ош шаар мэриясы дагы мага кат жүзүндө маалымат берип койсо, элге мен дагы жообун берип койсом жакшы болот эле. Же болбосо ошо элге барып өздөрү да маалымат берип койсо андан жакшы болот. Экинчи маселе, ушул эле Алымбек датка муниципалдык аймактык башкармагындагы Достук участкасында жол маселеси боюнча тургундар кайрылышты. Номер 43, номер 73, номер 78 жана номер 79 көчөлөрүндө жолдорду кеңейтүү үчүн мыйзамсыз курулуштарды түрттүрүү маселесин аягына чыгаруу, ирригациялык тарбактарын куруу, тротуарларды куруу, асфальт төшөө сыяктуу көйгөйлөр менен кайрылып жатышат. Мен ойлойм, бул четте калбайт, карап ошо ордунда көрүшсө жергиликтүү бийлик.
0: Депутат Чыңгыз Ажыбаев Лейлек районундагы номери 48 кесиптик лицейдин өзгөчө кырдаалдар кызматы тарабынан авариялык абалда деп табылган жатаканасында байланышкан маселени көтөрдү.
21: Мен буга чейин Лейлек районунда жайгашкан номер 48 лицей боюнча маселе көтөрдүм эле. Ал лицейдин бүгүнкү күндө жатаканасы өтө оор абалда турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин авариялык абалда деген корутундусу дагы чыккан. Бүгүнкү күндө ошол жерде окуучулар ошол жатаканада жатып жатышат. Агартуу министрлиги буга чейин Азия өнүктүрүү банктын өкүлдөрү менен барып туруп, ушул жатакананы жаңылоо боюнча бир тизмеге киргизген болчу да. Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланмак. Ушу мамлекетибиз боюнча 7 областта ушуга окшогон лицейлер кирген болчу. Андан кийин мына азыр менин колумда агартуу министрлигинин каты дагы турат, официалдуу түрдө мына ушул лицей кирди деп ошол лицейдин өкүлдөрүнө жөнөткөн. Бирок тилекке каршы кандайдыр бир сыйкырдуу жолдор менен ал лицей бүгүнкү күндө тизмеден чыгып кетиптир да. Ал жерде мен өткөн жума ошол лицейге барганда эмгек жамаат менен окуучулар менен жолукканда адилетсиздик болуп жатат деп атат. Эмне себептен ушунча чыдамсыздык менен күткөн биздин жатакананы жаңылоо боюнча иштер башталганда башка жака жылып кетет деп туруп ушу өздөрүнүн сөзүн айтып жатышат. Ушул боюнча өзгөчө көңүлгө алып туруп бир карап берсеңиздер.
0: Андан тышкары депутат Бактыбек Чойбеков агартуу министрлиги өлкө боюнча мектептердин оңдоо иштерине жана чарбалык муктаждыктарына 440 миллион сом бөлүнөрүн маалымдаганын эске салып, ага ылайык каражаттарды окуучулардын санына жараша эмес, мектептердин аянтын эске алуу менен бөлүштүрүүнү сунуштады.
22: Кайра эле ушул агартуу министрлигине бургум келип атат. Себеби дегенде, мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жакын арада эле мугалимдерибизди ар кандай ремонт иштерине жана ишембиликтерге жана башка ушундай сыяктуу иштерге аралаштырбоо чечимин кабыл алды. Бул жакшы көрүнүш. Бул бир жагынан, экинчи жагынан ушул ата энелерди дагы мектептин ремонтуна дагы аралаштырбоо маселесин дагы көтөрүп келатабыз көп жылдан бери. Бирок Мынакей өткөн жумаларда агартуу министрлиги республика боюнча жар салды. 404 миллион республика боюнча ушул мектептерди оңдоо, түзөө иштерине бөлүп берип атабыз дейт. Бул абдан жакшы көрүнүш, бирок ошол мектептердин квадратына эмес, ар бир окуучуга бөлүнүп калганда, канча окуучу мектепте бар болсо, ошого байланыштуу болуп калган. Себеби дегенде мына мен сиздерге бир эле мисал келтирейин. Талас районундагы 1200 чарчы квадрат метрдеги окуган балдардын саны 250 ашык, ошол жерге 80 миң сом менен бөлүнүп калган. Ал 80 миң сом менен кандай иштер аткарылат, кандай ремонт болот, ушул жагын да эске жакшы алынбай калганда, ошон үчүн биз балдардын санына эмес, ошол мектептердин квадратына жараша бөлүнсө деген туура болмок деген ойду айткым келип атат. Мына ошол эле мектепте 20 ашыгыраак класс бар. 80 миң сом кайсы жерине жетет ал? Анан кээ бир жанагы жетекчилер айтып атат, ошо айыл өкмөттөр жардам берет дейт. Ошол жерде статья бар дейт. Бирок азыр көпчүлүк айыл өкмөттөр дотацияда отурат. Ким иш алып барат ушул ремонт иштери боюнча? Ошону так жооп берип турган кагаз түрүндө ушул маселени койсоңуздар.
0: Депутат Сейитбек Атамбаев Аламүдүн районундагы Байтек айыл өкмөтүнүн тургунунун кайрылуусуна көңүл буруп, аталган аймакта карьерлер иштетилип жаткандыктан экологияга зыян келтирип, флорага, ичинен Кыргызстандын кызыл китебине кирген өсүмдүктөргө таасир этип жатканын айтты.
3: Менин атыма Аламүдүн районунун Байтек айылынын өкмөтүнүн караштуу Кайрым айылынын тургундарынын атынан Өкмөткулов Самат Уланович кайрылды. Ал кайрылуусунда кээ бир чиновниктер жеке кызыкчылыгын ойлоп, тоолор казылып, жайыттар талкаланып, экология зыян келтирип, кызыл китептеги гүлдөр жоголуп, мамлекеттик бюджеттен эсебинен салынган жол жарака чыгып, астма жана аллергия менен ооругандардын саны көбөйүп кетти деп жазган да. Анан ушул көйгөйлөрдү көтөргөн жигиттерди ИИМ кызматкерлеринин тарабынан кармалып, конституциялык укуктарыбызды бузуп жатышат деп кайрылды да. Бул иш чараны мыйзамдуулугун текшерип коюңуздарчы, суранам.
0: Депутат Эдита Тайгараева жаңы Ош базарын куруунун алкагында канализация жана саркындуу сууларды чыгаруу системасынын ага жанаша жайгашкан айылдарды дагы системага кошуунун маанилүүлүгүн белгилеп өттү.
4: Бишкек шаарында курулуп жаткан Ош базарынын, автобекеттин жана көп кабаттуу турак жайлардын саркынды сууларын кабыл алуу үчүн Сокулук районуна караштуу Манас айыл өкмөтүнө Ак жол айылынан болжол менен 6 гектар жер бөлүнүп берилген. Жергиликтүү тургундар бул долбоор ишке ашса, Манас айыл аймагында бардык айылдарды борбордук канализация системасына кошуу маселесин карап чыгууну суранышууда.
0: Андан тышкары жыйында министрлер кабинет тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын соода үчүн деңизде сүзүү жөнүндө кодексинин долбоору, ошондой эле Кыргыз Республикасынын соода үчүн деңизде сүзүү жөнүндө кодексин колдонууга киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда каралды. Бул боюнча баяндама жасаган финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Алтынбек Кудайбердиев сунушталган кодекстин жана мыйзамдын долбоорлорунун максатын баяндады.
5: Кыргыз Республикасында деңиз соодасын укуктук жөнгө салуу системасын түзүү, эл аралык деңиз укугунун ченемдерин укуктук мыйзамдарга киргизүү жана өлкөнүн эл аралык транспорттук жана соода байланыштарын кеңейтүү максатында иштелип чыккан. Долбоор менен соода үчүн деңизде сүзүү жаатындагы мамлекеттик жөнгө салуу негиздери, кемелерди каттоо, алардын коопсуздугу, экипаждардын эмгек шарттары, ошондой эле деңизде жүргүзүлүүчү иш аракеттердин негизги түрлөрү аныкталат. Кыргыз Республикасынын акыркы жылдары деңиз укугу жаатындагы бир катар эл аралык келишимдерге кошулган, ушуга байланыштуу улуттук мыйзамдарды эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү зарылчылыгы келип чыккан. Кодекстин кабылданышы өлкөнүн эл аралык деңиз транспортун системасына интеграциялашына, инвестицияларды тартууга жана жаңы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө өбөлгө болот. Мыйзам долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттин кошумча финансылык каражаттарды талап кылбайт. Комитеттин 2026 жылдын 19 майындагы отурумунда аталган мыйзам долбоору каралып, экинчи окууда колдоо тапты.
0: Жыйында муну менен катар шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын мүчөлөрүнүн кызмат орундарына сунушталган талапкерлер каралды. Өлкө башчы тарабынан сунушталган Алмаз Айбалаев, Русланбек Жакышев, Миргүл Темирбаева жана Бөдөш Мамырова, Эми Жогорку Кеңештин тиешелүү депутаттык топторунан Тынчтык Шайназаров, Сүйүнбек Касманбетов, Лейла Лурова жана Тимур Оторбаевдин талапкерлиги көрсөтүлүп, добуш берүүнүн жыйынтыгында аталган талапкерлер шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын мүчөлүгүнө шайланды. Түштөн кийин депутаттар Кыргыз Республикасынын укук зулар жөнүндө кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун карап, үчүнчү окууда кабыл алды. Андан тышкары жыйында 2024 жылдын 6 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнүн ортосундагы санарип экономика чөйрөсүндөгү өнөктөштүк жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору үчүнчү окууда кабыл алынды. Эмгек акыны индексациялоого багытталган мыйзам долбоору болсо биринчи окууда жактырылды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын суу кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр дагы колдоого ээ болду. 4 июнь бейшембе. 4 июндагы жогорку кеңештин жыйынында төрага Марлен Маматалиев кыргызстандыктарды Кыргызстандын 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы менен куттуктады. Ал бул тууралуу парламенттин жыйынында билдирип, окуяны өлкө үчүн тарыхый жетишкендик деп атады.
1: Бул биздин мамлекет үчүн өтө маанилүү чоң жеңиштердин бири. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары ООНдун ушундай чоң трибунада биздин өзүбүздүн ордубуз пайда болгон, бул өтө чоң жеңиш деп эсептейм. Тарыхка кичине кайта турган болсок, билесиздер, тилекке каршы мамлекетибизде кандай гана окуялар болгон эмес. Керек болсо ушул мамлекетибизди жок болуп кете турган мамлекеттердин списогуна кошкон учурлар болгон. Ал эле эмес, мына өзүңүздөр көбүбүз сыртка чыкканда сыртка барып кайсыл жерденсиң десе, Кыргызстандан десең, ал кайсыл жер деп тааныбаган учурлар көп болгон. Ал жөнөкөй элди айтпай эле биз депутаттар барып ар кандай депутаттык ассамблеяларда кайсыл жерден болосуң десе, Кыргызстандан десе, ал кайсыл жерде деп сурап ушул жанындагы депутаттарды көрсөтүп, мына ушул депутаттын мамлекеттин жанында болот Кыргызстан деп ушундай тилекке каршы учурларда жашап жүрдүк. Мына Кудайга шүгүр, акыркы 5 жылда президенти Садыров Кожоевичтин жетекчилигинин астында мамлекетибиз болуп болгондой чоң өнүгүүгө, өсүшкө дуушар болуп, мына экономикалык көрсөткүчтөрдү биз эле эмес, өзүбүз эле эмес, эл аралык финансылык институттар бул жөнүндө айтып, башка мамлекеттердин лидерлери буну тастыктап, мына ушундай чоң жетишкендикке жетишкени бул бир жагы болсо, экинчи жагы президентибиздин тышкы саясаттын тең салмактуу жана жигердүү жүргүзүүчүнүн ошонун алкагында мына ушундай бир жакшы жетишкендикке жетип атабыз. Ал жөн эле сайлап кой эмес, ал жерде 190 мамлекет катышат. Ал жерде ар бир мамлекет өзүнүн оюн айтат, өзүнүн добушун берет. Бул деген ушул чоң жумуштун алкагында артында чоң эмгек турат. Анан албетте бул мамлекетибиз үчүн Кудай буйруса дагы мамлекетибиз чоң абройго ээ болот. Желегибиз ал жерде ушул жерде желбиреп, бүткүл дүйнө жагында таанылып, баардык ушул мамлекеттер тааный турган ушундай деңгээлге жетебиз. Бул бир жагы болсо, экинчи жагы масштабтуу дүйнөлүк маселелерге дагы мына биз ошол жерде катышып, ошол жакта өзүбүздүн маселелерибизди чечкенге дагы өзүнчө бир площадка болот. Үчүнчүсү, бул биздин туристтик потенциалыбыз мындан ары. Инвестиция тартуу жагы айтор көп ушундай жакшы жактарга эми өбөлгө түзүлүп, Кудай буйруса ушундай бир жакшы нерсе болду.
0: Жыйында ошону менен катар Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы жөнүндө конституциялык мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр колдоо тапты. Демилгеч депутаттардын бири эл өкүлү Адилет Бейлеков мыйзам долбооруна киргизилип жаткан өзгөртүүлөр боюнча баяндама жасады.
6: Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын колдонуудагы редакциясы акыйкатчынын жылдык баяндамасын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине гана киргизүүгө каралган. Албетте, акыйкатчы өз демилгеси менен өзүнүн жылдык баяндамаларын компетенттүү органдарга жайылта алат. Бирок мындай аракет тийиштүү натыйжа бербей калышы мүмкүн. Анткени компетенттүү мамлекеттик органдардын акыйкатчынын жылдык баяндамасында камтылган сунуштарды кароо жана аларды талаптагыдай аткаруу боюнча чараларды көрүү милдеттенмелери мыйзамда белгиленген эмес. Акыйкатчынын ишинин натыйжалуулугу көп жагынан анын сунуштары менен корутундулары мамлекеттик органдар тарабынан канчалык деңгээлде эске алынаарына көз каранды. Бирок мыйзамдын колдонуудагы редакциясында баяндамаларды жөнөтүү тартиби жөнгө салынбагандыктан жана мамлекеттик органдардын аларга жооп кайтаруу милдеттери да белгиленбегендиктен акыйкатчынын көптөгөн сунуштары кароосуз калып, ал эми аныкталган системалуу мыйзам бузуулар жоюлбай келет. Ушуга байланыштуу мыйзам долбоорунда акыйкатчынын жылдык баяндамасы Жогорку Кеңеште каралгандан кийин анда акыйкатчынын сунуштары берилген мамлекеттик органдарга жөнөтүү сунушталууда. Ошондой эле кайтарым байланышты камсыз кылуу максатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарды баяндаманы алган күндөн тартып 3 айдын ичинде аны кароонун жыйынтыктары жөнүндө акыйкатчыга маалымдоого милдеттендирүү каралууда. Бул чаралар мамлекеттик органдардын өз убагында чара көрүүсүнө өбөлгө түзүп, алардын жоопкерчилигин жогорулатат.
0: Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда кабыл алынды. Жыйында ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору дагы биринчи окууда кабыл алынды. Биринчи окуудан өткөн мыйзам долбоорлорунун катарына мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору, үй-бүлө институтун жана демографиялык коопсуздукту коргоого багытталган мыйзам долбоору кирет. Ал эми жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр биринчи окууда каралып, концепциясы жактырылды. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2026 жылдын 9 апрелиндеги номери 376-8-токтом менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыккан гендердик теңчилик маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзам актарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын макулдашылган варианты дагы кабыл алынды. Кадырлуу радиоучулар ошентип Жогорку Кеңештин бир апта ичиндеги ишмердүүлүгүнө жыйынтык чыгарып, негизги чечимдерди, кызуу талкууларды жана коомчулуктун көңүл чордоонунда турган маселелерди ортого салган парламент жумалыгы соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражан, оолдум саламатта калыңыздар.

Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы дебүтчүсү

внимание, Icon. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-Банк. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк.

Саламатсыздарбы, жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын назарыңыздарда. Энергетика министрлиги Бишкек шаарынын энергосистемасын күз-кыш мезгилине даярдоону улантууда бүгүнкү күнгө чейин дээрлик 600 даана жабдууда техникалык тейлөө иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле 9 ири көмөк чордондо трансформаторлордун кубаттуулугу жогорулатылып жатат. Бул иштер электр энергиясынын тарифтери аркылуу чогултулган каражаттын эсебинен каржыланууда. Мындай ыкма энергетикалык компанияларга бюджеттик тартыштыктан арылууга жана эскирген жабдууларды этап-этабы менен жаңыртууга мүмкүнчүлүк берүүдө. Абанын сапатын жакшыртуу боюнча экологиялык долбоорлорго арзан насыя берилет. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматына ылайык, насыя элдик банк, А банк жана Бакай банк аркылуу берилет. Жеке жактар экологиялык таза жылытуу жана энергия системасын орнотуу үчүн 6% үстөк менен 1 миллион сомго чейин, ал эми ишкерлер өндүрүштү модернизациялоо жана энергия үнөмдөөчү технологияларды киргизүү үчүн 10% үстөк менен 5 миллион сомго чейин насыя ала алат. Каражаттар күн панелин, жылуулук насос, электр казан жана башка экологиялык таза жабдууларды сатып алууга жумшалат. Ош шаарында 16 көчөдө жол оңдоо жана жаңылоо иштери жүрүп жатат. Шаар бийлиги Абдыкадыров көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнөн Алиев көчөсүнө чейинки бөлүгүндө асфальттын биринчи катмарын төшөө иштери башталганын белгиледи. Аталган көчөдө жүргүзүлүп жаткан иштер жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого, жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жана шаардын жол тармагын жакшыртууга багытталган. Курулуш иштери белгиленген графике ылайык жүргүзүлүүдө. Бишкек шаарында ШКУ саммитине карата көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери жүргүзүлүп жатат. Мэриянын маалыматында учурда Васильев айланма жолунда жаңы газон төшөө үчүн аймакты даярдоо иштери жүргүзүлүүдө. Комплекстүү иштер аткарылган соң бул аймакка гүлдөр отургузулат. Бишкек жашыл курулуш муниципалдык ишканасы Борбор калаанын тургундары жана меймандары үчүн ыңгайлуу, таза, көрктүү жана жашыл шаардык чөйрөнү түзүү багытындагы иштерин мындан ары дагы улантат деп жазылат маалыматта. 9-12 июнда Бишкекте Монголия киносунун жумалыгы өтөт. Көрсөтүүлөр Алатоо кинотеатрынын чоң залында уюштурулат. Монголия кино жумалыгы көрүүчүлөргө заманбап монгол кинематографиясынын мыкты үлгүлөрү менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзөт. Программа таланттуу режиссерлордун чыгармаларын тартуулап, монгол элинин маданиятын, салттарын жана коомдогу актуалдуу маселелерди чагылдырган окуяларды кеңири аудиторияга сунуштайт. Кино сүйүүчүлөр бул көрсөтүүлөр аркылуу Азия аймагындагы эң кызыктуу кинематографиялардын бири саналган Монголиянын заманбап тасмалары менен жакындан тааныша алат. Кыргызстандык спортчу Акыл Сулайманов Монголиядагы грек-рим күрөшү боюнча рейтингдик турнирде коло медаль утту. Жарым финалда Сулайманов Түндүк Кореянын спортчусуна утулуп, 3-чү орун үчүн болгон беттеште Түштүк Кореянын балбанын 1 минут 49 секундтун ичинде 9-0 эсебинде жеңди. Бул медаль Кыргызстан үчүн аталган турнирдеги 6-чы байге болду. Куржунда 1 күмүш жана 5 коло бар. Жаңылыктардын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 7 июнда абанын температурасы чүйөрөөндө 28-33, Талас жана Баткен аймагында 27-32, Ош Жалал Абад облустарында 28-33, Ысык Көл жергесинде 17-22 болсо, Нарын облусунда 18-23. Бишкек шаарында жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 29-31 градуска чейин жетет. Birinci de müzik.

0: Овода Орошон ойлор.
1: Тирүү өлөт, жердин койну жатагы. Изи калат, болсо жакшы атагы.
2: Жусуп Баласагын.
3: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясат уктуруусу араптанын 6-чы жана демалыш күндөрү саат 10:00 10 мүнөт өткөндө биринчи радиодо.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биринчи радионун эфир толкунда тил саясат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу Бакуда өткөн түркологдор курултайынын 100 жылдык мааракесине арналган илимий конференцияда болгон сөз өзөгүнө кайрылабыз. 1926 жылы Азербайжанда түрк дүйнөсүнүн илимий тарыхында өзгөчө мааниге ээ болгон түркологдор курултайына Кыргызстандан 5 киши катышкан. Мына ушул тарыхый окуянын 100 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясында түрк дүйнөсүнүн илимий мурастары жана заманбап багыттары аталышында илимий практикалык конференциянын жүрүшүнөн даярдалды. Биринчи бүткүл союздук түркологдор съезди 1926 жылы 26 февралдан 6 мартка чейин Баку шаарында өткөн. Түрк тилдүү элдердин маданий илимий тарыхындагы эң ири тарыхый окуя. Анын негизги максаты түрк тилдүү элдердин орфографиясы, жазуу эрежеси, алфавити жана терминологиясын бирдиктүү системага салуу маселеси болгон. Түркологдордун биринчи курултайына Кыргыз АССР-нен атынан көрүнүктүү окумуштуу кызыл профессор Касым Тыныстанов жана Данияр Базаркулов баштаган 5 киши барган. Болот Үнүсалиев атындагы тил илими институтунун директору, филология илимдеринин доктору, академик Сырттай Мусаев мындан 100 жыл мурун түркоолог окумуштуулар көтөргөн маселенин учурда турмуштук жагдайы актуалдуу болуп жатканы тууралуу жана анын тарыхына токтоло маек курду. Академиктин айтымына караганда, азыркы учурда алфавитти өзгөртүү маселеси жок, болгону латын арифинин жазуу эрежелерин системасын калыпка салуу өзүнчө бир мааниге ээ болуп турат. Анткени бүгүнкү күндө англис тили аркылуу дейбизби, латын арифинде, мисалы үчүн паспортуңуздарды ачып карасаңыздар деле кириллица тамгасы менен анын латын арифинде фамилияларыбыз, аттарыбыз жазылып турат. Мына ошол жерде кыргыздын атынын жазылышы, мисалы үчүн ар кандай айырмалар менен бир эле жи тамгасын бир нече түрлүү жазган учурларды байкап келеби. Ошондуктан негизи эле ушул латын арифин колдонуунун кыргыз тилинин табиятына таандык эрежелерин иштеп чыгып кабыл алып түрк тилдүү мамлекеттердин чөйрөсүндө колдонуу маселеси окумуштуулар арасында коюлуп, бул иш колго алынып жатат. Мына ушул түрк тилдүү элдердин жакындашуусуна, маданиятынын жана жазуу эрежесинин бирдиктүү системасы болуу маселесин мындан 100 жыл мурун 1926 жылы көтөрүлгөнү тууралуу төмөндө маекте сөз болот.
5: 100 жылдык жөнө тарыхый маселе катары же дагы мааниси?
6: Бүгүнкү жаңынын баардыгы бир кезектерде айтылып унутулуп калган эски деп айтылат да. Мына бүгүнкү күндө ошол ата бабаларыбыз өзүнүн жашоо тарыхында айткан багытты ишке ашыралы деген алардын максаты ушул болгон. Түрк элдерин жакындатыш керек, түрк элдерин жакындатыш үчүн бирдей алфавит түзүш керек деген, алфавитти унификациялаш керек, бирдей тамга кабыл алыш керек деген, тил аркылуу гана жакындайбыз деген, өзгөчө тилдин жазуусу аркылуу жакындайбыз. Кийинки маселе мына биздин бүгүнкү күндөгүбүз. Алар ошондойго көтөргөн, терминдерди жакындатыш керек, анан орфографияны жакындатыш керек деген. Мына бүгүнкү күндө биздин маселе алфавитти жакындатып алсак, кийинки маселе орфографияны, ошо алфавит негизинде орфографияны иштеп чыгышыбыз керек. Орфография алфавиттин базасын иштелет. Алфавит түзүлмөгөн орфография иштелбейт. Мына биздин дагы багытыбыз. Ошондуктан муну биз тарыхый дагы бүгүнкүнүн талабына да жооп бере турган 100 жылдык деп эсептейбиз.
5: Ошондой эле байыркы кыргыз жазмасы жөнүндө битик жазуусу деп жүрөт. Ошону дагы эми азыр технология жол берет. Жаңы муунга расмий болбосо да түзүп коюу жөнүндө.
6: Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө тилисинен кеткен жокпуз. Ал жөнүндө мамлекетте бул маселе көтөрүлгөн жок. Муну окумуштуулар илимий, билимий, маданий чөйрөдө муну колдонуп жүрөт. Көчөнүн баарындагы көрүнөк жарнактын бардыгы латын тамгасында жазылып атпайбы? Латын тамгасы менен англисче, немисче, француз жазып атышпайбы каттарды? Мен ошон үчүн айтып атам, бул ички колдонуш үчүн бирдей алфавит түзүп койсок деп. Антпесек мына Ж деген тамганы биздин көчөдө төрт түрдү жазып атышат. Төрт түрдү тамга менен жазып атышат. Көрүп атасыздар да. Мына ушундай чаржайыттык болбосун, ушундай башаламандык болбосун деген ниетте биз жана 28 тамга ушу биздин кыргыз сөздөрүн ушу 28 тамга менен жазсак, латын 28 тамгалуу латын арбиби менен жазсак болот. Ушуга көнөлү, ушуга өчөлү деген маселени, өтөлү деген маселени көтөрүп атабыз.
5: Дагы маселе агай, бул негизги адамдын менде өздүгүн далилдей турган паспортубуз деле алалы.
6: Эми
5: кириллица менен анан кийин латын арбиби менен жазат да, англис тилинде жазганда. Анан ошол учурда чын эле фамилияларды жазганда
6: айрыкчылык.
5: Анан өзүбүздө мына мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен өзүбүз мына документ жасай баштадык. Баарын деле ошондой да, жана айдоочулук укук берген.
6: Баардыгын ошондо тетиги үч түрдү жазылатпы?
5: Жазылганда, анан ошолордо көбүнчө атты билесиз да, ушул эле биздин Юнус Алиев атабыздан баштап мына институттун атын алган. Жусуп Абдрахмановда Юсуп деген аты бар. Учурунда булар көзөткөнгө чейин ошентип жазып, бүгүнкү күнгө чейин бар. Джомарт деген
6: нерселер.
5: Ошол нерселердин баардыгы бирдей болуш үчүн өзүбүздөн чыгып аткан соң, ошол жазып чыгарып аткан жерге ошол нускамасын. Эгер латын арбинде болсо кандай болот? Кириллица менен кандай жазылат? Анан кыргыз аттары кантип жазылат? Ушул аябай эле чоң маселе болуп атат.
6: Эми мындай болот па? Кириллицаны таштап өтүп кетели деген ойду айтып аткан жокпуз. Биз өзүбүз өзүбүздүн жана сиз айтып аткан документтерге, ички документтерди жүгүртүүдө өзүбүздүн кыргыз сөздөрү жазыла турган алфавитти колдонолу деген идеяны айтып атабыз да. Анан бүгүнкү документацияга келгенде чаржайыттык маселе бар.
5: Латын арбибин колдонгондо кайсы тамгалар кандайча, кайсы тыбыштар кандайча тамгага айланат, ошону тактап коюу
6: милдет.
5: Зарылчылык болот.
6: Зарылчылык бул окумуштардын милдети. Биз кечигип атабыз. Бул турмуштук талаптан, турмуштук зарылчылыктан окумуштуулар кеч калып атабыз да.
5: Ошол эле учурда алфавит өзгөрүү жөнүндө сөз
6: жок. Кириллицадан кетүү жөнүндө сөз жок. Андан сырткары түрк дүйнөсү менен мына биз мен макала жөнөтсөм кириллица менен албайт же алар өздөрүнүн алфавити менен журналына ылайыктап өздөрүнүн алфавити менен которуп чыгарышат. Мына ушул сыяктуу маселелерден арылыш үчүн биз ички кызматты пайдалануу үчүн ушул алфавит. Түркология дегенде түрк тилдүү элдердин тарыхы, тили, маданияты, дүйнө таанымы, нарк насили, салт санаасына байланышкан философиялык көз караш дүйнө таанымына байланышкан комплекстүү, полипарадигмалуу илим деп эсептейм. Мисалы үчүн тил анын бир эле багыты, же болбосо бир эле тармагы. Бул өзү өтө чоң комплекстүү илим. Тарыхта туркология өзүнчө илим катары Октябрь революциясына чейин Даниянын окумуштуусу Вильгельм Томсен, андан кийин улуттун эмес бирок Россияга келип иштеп калган академик Радлов, анан Мелеранский деген окумуштуу, Мырза Казанбек татар окумуштуулар революцияга чейин совет бийлиги орногонго чейин ушул туркологиялык айрым бир изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Биринчи муун деп койсок болот буларды. Айрым бир сөздүктөрдү түзгөнгө аракет кылган, элдердин ортосундагы карым катыш байланышты тейлөөсүн сөздүк сүйлөшмөлөрдү чыгарып аракет кылышкан. Бул туркология алгачкы биринчи кадамдары. А совет бийлиги орногондон кийин бул өзүнчө бир комплекстүү илим катары атайын бир багытка түштү. Бул кезектерде дагы ошо Радлов, Томсен деген окумуштуулар кийин советтик туркологиянын өнүгүшүнө өзгөчө мындай бир башында турган окумуштуулар, андан өзүбүздүн советтик туркологдор өнүгүп чыкты. Бул совет мезгилине туркологдорду мен экинчи муунун туркологдору деп эсептейм.
5: Алар кимдер?
6: Касым Тырыстанов, Эшеналы Арабаев кыргызы, казактардан Ахмет Байтурсунов, азербайжандардан Чобанзаде деген өзү улуту татар, кырым татары, бирок Азербайжан университетинде иштеген, Кыпрызаде деген Түркиядан келген окумуштуу, Галим Шарафов деген бул сыяктуу окумуштуулар бир топ. Ошолор менен эле катар жүргөн Андрей Николаевич Кононов, Константин Николаевич Дмитриев деген, Ерван Владимирович Северчан деген окумуштуулар, Олег Николаевич Баскаков деген окумуштуулар, туркологдор, Убриятова дегендер, Сергей Ефимович Малов, Эдгер Мурахимович Тенишев деген окумуштуулар, бул ушул совет мезгилиндеги алгачкы окумуштууларды улай куйругулаш чыккан. Анан туркологиянын өзүнчө бир чоң багыттагы комплекстүү полипарадигмалуу илим экендигин калыптандырган окумуштуулар ушулар да. Булар союздагы Москва Ленинграддагы окумуштуулар жөнүндө кеп кылып атам. Сергей Николаевич Иванов деген болгон, өзбек тили боюнча иштеген. Булар ушул Москва Ленинграддагы борбордогу туркологдор. Анан баардык союздук республикаларда туркология илими өнүгө баштаган. Булар экинчи муун. Бул 100 жыл мурда башталган.
7: Мында 100 жыл мурда 1-2 муундун түркологторунун биринчи курултайы болду. 26-нчы эле совет мезгили болуп калат да, ошо мезгилде 1-чи муундун айрым өкүлдөрү барты түрк тилдеринин тарых тилегин окумушту. Анан ошолар 26-нчы жылы Бакуда 1-чи түркологиялык съезге чогулушкан. А эмне үчүн Бакуда деген сурат болгон? Анткени Баку совет бийлиги орногонго чейин эле өзүнчө республика катары калыптанып, илимий жактан, техникалык жактан, инфраструктурал жактан борборго айланып калган да. Түркологтордун борборуна айланып калган. А газеттерде бөлөк өзбектерди, казактарды, кыргыздарды мамлекет жаңадан тип берип аткан мезгил. Ошондуктан Бакуда өткөн. Бакуга 131 делегат чыккан съезге. Австрия, Германия, Венгрия, Түркия, анан Советтер Союзундагы түрк республикаларынан 131 киши катышкан. Түрк элдеринин алдыңкы окумуштууларын, интеллигенциясынын кездешүүсүнүн биринчи кадамы ошо Бакуда болгон. Анан ошону менен бирге түрк дүйнөсүн жакындатуу маселеси күн тартибине тикесинен коюлду. Түрк элдерин бири бирине жакындатуунун бирден бир күчтүү куралы, каражаты тил экенин сезишкен. Өзгөчө тилдин жазуу системасын жакындатуу бул түрк элдерин бириктире тургандыгын, биримдигин жасай тургандыгын түшүнгөн окумуштуулар ошол маселеде эски араб графикасын таштап латын графикасына өтөлү, терминологияны бирдейлештирели, орфографияны жакындаталы деген маселени коюшкан. Анткени элди жакындатуунун бирден бир куралы, бирден бир күчтүү таасири ушул тилге байланышты.
5: Кыргызстандан эмне
7: бар? Эми Кыргызстандан болсо ушул түрк дүйнөсү Бакуга чогул электе эле араб графикасын таштап латын графика сөзүнө маселени Бакуга чейинде Кыргызстан биринчи көтөргөн. 24-нчы жылдан баштап ушул маселе Касым Тынстанов тарабынан көтөрүлгөн. А газеттерде Ишенал Арабаев Кыргызстандагы эң кадырбарктуу, абройлуу, окумуштуу, агартуучу саясий ишмер, коомдук ишмер катары элдин баарын молдоки деп турушкан, бирок Касым Тынстанов а кишиге өзгөчө мамиле кылган. Экөөнүн ортосунда 20 жашка жакын айырма бар, бирок Касым Тынстановдон мындай өтө сый урмат менен мамиле кылган. А киши арабтан кайткысы келген эмес, Касым Тынстанов арабка баргысы келген эмес. Ошон үчүн экөөнүн ортосунда ушул багытта кичине кайчы көз караш пайда болгон. Бир нерсени ачык айтып коюшубуз керек. Кыргызстандагы алфавит жөнүндөгү маселени биринчи көтөргөн Ишенал Арабаев болгон. 24 тамгадан турган араб графикасындагы алфавитти Ахмет Байтурсунов досу менен биргеликте кыргыздар үчүн иштеп чыккан, түзүп койгон. Биринчи чыккан эмгек тердин баардыгы араб графикасы менен чыккан. А араб графикасын Ишенал Арабаев жасаган. Касым Тынстанов ошого каршы болуп, анткени араб графикасындагы алфавиттин кемчиликтерин, мүчүлүштөрүн көргөн дагы ушул өнүккөн элдин графикасына өтүш керек, артка кайрылбай алдыга умтулуш керек деген көз карашта болгон да, анан ушул 24-нчү жылда Ишенал Арабаев түзгөн араб алфавитинин негизинде латын тамгасында алфавит түзгөн, 25 тамгадан турган. Эч экөөнүн айырмасы жок. Болгону бирөөнүкү араб тамгасында, бирөөнүкү латын тамгасында 24-нчү жылы түзгөн. 25-нчү жылы Кыргызстандын педагогторунун туңгуч съезди болот, 25-нчү жылы 25-нчү майда. Ошол съезде латын графикасына өтүп араб графикасын таштайлы деген маселени съезге койгонго чейин жоопкерчиликтүү илим билим маданият тармагында иштегендердин кеңешмесине өткөзөлү дейт. Ушул маселени съезге койсок болобу болбойбу? Касым доклад жасайт, түшүндүрөт, кеңешме чечим кабылдайт. 25-нчү жылы съезге коет. Бир докладды Ишенал Арабаев жасайт, кыргыз тилинин жазмасы деп. Экинчиси латын графикасын өтүү боюнча докладды Касым Тынстанов жасайт. Анан съез чечим кабылдайт. Араб графикасын таштап латын графикасына өтөлү съез токтом кабылдайт. Касым Тынстанов жаңы алфавит достору деген уюм уюштурат, ошентип иштеп атканда 26-нчы жылы съез болгон атат. Ушуга Касым Тынстановду чакырып, азыркы Касым Тынстанов академия борборунун төрагасы болуп турган. Кыргызстандагы маданий байланыш, тилдик курулуштун баардыгы Касым Тынстановдун мойнунда болду. Ишенал Арабаев а газеттерде 25-нчы жылы 30-чулардын катын жазгандыгы үчүн саясий куугунтукта жүрүп аткан, бирок иштеп жүргөн. Агартуу министрлигинин чечими менен съезге Ишенал Арабаев Касым Тынстанов барсын деген токтом кабыл алынат. Кыргыз областтык комитетинин токтомунда Ишенал Арабаевди калтырып коюп, Касым Тынстанов барсын деген чечим кабыл алынды. Анткени баягы саясатка байлашат да. Касым Тынстанов анан ошол кат жазат Бакуга: менден башка дагы кишиге уруксат берсеңиздер, Базаркул Данияр барат. Ал киши учур ишан директору болгон, кыргыздын алгачкы мыкты интеллигенттердин бири да, мыкты окумуштуулардын бири. Андан сырткары 3 музыкант барсын делет. Анткени 26 февралдан 5 мартка чейин 8-9 күн жыйын болот. Кечинде такай концерт берилген, ар бир республика өзүнүн өнөрүн көрсөткөн. Осмонкул Бөлөбалаев барган, Төкмакын ошо барган, андан сырткары 2 музыкант барган деп айтылат, бирок ким экенин мен эч бир жерден таппадым. Ошо Бакуга барганга чейин Касым Тынстанов латын графикасына өтүү жөнүндө менин пикирим деген доклад даярдайт. Анан ошону съезд уюштуруу комитетинин бюллетенине басылып чыккан деп айтылат. Съездин бир өзүнө 22 киши шайланган академик, Бартылт академик, Олденберг, Самойлович деген чоң профессорлордун арасында 25 жаштагы Касым Тырыстанов атабыз президент отурган. Анан ошол эле мезгилде Бакуда өтүп жаткан профсоюздардын бүткүл союздук курултайы болуп аткан экен. Ошого түркологдордун съездинин атынан куттуктаганга барат. Үчүнчүдөн мереки комиссияга мүчө болот. Андан сырткары ошо съездин резолюциясын иштеп чыгуу боюнча комиссияга мүчө кылат. 25 жаштагы Касым Тырыстанов ошол кезде деле түрк дүйнөсүнө өзүнүн билими менен эрудициясы менен белгилүү болуп калган. 12-нчи сессияда сөз сүйлөгөн, аябай катуу сүйлөгөн. Шараф Галимов деген татар окумушусун сындап сүйлөгөндөн кийин алар 7-8 киши латын графикасына өтпөйбүз. Ахмет Байсурунов ушундай бир катуу сүйлөйт. Латынга өткөнгө келсе өтө бергиле, биз казактар эч өтпөйбүз. Мындан ашы эчтеке айтпайм. Каалаганыңарды кылгыла деп ушундай сезге катуу сүйлөйт. Анан ошого Нагидара Касым Тырыстанов чыгып анан далилдейт. Аргументтүү түрдө латын графикасын өтүү жөнүндөгү маселени далилдейт. Ушул жак латын графикасында кемчиликтерин сындаган Касым Тырыстанов. Анан арабтыкын да сындаган. Ал шак эле орус өтүү жөнүндөгү маселени да көтөргөн, бирок аны кириллица өтүргөн. Латын өтүп туруп, анан кийин эл өзү көтөрүп атпайбы 10 жылдан кийин Батманов, Бакеев, Бактыбаевдер менен башкаларын билбейм, кыргыздардан. Бизге латындын кереги жок, кириллица өтүшүбүз керек деп өздөрү маселе көтөрүп атпайбы. 38 жыл маселе көтөрүп, ошол кездерде орусташтыруу саясатынын ар бир улуттун өкүлдөрү өздөрү көтөргөн. Биз Бакуда айтылган жакшынакай идеялардын баардыгы кийин бара-бара токтотулду. Анткени түрк дүйнөсү биригип кетсе чоң каршы күч болуп калат. Анткени Борбордук Азияда дүйнөнү дүңгүрөткөн жалгыз түрктөр болгон да тарыхта. Анан биздин тарыхтын баарын бурмалап түрк элдери биригип кетпесин деген ойду панисламизм, пантүркизм деген анан улутчулдук деген терминдерди ойлоп таап, анан ошол 26 жылы Бакуда белгиленген багыттардын баардыгы ишке ашпай калды да. Бакуда сонун түрк элдеринин келечегине багытталган жакшынакай иштер болгон. Бул ушу менен көзөмөлдө кармалды. Түрк дүйнөсүнүн маданияты күчтүү болушундан көчмөн цивилизация менен отурукташкан цивилизациянын симбиози болгон да түрк дүйнөсүнүкү. Түрк дүйнөсүн тоо ташта, талаа түздө, чөлдөдө жүргөн бир варвардын коому деген пикир жаратты дагы ошол бизди 70 жыл ошол бизди басып келди. Бул ушу менен түркологдордун экинчи доору бүтөт. Үчүнчү доор 90 жылдан баштап түрк республикалары СССРнин курашы менен эгемендик жөнүндө декларациясын жарыялашып ошол эле жылы 92 жылы Түркиянын Стамбул шаарында Мармара университетинде түрк мамлекеттерин жетекчилери кездешип дагы эле латын графикасын өтөлү 34 тамгыдан турган ортак алфавит түзөлү деген маселени көтөрүшүп ошол жерде кол коюп келишкен. Бизден Абдыган Эркибаевич барып кол койгон. Анткени ал киши ал кезде вице премьер болчу өкмөттө. 92-93 жылы Азербайжан түркмендер, өзбектер шак латын графикасына өтүп кетти. Казак мындан 10 чакты жыл мурда өтөбүз деп жарлык чыгарды. Кыргыздар болсо бүгүн турабыз. Анткени мамлекет тарабынан каралган жок. Мамлекетти деңгээлде саясий чечим кабыл алынбаганы менен Анкарада, Стамбулда, Бурсада, башка шаарларында, Астанада, Алматыда, Бакуда ушул алфавитке байланыштуу жыйындардын баарына катышып келатабыз. Ошондо тилчи катары мен ушул кыргыз тилинин латын графикасына негизделген алфавитин түзүп койдук. Мына бүгүнкү күндө 28 тамгадан турган 34 фонемалуу алфавитти түзүп түрк тилдери менен унификациялап бирдейлештирип койдук. Биздин алфавитти өтө идеалдуу алфавит деп түрк дүйнөсү эсептешет. Анткени биздин тилибиз бөлөк түрк тилдеринен айырмаланып сингармонизмге ылайыкташкан тил, вокализацияга ылайыкташкан тил, дагы бир өзгөчөлүгү фонемалык алфавит түзүү жөнүндөгү маселени көтөрдүм мен. Бөлөктөр тыбыштык алфавит, анткени тыбыш деген эмне? Кулак кубулган айрым айрым үн тыбыш. Эгерде андай тыбыштарды айта берсек анда тамга көп болот. Ошон үчүн Радлов өзүнүн жанагы фундаментал эмгегинде 51 тамгадан турган алфавит түзгөн. Орус түркологдорунун саясаты ушу болгон. Ар бир түрк тилине бирден тамга кошуп тилдерди биринен бирин алыстаткан. Бир тамга кошсоңуз 25-30 жылдан кийин тилиңиз бөлүнүп калат бөлөк тил. Революцияга чейин бирин бири котормос түшүнгөн түрк элдери кийин сүйлөшө албай калат. Жазганын окуй албай калышкан, түшүнө албай калышкан. Мына ошону жоёлу деген ниети 92 жылы жанагындай. Бул түркологдордун үчүнчү доору, үчүнчү муундагы түркологдор деп эсептейм. Мына биз азыр ушул багытта иш жүргүзүп атабыз. 26 жылы биринчи түркологу съезде аталарыбыз белгилеген багытты бүгүнкү күндүн шартына, бүгүнкү күндүн талабына ылайыктап, илимдин өнүгүшүн ылайыктап, ары карай улантып, фонемалык алфавит түзсөк деген чоң ниетте жүрөбүз. Түрк тилдеринин жалпы алфавит түзүлбөйт, орто алфавит түзүлбөйт, мүмкүн эмес. Орток тамга жөнүндө кеп кылыш керек. Алфавит болбойт, муну орток алфавит дебейт. Алфавит өзү ар башка.
4: Урматтуу радио окуучулар үчүн менен тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бул жолу мындан 100 жыл мурун болгон түркологдордун биринчи курултайы тууралуу, анын мааниси тууралуу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Болот Юнусалиев атындагы тил илими институтунун директору, филология илимдеринин доктору, профессор, академик Сыртбай Мусаев менен болгон маекти уктуңуздар. Программаны даярдап алып барган Зина Хан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
8: Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектепте 12 жылдык моделге өтүү процесси жана окуу куралдар менен камсыздоо, мугалим жана окуучулардын компьютердик технологияны колдонуусу жалпы эле өлкөдө билим берүү реформасынын жүрүшүн чагылдырган. Билим жолу программасы ар жуманын 6-чы күнү саат 10:30 биринчи радиодо.
9: Биринчи радионун уктурууларын билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожегелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү билим жолу программасында улуттук нарк, окуучулардын адип ахлактык тарбиясы жана уңгу жол багыт. Биз менен бирге болуңуздар. Ар бир элдин өзүнө таандык руханий байлыгы, маданий мурасы жана муундан муунга өтүп келген баалуулуктар болот. Биздин кыргыз элибиздеги кылымдарды карыткан улуу нарктарга ээ. Аларга ата-энени урматтоо, улууну сыйлоо, кичүүгө камкор болуу, мекенди сүйүү, эмгекти баалоо жана адамгерчилик сыяктуу асыл сапаттар кирет. Бүгүнкү жаштарды билимдүү гана эмес, адептүү, ыймандуу жана жоопкерчиликтүү инсан катары тарбиялоо өзгөчө мааниге ээ. Анткени келечек коомдун өнүгүшү, жаш муундун тарбиясына түздөн-түз байланыштуу. Улуттук нарк бул биздин ким экенибизди көрсөткөн баалуулук. Өз элинин тилин, тарыхын, каада салтын билген адам мекенин сүйүп өсөт. Биз улуттук баалуулуктарды сактоо менен келечек муунга туура жол көрсөтө алабыз. Адеп ахлак тарбиясы үй бүлөдөн башталат. Ата-эненин үлгүсү, мугалимдин тарбиясы жана коомдун таасири аркылуу инсан калыптанат. Адептүү адам ар дайым чынчыл, боорукер жана жоопкерчиликтүү болот. Окуучулардын туура жол тандоосунда ата-эне, мектеп жана коом чоң роль ойнойт. Ар бирибиз жакшы сөзүбүз, жакшы ишибиз менен окуучуларга үлгү болушубуз керек. Кыргыз элинде жакшы тарбия жан азыгы деген накыл сөз бар. Демек, билим менен тарбия эриш аркак жүргөндө гана коом өнүгөт. Улуттук наркты урматтаган адеп ахлактуу жана максаттуу жаштарды тарбиялоо жалпыбыздын милдетибиз. Урматтуу угармандар, ар бириңиздерди улуттук баалуулуктарды сактоого, жаштарды өнүктүрүүгө жана жаш муунга туура багыт көрсөтүүгө чакырабыз. Кыргыз эли байыртадан бери акылмандыгы, меймандостугу, айкөлдүгү жана адамгерчилиги менен дүйнөгө таанылган эл. Биздин ата-бабаларыбыз урпактарына байлык эмес, жакшы ат, таза абийир жана бийик адеп калтырууну эң чоң мурас деп эсептешкен. Бүгүнкү күндө технология өнүккөн заманда жашап жатабыз. Бирок кандай гана өзгөрүүлөр болбосун, адамдын адамдыгын сактап турган эң негизги күч бул тарбия жана руханий баалуулуктар, дейт профессор, магистратура программасынын жетекчиси Махабат Алишева.
10: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Бул баалуулуктарда албетте негизи тамыр башталышы өзгөрбөс өзөк деп айтабыз. Чечмелеп отура турган болсок, тил илиминдеги оңуу сыяктуу маданияттын да оңуусу бар. Азыркы кезде тамырыбыздан ажырабай, келечекке карай багыт алган руханий жана маданий магистрал деп айтар элек. Адегенде эле мындай суроо жолдолот да, эмне үчүн уңгу жол концепциясы чыкты, жол болсо башка көптөгөн концепциялардан эмнеси менен айырмаланат деген бир суроолор жаралат да. Албетте бул бар багыт алган бар колдонуп эле өмүр бою жашап келген биздин баягы карманган баалуулуктарыбызды, салттуулук салтыбыз, маданиятыбыз деги эле каада салтыбыз болобу, тарбиялык мааниси болобу, булардын баардыгын колдонуп келгенбиз. Бирок азыркы күндө ар кандай маданияттардын таасиринен улам жаштарыбыз өзүңүздөр билгендей батышты тарап жолгузу чыгышты карашып ар кандай бир багыт алып турган кезде ааламдашуу доорунда адашып кетпей кыргыз кыргыздын иденттүүлүгүн өзүнүн салттуулугун баалуулуктарын сактап калуу өтө бир өзөктүү маселелерден. Ошол негизде бул турмуштун жагдайдын азыркы күндүн эң актуалдуу анан талабы. Жакшы бул бир нарктуу коомду дагы мындан ары түптөп ошону сактап калуу максатындагы чыккан концепция аябар керектүү. Жаштарыбызды билебиз, азыр сан арип доору болуп кетти. Көп тилдүү бир маданияттарды таануу үчүн бардык жакта багыт алган, дүйнөгө карата багыт алган кезде кыргыздын кыргыз экендигин улут катары сакталып калышыбыз өтө чоң бир көйгөй деп да айтсак болот. Бул зарылчылыкта алардын келип чыккан тегинен баштап азыркы сүйлөгөн сөзүнөн сөзү дагы тил, эң негизги тил да. Бул ойгонду деп айтабыз, себеби биздин илим ичөө болобу, билим тармагында болобу байма-бай иш чаралары өтүлүп, баягы өзүбүздүн өзөгүбүздү таанууга суусаган инсандардын аябай көпчүлүгү бул интеллигенция болобу, жөнөкөй жаран болобу аларга дагы бир керектүү бир азык сыяктуу кабыл алышты. Себеби бир ушул жетпеген бир кандайдыр бир механизмдери жоктугу, жолбосо ар кандай бир турмуштун төшөлткөн бир тоскоолдуктарынан улам бул мамлекеттик деңгээлде моундай системага салынып деп айтсак болот, системага салынып чыккан бир жарлык катары кабыл алышты. Бул жогоруда айтпадымбы, биздин улуттун руханий коду да, коду тамыры. Азыр ааламдашуу доорунда өзүңүз билгендер, жаштар жогоруда өзүңүз айткандай маданиятты кантип коргойбуз жана аны кантип жолго салабыз деген чоң суроо турат. Бул жерде коргоого же тыюу менен маселе чечилбейт. Бул жерде биз заманбап билимди алып турган өз эне тилибиз, тарыхыбыз, манас берген тарбия менен суу карышыбыз керек. Тамырды бекемдеп алдыга карай илгерилөө да. Өзүңүз билгендей көп мындай катуу шамал, бороон мисалы биз башка маданият жолбосо бир башка тилдерди салыштыра турган болсок, бороон чапканга, ал эми дарактын тамыры терең болсо ошол дарак ошол бороон чапканга туруштук берет да. Ошол сыяктуу биз азыктандырып гана жер жерлерде өтүлгөн жөнөкөй семинарлар дагы өзүнүн эффективдүү результатын берет. Азыр баягы тилин эмес дилин эмес тилин билбей аткандар канча болуп атат, бул башка маселе. Ал эми ошол эле кезде улуттун баалуулуктары болгон жөнөкөй эле мисалы биз жаштарга өткөн кылымдын тили менен эмес куру насаат же лекция форматында сунуштасак алар үчүн абдан мындай кызыксыз да. Алар кыска рилс жолбосо тикток бир чакан бир мүнөткө жетпеген бир маалымат менен камсыздасак, мисалы ошондой көйгөйдөн чыгуунун бирден дагы бир ыкмасы болор беле деп жеке оюмду айтар элем. Мисалы ошо өзүңүз айткандай чүкө деген эмне экендигин, эмнеси сүйүндүрөт тогуз коргоолу улуттук оюну мисалы үчүн электрондуу виде чыккандыгы, электрондук вариантта аны кантип үйрөнүп кантип ойногонун жолдору, булар санарип менен мындай ажырагыс бүтүндүк да. Бул азыркы жаштар деле баарыбыздын жашообуз, ошого байланып атпайбы? Сапаттуу кыска видеолор, мисалы ошо улуттук подкасттар, тарыхый маалыматты камтыган 3D анимациялар жолбосо мобилдик оюндар, бул оңго жолдун трендте жана мода болушуна шарт түзөт деп ойлойм да. Мисалы үчүн эми бизде атайын отургузуп алып тарбиялабайт да, үйдө ата энени көрүп ата эне өзү үлгү болуш керек, анан ошону карата эле ата эненин ата эне мектеби көп негизги түптөй турган атене мектеби. Атене өзү үлгү болуп, ошол биздин мисалы үчүн энелер отургузуп алып тарбиялабайт да. Жасаган иши менен, жогоруда айтылбадай белгилер менен, ишараттар менен, ымдоо жаксоолор менен. Өзүңүз айткандай, атанын аброюн азыркы түшүп калгандын бирден бир себеби биз атанын ордун койбогондугубуз да. Атаң укпасын, атаң билбесин, атаңа жетпесин деген сөздүн өзү эле атасына болгон бир субординацияны сактоо, же болбосо атасына болгон бир ыйба кылган бир сезимдерди ойготуу да. Ошондуктан мен жеке өзүбүздүн үй бүлөдөн эле айтып келем студенттерге деле бардык жакта. Биздин атабыз мурда эсиңиздеби билбейм, бизге монтуп үйрөткөндө бизге жагымдуу саат деген болот эле. 6-дан баштап 10-го чейин. Ошо кезде жагымдуу теле берүүлөр, сүйлөшүүлөр, анан тамак үстүндө бизге көңүл бөлүп, биз жөнүндө сүйлөп, анан ушундай бир тарбиялык мааниси терең бир нерселер айтылыптыр да, притчалар, болгон окуялар. Анан атам бизге бир эле сөзү азыркы кезге чейин бир кыргыздын кодекси сыяктуу. Мисалы, ошо кенедейибизден баардыгы мынакей мени жалган айттырбайт. Атам бир күндө бир адамдан рахмат деген сөздү укпасаңар бекер жашапмын деп кабыл алгыла десе, биз кичине кийгизибиз, анда светофордон эме өткөрүп жардам берсек дагы чоң эме экен да деп айтсак, жардам экен да деп кенедейибизди ошондой суроолор берип калган сиңдилериме. Албетте ошону жардам берип, анан рахмат алып келбесеңер деп билдетүү. Азыр кетип атып деле бирөөнү жолдон өткөрүп коюп эме кылып койсоң рахмат деп кетсе, баягы атамдын кеч убак болгондо өзгөчө, баягы атамдын эмесин аткарбай калган турбайбы деп шашып каласың да, анан эме унаада кетип атып жол бере калып, анан кийин маргайт этип койсо, атамдын баягы эмесин аткардым, айткан сөзүн деген бир. Албетте бул улуттук иденттүүлүктү сактоодо жаштардын ролу абдан чоң. Азыр жаштар кайра жаратмандык кылып көптөгөн бир улуттук баалуулуктарды көтөрүп чыгып аткандыгы, бул Кыргызстанда болобу, башка жакта жүрүшөбү, башка жакта жүрүшүп кайра өздөрүнүн мекенчилдик сезимдери жогорулап көптөгөн бир жакшы баалуулуктарды даңазалап аткандыгы аябай кубанарлык. Мисалы үчүн бизде бир Бакыт деген бала студент болгондо, азыр Чикагода, Америкада ушу такси боюнча монополияны жетектеп, анан Алатоо Кейжи деп өзүнчө бир ат менен таанымал болуп жүрөт. Ушул баардык балдарды ошол жака тартып, анда жанагы Work and Travel деген программа менен кетишип калып, анан ошонун менен иштеп ошол жакта калып калган балдар да. Ал жактан бир барып калганда ошо аябай өздөрүнүн мактанышы менен жада калса таксилеринде өзүбүздүн байрагыбызды илип алгандыгы менен, кийин калпагыбызды кийип алып, баягы майрамдык, улуттук майрамдарды чоң деңгээлде өткөргөндүгү менен, анан өздөрүнчө бир эмеде атайын кыргыз айылы деген сыяктуу боз үйлөрдүн баягы тигип ошол жака жайгаштырып ишет экен грандиозный. Анан чакырып комуз, азыр эми балдар чоңоюп калды да, аларды атайын бияктан чакырып музыкалдык сабат алып алайлы деп комузга, шыктуулукка үйрөтүүгө аябай дилгирленип, өздөрүнүн кыргыз экенин сактап калууга ушунчалык шарт түзүп ошонун үстүнө иштеп аткандыгы, бул четте жүргөн балдардын элге жерге болгон сезими, кенчилдик сезимдерин жогорулагандыгын көрүп сүйүнүп атабыз да, бул бизде болот. Анан азыркы кезде жогоруда айтпадымбы, жаштарды санарип доору менен айкалыштырып, бул оңго жол кылымдар бою ар бир үйдө жашап келген, бул кагаз жүзүндө эле эмес, кечээ жакындагы эле чыккан эмес, ошону кайра жаңылантып доордун айкалышы менен санариптешкен доордо ушуну баягы улуттук баалуулуктарды санарипке болобу, баардык жаңы технологияга болобу байланыштыруунун өзү бул жаштар менен улуумун же кичүүмүн деп бөлгөнгө, негизден жокко чыгаруу да. Эми бул бир тууганга токтолгум келет, себеби үй бүлөнүн өзөгүндө ушу бир тууган концепти бул эң бир кубаттуу баягы үй бүлөнүн бекем түптөлүп жада калса улуттун ынтымактуу жашагандыгы, бул бир туугандык бизде кыргыз дүйнө таалында бир тууган деген бир өтө ыйык түшүнүк деп айтабыз. Бул башка тилдердеги түшүнүк, бул бир ата энеде төрөлгөндө бул сиблингс же братья деп айтылса, бизде тамырлаш, кендиктеш, бир бүтүндүн жарымы катары эсептелинет. Бул жерде ар биринин өзүнүн аты менен аталгандыгы, мына Изат Култаевнанын эмгегинде бүттүгү бар. Ар бир тууганчылык терминдерде мисалы үчүн башка маданияттарда жок, англичандарда мисалы үчүн тайне деген түшүнүк жок, бардыгы эле чоң эне катары эсептелинет. Баягы үч төрт журтту бекем кармап, үч журтту тең көргөн бул биздин маданиятта өтө жогору. Ал эми башка кеп, бул жерде бир тууган, бул баягы биз көп улуттуу элбиз э. Эмне үчүн мисалы бир туугандын ынтымагы сакталгандыгы үй бүлөдө ага менен эженин, ага менен карындаштын, ага менен ининин, же болбосо эже менен сиңдинин ортосундагы бири бирине болгон билинбеген сый урмат бул үй бүлөдөн берилет. Ал жерде бири бирине карама каршы, же болбосо атаандашчылык же бир өзүмчүлдүк сапаттарды жоюуда мисалы жөнөкөй эле мисал бул сага жардам берейин деп атат, же болбосо агаңдуулук, баягы камкор, ага мисалы атадан кийинки эле кам көргөн инсан катары көрсөткөндүгүбүз. Анан эже деп кайрылганда бул жерде кыргыздардан байыртадан бир бүтүндөй улутту бир туугандай көргөндүгү менен айырмаланат да. Бул ошондуктан бири бирин тааныбаса дагы ага ини эже деп кайрылуу бул оңго жолдун эң башкы мыйзамы деп айтсак болот. Эгер биз коомго бир туугандай мамиле жасасак, анда коррупцияга, уруу-урууга бөлүнүү же бири бирин буттан тартуу болбойт. Себеби эч бир адам өз бир туугандан жамандык каалабайт эмеспи. Эжесин көрүпсе эшин көрүп төрүнөт, эжесин энесин көрүп кызын ал деген макалы каптардагы азыркы күндө өз маанисин сактап келет кылымдар бер бою доор алмашса дагы. Бизде эми жынысына карата дагы бөлүп айтканыбызда жада калса, эркек кишинин карындашына болгон мамилеси же кыз баланын сиңдисине болгон мамилесинин аталышы эки башка сыяктуу эле, алардын мамилелеринин дагы айырмачылыктары абдан жогору. Бул жерде бир тууган бул бири бирине болгон ыйык сезимдер, мисалы бир тууганын ортосунда эч бир ажырым же таарыныч болбойт эмеспи. Ошол сыяктуу эле өлкө үстөгү канча улут болсо дагы аларга болгон таарыныч, биз эң көп улуттуу өлкөбүз. Биз ушу бир тууганчылык концептке салыштырганда биз бир туугандар бири бирине кыянатчылык кылбаган сыяктуу эле, өлкөдө канча улут жашаса дагы биз аларга кыянатчылык кылбайбыз. Ошондуктан биз ынтымактуу жашайбыз.

0: Бүгүнкү берүүбүздө улуттук нарк, инсандын адеп-ахлактык тарбиясы жана жашоодогу туура жол багыт тууралуу ой бөлүштүк. Ата-бабаларыбыз бизге байлык эмес, нарк калтырган дейт Кыргыз Түрк Университетинин доценти Рахат Алишева.
1: Саламатсыздарбы, биринчиден жолугушуулар. Бул дагы жакшы нерсе деп ойлойм. Улуттук уңгу жол же улуттук нарк насил баалуулуктарды жайылтуу, таратуу ар бир эле жүрөгүндө кыргызмын деген ою бар, мекенчил ар бир инсандын жүрөгүндө жашап келген баалуулук деп ойлойм. Анан биздин кесибибиз түздөн түз ушул педагогикалык университеттерде жогорку окуу жайында эмгектенгендиктен биз эртеңки муунду тарбиялап аткан жооптуу өкүлдөр деп эсептейм да кээде жалпысынан. Анан сиз эжем айтып өткөндөй уңгу жол бул эски тарыхты же козгоп же мурунку абалда калуу эмес, тескерисинче аны жаңылантуу, жаңы көз карашта кароо, ошондой эле чет тилдер аркылуу, мисалы башка маданияттар аркылуу өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды көрө билүү, ушул призма аркылуу. Мисалы биз англис тилден сабак бергендиктен көбүнчө биз салыштырма аркылуу көбүрөөк үйрөтө алабыз. Өзүбүздөгү башка маданияттарда жок, биздеги гана бар сонун бир үлгүлүү жүрүш туруш адептери, айрым этикет эрежелерин үйрөтөбүз го негизи, үйрөнүшөт да балдар. Ошонун биздин кыргыз маданиятындагы бар сонун адептерди дагы ишарат, жаңсоо же мындай сөзсүз эле тил эмес, кээде дил аркылуу же бир жест, мимикалар, ымдоо, жаңсоо аркылуу үйрөтүлүүчү дагы кагазга жазылбаган бир эрежелерди үйрөтөбүз негизи. Бул эми улуттук нарктуулуктун ичинде көп камтылат эмеспи? Баягы тилибиз, символикалар, белгилер, адабиятыбыз, маданият, тарых баарын чогуу алганда. А биздин түздөн түз маданият мисалы тил аркылуу биз өзүбүздөгү кыргыз тилиндеги көнөргүс тилдерди үйрөтө алсак болот да чет тилге. Себеби чет тилге которулбай турган бизде оригиналдуу бир сөздөр бар. Аны Манас эпосунун ичинде эле канча деген эбегейсиз сөздөр бар, ошол дагы лезилденип бүтө элек. Анан менин оюм сиз айтып атпайсызбы, азыр көпчүлүктөр телефон аркылуу гана ушул телефонго байланып калды деп, ушул моменттин дагы жакшы жагын алып калса болот. Себеби тиктокто баягы кыска нуска кыргыз маданиятына таандык керектүү мээге дароо эстеп кала турган так таамай маалыматтарды бөлүшсө болот. Азыр андай көп эле чыгып атат, мисалы кыргыз тилинен Мелис Мураталиевдин видеосун көрүп атышат, акындардан Гүлзада Станалиева көп кыргыз сөздөрүн туура жазылышы жөнүндө, туура айтылышы жөнүндө көп жаштардын арасынан азыркы блогерлерден чыгып атат. Муну биз чын тилден колдойбуз. Жок дегенде акырындап болсо дагы бизде ушундай улуттук уңгу жолго кайтуу жолу жанданып баратканы, азыркы жаштардын арасынан ошондой өкүлдөр чыгып атканына биз абдан кубанычтабыз. Ушунусуна да шүгүр. Баягы орустар айтмакчы, лед тронулса эмес уже акырындап алдыга жылып баратат да. Азыркы жаштардын эртеңки алар биздин эртеңки келечегибиз. Ошондуктан ушул суроолор менен, ушул көйгөйлөр менен жашап толгонушса буга биз абдан кубанычтабыз. Себеби эртеңки күнгө кайдыгер эмес караган жаштар өсүп келатат деп ишенебиз да. Айтайын дегеним, жанагы жети ата же болбосо жети ата концепти бул таптакыр эле кыргыз гана маданиятына таандык неме эмес да, баалуулук эмес. Бул менин байкашымча, билишимче Америкада дагы, Германияда да, Англияда да, дүйнөнүн көп жактарында аты тегине карап мамиле кылып ошого жараша карым катыш түзгөн калктар, маданияттар бар да. Мисалы айрым маданият жана цыгандарда же баягы көчмөн айрым маданияттарда аларда болушу мүмкүн, бирок ал жыйынтыгы келип өтө эме болот да, зыяндан пайдасы жок болот. А мен азыр айтайын дегеним, улуттук демди кантип көтөрөбүз? Өзгөчө биз азыр Кыргызстаныбызда деле, мурда биз ойлочубуз да, кыргыздар толкушу Россияга же башка чет өлкөгө барып мекенчил болуп ошол жакта жүрүшөт. То есть мекенчилдик ошол четте жүргөндө көбүрөөк ойгонуп калабы деп ишенчүбүз да азыр биздин Кыргызстаныбызда деле башка жактан келген адамдар жүрөт да. Ошолордун алдында деле, ошолордун көз алдында кыргыздар өзүбүздү жакшы тарабыбыздан көрсөтүшүбүз керек да, мыктылыгыбызды көрсөтүшүбүз керек. Мыкты жүрүш турушубуз менен, билимибиз менен, адамгерчилик мамиле менен. Же болбосо мына эсиңерде болсо, мындан бир канча жыл мурда Россияда кыргыз улутунда таксист клиентти таң аткыча күтүп акчасын кайтарып бергенге, ошол күткөнү кандай баарыбызга сонун суммада сыйлык алды, сыймык алып келди ошо бир эле адамдын эмес иш аракети менен. Андан башка дагы поезддин алдында кала турган аялды сактап калып, тиги Марат деген жигит, ал дагы бул деген ошо анан еще сиз айтып өткөн азыр Кочкордо байбиче тууралуу. Демек коомду, жалпы эле коом эмес, арасында бир адам деле кээде коомду өзгөртүп кое алат. Ошону айтайын дегем.
0: Ата бабаларыбыз бизге сарай эмес, санжыра калтырган. Алар бизге алтын эмес, адеп акылак, адамгерчилик жана мекенчилдик сыяктуу түбөлүктүү баалуулуктарды мурас кылып калтырышкан. Бүгүнкү жаш муун ошол асыл мурастын ээси. Ошондуктан ар бир жаш өзүнүн тилин сүйүп, тарыхын билип, улуттук наркын урматтап, билимге умтулуп өсүшү керек. Элибизде адептүү бала ата-эненин бактысы, элдин келечеги деген жакшы сөз бар. Чындыгында мамлекеттин күчү анын кен байлыгында эмес, тарбиялуу жана билимдүү уул кыздарында. Келгиле, улуттук баалуулуктарыбызды көздүн карегиндей сактайлы. Ата-энени урматтап, улууну сыйлап, кичүүгө ызат көрсөтөлү. Адеп акылакты бийик тутуп, адамгерчиликти жашообуздун башкы жолу кылалы. Ошондо гана элибиздин келечеги кең, мамлекетибиздин пайдубалы бекем болот. Ар бир элдин улуулугу анын тарыхында гана эмес, урпактарына калтырган нарк насилинде жатат. Биз бүгүн улуттук нарк, адеп акылактык тарбия жана жаш муундун келечеги тууралуу сөз кылдык. Улуттук нарк улуттун жүзү болсо, адеп акылак адамдын жүзү. Наркын жоготкон эл тамырынан ажырайт. Адебин жоготкон адам кадырынан ажырайт. Ошондуктан ата-бабадан калган асыл мурастарды сактоо окуучулардын жүрөгүнө жакшы сапаттарды сиңирүү ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир окуучунун өмүрүндө унутулгус сабактар болот. Кээ бир жакшы сөз окуучунун тагдырын өзгөртөт. Кээ бир акыл насаат окуучуну туура жолго баштайт. Ошондуктан бүгүнкү маегибизде айтылган ойлор ар бириңиздердин жүрөгүңүздөргө жетет деген ишенимдебиз. Билимдүү коом күчтүү келечек. Ушуну менен Билим жолу программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, саламатта болуңуздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо.
1: В Бишкеке 11 часов.

0: Фестиваля станут конкурсные показы. В этом году зрителям представят три основные конкурсные программы: международный конкурс, центральноазиатский и Кыргызбокс, где будут представлены отечественные коммерческие фильмы. Особое внимание организаторы уделили национальному кинематографу. В рамках фестиваля состоятся показы кыргызских картин, встречи с авторами и обсуждение перспектив развития отрасли. Еще одной особенностью нынешнего фестиваля станет рекордное количество премьер. Если в прошлые годы здесь проходили 1-2 мировые премьеры, то в этом году их число выросло до 10. Свои новые фильмы представят режиссеры из Кыргызстана, Казахстана, Китая, Ирана, Черногории и других стран. Кроме кинопоказов, участников ждут питчинги проектов, образовательные программы, мастер-классы, круглые столы и индустриальные встречи, направленные на развитие международного сотрудничества. Как отметила главный специалист по международным связям и развитию Бишкекского международного кинофестиваля Ирке Джумакматова.
1: В рамках Бишкекского кинофестиваля с первого года проводится такая программа, как «Саф-питчинг». Это, значит, представление проектов, которые находятся в ранней стадии развития, для того, чтобы они могли найти себе заинтересованных партнеров, европейских сопродюсеров или азиатских сопродюсеров, американских, найти фонды, найти дистрибьюторов, которые, возможно, еще на самом раннем этапе могут рассмотреть, каким-то образом уже вести этот проект с самого начала, ждать, пока он реализуется, а потом уже начинать его как бы распространять. И у нас уже есть, ну, как бы очень хорошие результаты, потому что из 30 представленных нами проекта более 6 уже реализованы. То есть уже 2 сейчас находятся в съемочном периоде, 3 у нас находятся в периоде постпродакшена, да, то есть вот они уже завершены и они в посте.
0: Одним из важных достижений фестиваля стало внимание Международной Федерации Ассоциации Кинопродюсеров, ФИЭФ. Именно эта организация присваивает крупнейшим мировым кинофорумам престижную квалификацию категории А. Впервые Бишкек посетит официальный наблюдатель Федерации, который будет оценивать уровень организации фестиваля и его соответствие международным стандартам. Это важный шаг на пути к повышению статуса Кыргызского кинофорума на мировой арене. Развитие отечественной киноиндустрии сегодня остается одним из приоритетов культурной политики страны. Несмотря на высокую стоимость производства фильмов, отрасль демонстрирует заметный рост. Только за последние 6 месяцев в Кыргызстане началась работа над 14 полнометражными картинами. По словам экспертов, подобных показателей отечественный кинематограф ранее не достигал, говорит исполнительный продюсер и кинообозреватель Нурбек Иманов.
2: Для Центральной Азии в целом иметь такой фестиваль класса А – это камер, потому что он самый распиаренный. А есть такой же большой фестиваль в Венеции, в Берлине, в Пусане, в Пекине, в Торонто, в Таллине. Собирают вокруг себя огромное количество людей. Во-первых, это аккумулирует сюда людей, они приезжают со всего мира, профессионалы, внутрииндустриальные люди. Во-вторых, каждый такой крупный фестиваль проходит под светом софитов и вспышек от аппаратов папарацци. То есть это фестиваль – вопрос престижа.
0: Помимо конкурсной программы, зрители ждут показы студенческих краткометражных фильмов «Под открытым небом», ретроспектива народного артиста Кыргызстана Докдурбека Кыдыралиева и «Неделя монгольского кино». Специальной гостьей фестиваля станет всемирно известная французская актриса Одри Тоту. Встреча с ней состоится 8 июня в кинотеатре «Бродвей». Еще одной важной особенностью фестиваля станет его открытость для зрителей. Все кинопоказы с 7 по 12 июня будут бесплатными и пройдут на нескольких площадках столицы. Аяна Шаргазиева, Биринчи Радио.
3: И сейчас информация о погоде на сегодня. В Бишкеке днем возможен дождь, гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 31.
4: Жаштар коомдук турмушта.
5: Биз алардын жаратмандыгын көрүп атабыз.
4: Жаштар саясатта.
6: Аралыктан добуш берүү системасын киргизип, биз шарт түзүү менен бир 7000 жаштын шайлоодо түзмө-түз өзүнүн жарандык милдетин аткарууга шарт түзүп бердик.
4: Жаштар жана маданият.
6: Маданият министринин иш-чараларына биздин волонтёрлорду ыктыярчылар көп тарта баштадык.
4: Жаштар жана экология.
7: Жаштардын долбоору экен. Экологияны сактоо боюнча.
4: Жаштар жана жаңы долбоор.
8: Мындай эштерин ачып дегендей мүмкүнчүлүктөрдү бере ачат да.
4: Биринчи радиодо Жаштар Сааты программасы. Ишемби, жекшемби күндөрү саат 11:00 12:00 чейин.
9: Ден соолук, маданият, Үйбүлө, жаштар саясаты, келечек платформасынын алкагында талкуулар, жаштардын суроолоруна жооп издеген жаштар сааты уктуруусу ар ишемби биринчи радионун толкунунда.
10: Биринчи радионун уктурууларын жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссер Бакташ Рахманов. Саламатсыздарбы? Биз бул жолку уктуруунун алкагында кыялымдагы Кыргызстан жаштар форуму боюнча сөз кылабыз. Студиябыздын коноктору Кыргызстан жаштар кыймылынын өкүлдөрү Эмира Муктарканова жана Фатима Райбекова. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер.
11: Саламатсызбы?
10: Белгилей кетсек, 2026 жылдын 15-17 июнунда Нарын шаарында өлкөдөгү эң ири жаштардын иш чарасынын бири кыялымдагы Кыргызстан Нарын 2026 жаштар форуму өткөрүлүп жатат. Дал ушул жаатта кененирээк сөз кылабыз эфирдин алкагында. Эгер сиздерде суроо, сунуш, пикир же калуу тилеңиздер болсо, анда 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы онлайн көрүүгө чакырабыз. Ал жака дагы өзүңүздүн каалоо тилегиңизди, сунуш пикириңизди же сурооңузду калтырсаңыз болот. Белгилей кетсек, бул форум бул жылы ушул өлкөнүн аймактарын кыдырып, ар бир жети дубанда деп да айтсам жаңылышпайм, өткөрүлүп, ошол жаштардын оюн, үнүн угуп, ал жерде баягы пикир алышууга, тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Анда сөз башынан болсун, Эмира, ушул форум боюнча айтып берсеңиз. Алгач ушул Нарында өтө турган форум боюнча сөз кылсак, андан соң буга чейинки өткөрүлгөн, андан соң өткөрүлө турган аймактар жөнүндө кеп кылалы.
11: Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Эмира Ханбекова. Кыргызстан жаштар кыймылынын долбоорлор жана стратегиялык пландоо бөлүмүн жетектейбиз. Кыялымдагы Кыргызстан форуму, өзүбүз билгендей, бул Кыргыз Республикасы Президенти Садыр Кожоевичтин дебилгеси. Бул аянтча диалог 2023 жылы алгачкы ушул жаштар форумунан башталган. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин уюштуруусунда бул негизи 2 жылда бир өтө турчу республикалык форум болуп саналат өлкө башчынын катышуусунда. Бирок аталган форумга негизинен жаштар республикадан тандалып келингени менен айтылгандай эле тандалып келинет дагы, анан көбүнчөйүн лидерлер болгондуктан башка негизи эле ошо аймактарда, региондордо, алыскы айылдарда жашаган жаштарга дайыма эле мындай ошол жетиштүү түрдө маалыматтар жетпей, алар андай форумдарга, аянтчаларга катыша албай турчу. Анан албетте биз Кыргызстан жаштар кыймылы ошол жаштар менен иштеп жаткандан кийин өзгөчө, көптөгөн жаштарыбыз өздөрү аймактарда болгондуктан алар менен дагы иштешүүнү каалап, анан өлкө башчыга ушул аймактарда кыялымдагы Кыргызстан форумун өткөрүү боюнча сунушун билдиргенбиз сентябрь айында 2025 жылдын. Анан ал сунушубуз көпкө улабай эле октябрь айында ушул биринчи ысык көлдө өткөрдүк. Жакында өтө турчу Нарында өтө турчу кыялымдагы Кыргызстан Нарын жаштар форуму 14 июндан 16 июнга чейин пландалууда. Аталган форумдун негизги максаты бул Нарындын негизги региондун жаштарын бир аянтчага бириктирип, аларды бир канча багытта стимул, мотивация берүү. Бул биринчи эле албетте спорттук, себеби өзүбүз байкасак, акыркы жылдан бери спортко өлкөбүз аябай көп көңүл буруп, республикалык бюджеттен да өзгөчө стипендиялар берилип, негизи эле спортчуларыбызга аябай чоң стимул болуп жатат десем жаңылышпайм. Анан албетте ал спортчуларыбыз кайдан чыгат? Ошол эле айыл аймактардан, алыскы аймактардан чыгат дагы. Анан спортчуларга кандай шарттар керек? Мисалы, элементардык ошол биз аймактарга барып футбол же волейбол турнирлерин өткөрөлүк десек, кээ бир мисалы аймактарда өздөрү стадиондору жок экен, же болбосо жаңы реконструкциялап жаткан. Аймактарга барганда биринчи эле ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканда, ал жергиликтүү бийлик канчалык жаштарга көңүл бурат, канчалык инфраструктураны ыңгайлаштырып берет деген суроолор менен албетте биринчи эле бизге мындай чакырык. Андан кийинки бул маданият жагында, билим берүү тармагында биз мугалимдерге заманбап мугалим деген форумдарды уюштуруп, аларды дагы жаңы методикаларды өзгөчө жасалма интеллекти колдонуу менен жаштарды кантип баягы сабактарга кызыктырабыз деген форматта мыкты спикерлерибизди Бишкектен башка республиканын жети бурчуна алып барып, ошол аймактарга барып окутуп, мастер класстар көрсөтүп жатабыз. Мындан тышкары окуучуларга дагы профориентациялык атайын сабактар өтүлүп жатат. Жаш ишкерлерди стимулдаштырып, ошол региондон чыккан өздөрүнүн брендтерин, өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштү колдоо максатында жаш ишкерлер үчүн бизнес форум уюштуруп жатабыз. Мындан тышкары жаш ойлоп табуучулар үчүн технофест деп акыркы Баткенде өткөн форумдан баштадык. Ушул Технофест сынагы, бул конкурста мисалы ар бир райондон, шаардан окуучулар өздөрүнүн регионуна болобу, өлкөгө кандай пайдасын келтире турган ойлоп табууларын макет түрүндө көрсөтүп, мисалы Баткенде өткөн форумда ушул Кыргыз Республикасынын президентин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү өзү барып көрүп, демек ушул аймактардагы жаштарды колдошубуз керек экен деп өзү ынданды да. Ошондой сыяктуу бизде байланыш түзүп берет негизги. Анан кийинки чакырыктарга десек болот. Анан негизги форумубуз бул 16-июнь өтөт. Нарын шаарында Турдак Нусумбалиев атындагы борбордук аянтта бардык жаштарды биз форумда күтөбүз.
12: Жакшы, анан кийин негизи эле мына буга чейинки да жолугушуулар болду. Фатима, өзүңүз да барып катышсаңыз керек. Жаштардан бир кандай сунуш пикирлер айтылып атат форум боюнча?
13: Негизи жаштарга биздин форум аябай жагып жатат. Жөн эле жаштарга эмес, жалпы элге жана жаштар биздин форумдан бир дем алып жатышат. Биз алып келген спикерлердин сөздөрүн угуп, алардын кеңешин угуп, алар дагы мен дагы ушундай болсом экен, мен дагы ушундай болот экенмин, мен деле иштегем кем эмес деп өзүнө мотивация алып жатат. Кандайдыр бир багыт берип жатабыз. Ошондуктан өнүгүү жаатында кайсыл кеңешин колдонсом деп ойлонуп жана өзлөрүнүн да сунуштарын берип жатат. Кантип Кыргызстанды өнүктүрсө болот? Кандайдыр бир жаатта, мүмкүн билим жаатында, же болбосо бизнес тармагында.
12: Кантип кыялында Кыргызстанды курабыз деген суроонун айланасында.
13: Ушул форумдан кийин аябай катуу ойлонуп калышты.
12: Жакшы. Жакшы экен. Анан эмне мына ушул жогоруда өзүңүз белгилеп өттүңүз, кесипке багыт берүү боюнча эле жаштар анан кыялында Кыргызстан форумунун алкагында ушул ар бир тармактын өзүнүн адистерин чогуу ала барып, ушул форумда атайын аларга сөз берип, докладтарды окууга мүмкүнчүлүк да түз берип жаттыңыздар эле. Жаштардын таасирленүүсү кандай болуп атат?
11: Негизинен ар бир областтан албетте ар кандай жыйынтыктарга жеттик десек болот. Себеби ошол эң биринчи эле биз Сколдо өткөргөндө, бирок Сколдо негизги эле форум кылып, баардык эгерде спикерлерди чоң аянтта эле сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк берсек, мында ар бирине фокус болсун деп дагы өзүнчө аянтчаларды да түзбедик да. Жалал абаддан баштадык. Бул эң эле биринчи ушул Жалал абад облусунун ыйгарымдык укуктуу өкүлчүлүгүнө жалпы терең ырасылык билдиребиз. Себеби ушул ар бир иш чараны колдоосун толук кандуу камсыздап беришти. Андан кийин эле Баткен облусунда өттү. Негизинен бул жакта биз жогорку республикалык тестке ушул аймактардагы жаштарыбыздын даярданышын камсыздоо үчүн атайын адистерди алып барып жаттык. Мындан тышкары университеттерде атайын иштеген ушул жасалма интеллект менен башка жаңы методикаларды колдонуп жүргөн атайын биз балким таанышыбыз мүмкүн эмес. Көптөгөн мугалимдерибизди публикага, пиарга чыкпаса деле, бирок алар университеттин аябай бир тасыккан квалификациялуу адистери аябай көп экен. Аларды биз атайын кеңешип, университеттерге атайын жөнөтүп, анан ошондон тандап алып, биз кесипке багыт беришүүнү атайын өтүп берүүнү сурап жаттык. Баардык баягы кайтарым байланыштарды биздин социалдык тармактардан көрсөңүздөр болот. Себеби ар бир окуучудан, ар бир мугалимден өзүнчө да биз интервьюларды алып, аларга кандай жактылы таасир эттиби, анан албетте алар ушул мугалимдер менен да өздөрүнүн байланыштарын алып калып, кийинки багытта өздөрүнүн мектептерине чакырып, дагы да квалификациясын жогорулатуу үчүн баягы жолугушууну пландап жатышты.
12: Жакшы, негизи жаштар бүгүнкү күндө кайсыл тармактан билим алсак деп, кайсыл кесиптин ээси болсок деп көбүрөөк бир басым жасап турат экен. Анткени жана мектеп окуучулары дагы болду араңыздарда. Алардан кандай ой пикирлерди уктуңуздар?
11: Негизи эле ар бир ушул кыялындагы Кыргызстан деген фондун алкагында баарыбыз чогултуп жатабыз. Анан өзгөчө биз мисалы Америкада иштеп келген, башка жакта Европада иштеп келген адистер чакырабыз да, бирөөсү мисалы Apple компаниясында иштеп келиптир, же бирөөсү дагы Amazon'да иштептир. Бирок баары эле Кыргызстанга келип, университеттерде иштеп жаткан агайларыбызды ушул стимул бериш үчүн чакырыптык да. Демек алар деле өзүнүн тажрыйбасын айтышат. Мен мынча миллион долларлык маяна менен ошол жакта иштеп отура берсем болмок, бирок мен Кыргызстандан өнтүрүм келди, бул жака келип өзүмдүн компаниямды ачып, азыр окуучуларга, мугалимдерге жардам берип жатам деген сыяктуу биз баяндамачыларды чакырып жаттык. Албетте аябай эле көп чет мамлекеттерибиздин иштеп жаткан мекендештерибиз, бирок өлкөбүздө кайтып келип кайра салым кошуп жаткандарыбыз албетте азыраак. Анан ушундай мугалимдерибизден өздөрү баягы
12: окуучулар
11: шыктанып дем алып жатышты. Кайсыл гана тармак боюнча болбосо технологиялык жаатта өзгөчө баткенде байкасам, Разаков шаарында, Сүлүктүү шаарында алыскы аймак лейлек болгону менен, мисалы Технофест деп жогоруда белгилеп өткөн сынакта биринчи орунду ошолор багынтырышты. Аларда аябай бир чоң интеллектуалдык технологиялык жакка көбүрөөк көңүл бурулат экен. Ошол жакта интернаттарда, гимназияларда чындап билим берүүсү эң күчтүү экен. Акылман ордо башка интеллектуалдык оюндарда да биринчи орундарды багындырып келе жатышты. Демек аларга технологиялык жаатта математикалык багыт жагы Баткенде көбүрөөк көнүп келеаттыр десек болот. Жалал абадта көбүнчө ишкерчиликке кызыгышат экен. Жеке ишкерлер менен көбүрөөк аларда байланыш болду.
12: Ошол эле.
11: Ошто сентябрь айына
12: пландалып жатат. Мисалы, демек ушул аймактарды кыдырып ушул форумду өткөрүү менен, демек ар бир аймактын өзүнүн жаштарын жөндөмдөөлүгүн, эмнеге жөндөмдөөлүгүн, өзгөчөлүктөрүн байкоого бир шарт түзүлүп аткан турбайбы?
11: Мүмкүнчүлүк болду бизге дагы. Себеби биз үстүртөдө эле жаштар менен иштешип жатабыз дейбиз. Жеринде барып, көрүп, алардын жасаган иштери менен таанышып, биз эле таанышпастан ошол жергиликтүү бийлик өзү таанышып, себеби канча жылдан бери алар жашап жатса деле көрбөгөндөр бар экен да. Өздөрү көрүп, анан бизде ушундай компания бар бекен, ушундай өндүрүш чыгат бекен, ушундай окуучуларыбыз бар бекен деп алар өздөрү байкышыктанып, эми анда президентибиздин чыккан указынын алкагында биз иштерди аткаралы деп өздөрү да мындай ышанды десек болот.
12: Ишкерлер ошол эле ар бир тармагынын өзүнүн кесипкөй адистери. Жакшы, негизи эле кыялымдагы Кыргызстан деген ушул жаштар форуму алгачкы ирет ушул Борбор шаарыбызда өтүп, анан анын бир масштабтуу болгонун, мына өзгөчө андан кийинки экинчи форум болсо керек жаңылышпасам, өткөнүн өзгөчө болгонун көрүп, анан биз толкунданып калдык электе депчи. Эми бул форумду аймактарга алып чыгып, ошол аймактардын деңгээлинде ишке ашырып жатасыздар. Негизи эле бул идея башында эле барбы эле, ошентип өткөрөлү, аймактарында жаштарын көрөлү деп, же жанагы баары борборго топтолгон жаштардын оюн уккандан кийин бир ушундай максат пайда болдубу?
11: Негизи эле ойлойм, башында эле бул идея бар болчу, бирок өзүбүз башында белгилеп өтүп кеткендей эле көпчүлүк иш чараларыбыз мисалы борбордоштурулупу же Бишкекте же Ошто өтөт. Бирок негизгиси 90% жакын ачыгын айтышыбыз керек, Бишкек шаарында өтчүда. Анан Бишкек шаарында мисалы өткөргөн күндө деле алыскы региондордон бери келишчү да. Бирок алар өздөрүнүн шарттары бар, же болбосо университети колдоп бере турган дизерлерди Баткен мамлекеттик университетинен бери камсыздап берген ректорлор бар да. Мисалы жаштарды билебиз, колдой турчуларын да билебиз, бирок алардын баардыгы эмес да, масса өзү ошо аймактарда. Анан мисалы белгилеп өткөндөй эле 20 майда биз Кадам жай шаарында өткөрдүк, ушул Баткенде жаштардын шаары экен деп. Анан биз өзүбүз күтпөгөндөй эле ушул аябай көптөгөн жаштар келди да. Бул дагы, бул албетте биз ушул башында маданият министрлигинин уюштуруусунда демилгесинде болуп жаткан республикалык иш чара болчу өзү, бирок кийин биз ушул региондордо өткөрөлү деп анан мамлекет башчыга сунуш берип, анан ошондон идея жаралды да. Себеби аймактардагы жаштар калып калып атат, алардын үндөрү тийиштүү жактарга жетпей калып атат. Болбосо ошол эле алтын сертификаттарды багындырган, ошол эле көптөгөн баягы топ университеттерге өткөн жаштарыбыз, алар аймактардан чыгып атпайбы депчи. Аларга дагы да көп стимул берсек, мындан да көбүрөөк ийгиликтерди багындырат деп ошол жакка форумду алып баруу идеясы болчу.
12: Жакшы, мынакей Фатима, сиз айтсаңыз, негизи эле бул командага качан кошулдуңуз, кандай болуп кошулдуңуз, анан команда менен Кыргызстан жаштар кыймыл менен иштеше баштаганыңыздан кийин, ушундай ири форумдарды уюштургандан кийин өзүңүзгө кандай тажрыйба топтодуңуз?
13: Мен ойлойм, Кыргызстан жаштар кыймылында иштөө бул аябай чоң мектеп. Аябай жардам бере турган, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшө турган агай эжелер бар. Ошолорго да чоң рахмат. Кыргызстан жаштар кыймылында мен калп айтпасам бир жылдан бери иштеп жүрөм. Ушул команда менен дайыма колдоп, дайыма кеңешин берип, акыл менен бөлүшүп, көптөгөн долбоорлорду алып чыгып жатабыз, жана ошолордун алкагында дагы чоң тажрыйба, чоң билим алып жатам. Бул команда мен үчүн жөн эле жумуш эмес, жөн эле кесиптештер эмес. Бул жер менин бир экинчи үй бүлөм болуп калды, анткени аябай көп көрүшөбүз, аябай көпкө отуруп сүйлөшүп калабыз, өзүбүздүн идеяларыбызды талкуулайбыз. Анан бул негизи ушундай чөйрө болгону баардыгын эле буйрубай калат экен, мага ушундай мүмкүнчүлүк келип калыптыр, ошого аябай сүйүнөм.
12: жакшы.
13: Чоң жетишкендиктерге жетчөт.
14: Эми кечи нерсе бул жакта Фатима өзү быйыл мектепти бүттү. Мектепти бүткөндө карабай, өзүнө мындай тажрыйбаларды, байланыштарды куруп алды да, себеби алдыда өтө турчу, нарында өтө турчу бизнес форумду жетектеп өзү алып барат. Бизнес баягы спикерлер менен байланышкан болгон чоң-чоң партнерлор бизде мисалы форумда боло турчу партнерлорубуз болду да. Компаниялар, биздин ата мекен компаниялар менен өзү байланышты жүргүзүп, мектепте эми бүтүп атканына карабай, өзүнө да тажрыйба болду деп ойлойсуз.
12: Менеджерлер иште жакшы алып бараткан турбайбы?
13: Партнерлор демекчи, кошумчалап айтып кетейин дедим эле, биздин форумдарда, Жалалабад, Баткенде өткөн форумдарда аябай чоң жардам берип, өзүлөрүнүн мериштерин берип, биздин катышуучуларга колдоп беришкен компанияларга рахмат айтып кетет элем, ыраазычылык билдирип. Доскредо банкка, Мегапы банкына, алардын баардыгын.
12: Жакшы, жакшы, жакшы. Ыраазычылык билдиребиз биз дагы. Анан негизи эле мына чөйрө жөнүндө сөз болуп калды, Эмира. Чөйрө чындыгында мына форум ушундай жаштардын аянтчалары чындыгында бүгүнкүндө жаштарды, келечек моундун өкүлдөрүн жакшы бир жака ыктаганга, жакшы өзүнүн келечекте бир жолун тапканга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат деп да айтсак болсо керек. Анан мына дал ушул Фатима сыяктуу кыздарыбыз болобу, балдарыбыз болобу, аймактардан балким силер менен иш алып баралы, мен да мүчөлүгүңөргө кошулат элем, балким ушул аймактагы силердин колуңар жетпей жаткан жумуштарды биз дагы биз жасашалы, жардамдашалы деген дагы жаштар чыкса керек.
14: Албетте, күн сайын эле дагы деле каттар келип жатат. Бизде жаштар кыймылабыз, көжөккө кайрылышабы, ар бир мисалы регионго бараарда мурун биз жарыя чыгарганда ушул көмөктөшөлү деп өзүнчө бир ыктыярчылык корпусту түзөлү, ал аймакты даярдай берели. Мисалы Баткенде иштешкенде биздин негизги өнөктөшүп кадамжай жаштар кеңеши болду. Толугу менен алар буга чейин иштешип, эл аралыктагы долбоорлордо катышып жүргөн үчүн алар тажрыйбалуу болуп калыптыр. Анан жалпы бизде ыктыярчылар жакта эч кандай бир көйгөй болбойт да, себеби бул жактан дагы 100 ыктыярчыны даярдап Бишкектен алып барып эмес, ошол жергиликтүү эле ыктыярчылар ыктыярчылыкта эмне кантип негизи болгон багыт боюнча ушул иштерди жүргүзүп жатышты. Бизге дагы ыңгайлуу болду. Анан жалпысынан ушул жергиликтүү ыктыярчыларыбыз дагы өздөрү кайсыл багыт боюнча болбосун, бир гана жардам берип гана тим болбостон, алардын өздөрүнүн ар бир документациялык иш болобу, протоколдук чарты болобу, айылдан, аймактан болбосо дагы алардын жөндөмдөрү бар экен, ошол нерсени байкадык. Жалалабадда дагы ошол көрүнүш болду, Баткенде дагы, Сыкөлдө дагы. Эми алдыда дагы 4 облуста көрөбүз. Бул бизди кубандырды, себеби биз чет өлкөлөрдө чыкканда, Россияда болобу, башка облаларда 20 000 деп, 30 000 деп жаштар бир аянтчага чогулат да. Аларда канчадан көптөгөн областтар бар, федерацияларда. Анан мисалы аларды көрүп биз таң калыпчу, канча ушунчалык ыктыярчылар президент катышкан же башка катышкан иш чараларды өздөрү эле камсыздап коюшат деп. Анан бирок биз региондорго барганда өзүбүз көрдүк, өз көзүбүз менен биз деле өлкөбүз бир гана кыялында Кыргызстан эмес, эмки жылга пландап жатабыз. Ушул идеябыз эгер ишке ашып, баардык региондорду ийгиликтүү ишке ашыра алсак, кыялындагы борбордук Азия деп ушундай демилген көтөрүп чыгып атабыз. Чоң форум болсун, бул бир гана эми быйыл деле көрдүк, мына кече жакында Бириккен улуттар уюмуна биз президентибиздин жалпы ушул тышкы иштер министрлигинин жана биздин Бириккен улуттар уюмунун өкүлчүлүгү Кыргызстандын ушул көптөн көп иштеринин аракетинде дипломатиялык, биз дагы жаштар саясатын өзүңүздөр билсеңиздер, акыркы жылдары аябай биздин Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, Индияга чейинки өлкө өнөктөштөрүбүз менен бул ушунча дипломатиялык мамиледе болгонго аракет кылык. Анан ошонун баардыгын жыйынтыгы деп ойлойм. Чогуу аракеттин жыйынтыгында биз туруктуу эмес өкүлчүлүккө дайындалдык дегендей. Анан бул дагы болсо кийин ушул борбордук Азияда, башка жакта демилгелерди көтөрүүдө бизди дайыма колдоп келишет деген үмүттө биз ушул идеябызды дагы ишке ашыруунун алдындабыз.
12: Абдан жакшы. Анан кийин мына ушул аймактарда өткөрүүдө негизи эле ар бир аймактын өзүнө жараша баягы кандай десек бир өзгөчөлүктөр болот эмеспи? Ошол нерселерди дагы эске алуу менен анан уюштуруу иштери болсо керек.
14: Албетте, эң эле биринчи мисалы Жалалабад дегенде, Жалалабадда өткөрүү бизге оңой эле болду, себеби жергиликтүү өкүлчүлүк аларда университеттер дагы баардык жагы мындай жакын болгондуктанбы, же шаарда инфраструктура ошончолук ыңгайлашканбы, баарынан баардыгы жакында мэрияга барып. Баткенде деле ошол көрүнүш болду. Биз кадамжайды тандап алганыбыздын бирден бири да себеби ошол болду, себеби Лейлектен баары алыс болуп, же Баткенде так ортосун тандадык да, эки жактан тең келгенге ыңгайлуу болсун деп. Анан баардык логистикалык моменттер да такталат албетте. Жаштар кайсыл жакта чогулат, кайсыл жакта активдүү, ошонун баарын аналитика жүргүзүп жүргүзүп отуруп, анан бир локацияны тандайбыз да. Анан алдыда ошо Нарын шаарын тандадык. Жалпы Нарын облусунун жаштарынан кайла болсун деп бардык бирок райондун 5 районунан жана 1 шаарынан келишет. Ал боюнча ошол жергиликтүү бийлик менен кечээ жакында эле сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Болушунча биз албетте ошол биринчи эң биринчи жергиликтүү бийлик менен кеңешебиз, андан кийин жаштар менен дагы кеңешип, анан ар кайсы эң ыңгайлуу болгон жерди тандап алып жаттык.
12: Жакшы. Демек бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн дагы колдоосу жакшы болуп жатат деп айтсак болот.
14: Колдоосу бар.
12: Жакшы, анан мынакей Нарын деп Нарынды пландап жатыптырсыздар. Нарындагы жаштардын ой максаттары, суроо талаптары кандай болуп жатат? Алдын ала уюштуруу иштерин жүргүзгөндө сөздөрдө сүйлөшүүлөр болот, алар кандай кылсак туура болот, же болбосо балким бир кыялында бирөө менен жолуккусу келип атканын ошол форумдан, ошол биздин эле Кыргызстанда дагы атты баштуу кишилерибизден бирөө жарымды көргүсү келип атканын балким айтып атышса керек алдын ала. Фатима.
13: Ооба, негизи биз жергиликтүү жаштар менен да сүйлөшүп жатабыз, алар менен да байланышыбыз бар. Алар дагы айтып калат, ушул форум биздин регионго, биздин облуска келе аткан аябай сүйүнүп жатабыз деп, анан кээ бир спикерлер, кээ бир адамдар, инсандар болду, ушуларды чакырып бериңиздерчи деп сурангандары. Бизнес форумга, мугалимдердин форумуна, профориентация боюнча жана ошолорду чакырганы азыр талкуулап сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Так жообун бергенден кийин биздин Instagram баракчабызга чыгарабыз. Бирок анын баардыгына ойлойм, ошол инсандар бизди колдойт. Колдоосун көрүп да жатабыз. Бир аз убакыттан кийин болсо анын баарын жарыялайбыз.
12: Жакшы. Кошумчалайсыз беле?
14: Негизинен ооба, ошол жетекчилик бизге барып, кечээ мына Нарын облусуна барып, ушул өкүлчүлүк менен жолугуш келишти. Анан башка облустарга салыштырмалуу, ушул Нарын облусу өздөрүнүн дагы көбүрөөк сунушун беришти. Себеби ушунчалык республикалык деңгээлде президент колдоосуна өтүп жаткандан кийин алар дагы ойлойм, ушул тасыккан бир адистерди көргүсү келет депчи. Себеби ооба, биз деле бир факт менен баягы макулбуз. Иш чаралар аябай көп, алардын саны аябай көп. Бирок ошо иш чаранын ичинен чыныгы жыйынтыкка жеткире турчу, андан бери майнап чыга турчу иш чараларыбыз аз. Бирок биз ошонун уюштуруу моменттеринде жөн эле иш чара үчүн иш чара эмес, бир жыйынтык калсын, ошол спикерлер менен катышуучулардын ортосунда байланыш калсын, анан алардын арасында проблематикасы түзүлсүн дагы резолюция жасалып, биз ар бир жыйындын болобу, ар бир катышуучулардан кийин биз кайтарым байланыш алып, резолюция түзүп, протокол түзүп, алардын баары албетте биз отчет жазганда дагы мамлекет башчыга болобу, командасына болобу тиешелүү түрдө беребиз. Ошондо кайсы аймакта кандай көйгөйлөр жаралды, эмне менен көйгөй болду, инфраструктурадан баштап спикерге чейинби, балким башка моменттердин баардыгын биз эске алабыз. Ошол үчүн ооба, албетте аналитика жактан дагы биз өзүбүз мониторинг жүргүзгөнгө болгон аракеттерибизди жасап жатабыз. Анан алдыда келе жаткан Нарындын өкүлчүлүгүн чейин бизнес жаатында инвестиция боюнча көбүрөөк маалымат берсе экен спикерлерибиз деп жатышат. Себеби Нарын өзү тоолуу аймак болгондуктан ал жака инвестициялык инфраструктуралар келсе, жалпы фонддор бизге дагы ушул жергиликтүү ишкерлерибизди колдоп бериш үчүн ушундай жакшы спикерлерин чакырып бериңиздер деп, анан биз сунуш катарында Чолпонбек Жумашукуров агайыбызды спикер катарында сунуштап жатабыз. Агай өзүңүздөр билгендей Гарвард университетин өзү аяктап, анан ошол магистратура башка жааттарында бүтүп, анан Кыргызстанга келип эң биринчи алгачкы Кыргызстандагы инвестициялык компанияны түзгөн. Бул Highland Capital инвестиция компаниясы. Анан бүгүнкү күндө да жаштарды колдоп өзүнүн Жайдем деген сыяктуу программаларын ProKG кадам деп Кыргызстандын Гарвард, Стэнфорд башка университетке өткөн өтө турган окуучуларды даярдап, ошол жакта өзү төрагасы болуп турат. Анан ошондой бизди дем күч шык бере турчу агайларыбызды чакырып, анан инвестиция бере турган болсо, ошол Нарын жаштарына да колдоосун көрсөтсүн деп чакырган жатабыз. Анан Нуржигит Кадырбеков агайларыбыз, Мамбет Асан Ибраев агайларыбыз өздөрүнүн байкы насааттары менен бөлүшүп, жаштардын дагы Кыргызстанды, кыялыбыздагы Кыргызстанды курууда мотивациясын берсин деп чакырып жатабыз.
12: Жакшы. Кайтарым байланыш деп айтып калдыңыз, ушул кайтарым байланыш кандай болуп атат? Анан негизи эле көйгөйлөрүн деп калдыңыз. Көйгөйлөрдү, кандай көйгөйлөрдү көтөрүп атышат? Мисалы, жаштар өзүнүн аймагына тиешелүү, жаштарга тиешелүү кандай бир маселелерин бир чечип берсеңер же үнүбүздү ушинтип жеткирип берсеңер деген пикирлер айтылды.
14: Кыялымдагы Кыргызстан ушул форумда калганда 100 лидердин жолугушуусу деген өзүнүн чаянчабыз бар. Ал жака ар бир райондон, ар бир аймактан тандалып келген лидерлер, ошол 100 лидер катышып, ал жакта жергиликтүү бийлик өкүлү болгон алгач ошол президенттин кармактуу өкүлү, ошол шаардын мэри, жана тиешелүү жактардан мисалы мэрияда иштеген кызматкерлер, социалдык жакты караган, жаштар менен алып барган кызматкерлер жана жаштар кыймылын жетекчилиги катышат. Анан ал жакта түзмө-түз байкы учурда мисалы президентибиздин жарлыгын алкагында эл менен жолугушуп жатышпайбы? Бул жерде да ушул формат менен жаштар менен жолугушуусу да өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтышат. Спикерлерди ал жака чакырылат тиешелүү түрдө, бирок негизги ушул диалог катарында курулган ар бир район шаардан майда областтарга чейин ошол өздөрү көйгөйлөрүн айтышат. Анан түзмө-түз губернаторго айтат, ушул жакта ушундай сыяктуу проблема, спорт площадка жок деген сыяктуу, же болбосо көптөгөн мисалы мүмкүнчүлүктөр бир эле облуска, районго бериле берет деген сыяктуу да көйгөйлөрдү уктум. Мисалы Баткен облусунда, Баткен районунда эле мисалы Кадам жайга да, Сүлүктүгө да келсин, Айтаркенге да келсин деген сыяктуу маселелерди. Анан алар дагы ошол нерсени эске алып көбүрөөк иш алып бара баштайбыз, көбүрөөк фокусту жасай баштайбыз деп өздөрүнүн убадаларын беришкен.
12: Демек ошол жолугушууда бир эле жаштардын жолугушуу эмес, ошол эле кезекте жергиликтүү бийлик менен жаштардын ортосундагы дагы бир аянтча болуп аткан турбайбы?
14: Аянтча болуп жатат. Ал өзүнүн байкы жыйынтыгын берип жатат десек жаңылышпайбыз.
12: Абдан сонун ардактуу радио каарман, сиз биринчи радионун түз эфиринде Жаштар сааты программасын угуп жатасыз. Биз бул жолу кыялымда Кыргызстан жаштар форумун аймактарда өтүүсү боюнча сөз кылып жатабыз. Эгерде сиздерди кызыктырган суроо, сунуш, пикир болсо түз байланыштагы 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди биринчи радионун фейсбук баракчасынан дагы онлайн көрүп мүмкүнчүлүгүңүз бар экенин эсиңизге салабыз. Ал жакка дагы өзүңүздүн каалоо тилегиңизди калтырсаңыз болот. Эми мынакей мисалы Нарындагы шаарындагы өтө турган ушул кыялымда Кыргызстан форумундагы бир күтүүлөр боюнча сурагым келип атат. Орто эсеп менен алганда бир канча жаштын башын бириктиребиз деп ойлоп турасыздар?
13: Биздин өткөрүп келген форумдарыбызда 3000 деп ойлогонбуз, бирок негизи карагасак андан да көп, 5000 дагы ашып жатат. Нарында деле ойлойбуз 5000 ашык жаш эл катышат биздин форумга, башкы форумубузга. Жана биздин бизнес форум, Акылман Ордо деген чакан иш чараларыбызга бир 200-300 ашык катышуучу болот го деп ойлойбуз.
12: Жакшы, демек бул көрсөткүчтү биз мындай айтканда баягы жаштар коомдук иштерге активдүү катышпайт, кызыкпайт, жаштар саясаты алар үчүн кызык эмес деген пикирлерди дагы кайсы бир деңгээлде жокко чыгарат деп айтсак болот экен да.
14: Ооба, негизинен эле форумдун дагы бирден бир максаты ошого дейм. Саясат дегенде бул жаштар саясатына өздөрү, жаштар өзү катышмайынча ал нерсе өзгөрбөйт деген сыяктуу дагы жаштар дагы калтыргыбыз келет да пикир. Анан ушул жакка өздөрү катышып, бул эң биринчи себеби аянтча болуп атпайбы? Биз буга чейин балким болгонбу, болбогонбу билбейбиз, бирок мамлекет башчынын өзүнүн өкүлдөрүнүн катышуусунда биринчи диалог аянтчасы болуп атат да. Алар түзмө-түз айта алат, түзмө-түз байланыш кура алат деген сыяктуу. Анан бул жакта албетте биз масштабка же массага умтулбай элебиз. Биз ошол масштабтан, массанын да ичинен сапатка, кандайдыр өзгөрүүгө, реформага болушунча умтулуп жатабыз. Себеби башта айтып кеткендей эле башка өлкөлөрдүн практикаларында да биз карап, иш сапарларга барганда көрүп келебиз. Алар да албетте бизден эки эсе, үч эсе көп болгону менен, бирок потенциал, баягы бир нерсеге болгон кызыгуу биздин жаштарыбызда андан да 10 эсе көп экенин өз көзүбүз менен көрүп жатабыз.
12: Абдан жакшы. Бүгүнкү күндө эле чындыгында баягы жаштар улам уун алмашкан сайын алардын ой жүгүртүүсү, көз карашы, дүйнө тааныму өзгөрөт, талабы дагы өзгөрөт деп негизи айтылып келет да. Мындай карап турганда ушунча жаштардын келүүсүн күттүңүздөр беле? Чындыгында эле аймактардагы жаштар өздөрүнүн каалоосу менен келип катышып атабы? Анан ошол катышкан жаштарга ушул форум бир кызыктуу, ошол эле убакта сиңимдүү, анан жеткиликтүү болуусу үчүн бир кандай программаларды, балким бир атайын өзүнчө бир өзгөчөлүктөрдү колдонуп жатасыздарбы?
14: Эң эле биринчи медиага деп ойлойм. Бизде ошол Кыргызстан жаштар кыймылы медиа баракчасы, Instagram баракчасында, башка жак аркылуу биз болушунча кызыктырганга аракет кылабыз. Креатив командада өзү Фатима дагы бар, блогерлер менен иштешет. Баягы блогерлер деп айтканыбыз менен бул эң эле биринчи жаштарыбыз Instagram баракчасына киргенде алардын өзүнүн каалаган блогерлери чыгат болуш керек. Анан биз ошол үчүн дагы ар бир регионун өзүнөн чыккан атактуу бир медиада таанымал, анан журналист болобу, ырчы болобу, ошол биздин атактуу эже агаларыбызда колдоп бериңиздер, келиңиздер, чакырып бериңиздер деген да максаттар менен кызматташты түзүп жатабыз. Себеби канча айтканыбыз менен пиарда, медиада таанымал болгон инсандарды жаштарыбыз көбүрөөк көрөт, көбүрөөк карайт 14 жаштан 15 жашка чейин. Мына ошол блогерлер менен алып барууда анан өзүнчө да концерт маданий бөлүгүбүз бар эмеспи? Алдагы бирден бир маанилүү бөлүгү себеби маданиятты өзүбүздүн баягы маданият кызматкерлерибизди чыгарып ал жакта бир гана атактуу гана ырчылар эмес, ошол мисалы Баткенде өткөн форумда Кадам жайдын өзүнүн маданият үйүнүн кызматкерлери башка дагы аларды колдоо максатында аларды утурлай ушул биздин дагы бирден бир бөлүгүбүз десем жаңылышпайм.
12: Колдоо беретин да, Фатима.
13: Ооба, жана жаштар өзүнүн каалоосу менен катышып жатат. Алар ушундай форум болот экен деп көрүп эле, чынында айтайын, аябай мындай карасам сүйүнүп катышып жатышат. Анткени кызыгы менен, анткени биздин форумда биздин алып баруучулар дагы күчтүү болгондуктун да себеби болуш керек. Аябай мындай кандай десем, жагымдуу маанайда отурушат. Мен кайсыл жакка барбайын байкайм, Кыргызстан жаштары ушул форумда аябай активдүү катышат.
12: Жакшы.
14: Дашкары дагы ошол президент смолдосунда өзүнчө мериштерди ар бир форумга, ар бир регионго өзүнө ылайыктап, мисалы акыркы өткөн форумда Баткенде Исхак Разаковдун цитатасы менен мен таза болсом сен таза болсоң, колум да таза болот деп ар бир жашка, ошол миң жашка ылайыктап мериштерди атайын тиктирип, ошондо сыяктуу биздин дагы ар кандай бир маркетинг жаатында дагы биздин өзүнүн бөлүктөрүбүз бар жаштарды кызыктыруу үчүн. Себеби албетте кеп аларды иш жарага келип эле келип отурууга көрүп кеткиле деш дагы маанилүү эмес бизге. Анан арда да бизди баягы жаштар турабызда ассоциация бир нерсе калсын деп аларга белек катарында да биз өнөктөштөрүбүз менен бирге даярдаган дагы иштерибиз бар. Негизинен ошол аябай эле көп тармакты колдонобуз. Бул биринчи медиа тармак, экинчи жергиликтүү бийлик менен үчүнчү бул ошол ар бир региондун ыктыярчылары өздөрү бул жөн эле ыктыярчылар эмес, ал ар бир өзүнүн регионунан чыккан лидерлер, лидер жаштар бир эле ыктыярчы, мисалы артынан 100-500 жаштарды алып келет. Алар да өзүнүн баягы инстаграмда болобу, фейсбук баракчасында болсун да активдүү келген жаштар да. Алар өзү менен бир келсе бир мектепте иштеп келген жаштарыбыз бар экен. Ошол себебинен бир ойлойм, бир лидердин аркасында дагы чоң бир уюштуруучу топ турат.
13: Жана медиа тармагында дегенде жергиликтүү медиа булактар бар, маалымат булактары, Нарын Лайф, Жалал Абад Лайф дегендей. Алар дагы бизге аябай чоң жардам берет. Анан Кадам жайда өткөргөндөн кийин Кадам жайда жергиликтүү блогерлер бар экен. Алардын инстаграм баракчасы биздин эле форум болуп калды. Айтып жатышты, Кадам жайда үйдө жаткан адамдар бар калдыбы дегендей, анан ошолордун да колдоосу болуп жатты.
12: Абдан сонун. Анан бул жерде жогорку окуу жайларынын дагы бир ролу чоң деп айтсак болот. Жогорку окуу жайлар, алардын окутуучуларды, алардын жааматы кандай болуп жатты? Негизи эле студенттер кандай болду келүүсү, алардын кызыгуусу, алардын максаты кандай экен?
14: Буга чейинки өткөн форумдарда албетте Жалал Абад мамлекеттик университети менен Баткен мамлекеттик университетинин студенттеринен, мисалы ушу Жалал Абадда өткөн форумубузда ушул бизнес форум болобу, ишкерлик форум болобу, негизи эле жалпы жарымы ойлойм, ушу 2500 жакын студент катыштыбы. Биз баягы тизмелерди түзүп карап жатканда ушу Жалал Абадда эң активдүү ушул студенттер экен. Себеби Манас шаарында, Борбордо алардын баардыгы бул жаштардын шаары Жалал Абад деп экенин айтпаса керек, ушул жаштардын баары ошол жакта экен, студенттер ошол жакта, маданият бөлүгү кайсыл жагы болобу. Мисалы былтыркы маданият министрлиги уюштурган Ала Тоо жазы фестивалына катышкан ошол эле студенттер экен. Алар дагы баардык жакта активдүү болушту, маданий жааты болобу, ыктыярчыларды камсыздап берүү жагынан жалпы жамуунун ошол терең ыраазычылык билдиребиз баардык жетекчилерине, көркөм жетекчилеринен бери ар бири ушул өзүнүн салымын кошушту. Ошол эле учурда Баткен мамлекеттик университетинен алыс болсо дагы келген студенттерибиз болду. Эми алдыда өтө турган нарында азыр жай учур болуп көбүнчө абитуриенттер азыр Бишкек шаарына келет дегендей тапшырыш үчүн, бирок ошол эле Нарын мамлекеттик университетине тапшыра турчу студенттер же ошол жактагы студенттерди биз күтүүдөбүз. Анан жайында да ошол студенттер жок болуп калбасын деп кийинки форумдарды сентябрга жылдырдык. Бул Таласта, Ошто өтөбүз үчүн, анан октябрда Чүйдө өтүп, анан Бишкекте акыркы биз президентибиз катышуусунда жыйынтыктоочу форумду өткөрүүнү пландап жатабыз.
12: Жакшы. Ардактуу радио кагарманы, сиз биринчи радионун түз эфиринде Жаштар сааты программасын угуп жатасыз. Бул жолу кыялымдагы Кыргызстан жаштар форуму жана анын аймактардагы өтүүсү боюнча студиябыздын коноктору Кыргызстан жаштар кыймылынын өкүлдөрү Эмира Муктарканова жана Фатима Райбекова менен сүйлөшүп жатабыз. Анан негизи эле мына кыздар айтсаңар, форумду өткөрүп атасыздар, бирок ошол форумдун атайын өзүнүн программалары болот, аларды түзүүдө кандай болуп атат, ар бир аймакка өзүнчө бир өзгөртүүлөрдү киргизип атасыздарбы, же баарына эле бирдей окшош программа менен өтүп жатабы?
13: Негизи программа түзүүдө өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот, ар бир райондун кандай өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар экен, ошолорго ылайыкта, ошого ылайыкташтырып жасап жатабыз. Мисалы, кээ бир Жалал Абадта өткөрүп жатканда ал жердин дагы бир өзүнүн би группалары болду, өзүнүн ырчылары болду. Аларды дагы кошуп, алардын дагы кээ бир убакытка, аба ырайына караштуу кылып өзгөртүп жаттык. Жана Баткенде дагы, мисалы Баткенде дагы биздин иш чарабыздын алкагында дагы иш чаралар өтүп жатты. Аларды дагы карап жаттык, ошолорго ылайыкташтырып жана жергиликтүү элдин дагы каалоосуна ылайыкташтырып жасап жаттык. Ошондой бир жакшы эффективдүү өтүш үчүн аябай эңгектенип жаткан учурубуз болуп жатат.
14: Баткенде белгилеп өткөндөй эле параллелдүү 2-3 дагы чоң иш чара өттү. Бул Кленфест деп. Андан тышкары эл аралык ушул делегациялардан Тажикстандан, Өзбекстандан өзүнүн дагы өкүлдөрү келишти. Сох, башка Фергана аймактарынан. Бул да эл аралык деңгээлде көтөрүлдү десек болот. Себеби чет мамлекеттен дагы өкүлдөр келип, ушул Кыргызстан жаштарынын бир демин күчүн көрүп кетишти. Андан тышкары алардын ошол жыл сайын өткөрүтүүчү 5-30 деген жаштарды, айымдарды шыктандыруучу өздөрүнүн марафону бар экен. Алар менен дагы бириктирип бир чоң деңгээлде ушул фестиваль өткөрө алдык деп ойлойм. Анан бирок алгачкысы көлдө баштаганда биз жалпысына негизги форум жана футболдук гана волейболдук турнир болчу. Анан кийин өзүңүз айткандай программаларды бир эле спорт менен же бир эле ушул сахна менен чектелип калбастан келгиле билим жагын өнүктүрөлү деп интеллектуалдык оюнду коштук. Туруп акыркысында келе жаш ойлоп табуучуларды колдойлу деп технофестин дагы коштук. Эми балким мындан кийинки иш чараларда да кеңейип кете берет биздин программаларыбыз. Жаштар кандай сунуштарды сунуштаса, ошол сунуштун баарын болушунча кошконго аракет кылып жатабыз.
13: Баардык тармактан жаштарды колдоого аракет кылып жатабыз.
12: Абдан жакшы. Негизи эле ушул форумду өткөрүү дагы айтып сүйлөп коюу, түшүндүрүп коюу оңой болгону менен муну жумуш уюштуруу чоң бир жумуш, чоң бир команданы талап кылган нерсе. Эми командаңыздар боюнча да айтып берсеңиздер.
14: Командабызда жалпы штабта 10 жакын кызматкер алектенет. Көбүнчө негизгиси биз 3 кызматкер негизги бул жетекчиликте, бул жалпы ушул жергиликтүү өкүлчүлүк менен байланышты кармоо, жалпы документациялык иштер, өнүктөштөр менен иштешүү дегендей. Мындан тышкары медиа тармакта дагы биздин 2-3 кызматкерибиз бар. Мындан тышкары ар бир ушул иш чаранын аянтчалары боюнча да өзүнүн жооптуу адистери бар. Спорт тармакка спортту билген, түшүнгөн дегендей футбол, волейбол тармактарында билим берүү жаатын уюштуруп келе жаткан өзүбүздүн агаларыбыз бар. Буга чейинки 5-6 жылдык тажрыйбалары бар. Ар бири мындайча айтканда өзүн түшүнгөн, билген тажрыйбалуу адистерибиз ошол тармактар боюнча иштерин алып барышат.
12: Жакшы. Анан негизи эле бул Кыргызстан жаштар кыймылы түзүлгөнүнө дагы аз гана убакыт болду. 2 жылга чукулдап калды, жанашпасам июнда 2 жашка толосуздар.
14: 11 июнда негизи пландап жатканбыз 2 жылдык деп, бирок ушул өзүңүздөр билгендей быйыл аябай биз үчүн, мамлекетибиз үчүн аябай маанилүү жыл. Бул Шанхай кызматташтык уюмунун бизде төрагалыгы, мындан тышкары көчмөндөр оюну Кыргызстан жаштар кыймылы дагы ыктыярчылык корпусун жетектейт дегендей. Анан бул иш чаралардын баардыгы көп болгондуктан биз ушул тескерисинче баарын жыйынтыктап бүтүп, региондо жыйынтыктап бүтүп, анан Кыргызстан жаштар кыймылы 2 жылдыгын өткөрүүнү пландап жатабыз. Бул баардык жаштарды бириктирип алдык региондордо. Эми региондорду бириктирип бүткөндөн кийин эми региондордун жаштарын бир республикага бириктирели деп ноябрь айында ошо президенттин катышуусунда өтө турган форумда жаңы бизде салынып жаткан Бишкек арена 51 000 стадионуна чогултуу планыбыз бар. Албетте бул идея азыр, бирок эгер ар бир региондон эле 5 000 жаш чогулуп баратса, 7 көбөйтсө бул 35 000, бизде эми дагы да көп жаштарыбыз бар го деп ойдобуз. Ошо региондо шыктанган жаштарды жергиликтүү бийлик эле колдоп берсе эмнеге жок деп жатабыз. башка өлкөлөргө дагы биз 56 теңгеде өзүбүздү көрсөтөлү деген пландарыбыз бар.
12: Жакшы, негизи ушул команда топтолгондо, түзүлгөндө кыймыл бириккенде ушундай бир ири масштабдуу чоң ошол эле убакта жаштар саясатына чоң салым кошуу анан жаштардын үнүн бийикке жеткирүү жетчү жерге. Ушул нерселерди максат кылып кыялданыңыздар беле ушундай форумдарды өткөрөбүз деп?
14: Биз да өзүбүз дагы, себеби биздин мамлекетибиз түптөгөн аталарыбыз мындан 100 жыл мурун ошол нерсени кыялданып келишкен. Биз 100 жылдыкты өткөргөндөн кийин биринчи биз идея ошол болду. Баштаган 2024-жылы чоң аянтта биздин 100 ыктыярчыбыз, анда 100 эле гана ыктыярчыбыз бар болчу. Азыр региондордо миңдеген ыктыярчыларыбыз бар. Ал кезекте ошол аянтта отуруп, байка эч нерсе жок болсо да бизде бирок аябай чоң идея жана Кыргызстанды өнүктүрүүгө болгон бизде каалоо болчу. Анан жылдан жылга билинбеген менен иш чараларды өткөрүп келип тажрыйба топтодук да. Анан бизде ошол кыял, бизде мамлекетибиз түптөгөн аталарыбыздын мамлекетин өнүктүрүп, анан өлкө башчыбыздын кыялындагыдай 30 мамлекеттин бирине кирүү.
12: Абдан сонун. Мынакей бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Сиздерге эркин микрофон, балким ушул жалпы бизди угуп жаткан өзгөчө нарындагы жаштарга өзүңүздөрдүн чакырууңуздарды дагы айтып кетсеңиздер болот.
13: Урматтуу жаштар, урматтуу Кыргызстандын жаштары, бизге ата бабадан калган мурасты ыйык сактап, өзүбүздүн ушул мекенибизди, эгемендүүлүк алган мекенибизди дагы өнүктүрүп, күчтөнтүп, кийинки муунга, кийинки урпакка кандай десем өткөрүп берүү жана жөн эле өткөрүп берүү эмес, чоң сыймыктануу менен өткөрүп бергенге бизге мүмкүнчүлүк болсо деп иштеп жатабыз. Келгиле ушул максатта бирге бололу, бирге жетели.
12: Кыялыбыз да Кыргызстанды бирге куралы.
13: Кыялым да Кыргызстанды бирге түптөйлү.
12: Элмира.
14: Урматтуу жаштар, урматтуу Нарын облусунун жаштары, 14-нчү июндан 16-нчу июнга чейин Нарын шаарында биздин Кыялымда Кыргызстан Нарын жаштар форуму өтөт. Негизинен эле ушул Нарындан чыккан мыкты мыкты адистерди жаштарды көргүбүз келет, себеби өлкөбүздүн ар бир бурчунан ар бир жаш тартса, кайсыл гана тармак болсо, өзүнө чындап жараскан адис болуп чыкса, мамлекет башчыбызга бир команда болуп биз өлкөбүздү өнүктүрүп кете турчу баягы даражадабыз. Ошол үчүн билим берүү жаатында болобу, спорт тармагында болобу, кайсыл тармакка кызыкпаңыз, баардыгыңыздарды сиздерди күтөбүз. 16 июнь Турдакановдун Балиев атындагы борбордук аянтта баардыгыңыздар менен көрүшкөнчө, баардык жаштарды жогоруда кесиптешим белгилеп кеткендей, кыялыбыз да Кыргызстанды бирге куралы, баардыгыбыз бир бололу.
12: Рахмат сиздерге дагы студиябызга келип маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу радио угарман, ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биз бул жолу кыялымдагы Кыргызстан жаштар форуму, анын аймактарда өтүүсү боюнча кеп кылдык. Студиябыздын коноктору дал ушул форумду уюштуруп жатышкан Кыргызстан жаштар кыймылынын өкүлдөрү Эмира Муктарканова жана Фатима Райбекова болду. Белгилей кетсек, бул жолку кыялымдагы Кыргызстан жаштар форуму 16 июнда Нарында өткөн турат. Уктурууну Жумакан Батырбекова алып бардым, режиссер Бакташ Рахманов болду. Саламатта калыңыздар.
4: Жаштар коомдук турмушта.
5: Биз алардын жаратмандыгын көрүп атабыз.
4: Жаштар саясатта.
6: Аралыктан добуш берүү системасын киргизип, биз шарт түзүү менен 7000 жаштын шайлоодо түзмөтүбүз өзүнүн жарандык милдетин аткарууга шарт түзүп бердик.
4: Жаштар жана маданият.
6: Маданият министринин иш чараларына биздин волонтерлорду ыктыярчылар көп тарта баштадык.
4: Жаштар жана экология.
7: Жаштардын долбоору экен. Экологияны сактоо боюнча.
4: Жаштар жана жаңы долбоор.
8: Мындай эшиктерин ачып дегендей мүмкүнчүлүктөрдү берип атышат да.
4: Биринчи радиодо Жаштар сааты программасы ишемби жекшемби күндөрү саат 11-12 чейин.
9: Ден соолук, маданият, үй бүлө, жаштар саясаты келечек платформасынын алкагында талкуулар, жаштардын суроолоруна жооп издеген жаштар сааты уктуруусу ар ишемби биринчи радионун толкунунда. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, сак, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Биринчиде музыка.

0: Бишкекте саат 12.
1: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: орынбасары Данияр Амангелдиев Санкт-Петербургка жумушчу сапарынын алкагында Петербург эл аралык экономикалык форумунун жүрүшүндө бир катар маанилүү эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Санкт-Петербургтун губернатору Александр Беглов менен жолугушууда Кыргызстан менен Россиянын ортосунда союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүктүн деминде жемиштүү кызматташууну улантууга шарт түзүп, толук түшүнүү бар экенин белгиледи. Былтыр апрель айында соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий кызматташтык боюнча Кыргыз-Санкт-Петербург өкмөттөр аралык биргелешкен комиссия эки тараптуу байланыштарга жаңы дем берип, ийгиликтүү өттү. Бул жолку форумдун жүрүшүндө Россия Федерациясынын ар кайсы аймактарынын жетекчилери менен 10го жакын жолугушуу өттү. Данияр Амангелдиев ошондой эле Россиянын экспорттук борборунун башкы директору Вероника Никишина менен жолугуп, соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн келечегин талкуулады. Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ички иштер жана коомдук коопсуздук министрлеринин кеңешмеси өттү. Иш-чара Кыргызстандын ШКУ-дагы төрагалыгынын мезгилинде уюштурулуп, уюмга мүчө мамлекеттердин аймактык укук тартибин жана коопсуздукту камсыздоонун актуалдуу маселелерин талкуулоо үчүн маанилүү аянтча болду. Кеңешмеге ШКУ-га мүчө мамлекеттердин укук коргоо органдарынын жетекчилери, ШКУ-нун катчылыгынын, ШКУ-нун аймактык антитеррордук түзүмү аткаруу комитетинин, эл аралык кылмыш полиция уюмунун ошондой эле КМШ-га катышуучу мамлекеттердин аймагындагы уюшкан кылмыштуулукка жана башка кооптуу кылмыштардын түрлөрүнө каршы күрөштү координациялоо бюросунун өкүлдөрү катышты. Алар уюмга мүчө мамлекеттердин укук тартибин жана коомдук коопсуздукту камсыздоо жаатындагы өз ара аракеттенүүсүнүн абалын карап, практикалык кызматташууну мындан ары чыңдоо боюнча чараларды талкуулады. Жыйынтыгында жетишилген макулдашуулар чагылдырылган жана мындан аркы кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары аныкталган протоколго кол коюлду. Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын төрагалыгы алдында ШКУ-га мүчө мамлекеттердин өнөр жай министрлеринин 4-жү жыйыны өттү. Анда өнөр жай кызматташтыгын бекемдөө, инвестиция тартуу, өндүрүштүк кооперацияны кеңейтүү жана мүчө өлкөлөрдүн соода-экономикалык байланыштарын өнүктүрүү маселелери талкууланды. Кыргызстандын ШКУ-га мүчө мамлекеттердин бириккен текстиль кластерин түзүү жөнүндө макулдашуунун долбоорун иштеп чыгуу боюнча демилгеси бардык катышуучулар тарабынан бир добуштан колдоо алынды. Калкты турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан Манас шаарында дагы ипотекалык үйлөрдүн курулушу кызуу жүрүүдө. Быйыл облустун борбору Манас шаарында мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан салынып жаткан эң бийик турак үйлөр пайдаланууга берилет. Алардын бири Асман Резиденс турак жай комплексиндеги 600 батирден турган турак үй. Ипотекалык үйдүн курулушу дээрлик аяктап калды. Учурда имараттын сыртын жасалгалоо жана шөкөттөө иштери жүрүүдө. Куруучу Доронбек Орманалиевдин айтуусунда турак үйдү быйыл август айында тапшырууга даярдыктар көрүлүүдө.
1: Бул көрүп турган турак жайыбыз Асман Резиденс 8. Бизде жер аянты 1 гектар 7 сотик түзөт. Жалпысынан 15 кабаттан турган 7 блок. Азыркы учурда благоустройство жумуштары болуп атат. Буйруса биз ушул 2026 жылдын август айында тапшырабыз деп ниет кылып атабыз.
0: Турак жайда ички жасалгалоо иштери дагы удайыйла жүрүп жатат. Учурда курулуштун жалпы көлөмүнүн 90% аяктады. Батирлер толук бүткөрүлүп, жашоочулар көчүп кирүүгө даяр шартта тапшырылат, дейт куруучу Кумарбек Эргешов.
2: Биз азыр однокомнатный квартирада турабыз.
3: Под ключ бүтүрүлгөн. Полный объёмдо. Газовый системалар коюлган. Бул кухонный помещенияда турабыз. Кухнясы однокомнатный квартиранын. И бул жакта спальня бар. И ошондой эле санузелный туалет, ваннасы бар. Квадрат метри 48 квадраттан 64 квадратка чейин однокомнатный квартираларыбыз бар. Двухкомнатныйлар 65-тен 85 квадратка чейин. Ошондой эле трехкомнатный квартиралар бар. Алар 85-тен 105 квадратка чейинки трехкомнатный квартираларыбыз бар.
0: Манас шаарынын Спутник кичи аянтчасында жайгашкан Асман Резиденс 7 турак жай комплекси дагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан салынып жаткан долбоор 2 гектардан ашык аянтты ээлейт. Мында дагы 15 кабаттуу 12 блок үй салынууда. Батирлердин жалпы саны 1065. Инфратүзүмдө балдар аянтчасы жана унаа токтоочу жай каралган. Бул жерде дагы объекттин 90% бүтүп калды. Бул тууралуу курулуш иштеринин башчысы Дастанбек Момунжанов буларга токтолду.
4: Бизде азыркы учурда коммуникация иштерибиз толугу менен аяктап, водоснабжение, водоотведение, канализация иштерибиз аяктады, электроснабжение иштерибиз аяктады, отопление системы.

0: Кыргыз Ата Улуттук Паркы. Кыргыз Ата Улуттук Паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрөт. Ар тарабынан учту ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-Банк.

0: саламатсыздарбы? Эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Талай Гүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожугелдиева. Бул аптада Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өлкө турмушунда калкка кам көрүүдө, социалдык экономикалык маселелерди чечүүдө маанилүү жагдайларды камтыган жарлыктарга кол койду. Белгилей кетсек, мамлекет башчы Кыргыз Республикасында студенттердин региондор аралык мобилдүүлүгүн өнүктүрүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул Кыргыз Республикасынын жарандарынын социалдык жана экономикалык абалына карабастан жергиликтүү жана сапаттуу билим алууга болгон укугун ишке ашырууну камсыз кылуу, кадрдык потенциалды чыңдоо жана өлкөнүн бардык региондорунда билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн тең салмактуу өнүктүрүү максатында кабыл алынды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров чет өлкөлүк каттоо белгилери бар транспорт каражаттарын легалдаштырууну аяктоо жана жүгүртүүнү жөнгө салуу боюнча чаралар жөнүндө жарлык да чыгарды. Анда чет өлкөлүк каттоо белгилери бар транспорт каражаттарын легалдаштыруу процессин аяктоо, алардын укуктук статусун жөнгө салуу, легалдаштыруу үчүн кошумча мүмкүнчүлүк берүү, ошондой эле мыйзамсыз эксплуатациялоонун алдын алуу жана бул маселени биротоло чечүү каралган. Бул аптада мамлекет башчысы Садыр Жапаров 2026-2030 жылдарга Кыргыз Республикасында шахматты өнүктүрүү жана популярдаштыруу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка да кол койду. Жарлыктын максаты шахматты калк арасында кеңири жайылтуу үчүн шарттарды түзүү жана шахматчыларды даярдоонун натыйжалуу системасын калыптандыруу болуп саналат. Кыргызстан жана кыргызстандыктар үчүн эл аралык деңгээлдеги Бириккен Улуттар Уюмунун чечими кубанычтуу жаңылык болуп калды. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине туруктуу эмес мүчө болуп шайланды. Коопсуздук Кеңешке мурда эч качан өкүлчүлүк кылбаган мамлекет катары, Кыргызстан деңизге чыга албаган жана тоолуу өлкөлөрдүн коопсуздук, өнүгүү, климаттын өзгөрүшү жана транспорттук байланыш маселелеринде көбүрөөк көңүл буруу максатын койгон. Буга чейин Кыргызстандын лидери Садыр Жапаров бир нече жолу Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында дүйнө жүзүндөгү адамзаттын көйгөйлөрүн чечүү сунуштары менен кайрылуу жасап келген.
1: Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтыкты сактоо ишин күчөтүүбүз зарыл. Менин өлкөм 1990 жылдардын башында эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык күчтөрүн конфликт болгон өлкөлөргө жөнөтө баштаган. Бул биздин бүткүл дүйнөдөгү тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоого чын ыкластан салым кошууну каалай тургандыгыбызды дагы бир жолу далилдейт. Мамлекеттердин салымы алардын өлчөмү менен эмес, алардын тынчтыкка жана тилектештикке чын ыкластуу каалоосу менен аныкталууга тийиш. Биз эл аралык келишимдерди, анын ичинде ядролук куралдарды таркатпоо жөнүндөгү келишимдерди аткарууну жактайбыз. Жаш муундарды өзөктүк куралсыз дүйнөнү кабылдоого тарбиялашыбыз керек. Жаш муундардын арасында массалык кыргын салуучу куралдардын колдонуунун кыйратуучу кесепеттери жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүүбүз зарыл. Кыргыз тараптын демилгеси менен жана Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттердин колдоосу менен куралсыздануу боюнча эл аралык агартуу күнүнүн концепциясын ишке ашыруу эң сонун аянтчы болмок. Кыргызстан Борбор Азиядагы өзөктүк куралдан эркин аймак жөнүндөгү келишимдин демилгечилеринин бири жана депозитарийи болуп саналат. Биз куралсыздануу жана аны жайылтпоо боюнча бардык фундаменталдуу эл аралык документтерге, анын ичинде ядролук куралды жайылтпоо боюнча келишимге жана ядролук сыноолорго толук тыюу салуу жөнүндө келишимге кошулдук. Ырааттуулук принцибине ылайык Кыргыз Республикасы өзөктүк куралга тыюу салуу жөнүндө келишимге кол коюу жөнүндө саясий чечим кабыл алып кол койдук. Биз планетабыздын ядролук куралсыз жашоого тийиш экендигине бекем ишенебиз. Адамзаттын бул ойлоп табуусу жалаң гана тынчтык максаттарга колдонууга тийиш. Туруктуу өнүгүү жана аймактык интеграция үчүн Борбордук Азия өлкөлөрү тең укуктуу диалогко жана активдүү өз ара аракеттенүүгө муктаж. Кыргызстан татаал тарыхый географиялык шарттарга карабастан коңшу мамлекеттер менен, атап айтканда Тажикстан жана Өзбекстан менен чек ара маселелерин тынчтык жолу менен чечип алдык. Бул процесс жогорку деңгээлде жана эксперттик деңгээлдерде узакка созулган сүйлөшүүлөр менен коштолуп, бардык тараптардын кызыкчылыгын эске алуу менен чечилди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын чек аралары достуктун, сооданын жана кызматташтыктын чек арасы экенин ишенимдүү түрдө айта аламын. Бул тажрыйба саясий эрк, урматсый жана диалог бар жерде тынчтык болушу мүмкүн экендигин ырастап турат. Бул бизге бардык карама-каршылыктарды чечүүгө жана өнүгүү жолуна түшүүгө мүмкүндүк берди. Кыргызстан татаал маселелерди чечүүдөгү тажрыйбасын дүйнөлүк коомчулук менен бөлүшүүгө даяр. Келиңиздер, дүйнө жүзү боюнча курал-жарактарга колдонулуп жаткан триллион доллардан ашык акча каражаттарды элдин турмушун жакшыртууга, ачарчылыкты жоюуга, экологиябызды жакшыртып, абаны тазартууга колдонолу. Абадан дем алууда дүйнөнүн кайсы бурчунда жашаба, чек жок эмеспи? Баарыбыз бир аба менен дем алабыз. Ошондуктан кимдин куралы күчтүү деген жарышуу менен эмес, кайсы өлкөнүн жаратылышы, кайсы өлкөнүн абасы таза деген жарышуу менен жашоого баарыңыздарды чакырып берет элем.
0: Президентибиз Садыр Жапаров дүйнө лидерлерин Кыргызстандын талапкерлигин колдоого чакырып, бул мүмкүнчүлүк чакан, өнүгүп келе жаткан жана деңизге чыга албаган мамлекеттердин үнүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде күчөтөөрүн белгилеген. Бул жеңиш Борбор Азия үчүн да өзгөчө мааниге ээ. Анткени аймак коопсуздук кеңешинде үзгүлтүксүз талкууланып келген бир катар маанилүү маселелердин борборунда жайгашкан. Алардын катарында Афганистан маселеси, терроризмге каршы күрөш, суу коопсуздугу, трансулуттук кылмыштуулук жана аймактык туруктуулук кирет. Ошону менен катар Кыргызстандын соңку жылдардагы тездик менен өнүгүү жолуна түшкөнү, калктын жакырчылыктан чыгууга болгон чечкиндүү аракети, өлкө лидеринин демилгеси менен ишке ашып жаткан социалдык долбоорлор дагы дүйнө өлкөлөрүнүн көңүлүн бурду деп эсептейт мамлекеттик жана саясий ишмер Алмамбет Матубраимов.
2: Кыргызстандын шайланышы өтө чоң тарыхый маанидеги маселе. Чынамсык менен күтүп аттык, чынын айтканда бул Кыргызстандын ушул жердеги дүйнөлүк Бириккен Улуттар Уюмунун коому 146 добуш менен колдоп бергени бул чоң жетишкендик дейбиз. Жетишкендиктердин жөн эле келген жок бул деп айтсак болот. Мына биз жакында 35 жылдык болот жетишкендиктин. Акыркы жылдардагы биздин мамлекеттеги өнүгүүнүн өсүшүн, дүң продукциянын, экономиканын көтөрүлүшү, социалдык маселелердин чечилиши, биринчи жагынан, экинчи жагынан болсо карап көрсөк, чек аранын чечиши биздин Тажикстан, Өзбекстан менен канчалык болсо дагы эч кандай ортомсусуз өзүбүздүн күч менен киришип туруп, бул эң чоң жогорку дипломатиялык жетишкендик десем жаңылбайбыз. Ким утулду дегенде утту деген жок бул жерде. Мамлекеттердин баардыгы утту десек болот. Чек ара такталгандан кийин бул коопсуздуктун, ошондой эле тынчтыктын, биримдиктин, достуктун эң чоң белгиси. Андан тышкары биз айтып келе турган болсок, бул жетишкендиктен тышкары биз айтып кетебиз. Биздин мамлекеттин президенти Садыр Нургожоев Жапаровдун Бириккен Улуттар коомунда сүйлөгөн үч өтө чоң маанилүү сөздөрү бар. Ошол жердеги дүйнөлүк коомчулук дагы билгени бул тоо мамлекеттердин ортосундагы дүйнөдөгү экологиянын бузулушуна, ошол жактан экологиянын тазалыгына, тоодон келеаткан суулардын агымы менен экологиянын туруктуу болушу менен сүйлөгөндөн кийин бул улуттар коомдук бирикмеси колдоп ошол тоолуу жылдар деп бир эмес, мурунку биринчи президент Акаев айтып кеткенде колдогон, экинчи жылдагы ушул тоолуу мамлекеттер ичине колдоо ошо тоолуу жылдар болсун деген Бириккен Улуттар Уюмунун чечими бул дагы чоң нерсе. Экинчи айтылып кеткен жерде 1994 жылы ушу пангемун турган кезде айткан. Азыр сөз түрдө бул бууну өзгөртүү керек деп айткан. Трансформация керек деп айткан. Ошол жерде биздин президенттин айтып кеткен сөзү бар. Улуттар Бириккен Улуттар Уюмун сөз түрдө жаңылоо, башкача көз караш менен экинчи эки стандарттык болбоо деп. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер акыркы жолу сүйлөгөндө дипломатиялык жагын сүйлөп келип айтты. Жөнөкөй инсан катары айтып коёт дегендеги калыстык болбой аткан жердеги туура эмес стандарттар колдонуп аткан жердеги айтылган сөздөрү бул дүйнөлүк коомчулукта ошол жердеги отурган мамлекеттин туруктуу өкүлдөрүнө Бириккен Улуттар Уюмунда отургандарына анда мамлекеттин дагы жетекчилерине жеткен көп нерселерди болсок десек бул жаңылбаймын. Чынын айтканда биз мамлекеттердин ичинен Азиядан жөн эле Кыргызстан жөнөкөй эле кичинекей мамлекет болуп чыккан жок. Акыркы жылдардагы биздин ички дүң продукциясынын 10% кем эместиги, социалдык маселелердин чечилиши, үйлөрдүн курулушу, социалдык маселелердин курулушу чынын айтканда бизде Кыргызстандагы дүң мықты құрылыш экономикалық өнігі болып отырады. Біздегі 1980 жылдан 84 жылға шейін болған ошондо Кыргызстанның 60 жылдығына мына 100 жылдығына қата 100 объект құрауыз әділер шоны құрышты. Андан шықарқыдағы азырқы чоң жетішкендіктер менен мына азыр күтіп отырабыз. Көчмендер ойынын шостың біріккемізде өте тұрған жиынын. Бұл жердегі ішінде айтқанда мына Орта Азиядағы бірінші ең чоң арена құрып отырабыз футболдық. Бұл дағы нәрсе жетішкендіктердің көп нәрселері бар. Ошондуктан бул кандай болгондо дагы мамлекеттин өнүгүүсүн карап көрүп, мамлекеттин жетекчилеринин маселесин карап көрүп, дүйнөдөгү кадырын карап, дипломатиянын өскөнүн карап, бүт бардык жагын карап туруп, жөн эле бул жерде оңой менен шайланбайт. Ошондуктан мен ойлойм, бул Кыргызстан президент жетекчилигинин дагы, Кыргызстан элинин дагы чоң жетишкендиги, дипломатиянын дагы мыкты өскөндүгү десем жаңылбайм.
0: Кыргызстандын коопсуздук кеңешиндеги 2 жылдык мүчөлүгү Борбор Азия мамлекеттеринин кызыкчылыктарын эл аралык деңгээлде түздөн түз көтөрүүгө жана аймактын үнүн дүйнөлүк коопсуздук маселелерин талкуулоодо дагы жаңы мүмкүнчүлүк түзөт. Буга чейинки Кыргызстандын дүйнөлүк адамзаттын бирдиктүү көйгөйлөрүн чечүү, эл аралык коопсуздук жана тынчтык, согуштук кырдаалдарды алдын алуу демилгелери жана эң негизгиси Кыргыз Республикасынын тышкы саясаттагы туура багыты дагы Абройлуу уюмдун мүчөлүгүнө өтүүгө чоң себеп болду деп эсептейт Кыргыз Республикасынын толук жана айгарым укуктуу элчиси Бактыгүл Каламбекова.
3: Атүрдүү окуялар башыбыздан өттү өлкөнүн. Ошого карабастан мамлекет менен бийликтин ортосундагы консенсус, мунаса пайда болду. Мамлекет менен элдин ортосундагы акыркы жылдардагы өз ара ишеним, өз ара колдоо пайда болгонун себебинен убакты сааты жеткен үчүн баягы мекиндик менен убакыттын төп келген жеринде ушул жеңишке жетишип атабыз. Мунун артында эбегейсиз зор эмгек жатат. Албетте баягы бул иштин инструменти катары ушуну ишке ашырган күндөп түндөп иштеген ушул дипломатиялык кызматтын өлкөнүн дипломатиялык кызматынын майданында авангардында иштеген менин кесиптештеримдин бардыгы үчүн бул өтө чоң мындай бир стимул бере турган жакшы окуя болду. Элдин өлкөнүн ажарын ачкандай бир сезим калтырат. Ошону менен бирге бул өтө чоң жоопкерчилик. Жоопкерчиликтин жанында дагы мына көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө ачылган эшик болуп эсептелет. Мына биз Филиппинди карадык, ал жерде 117 миллион халкы бар экен. Кыргызстан биз аз гана кичинекей мамлекетпиз дейт. Кыргызстан үчүн албетте биз Кыргызстанды айталы, Кыргызстан үчүн бул албетте тарыхый мааниси, тарбиялык мааниси, институционалдык мааниси. Анан мына бул Кыргызстандын өзүнүн потенциалын дүйнөлүк аренага алып чыгып, ошол айрыкча эл аралык тынчтыктын жана коопсуздуктун маселелери боюнча талкуулоо, дүйнөнүн тагдыры талкууланган маселелерде үн кошуусу, демилгелер алып чыгышы үчүн аябай чоң күчтөр түзүлүп атат.
0: Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайлоодо Филиппинди жеңип, 2027 жылдын 1 январынан 2028 жылдын 31 декабрына чейинки мөөнөткө Азия Тынч Океан аймагынан мүчө болуп калды. 2026 жылдагы шайлоодо жалпысынан 5 орун бөлүштүрүлдү. Африка үчүн 1 орун, Азия Тынч Океан аймагы үчүн 1 орун, Латын Америкасы жана Кариб бассейн өлкөлөрү үчүн 1 орун жана Батыш Европа жана башка мамлекеттер тобу үчүн 2 орун. Бул жеңиш Кыргызстан үчүн ири дипломатиялык жетишкендик болуп саналат. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2 июнда Кыргызстандагы аманат ишмердигинин 100 жылдыгын белгилөөгө жана Элдик банктын жаңы имаратынын ачылышына арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Кыргызстандагы аманат ишмердигинин 100 жылдыгы жана Элдик банктын жаңы имаратынын ачылышы Кыргызстандын банк тармагы үчүн маанилүү окуя болуп калды. Өлкө башчысы белгилегендей, Элдик банктын жаңы имаратынын ачылышы мамлекетте болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн жана өнүгүүнүн белгилеринин бири. Демек, бул жөн гана жаңы имарат эмес, бул алдыга ишенимдүү кадам таштап жатканыбыздын көрсөткүчү, деди Садыр Жапаров.
4: Биз эки маанилүү окуяны Кыргызстандагы аманат ишмердигинин 100 жылдыгын белгилөө менен бирге Элдик банктын жаңы имаратын ачканы турабыз. Бул бири бирине төп келген эки окуя, ары символикалуу, ары тарыхый мааниге ээ. Бүгүнкү күндө бир кылымдык жол арбыткан аманат ишмердигинин улантуучусу дал ушул Элдик банк болуп саналат. Ушундан улам алгач баарыңыздарды айрыкча банк системасында эмгектенгендерди бүгүнкү тарыхый күнүңүздөр менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. 1925 жылы Кыргызстанда аманат ишмердигинин негизи түптөлүп, ошол кезде Фрунзе, Ош шаарларында жана Жаңы жол азыркы Аксы районунда ачылган алгачкы мамлекеттик аманат кассаларында акча сактоо гана эмес, акча которуу, насия сертификаттарын чыгаруу, баалуу кагаздар боюнча бүтүмдөрдү келишүү жаатында иш аракеттер башталган. Өткөн кылымдын 60-70 жылдарында республикабыздагы сактык кассаларында кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрү сунушталып, акча сактоого чоң ишеним жаралганы жана элдин жашоо турмушунун ажырагыс бөлүгүнө айланганы улуу муундун өкүлдөрүнө жакшы маалым. Ошол аманат кассаларынан баштап көз карандысыз мамлекеттик заманбап, туруктуу жана динамикалуу өнүгүп жаткан банк системасына чейин Кыргызстандын аманат ишмердиги бир кылымдык узак жолду басып өттү. Эгемендик жылдарында аты өзгөрүлгөнү менен заты калып олтуруп, 2 жыл мурун мына бүгүнкү Элдик банк ачык акционердик коому болуп кайрадан тарыхый аталышын алды. Мына ушундай бир кылымдык сапардын артында биздин банк кызматкерлерибиздин бир нече муунунун эбегейсиз эмгеги, миллиондогон жарандардын ишеними, экономиканын өнүгүшү жана Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн чыңдалышы турат. Урматтуу замандаштар, мамлекетибиз банк системасынын өнүгүүсүнүн жаңы этабында кадам таштап жатат деп айтсак жаңылышпайбыз. Каржы системасы узак мөөнөттү инвестициялардын, технологиялык жаңылануунун жана туруктуу өсүштүн булагы болуп калган жаңы экономикалык моделди ыраттуу түрдө түзүп жаткандыгын баса белгилей кетейин. Бүгүнкү күндө санариптик трансформация мамлекеттик саясатыбыздын негизги артыкчылыктарынын бири жана өлкөнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн маанилүү фактору болуп саналат. Биздин өлкөбүз инновациялык экономиканы өнүктүрүү, каржы системасын модернизациялоо, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу жана элибиз үчүн, бизнес үчүн заманбап каржылык сервистердин жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү курсун ыраттуу түрдө ишке ашырууда. Кыргыз Республикасы санарип ыкмаларды киргизип, технологияларга, ачык айкындуулукка, инклюзивдүүлүккө жана ишенимге негизделген заманбап каржылык системаны курууда. Биз накталай эмес төлөмдөрдү, мобилдик каржылык чечимдерди, электрондук мамлекеттик сервистерди, санарип идентификация системасын жана заманбап банктык технологияларды жигердүү өнүктүрүүнүн үстүндөбүз. Урматтуу мекендештер, Элдик банктын жаңы имаратынын ачылышы мамлекетте болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн жана өнүгүүнүн белгилеринин бири. Демек бул жөн гана жаңы имарат эмес, бул алдыга ишенимдүү кадам таштап жатканыбыздын көрсөткүчү десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күндө Элдик банк өлкөнүн эң ири банктарынын бири. Ал 80 миллиард сомдон ашык капиталы бар каржы институту мамлекеттин стратегиялык өнүгүү милдеттерин ишке ашыруучу банк. Элдик банк бир кылым бою калыптанып келген аманат ишмердигинин салттарын улантып, каржылык жеткиликтүүлүктү камсыз кылууда жана жарандардын банк системасына болгон ишенимин арттырууда маанилүү социалдык экономикалык ролду ойной тургандыгы белгилүү. Кудай буюрса, Элдик банк улуттук маанидеги инфратүзүмдүк, энергетикалык, транспорттук жана социалдык долбоорлорду каржылоого активдүү катышат. Банк өлкөбүздүн эң ири энергетикалык долбоорлорунун бири. Жогорку Нарын ГЭС каскатын курууга, транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү долбоорлоруна, авиация тармагын өнүктүрүүгө, өлкөнүн билим берүү жана медициналык мекемелерин колдоого насыя бөлөт. Урматтуу мекендештер, Элдик банк Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу эл аралык капитал рыноктарына чыкканын өзгөчө белгилегим келет. Жогорудагы видео тасмада көргөнүңүздөрдөй, ушул жылы Элдик банк Лондон фондулук биржасында 500 миллион акш доллар өлчөмүндөгү еврооблигацияларды ийгиликтүү жайгаштырды. Бул эл аралык инвесторлордун банкка гана эмес, биздин өлкөбүзгө, Кыргызстанга жана мамлекетибизде жүргүзүлүп жаткан реформаларга болгон ишеними болуп саналат. Дагы бир маанилүү жетишкендик катары Элдик банктын жашыл климаттык фонддон аккредитациядан өткөндүгүн атасак болот. Бул Кыргызстан үчүн эл аралык климаттык каржылоого жана жашыл экономика жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачат десек болот. Мына ушундай ийгиликтердин аркасында сиздердин эмгегиңиздер мамлекет үчүн өзгөчө экенин баса белгилеп айтып кетейин. Ошону менен бирге жалпы мамлекеттин аманат ишмердигин улантуучу катары Элдик банктын таанылышы сиздердин алдыңыздарда чоң жоопкерчилик экенин дагы кошумчалай кетейин. Элибиздин ишениме жана банк системасынын туруктуулугу сиздердин кесипкөйлүгүңүздөргө жана ак ниет ишмердигиңиздерге жараша болот. Бүгүнкү күндө сиздердин алдыңыздарда масштабдуу милдеттер, каржылык туруктуулукту чыңдоо, санарип технологияларды өнүктүрүү, заманбап инновациялык чечимдерди киргизүү, жарандардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү маселелери турат. Сиздер бул милдеттерди так аткарып, Кыргызстандын жана кыргызстандыктардын кызыкчылыгына кызмат кыласыздар деп мен терең ишенем. Аманат ишмердигинин арышы арбый берсин. Бул вазипаны аркалаган элдик банктын жаңы имараты ак жол той болсун. Өлкөбүздөгү аманат ишкердигинин 100 жылдыгы жана элдик банктын жаңы имаратынын ачылышы менен дагы бир жолу сиздерди чын жүрөгүмдөн куттуктаймын.
0: Элдик банк өлкөнүн эң ири банктарынын бири. Ал 80 миллиард сомдон ашык капиталы бар каржы институту, мамлекеттин стратегиялык өнүгүү милдеттерин ишке ашыруучу банк. Элдик банк улуттук маанидеги инфратүзүмдүк, энергетикалык, транспорттук жана социалдык долбоорлорду каржылоого активдүү катышып, өлкөбүздүн эң ири энергетикалык долбоорлорунун бири, жогорку Нарын ГЭС каскатын курууну каржылай тургандыгы да айтылды. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы, Президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Баткен областындагы жумуш сапарынын алкагында Баткен областык прокуратуранын жаңы имаратынын ачылышында сөз сүйлөдү. Минкап төрагасы Баткен эли өтө оор сыноолорду баштан кечиргенин, эми ошол сыноолор артта калып, жаңы жашоонун эшиги ачылганын айтып өттү.
5: Мына мен 2 күндөн бери Баткен жергесинде расмий иш сапар менен жүрөм. Лилек районунан баштадым эле мына бүгүн сиздерге келип отурам. Көп айылдарды басып өттүк. Буйурса июндун 15-теринен кийин өрүктөрүңөр да бышып калат экен. Баткендин иштерман элине ушул өрүктөр берекесин берсин деген жакшы тилектерим гана айткым келет. Кечээден бери мына оорукананы, ишканаларды, курулуштарды, жаңы айылдарды көрүп чыктым. Кыргызстандын өнүгүүсүн, мамлекетте тынчтык орногонун, тынчтык жана стабилдүүлүк менен кошо өнүгүүлөр башталганын дал ушул Баткен жергесинде ачык байкала баштаптыр. Кудай кут кылсын. Баткен эли өтө оор сыноолорду баштан кечирди. Ошол сыноолор артта калып, жаңы жашоонун эшиги ачылып отурат. Баткенде ар дайым тынчтык болсун. Алгач сиздерге Президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевичтин ысык саламын жеткирип коюуга уруксат этиңиздер. Баарыңыздарды Баткен жергесинде болуп жаткан жакшы саамалыктар менен, анын ичинде облустук прокуратура жаңы имаратка ээ болуп жатышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Чындыгында Баткен жергесинде мына колоссалдуу иштер жүрүп жатат. Башкысы чек ара жүрөктү өйгөн негизги маселе болчу. Мына чек арабыз чечилди. Былтыр 2025 жылы мамлекеттик чек ара толук такталып, өлкөнүн аймактык бүтүндүгү аныкталган тарыхый жыл катары жазылды. Үч мамлекеттин чек араларынын кесилишкен чекитинде түбөлүк достук жөнүндө Худжан декларациясына кол коюлду. Бул келишим күчтүн эмес, акылдын жеңиши болду. Дал мына ушул иштер бүтүндөй Фергана өрөөнүндө Борбордук Азияга тынчтык алып келди. Буга эл аралык коомчулук эң жогорку баасын берди. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутериш Ферганадагы шахматтай чиеленишкен чек аранын тынчтык жол менен чечилиши бул жогорку дипломатиялык иштин натыйжасы деди. ООНдун тынчтык куруу комиссиясында биздин президенттер боюнча лидерлик, чечкиндүүлүк жана бекем саясий эрикти көрсөткөндүгү белгиленди. Ушул сапарда Кыргызстан тынчтыкты баалоонун жана элчиликтин жогорку үлгүсүн көрсөтө алды. Чындыгында тынч мына жашоого не жетсин. Чек ара чечилди, эми тоспосок болбойт деп өкмөт кыргыз тажик чек арасын демилитациялоо иштери аяктары менен чек арага зым тартуу иштерин баштады. План боюнча жакынкы жылдары биз 420 чакырым жерде чек араны тазалабыз. Мен дагы бир сөздү айтпай кете албайм. Урматтуу ушул жерде отурган баткендик мекендештер, учурдан пайдаланып сиздерге чек араны чечүүдө мамлекеттин бүтүндүгүн бийик коюп, жалпы кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлоп, жерлерди алмашууда туура түшүнүү менен мамиле жасаганыңыздар үчүн бүтүндөй кыргыз элинин атынан терең ырасчылык билдиремин. Биз жаңы айылдарды түптөдүк, жаңы айылдарда толугу менен гүлдөтүүгө кудуретибиз жетет. Азыр кыргыз мамлекети күчтөндү. Береке байлыктын көрсөткүчү болгон мамлекеттин ички өнүм продукциясы 2 триллион сомго жетти. Бюджетибиз 1 триллион сомдон ашты. Мамлекетте бүт аймактарда ири курулуштар башталды. Ушул прокуратуранын арт жагындагы жерде мына ипотекалык үйлөр салынууда, стадион салынууда, кыскасы Баткен дагы өзгөрөт, дагы жаңырат. Эми бул имарат боюнча айтсак, замандын бардык талаптарына жооп берген, технологиялык жактан жабдылган, ыңгайлуу жана функционалдуу комплексти көрүп турабыз. Имарат былтыр июль айында башталган, бир жылга жетип жетпей салынып бүттү. Сметалык наркы 140 миллион сом толугу менен республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Баткен шаарына көрк кошкон имараттардын бири болуп калды. Урматтуу прокуратура кызматкерлери жана ардагерлери, баарыңыздарды облустук прокуратуранын жаңы имаратын ачылышы менен жана Баткен шаарында дагы бир жаңы имараттын кошулушу менен куттуктайм. Прокуратура мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылган, мамлекеттин жана жарандардын кызыкчылыгын коргогон негизги институттардын бири. Бирок президенттин эл менен жолугушууларында көтөрүлгөн көйгөйлүү маселелер дээрлик сот менен прокуратурага байланышканын уктуңуздар. Ошондуктан коомдун ишеними сиздердин адилеттүү ишиңиздерден көз каранды. Өлкө боюнча 2 жылдан бери аймактык прокуратураларга 30дан ашык имарат салынды. Мунун баары сиздердин прокуратура органдарынын натыйжалуу иштөөсүнө түзүлүп жаткан шарттар. Жарандардын укуктарын коргоодо жана мыйзамдуулукту чыңдоодо сиздерден бир гана жогорку кесипкөйлүк талап кылынат. Урматтуу Баткен облусунун прокурорлору, адилеттүүлүктүн сакчысы болууга татыктуу салым кошосуздар деп биз ишенебиз. Сөзүмдүн акырында айтарым ынтымак. Мен ар дайым рыс алды ынтымак деген сөздү айтам. Ынтымак бар жерде баарын жеңүүгө болот. Ар бириңиздерге бекем ден соолук, мекенибизге тынчтык жана элибизге ынтымак каалайм. Дагы бир жолу имаратыңыздар менен куттуктайм. Бекем ынтымакта мамлекетке жана элибизге ак кызмат кыла бериңиздер.
0: Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Баткен облусуна жасаган иш сапарынын алкагында бир катар социалдык объектилерди кыдырды. Стратегиялык маанидеги Миңөрүк Самаркандык жол курулушун текшерди. Баткен облустук белгилешкен ооруканасына барды. Иш сапардын жүрүшүндө Минкап башчысы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан үйлөрдүн курулушунун жүрүшү менен да таанышты. Баткен шаарынын Четбулак аймагынын Кызыл Учу участкасында курулуп жаткан борбордук стадионду көрдү. Баткен районунун суу башы айыл өкмөтүнүн Четбулак жерлигиндеги жаңы достук конушунда да болду. Уктурубузду улантабыз. Өлкөдө билим берүү тармагында бир топ өзгөрүүлөр болуп жатат. Анын негизги багыттары 12 жылдык билим берүүгө өтүүгө, санариптештирүүгө, инклюзивдүүлүккө жана мугалимдердин айлык маянасын жогорулатууга багытталган. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын агартуу министри Догдуркул Кендирбаева ачык кабинет медиа долбоорунун алкагында биринчи радиого маалымат берди.
6: Биринчиден 12 жылга өтүүнү эле биз абеле кооптонуп эле көп суроо болуп атат. Бул мөөнөт эч өзгөргөн жок. Мына 2015 жылдан баштап мектепке даярдоо болчу болуп келген. Ошондо 10 ай бою балдарды мектепке чейин даярдап көрсөтүп окутуп келген, мамлекет каржылап. Же болбосо нулевой класс деп аталат. Учурда ошонун баардыгы жаш курагы өзгөртүлгөн жоктук, ички билим берүү мазмуну өзгөртүлдү. Ошонун негизинде 12 жыл. Эмне үчүн 6-3-3 болуп атат? 7-чи класстан баштап предметтер кирет. Бүтүндөй табигый так илимдер, кошумча предметтер кирет. Себеби биринчи дүйнөлүк билим берүү системасында биздин аттестатыбызды айрым гана өлкөлөр таанып алса массалык өлкө тааныбайт. Анткени дүйнөлүк стандарт өзгөрдү толугу менен. Эгерде мурун өзүбүздүн өткөн китептерди карасаңар көпчүлүгү маалыматтык жана энциклопедиялык китептер болгон. Азыр толугу менен өнүктүрүүчүлүк. Мамлекет баягындай рыноктык экономика, демократиялык коом, бирок рыноктык тандоо, өзүң тандайсың, өзүң кесипке болосуң, өзүңдүн жашооңо өзүң устат, өзүң жоопкерчил болосуң. Бирок ошол коомдо бала ийгиликтүү иштеп кетишине анын алган мектепте алган билимдери гана жардам берет, көндүмдөрү. Ошон үчүн бул эрте кесипке багыт беришин баштадык да. 12 жыл десе эле баягы көпчүлүк айтат, 19 жашка чыгып кетет экен. Андай эчтеке жок. 7-нчи класстан баштап профилдештире баштайбыз. Быйылкы жылы предпрофильный же профилден алдындагы базистик окуу планы киргизилди. Кийинки жылы толугу менен профилдештирүү. Ошондо бир нече багытка бөлүнөт. Буга чейин сиздер билесиздер, мен келгенге чейин эле мыйзамда гимназия жана лицей деген түшүнүктөрдүн баарын алып салынган. Понятийный аппарат ал жерде жок. Бирок биз ошолорду тереңдетилип окутулган билим берүү мекемелерин айлантабыз. Мисалы үчүн областтык таланттуу балдар үйлөрү, мектеп интернаттары бар. Балким лицейлер бул физика математикалык багытындагы кошумча акча төлөнбөйт, бирок тереңдетилип окутулган сааттар көбөйтүп берилет. Химия, биологиялык мектептер ачылат. Бул жерде тескерисинче ушул эртеңки күнү медицина тармагында, генетикалык окумуштуулук тармагында иштейм дегендерге 7-нчи класстан баштап ошол предметтердин саны көбөйөт, башка предметтер. Ошол учурда бүткүл дүйнөдө айрыкча Кыргызстанда жумушчу кесиптерге болгон таңкыстык абдан жогору, абдан жогору. Бизде карап көрүп атасыңар, Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй өнүгүү, курулуш иштери, жолдор салынуу, туристтик, сервистик өлкөгө айланып атабыз. Эмне деген миллиондогон туристтер келип атат, аны тейлей турган адистерибиз жетишпейт. Ошон үчүн мектептин базасында 10-11 класстарда кесиптик билим берүүнү айкалыштыруу менен бир эле мезгилде дипломду алып чыгат жумушчу кесип боюнча. Анткени мына карап көргүлө, үйүңөрдү электрикти чакырсаңар канча сом алып атат, сантехникти чакырсаңар канча сом алып атат. Кээ бир эле 5 жыл окуп жумушсуз калуу эмес. Кеп ар бир мектептин максаты эртең билим алган инсан эмгек рыногунда өзүн өзү багуу, өзүнүн муктаждыгын ишке ашыруу кудуретине ээ болуш керек да. Биз мисалы үчүн бар да 18 чыккандан кийин деле үйлөнгөндө деле ата эне үйлөндүрөт, аны түбөлүк эле ата эненин пенсиясында жашагандар бар. Бирок азыр каатчылык заманы, каатчылык дегенде жоопкерчиликти өзүңдү өзүң бага алган, үй бүлөңө камкорлук көрө алган талаптар келе жатат. Эмгек рыногунун талабы ошол. Анын үстүнө биздикилер негизинен шайкеш кетиш керек эле. Эгерде бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна эркин аралашканыбыз мына 1998 жылы болду. Биринчи жолу биз Кытайга чыктык, Кытай товары келди, башка өлкөлөргө барып жатабыз. Бүткүл дүйнөлүк соода аракеттери жүрүп атат, алакалары. Бирок биздин балдарыбыз бүткүл дүйнөлүк билим аймагына чыккан эмес. Бирок ошол балдарыбыз Кытайда деле окуп билим алып жашап, Англияда, Европада, Японияда. Бирок биз алардын ошол деңгээлдеги билим көндүмдөрүн калыптандырууга бардыгыбыз шарт түшүшүбүз керек.
0: Учурда ири шаарларда мектеп жетишсиздиги да байкалууда. Учурда бул маселени чечүү механизмдери киргизилди. Догдуркул Кендирбаеванын маалыматы боюнча 2026 жылы Бишкек шаарында 20 мектептин курулушу жүрүп жатат. Ал эми 2027 жылы дагы 16 мектеп куруу пландалууда.
6: Мына президентибиздин жеке көзөмөлүнө алуу менен буга чейин Бишкек шаарындагы мектептер өздөрүнүн гана бюджети менен салынып келчү шаардык. Мына быйыл 20 мектеп республикалык бюджет менен салынып атат. 20 мектеп, ири мектеп. Кийинки жылы эл аралык инвестицияны киргизди, ал жерде 16 мектеп типтүү салынат. Бир чындыкты моюнга алышыбыз керек. Бишкек шаарынын ичинде бир 51 жакын конуштар пайда болгон. Анын баары айрым ошонун көпчүлүгүндө баягы мектептердин бардыгы салынып келе жатат. Тапкан жердин бардыгында жер жок, жерде айрым мектептерге кошумча имараттар, ири имараттар салынып атат. Бирок бир чындык бар да, бардыгы Бишкекте жашагысы келет. Миграция көп. Былтыр миграция Россиядан, Америкадан көп балдар келди. Ушул эле учурда мына Бишкектин тегерегиндеги канттан бери келип, күндө кирип чыгып бир 15 миңге жакын бала окуйт деп атат. Анан бул Бишкек шаары деле резина эмес да. Ошол эле учурда мына азыр биз жаңы инфраструктуралык санарип инфраструктурасын иштеп чыгып көрсөттүк. Кай жерде баланын саны аз, мурун эмоциялык мындай ар кандай кызыкчылыктар менен салынган мектептер бар. Айыл жергилеринде жерде мисалы үчүн мектепте балдардын саны аз, аны күтүү оор. Азыр мына эң биринчи иретте президенттин президентибиздин сөзүндө деле айтылып атат, эми баягыдай кызыкчылыктар менен салганды токтотуп муктаждыктар боюнча салалы деп. Мына азыр муктаждыктар боюнча биринчи иретте салынып жаткан мектептери бүтөт. Экинчи иретте мынакей бүтүндөй ири шаарларда эл көп келип калк жыш жайгашкан шаарларда салынып атат. Анан үчүнчүсүндө 128 чейинки авариялык мектеп калды. Мына ошонун баардыгын ушул 3 жылдык аралыкта толугу менен салып берүү боюнча президентибиз өзү да айтты. Ошол эле учурда жаңы конуштарда балдардын саны мындай класстарга мындай аз болуп тургандыгы көрүнүп атат да. Ошон үчүн быйыл мектеп директорлору окуу процессинде өзгөчө мындай кыйынчылык жаратарын сезип туруп чектөө менен кайрылышты. Мисалы үчүн 24-чү мектепте 36 баладан ашырбайбыз дейт. Имараты жок, эмне деген үйлөр салынып атат. Демек биз угабыз, анан азыр ошон үчүн биринчи иретте кай жерде жашаса ошол жерде бала окусун деген принцип менен электрондук каттоо ошон үчүн болду. Анан кийин мындай эле мен каалаган мектепке окуй берем деген болбойт. Бардык программа бирдей, китеп бирдей, өтүү принциптери бирдей, жоопкерчилик бирдей. Баланын ушул бүтүндөй бир 10 километр, 5 километр ушундай сүйрөп келип окуткан бул физикалык дагы, психологиялык, моралдык дагы жүк болуп эсептелинет. Негизи бүткүл дүйнөлүк практикада эң мектеп үйүнүн жанындагы мектепке берет. Ошон үчүн биз дагы ата энелерден суранат элек. Мыкты мектепке берип койдум деген менен бул ата энелик жоопкерсиздик четте калбайт. Сөзсүз түрдө мыкты билимди ата эненин коштоосу менен өтөт. Тандалма балдар эмес, баардыгына бирдей шарт мамлекет азыр түзүп атат. Ошон үчүн кийинчерээк жана адистештирилген мектеп болот. Кийин эртең медицинага барасыңбы, микробиология окумуштууга барасыңбы, химбио шаарынын ичинен ошол бир мектеп жаңы ачылган мектептер химика биологиялык багытта болсо 7-чи класстан баштап бүт ошол жака барат. 61-ге мисалы үчүн 7-чи класстан баштап тереңдетилген математика сабактарын кайтып беребиз. Үстөк төлөмдөрү жок, мурун 15-20% болчу жок. Анан көпчүлүгүн карасаңыз негизинен лицей деп түзүп алган, өзүнүн лицейдин өзөктүү тарыхый маанисине физика математикалык болгон. А биздики жалаң кийинчерки мезгилдери айрым гана өзүнүн статусун кармаса жалаң гуманитардык эле болуп калган да. Ошон үчүн биз ошонун баарын жөнгө салдык.
0: Өлкө боюнча этап-этабы менен 12 жылдык системага өтүү процесси уланат. Бул реформа эл аралык стандарттарга шайкеш келүүгө жана жогорку класстарда кесипке багыт берүүгө шарт түзөт. 2026 жылдын жазынан тартып мугалимдердин эмгек акысы да кыйла жогорулатылды. Бул педагогикалык кадрлардын сапатын арттырууга жана колдоого багытталган негизги кадам болду. Урматтуу угармандар, ушуну менен өлкө багыты программасын аяктайбыз. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.

0: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
1: Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – Coca-Cola. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – М-Банк.
2: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Израиль менен Ливан ок атышууну токтотууга макулдашты. Ага ылайык тынчтык келишими Хезболла кыймылы ок атууну толук токтотуп, анын өкүлдөрү Литани дарыясынын түштүгүндөгү аймактан чыгарылгандан кийин күчүнө кирет. Ошондой эле тараптар Ливандын куралдуу күчтөрү гана көзөмөлдөй турган атайын аймактарды түзүүнү баштоого макул болду. Мындан сырткары 22 июндан тартып Америка Кошмо Штаттарынын ортомчулугу алдында саясий жана аскердик диалог кайра жанданып, кеңири тынчтык келишимине жетишүү аракети улантылат. Ливанда акыркы 3 айда медициналык мекемелерге дээрлик 200 чабуул жасалды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, март айынан бери саламаттык сактоо объектилерине каршы 190 чабуул катталып, анын кесепетинен 128 медицина кызматкери каза болуп, 300 ашык адам жаракат алган. Акыркы бир жумада эле 10 ашык чабуул болуп, 4 адам көз жумуп, 24 жабыркаган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул мезгилде 2023 жылдын октябрынан берки эң оор учурлардын бири катары баалады. Америка Иран талаптарды аткармайынча санкциялар алынбай турганын кабарлады. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Марко Рубио билдиргенин чет элдик маалымат каражаттары жазды. Ал Иран уранды байытууну токтотуп, байытылган уран запастарынан баш тартып

уран баш тартуусун жана атомдук объекттердеги уранды биргелешип өндүрүүнү камтыйт. Ошондой эле Трамп келишимге кол коюлгандан кийин Урмуз кысыгы аркылуу кеме каттамдары дароо калыбына келтирилерин айтты. Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Бириккен улуттар уюму жакынкы аптада Эль-Ниньо климаттык кубулушу башталышы мүмкүндүгүн эскертти. Адистер бул акыркы ондогон жылдагы эң күчтүү климаттык терс кубулуштардын бири болуп, дүйнө жүзүндө аба ырайынын кескин өзгөрүшүн алып келиши ыктымалдыгы белгиленүүдө. Окумуштуулар Тынч океандын борбордук бөлүгүндө суунун температурасы нормадан 6 градуска чейин жогорулап жатканын аныктаган. Бул Эль-Ниньонун жакындап келе жатканын көрсөткөн негизги белгилердин бири катары бааланууда. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш жаңы Эль-Ниньо глобалдык жылуулуктун кесепетин күчөтөрүн билдирди. Адистердин айтымында кубулуш айрым аймактарда кургакчылык менен ысыкты күчөтсө, башка жерлерде нөшөрлүү жаан-чачын жана суу ташкынынын коркунучун жогорулатат. Дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун маалыматына ылайык, Эль-Ниньо ушул жылдын экинчи жарымында дагы күчөшү мүмкүн. Испанияда май айында катталган аномалдуу ысыктан улам 101 киши көз жумду. Маалыматка караганда өлкөнүн айрым аймактарында айрыкча түндүгүндө температура рекорду жаңыланып жатат. Улуттук метеорологиялык кызмат мындай ысык май айы үчүн өзгөчө көрүнүш экенин жана анын узакка созулушу мүмкүндүгүн белгилеген. Испания бийлиги жай баштала электе эле байкалган аптаптуу аба ырайы калктын саламаттыгына олуттуу коркунуч жаратарын эскертүүдө. Расмий маалыматтарга ылайык, Испанияда 2015 жылдан 2025 жылга чейин аптаптуу аба ырайынан жалпы 27 миңден көп адам каза тапкан. Вьетнам Фукок аралына барган чет элдик туристтер үчүн жаңы кирүү эрежесин киргизди. 1 июндан тартып саякатчылар өлкөгө келерден 72 саат мурда онлайн анкета толтуруп QR-код алышы керек. Ал паспорт көзөмөлүнөн өтүүдө көрсөтүлөт. Бийлик бул чара аэропорттогу кезекти азайтып, чек арадан өтүүнү тездетерин билдирүүдө. Келечекте система Камрань аэропортунда да киргизилиши мүмкүн. 1 июлдан тарта Россияга кирүүдө жаңы талаптар күчүнө кирет. КМШнын визасыз режимдеги өлкөлөрүнүн жарандары RUID тиркемеси аркылуу алдын ала каттоодон өтүп, сапар тууралуу маалыматтарды жана биометрикалык маалыматтарын жүктөп, QR-код алышы керек. Арыз чек арадан өтүүгө кеминде 72 саат калганда берилет. Россияга кирүүдө сүрөткө түшүү жана манжа изин тапшыруу боюнча милдеттүү биометрикалык көзөмөл талабы да сакталат. Австралиянын калкы тарыхта биринчи жолу 28 миллион адамдан ашты. Бул көрсөткүч 2 июнда катталганын өлкөнүн статистика бюросу билдирди. Маалыматка караганда калктын саны табигый өсүш жана миграциянын эсебинен көбөйүп жатат. Соңку бир жылда Австралия калкы 423 миң адамга өскөн. Адистердин божомолунда кийинки 10 жылдыктын башында өлкө калкы 30 миллион адамга жетиши мүмкүн. Швеция 15 жашка чейинки балдар үчүн социалдык тармактарга чектөө киргизүүнү карап жатат. Өкмөт бул маселени изилдөө үчүн атайын комитет түзгөн. Чектөө Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok жана YouTube сыяктуу платформаны камтышы мүмкүн. Демилген 2028 жылдын январынан тартып ишке ашыруу сунушталууда. Бийлик бул чара онлайн зомбулуктун, көз карандылык жана балдарды кылмыштуу топторго азгыруунун алдын алууга жардам берерин белгилеп жатат. Европа биримдиги мыйзамсыз миграцияга каршы жаңы катаал мыйзам боюнча макулдашты. Документ мыйзамсыз жүргөн мигранттарды үчүнчү өлкөлөрдөгү депортация борборлоруна жөнөтүүгө, кармоо мөөнөтүн 2 жылга чейин узартууга жана өлкөгө кирүүгө тыюу салуу мөөнөтүн көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Евро биримдик бул чаралар чек ара көзөмөлүн күчөтүп, мыйзамсыз миграцияны азайтат деп эсептесе, адам укуктарын коргоо уюмдары мыйзам мигранттардын укугун чектеши мүмкүндүгүн белгилеп жатат. Мыйзам жакын арада расмий бекитилиши күтүлүүдө. Венгрия Украинанын евро биримдикке кошулуу сүйлөшүүлөрүнө тоскоол болбой турганын билдирди. Чет элдик басылмалардын билдирүүсүнө ылайык, Будапешт бул маселе боюнча мурдагы позициясын жумшартууга даяр. Мындай чечим Украинага жакынкы күндөрү Европа биримдигине мүчөлүк боюнча расмий сүйлөшүүлөрдү баштоого жол ачышы мүмкүн. Буга чейин Венгриянын мурдагы премьер-министри Виктор Орбан бул жараянга бир нече жолу каршы чыккан. Биринчи радиодо чет элдик жаңылыктарды угуп жатасыздар, улантабыз. Японияда төрөлүү көрсөткүчү төмөндөдү. 2025 жылы 671 миң бала төрөлгөн. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 15 миңге аз. Бул 1899 жылы каттоо башталгандан берки эң төмөнкү төрөлүү көрсөткүчү болуп калды. Төрөлүү көрсөткүчү 10 жыл катары менен рекордтук төмөн деңгээлде сакталууда. Мындан тышкары каза болгондордун саны төрөлгөндөрдүн санынан 918 миңге ашкан. Дүйнөлүк рынокто алтындын баасы арзандады. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Нью-Йорктун Камекс биржасында алтындын 1 трой унциясынын баасы 31

долларга төмөндөп 4,5 доллардан ашты. Ал эми күмүштүн да баасы 0,78 долларга арзандап, 1 трой унциясы 74 долларды түздү. Малайзияда адамдар белгилүү кари токочторун сатып алуу үчүн Каждак түрмөсүнө агылууда. Социалдык тармактагы талкуудан кийин популярдуулукка ээ болгон бул токоч түрмөдөгү өндүрүштүк окутуу программасынын алкагында камактагылар тарабынан даярдалат. Алар Prismart дүкөнүндө сатылып, сатып алуучулар абактын аймагына эркин кире алат. Учурда токочко болгон суроо талап кескин өсүп, алар Малайзиядагы өзгөчө гастрономиялык брендтин бирине айланды. Италияда республика түзүлгөнүн 80 жылдыгы майрамдалып жатат. 1946 жылдын 2 июнунда өткөн референдумда жарандардын көпчүлүгү монархиядан баш тартып республикалык башкарууну колдогон. Добуш берүүгө өлкө тарыхында биринчи жолу аялдар да катышкан. Бул чечим 2 дүйнөлүк согуштан кийинки жаңы доордун башталышы болуп, 1948 жылы Италиянын конституциясы күчүнө кирген. Түштүк кореялык ырчы PCY психотроптук дарылар боюнча мыйзамды бузган деген шек менен териштирилүүдө. Маалыматка караганда ал 2022-25 жылдары менеджери жана башка адамдар аркылуу уйкусуздук, тынчсыздануу жана депрессияга каршы дары-дармекке рецепт алдырган деп шектелүүдө. Түштүк Корея мыйзамына ылайык мындай рецепттер бейтапты жеке текшерген дарыгер тарабынан гана берилет. Эгер күнөөсү далилденсе, ырчы 1 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Күндө сейрек кездешүүчү кара жарылуу көрүнүшү байкалды. Адистердин маалыматына ылайык, күчтүү жарылуулардын бири күндүн таажысындагы нейтралдуу суутек булутун чачартып жиберген. Натыйжада күндүн жарык бетинде кара так пайда болуп, кара жууркан жабылгандай көрүнүш жаралган. Окумуштуулардын айтымында мындай эффект нейтралдуу суутек иондошконго чейин же күндүн дискинен алыстап кеткенге чейин сакталат. Бул жолу суутек булуту күндүн көрүнгөн бөлүгүнөн чыгып кеткен. Адистер бул сейрек кездешүүчү кубулуш коомчулукта чоң кызыгуу жаратып жатканын билдирди. Ардактуу радио кугармандар, биринчи радионун толкунунда дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктардан уктуңуздар.

Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Санкт-Петербургка жумушчу сапарынын алкагында Петербург эл аралык экономикалык форумунун жүрүшүндө бир катар маанилүү эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Санкт-Петербургтун губернатору Александр Беглов менен жолугушууда Кыргызстан менен Россиянын ортосунда союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүктүн деминде жемиштүү кызматташууну улантууга шарт түзүп, толук түшүнүү бар экенин белгиледи. Былтыр апрель айында соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий кызматташтык боюнча Кыргыз-Санкт-Петербург өкмөттөр аралык биргелешкен комиссия эки тараптуу байланыштарга жаңы дем берип ийгиликтүү өттү. Бул жолку форумдун жүрүшүндө Россия Федерациясынын ар кайсы аймактарынын жетекчилери менен 10 жакын жолугушуу өттү. Данияр Амангелдиев ошондой эле Россиянын экспорттук борборунун башкы директору Вероника Никишина менен жолугуп, соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн келечегин талкуулады. Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ички иштер жана коомдук коопсуздук министрлеринин кеңешмеси өттү. Иш-чара Кыргызстандын ШКУ-дагы төрагалыгы

0: тартибин жана коомдук коопсуздукту камсыздоо жаатындагы өз ара аракеттенүүсүнүн абалын карап, практикалык кызматташууну мындан ары чыңдоо боюнча чараларды талкуулады. Жыйынтыгында жетишилген макулдашуулар чагылдырылган жана мындан аркы кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары аныкталган протоколго кол коюлду. Өзгөн районунун Төрткөл айыл аймагында күрүч таңгактоочу логистикалык борбор ачылды. Курулуш иштери 2025 жылдын август айында башталган. Жалпы 14 790 000 сом сарпталды. Логистикалык борбор суткасына 7 тонна күрүч тазалап, таңгактоого жөндөмдү. Дыйкандар өндүргөн күрүчтү даяр продукция катары рынокко чыгара алат. Калкты турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан Манас шаарында дагы ипотекалык үйлөрдүн курулушу кызуу жүрүүдө. Быйыл облустун борбору Манас шаарында мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан салынып жаткан эң бийик турак үйлөр пайдаланууга берилет. Алардын бири Асман Резиденс турак жай комплексиндеги 600 батирден турган турак үй. Ипотекалык үйдүн курулушу дээрлик аяктап калды. Учурда имараттын сыртын жасалгалоо жана шөкөттөө иштери жүрүүдө. Куруучу Дооронбек Орманалиевдин айтуусунда турак үйдү быйыл август айында тапшырууга даярдыктар көрүлүүдө.
1: Бул көрүп турган турак жайыбыз Асман Резиденс 8. Бизде жер аянты 1 гектар 7 сотик түзөт. Жалпысынан 15 кабаттан турган 7 блок. Азыркы учурда благоустройство жумуштары болуп атат. Буйруса биз ушул 2026 жылдын август айында тапшырабыз деп ниет кылып атабыз.
0: Турак жайда ички жасалгалоо иштери дагы удай эле жүрүп жатат. Учурда курулуштун жалпы көлөмүнүн 90% аяктады. Батирлер толук бүткөрүлүп, жашоочулар көчүп кирүүгө даяр шартта тапшырылат, дейт куруучу Кумарбек Эргешов.
2: Биз азыр однокомнатный квартирада турабыз. Под ключ бүтүрүлгөн. Полный объемда. Газовый системалар коюлган. Бул кухня помещенияда турабыз. Кухнясы однокомнатный квартиранын. И бул жакта спальня бар. И ошондой эле санузел, туалет, ваннасы бар. Квадрат метри 48 квадраттан 64 квадратка чейин однокомнатный квартираларыбыз бар. Двухкомнатныйлар 65-тен 85 квадратка чейин. Ошондой эле трехкомнатный квартиралар бар. Алар 85-тен 105 квадратка чейинки трехкомнатный квартираларыбыз бар.
0: Манас шаарынын Спутник кичи аянтчасында жайгашкан Асман Резиденс 7 турак жай комплекси дагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан салынып жаткан долбоор. 2 гектардан ашык аянтты ээлейт. Мында дагы 15 кабаттуу 12 блок үй салынууда. Батирлердин жалпы саны 1065. Инфратүзүмдө балдар аянтчасы жана унаа токтоочу жай каралган. Бул жерде дагы объекттин 90% бүтүп калды. Бул тууралуу курулуш иштеринин башчысы Дастанбек Момунжанов буларга токтолду.
3: Бизде азыркы учурда коммуникация иштерибиз толугу менен аяктап, водоснабжение, водоотведение, канализация иштерибиз аяктады, электроснабжение иштерибиз аяктады, отопление система иштерибиз азыр жүрүп жатат. Объектибиз 24 жылдын март айында урматтуу президентибиздин демилгеси менен башталган. Буюрса эгемендүү күнүнө толугу менен жумушту бүтүрүп тапшырып бергенге аракет кылабыз.
0: Бул курулуштар биринчи кезекте калкты турак жай менен камсыз кылуу максатында өлкө боюнча жапырт ишке ашып жаткан менин үйүм программасынын алкагында салынууда. Азыркы көп кабаттуу үйлөр бир гана Манас шаарында эмес, Дубандын, Сузак, Базар Коргон, Нокен районунда дагы курулуп жатат. Жалпысынан 12 000 ашуун ипотекалык батир салынууда. Ушул жылы Дубан боюнча кезек күткөн 4 000 жакын жаран мамлекеттик ипотека аркылуу ак өргөлүү болуп колдоруна ачкычын алышат. Кочкор районунда жаңы спорт комплекси курулууда. Башкы планга ылайык, спорт комплекси жалпы аянты 1433 чарчы метрди түзгөн 2 кабаттуу имарат болот. Анда 230 көрүүчүгө ылайыкталган күрөш жана бокс залдары, машыктыруучулардын кабинети, ошондой эле бардык шарттары каралган спортчулардын жатак бөлмөлөрү жайгашат. Учурда курулуштун 45% бүткөрүлдү. 8-11 июнь күндөрү Борбор шаардын тургундары жана меймандары ачык асман алдында өтө турган акысыз кино көрсөтүүлөргө күбө болот. Иш-чара Бишкек шаарындагы Усубалиев атындагы аянтта уюштурулуп, шаардыктарга кино искусствосунун өзгөчө майрамы тартууланат. Фестивалда чоң экрандан ар кыл өлкөлөрдүн жана маданияттардын мыкты тасмаларын көрүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Бир нече күнгө созулган көрсөтүүлөрдүн жүрүшүндө аянт заманбап ачык кинотеатрга айланып, шаар тургундары үчүн жайкы кечтерди мазмундуу өткөрүүгө шарт түзөт. Ачык асман алдындагы кино көрсөтүүлөр фестивалдын негизги максаттарынын бири болгон кино искусствосун кеңири аудиторияга жеткирүүгө багытталган. Уюштуруучулар кино сүйүүчүлөрдү, үй бүлөлөрдү жана жаштарды маданий иш-чарага активдүү катышууга чакырууда. Бишкек шаарындагы жаш

0: спорт комплексинде суу спорту боюнча Кыргызстандын ачык чемпионаты өтүүдө. Мелдешке өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген 300 жакын спортчу катышып жатат. Чемпионат бүгүн жыйынтыкталат. Жаңылыктардын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 7 июнда абанын температурасы чүйөрөөндө 28-33, Талас жана Баткен аймагында 27-32, Ош Жалал Абад облустарында 28-33, Ысык Көл жергесинде 17-22 болсо, Нарын облусунда 18-23. Бишкек шаарында жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 29-31 градуска чейин жетет.
1: 1-чи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда 1-чи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
3: Арбаңыздар, ардактуу радио кагармандар, эфирде Кыргыз жараны уктуруусу. Микрофондо Айгүл Маметова, саламатсыздарбы? Ар бир адам өзүнүн туулган жери, өсүп чоңойгон мекени менен сыймактанат. Биз үчүн ошондой ыйык мекен Кыргызстан. Ал эми Кыргыз Республикасынын жараны болуу бул чоң сыймык гана эмес, чоң жоопкерчилик дагы. Эң оболу өз өлкөңдү сүйүү, анын тарыхын, маданиятын, тилин жана каада салтын урматтоо дегенди билдирет. Кыргыз жараны өз элинин өткөнүнө таазим кылып, бүгүнкүсүнө кам көрүп, келечеги үчүн аракет кылат. Жаран болуу жөн гана паспортка ээ болуу эмес, ал мекендин өнүгүшүнө салым кошуу, мыйзамдарды сыйлоо, билим алууга умтулуу жана коомго пайдалуу инсан болууга аракет кылуу. Кыргыз жараны уктуруусунун бүгүнкү мейманы Кыргызстандагы коомдук турмушка, этностор аралык ынтымакты бекемдөөгө жана маданий байланыштарды өнүктүрүүгө чоң салым кошуп келе жаткан белгилүү жазуучу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Өзбек улуттук борборунун төрагасынын орун басары Ахмедов Бегежан Ахмедович.
4: Агай, саламатсызбы, кош келдиңиз биздин студиябызга. Атайын убакыт бөлүп келгениңизге рахмат, ыраазычылык билдирем. Анан сиздин алгач эле сурагым келип атат, кыргыз жараны дегенге кандай түшүнөсүз? Деги эле улуту башка болуп, анан Кыргызстан жараны болгон кандай?
5: Чоң рахмат. Билесизби, бул кыргыз жараны концепциясынын жазылышы көп жылдар керек болду. Анан даже бүткөндөн кийин дагы 1.5 жылдай убакыт кетти. Президент тарабынан кол коюлуп элге бериштен мурун. Мен 3 жыл улут аралык мамилелер жана өз алдынча башкаруу мамлекеттик агенттиктин директоринин кеңешчиси болуп иштедим. 2018-2019-20 жылдары. Ошол жылдар биз ошол концепцияны бүтүрүш боюнча аналитикалык центрде бирге иштегем. Анан эксперттер, аалымдар, философтор, тарыхчылар, анан интеллигенциянын өкүлдөрү, анан жергиликтүү, мисалы облустарга барып ошол концепциянын проектин бергенибизде ушунда талкууда чыкканда эмне үчүн кыргыз жараны, эмне үчүн Кыргызстан жараны эмес дешип же. Анан бул мындай суроо, мисалы Нарын жактарда, Ысык Көлдө мисалы кыргыз улутундагы жарандарыбыз берсе, түштүккө барсак башка улуттар, мисалы өзбектер, тажиктер, башка орус улутундагылар Кыргызстандын жараны деген болуш керек деп анан биз түшүндүргөнбүз. Кыргыз Республикасынын расмий аталышы Кыргыз Республикасы деп аталат. Алар айтат, Кыргызстанчы дейт. Жок, Кыргызстан дегени бул расмий эмес. Кыргызстан дегени бул өлкөнү билдирет. Өлкөнүн жараны болбойт, өлкөнүн жашоосу болот. А Кыргыз Республикасы бул мамлекеттин аты, бул мамлекеттин жараны болгондон кийин Кыргыз Республикасынын жараны. Ошондо кыргыз жараны деген сөз эң туура, анан кайсы дүйнөнүн мамлекетине барып туруп ошол мен кыргыз жаранымын десе, ошол жердеги адамдар бул киши Кыргыз Республикасынын жараны турбайбы, кыргыз элинин өкүлү турбайбы деп ошондой кабыл алышат да. Биз ошону түшүндүргөнбүз, анан келген, анан түшүнүшкөн. Анан мына биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровдун кол койгон президент болгондон кийин эң биринчи концепция кыргыз жараны болгон. Анан ошондон бери концепция ишке ашып келатат. Мисалы, ал түшүнбөөчүлүктөр, мисалы, ар түрдүү суроолор, алар барган сайын уже азайып, уже элибиздин азыр 60-70% мисалы барып сурасаңыз, кыргыз жараны уккансың, мисалы, ооба дейт. Ул эмне десе, ал жалпы жарандык бирдейликти калыптандыруучу концепция, кыргыз элинин бир экендигин калыптандыра алган. Ал кайсы улутта болбосун, кайсы динде болбосун, кайсы көз карашта же бир расада болбосун, бардыгыбыз биз жүрөгүбүздү бирдей согуш керек да. Кыргызстан дегенде түпкүдө уруш керек да, анан бир махабат менен уруш керек. Анан кыргыз эли дегенде мен ошо кыргыз кайсы улутта болбосун, мен көп улутту кыргыз элинин мен бир бөлөгүмүн. Мен Кыргызстандын жаранымын деген барда бир адамды ичинде бир ички бир
4: сезим
5: болуш керек да, сыймык тааныш болуш керек. Ошол сезгини патриотизм дейлет да. Бул концепциянын мааниси өтө күчтүү. Анан буну жыйынтыгы бизге жылдардан кийин билинет. Уже билим атат. Мисалы, буюрса бир муун же эки муундун өмүрү да азыр мөмө жемиштерин берет. Бул мөмө жемиш эмне? Бул биримдик, тынчтык, достук, улуттардын ар түрдүү диндик конфессиялардын саясий көз караштарда болгон адамдардын баардыгын бири бирин көргөндө биз бир элбиз, биз бир тууганбыз деген көз караш менен болот да. Андай бири бирине жеткириш же бири бириге бир көргөндө бир шектениш деген нерсе вообще болбойт да. Андай болуш керек эмес. Элеспи, мен 30-январ күнү Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунда бүтүн адамзатка карата мен кайрылдым да. Мен жазуучу катары, кыргыз жараны катары ушунда мен чын жүрөктөн кайрылып кылдым, ушунда айттым да, биз адамзат келгиле биз бардык согуштарды токтотушубуз керек, конфликттерди токтотушубуз керек, бөлүнүштү токтотушубуз керек деп үч нерсени айттым. Эмне үчүн дегенде, биз бардыгыбыз мындай шанжырабыз барып туруп бир ата бир энени балдарыбыз деп. Мен ошондо Саади Шерозидин ырын окудум, Бани адам деген. Адамдын балдары деген ыр, Бани адам, Зои як дигаранти башынат эми. Мен фарсча окудум ошол жерде, анан которуп айттым. Акша айтканда, адамзат дейт, бул бардыгынын ата энеси бир дейт. Бардык адамдар дейт, бир куйкудан дейт да, ошондон топурактан жаралганбыз да барыбыз. То есть квитенциябыз бир. Анан дейт, биздин түзүлүшүбүз да бир дейт, биздин ата энебиз да бир дейт. Демек биз бир тууганбыз дейт. Эгер дейт, адамзатты биз бир адамдын денеси деп элестетип келтирсек дейт. Мисалы, адамдын бир жери ооруса дейт, экинчи жери буга кошулуп оорушу керек дейт. Анан дейт, эгер дейт, бир адам башка адамды көрсө, ал адам кыйланып турса дейт, карабай өтүп кетсе дейт, андай адамды дейт адам деп айтышка болбойт дейт да. Биз ошондой немени азыр биз дүйнөгө үлгү болуп ушундай концепцияны жараттык да. Бундай концепция башка мамлекетте бар шуңа окшош, но бирок муну авторлары ошо бул көптөгөн алымдар иштегенде мунун үстүндөчү, бул дүйнөлүк практиканы карап, аларда болгон нерсени алып, анан биз Манастан алып, кыргыз элинин эң жылдарды карыткан цивилизациядан, маданиятын алып туруп, ошол балуктардын ошону немеге киргизгенбиз, байытканбыз да. Анан азыр мен ушуну айтып калдым, мен баардык огармандарды, кыргыз жарандарын мен чын жүрөктөн куттуктайм. Мына бириси күнү Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин биз мүчөсү болдук. Ооба. Бул кандай жетишкендик билесизби? Ушундай кубандык, биз үй бөлөбүз менен кубандык да. Болгону мисалы, бууга 193 мамлекет кирсе, алардан бешөөсү постоянный кеңеш, а ону болсо туруктуу эмес мүчөлөр. Болгону 10 мамлекет, ошондон бирөөсү мына Кыргыз Республикасы болду. 191 мамлекет катышып, ошондон 142 мамлекет кол көтөрүп, Кыргызстан ушуну тасдыктоо деди, калгандар калып кетти. Билесизби, буну мен жаңы Кыргызстандын жеңиши деп. Анан биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровдун туура ички жана тышкы саясатынын ушу биринчи чоң жеңиши деп ойлойм да. Бул эл аралык деңгээлде дипломатиянын эң биринчи эң чоң нэмеси жетишкендигибиз. Мен чын жүрөктөн куттуктайм. Мен ойлойм, ишенем, Кыргызстан дүйнөдөгү эң өнүккөн, эң адилеттүү, эң когоз эле эмес, эң үлгү боло турган биз мамлекет болушубузга аз гана калды да. Аны үчүн биз эң биринчи кезекте кыргыз элинин, мына көп улуттуу кыргыз элинин аң сезими менен иштешибиз керек. Эң туура идеяны беришибиз керек. Бул кыргыз жаран деген концепция, бул идеология эмес, бул идея. Билесизби, бул мисалы идеология кандайдыр бир тарыхый убакытты өз ичине алат да, мисалы 10 жылга же бир 15 жыл бир барын 50 жылга жазылсын. А идея болсо ал кылымдар бою, кылымдар бир боло берет. Мисалы бир мисал келтирсем, билесизби, Бабур шах Индияга барганда 12 000 аскер менен 100 000дан ашкан армияны жеңгенде, Македонский Персияга келгенде 30 000 аскер менен ал деле 100 000 деген аскерлерди жеңген. Эмне үчүн дегенде, эң биринчи себеп Бабурда дагы, армияста дагы, Македонскийдин армиясында дагы идея болгон. Туура идея болгон, ушул идея менен ошол аскерлер немеге кирип неме дейт, жеңишти жетишкенде. А тиякта болсо болбогон. Мисалы ошол Бабур немени ээлеп сарайга киргенден кийин таң калган экен. Караса дейт, адам көп, караңыз эми. Потенциал көп да, анан курал көп. Анан дейт, немеде казнада дейт, тонна-тонна алтындар жаткан экен. Ошончолук көп экен.
4: Болгон идеясы жок.
5: Идея жок, караңыз. Байлык бар, адам бар, курал бар, идея жок, жеңилип анан бир Бабур өз империясын курган. Ошон үчүн мамлекетти бекемдөө үчүн эң биринчи фактор элдин биримдиги да. Ошон үчүн биз баардыгыбыз колубуздан келгенче бул идеяны колдоп элдерге түшүндүрүп келатабыз.
4: Кандай гана улут болбосун, бир жакадан эмес, бир зейнин кол чыгарып баарыбыз Кыргызстандын келечеги үчүн аракет кылышыбыз керек.
5: Албетте.
4: Сизден сурагым келип атат, Кыргызстан менен Өзбекстандын да маданий көпүрөсү катары кандай долбоорлорду ишке ашырдыңыз? Кайсыңыз менен сыймыктанып айта аласыз?
5: Билесизби, мына эгемендүү Кыргызстандын биринчи президенти, мына экинчи президенти, үчүнчү, баардык президенттери, мына тем более мына азыркы президентибиз, баардыгы айтам да, эштерди кең ачып анан Кыргызстан
4: келген жалпы үйүбүз,
5: жалпы үйүбүз деп анан акыркы 15 жыл Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда мамилелер токтонуп калып, анан чегерелер жабылып калган. Анан кийин анан экономика жактан, саясий жактан, маданий жактан мамилелер үзүлүп калган да. Анан ошону Кыргызстанга жаңы президент шайлангандан кийин Мирзиёев Шавкат Мирзиёвич, урматтуу президент келгенден кийин ал киши ачык эшиктер саясатын баштады да. Анан Өзбекстанда чоң реформалар башталды. Анан ал демократик реформалар, экономикалык, саясий, маданий дегендей, анан эң биринчи кезекте президент Мирзиёев жакын кошунлар менен жакшы мамилени тиктеди да. Анан кийин биз деле маданият ишмерлери бири бирибиз менен байланыштык, кайрадан баштандык, жандандык дедик. Мисалы анан ошондо 2019 жылы делегация болуп Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун жетекчилиги жазуучу акындар менен бардык, барып меморандумга кол коюп биз кайрадан баштаганбыз. Анын натыйжасы аябай жакшы болуп атат. Азыр мисалы эки республиканын ортосундагы, эки боордош элдин ортосундагы мамилелер эң жогору деңгээлде да. Бунун эң биринчи себепчиси биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров менен Шавкат Мирзиёевич Мирзиёевдин экинин ортосундагы достук, жакшы мамиле, бири бирге болгон ишеним, бири бирге болгон чыныгы достук мамилеси баардык немелерде, облустарда ошо өзүнүн мөсүн берип атат. Мисалы биз Кыргызстанда Ала Тоо журналыбыз бар, бизде эң авторитеттүү журнал. Ошол журналдын бир номери өзбек жазуучу акындарына арнадык, анан кыргыз тилине которуп өзбек адабияты деп чыгардык. Анан Ташкентте болсо аларда Шарк Юлдузу деген 1931 жылда негизделген авторитеттүү журнал бар. Ал журнал бир номерин кыргыз адабияты деп өзбек тилине которуп биздин канча бир 30дан ашуун акын жазуучуларыбызды алар чыгарышты. Анан кийин ар бир номерде Албетте, биз аларды чыгарабыз, алар бизди чыгарат. Анан азыр эми мисалы өзбек эли кыргыз адабиятынан азыр кабары бар. Классик эле эмес, мисалы азыркы күндө кандай жаш акындар, жазуучулар бар, аны билишет. Анан мына маданият күндөрү өтүп атат. Анан мен өткөн жүмөнүмөгө барып келдим, мени чакырышты бир адактуу мейман катары. Наманганга барып келдим, ошондо эл аралык гүлдөр фестивалы болду. Караңыз, Наманганда бир шаардын ичинде 150 миллион гүл экиштир да. Энди шаар гүл деп атат. Өзүмдүн ойлорумду айттым. Анан мен сөйгөнүм ошол жерде уктум. Биринчи күнү Кыргызстандан 80 миң турист келиптир. Наманган шаарынын өзүнө. Бул Ташкент, Бухараны муну коюңуз. Анан кийин алардан бизге келеткендер, мына биз Искүлгө келип аткандар, Бишкекке бул түштүк облустарына келе аткандардын саны жылдан жылга
4: аштат.
5: Өсүп атат да. Ошондой болушунун себепчиси ошол биринчиден биздин президенттерибиз, анан өкмөтүбүз, анан калган бир тамчы болсо да, бир немебиз болсо биз кубанычтабыз.
4: Андан жакшы, анан жазуучу катары мындай чыгармаларыңызда Кыргызстан жөнүндө жазарда мындай Кыргызстан деген тема негизи кандай орунда турат? Дал сиз жазуучу катары.
5: Ай, мен Кыргызстандын кулунумун, жаранымын. Эбегейсиз сымыктанам. Билесизби, бир акын бар да, мен азыр Өзбекстан жөнүндө сүйлөдүм, ушуну эсимде түшүп кетти азыр. Ошол жазганда бир ыры бар. Ушундай айтат: "О ата мекеним" дейт. Мухаммад Юсуп деген. Ошол жазат: "О ата мекеним" дейт. "Мен сени ушундай сүйөм" дейт. Мисалы, мен 3 күндө деп сапарга кетсем дейт, 3 күндө сени сагынып чыдабай калам дейт. Мен дейт Париждин дейт эң кооз ресторандарын дейт, сенин дейт бир тандырыңа дейт алмашпайм дейт да. Мен деле дүйнө кезип жүрөм, менин ана китептерим көптөгөн тилдерге которулуп көп чакырышат, тияк бияктар жүрөм да, ошондо сагынам. Мен бирдекени таң калдым. Мына мисалы, мен улутум өзбек да эми мисалы. 1994 жылы ажыга бардым. Анан биз рейсибиз келбей аэропортто 3 күн калып кеттик да. Анан, конечно, мен сагынып атам, үйүмдө сагынып атам. Атамекеним аэропортто жатабыз. Эмнечи мындай бирдекени салып алып, анан качан бизге самолет келип алып кетет экен деп. Эми эгемендиктин биринчи жылдарында баштаныш аэропорттором, аэрофлоттор жакшы иштебейт. Анан ушундай мен бирдеке таң калдым. Отом бир мезг вакыт карасам, мен кыргыз чыгырларды ырдап атам. Сагыныппын. Ошол менин чоң эжем менен чоң ага экөөбүз тең эмеде төрөлүшкөндө Нарында атам сөрбүч жыл иштеген. Анан тили кыргызча чыккан. Апам рахматтык 93 жашта өттү. Анан Нарында сагынат эле. Ошто жашага. Ай балам деп мен ойлойм, бизге мисалы кыргыз элине урмат, сыйды, махабатты бизге апам менен атам сиңирген да. Бул эмне үчүн аны айтып атам? Муну кыргыз жараны деген концепциясын иштей башташы үчүн муну эң биринчи кезекте үй бөлөдө ата энелер бул концепцияны жаш балдарга ырлар айтканда, анан момо жомокторду айтканда
4: балага сиңирип чоңойтуш,
5: ошондо сиңириш керек да. Ошондо айтыш керек. Же аларда сама идентификация бир дин же бир эле улут менен эмес, эң биринчи кезекте ата мекен менен болуш керек да. Анан кийин бир эле улутту эле мактап макташ керек эмес. Сен улуттун өкүлүсүң деп ал эч качан жакшылык алып келбейт. Айтыш керек туура. Мисалы ал дунган болобу, тажикпи, өзбекпи, татарбы, сен ошондойсуң, сен өзүңдүн улутуңда жакшы немеси болушуң керек, өкүлү болушуң керек. Өзүңдүн адабың менен, маданиятың менен башкаларга мындай
4: үлгү болуш керек.
5: Үлгү болушуң керек. Но бирок сен биринчи кезекте сен кыргыз жаранысың. Сен Кыргызстанда төрөлдүң, ушул туппакта өсүп атасың, ушул туппакка дагы коюлабыз да өткөн күнүбүзчү. Деп ошондой немени жаш кезден немеге сиңдиришибиз керек. Биз ошону азыр деле айтып келип атабыз. Мына биз азыр урматтуу президентибиз бизди колдоп атат, мамлекеттик катчыбыз бул боюнча иштеп атат. Балдар адабиятын күчөтүш керек. Аны колдош керек. Анан ушундай мисалы кыргыз жаранын концепциясын магызын ушуну алып туруп, маанисини балдардын тили менен балдар акындары, балдар жазуучулары мисалы ошону таратышыбыз керек. Бала бакча болобу, үй болобу же мектепби, ошону жаш кезден ошондой бир тарбиялап барсак, ошондой бир жакшы болот деп ойлойм да. Ошо концепциянын максаттары ишке ашат.
4: Чоң рахмат агай, атайын убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн. Кыргыз элине каалоо тилегиңиз жалпы эле.
5: Энди кыргыз элиме дүйнөдөгү эң жакшылыктарды каалайм. Алла Таала бизге эң сонун жерди мекен кылып берди. Бизге Чыңгыз Айтматов деген улуу жазуучуну кыргыз элинен чыгарды. Элдерди бириктирген, бири-бирине дос кылган улуу Айкөл Манас атабызды берди. Мен элибизге ошол Айкөлдүк деген башка тилдерде жок, башка тилдерге карасаңыз жок, аны котормосо жок. Шундай осуятты сактап биздин жаш муундарга калдырышыңызды каалайм. Анан дүйнөдө бир кыргыз деп сүйлөгөн вакытта Айкөл кыргыздар деп сүйлөшүнү каалайм. Мен ошол Айкөл кыргыздардын улуу болгонунан сыймыктанам.
3: Ушундай инсандардын эмгеги өлкөбүздүн көп улуттуу коомундагы тынчтыкты, биримдикти жана өз ара урматтоону бекемдөөгө кызмат кылып келет. Урматтуу угармандар, ар бир элдин байлыгы анын ынтымагы. Ал эми ошол ынтымакты чыңдоого салым кошкон инсандарды таанып билүү жана алардын эмгегин баалоо ар бирибиздин милдетибиз. Ушуну менен кыргыз жараны уктуруусу соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Айгүл Майметова. Кайрадан эфир толкунунан жолукканча саламатта туруңуздар.
1: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
6: Саат 15:30 Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын кулжа айынын 7-си күнгө жекшембе. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Ооду мен Алмазбек Асанбаев, оператор Көкөн Болот. Түркия жаңылыктары. Президент Режеп Тайып Эрдоган 2025 жылы товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү экспорттообуз республиканын тарыхындагы рекордтук көрсөткүчкө жетип 395,9 миллиард долларды түздү деп билдирди. Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган Шангри-Ла Босфор Стамбул мейманканасында өткөн ДЭИК'тин 39-чу баш ассамблеясы жана кесипкөйлөрдү сыйлоо аземинде сүйлөгөн сөзүндө 2025 жылы эле 22 өлкөгө барып 26 саммитке катышканын билдирди. Эрдоган Түркияда 136 конокту кабыл алып, 84 ички жана эл аралык жолугушуу өткөрүп, 134 кабыл алуу өткөргөнүн билдирди. Эрдоган ДЭИК мүчөлөрүнүн инвестицияларын дээрлик бардык жерде көргөнүн баса белгилеп, оор эмгек жана күч аракет менен курулган соода көпүрөлөрүн жеке өзү көргөнүн баса белгиледи. Президент Эрдоган ДЭИК'тин Түркияны жана Түркия элин ийгиликтүү өкүлдү кылып жатканына күбө болгонун билдирди. Экспорттогу орто жана жогорку технологиялык өнүмдөрдүн үлүшүнүн көбөйүшү дагы бир жетишкендик экенин белгилеген Эрдоган 2022 жылы 10 миллиард долларды түзгөн орто жогорку жана жогорку технологиялык өнүмдөрдүн экспорту 2025 жылы 112 миллиард долларга чейин өстү. Бул оң тенденция 2026 жылы да уланууда деп айтты. Эрдоган Иран согушунан улам пайда болгон глобалдык кризистен улам пайда болгон шок толкундары энергия бааларынын басаңдашынан улам күтүлгөн инфляция деңгээлинен ашпоосун үмүттөнөрүн билдирди. Ошондой эле президент Режеп Тайып Эрдоган нөлдүк калдыктар форумунун жабылуу программасына катышат. Президент Эрдоган учурда Стамбулда өтүп жаткан нөлдүк калдыктар форумунун жабылуу программасына катышат. Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган Стамбулдагы ишин улантууда. Президент жубайы Эмине Эрдоган ардактуу төрайымы болуп саналган нөлдүк калдыктар фонду тарабынан уюштурулган иш чарага катышат. Жабылуу аземи форумдун акыркы күнүндө Анталияга жол нөлдүк калдыктар климаттык аракет катары деген тема менен өтөт. Президент Эрдоган ошондой эле саат 17:00 Стамбул Ататүрк аэропортунда өтө турган гала кечки тамакка катышат. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Бангладешке болгон сапары тууралуу билдирүү жасап, өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелер бир туугандык байланыштарыбызга ылайык өтө бекем пайдубалга курулган деди. Министр Фидан социалдык медиа баракчасындагы билдирүүсүндө Бангладеш февраль айында өткөн шайлоодон кийин жаңы доорго киргенин жана өлкөнүн тынчтыгы гүлдөп өнүгүшү жана туруктуулугу үчүн көрүлгөн аракеттерге күбө болушканын билдирди. Кесиптеши доктор Халилур Рахман менен болгон жолугушуусунда эки тараптуу мамилелерди бардык тармакта өнүктүрүүгө болгон каалоолорун ырасташканын баса белгиледи. Вице-президент Илмаз Түндүк Кипр Түрк Республикасынын Кунифа чемпионаты менен куттуктады. Вице-президент Жевдет Илмаз N-Social социалдык медиа баракчасында Түндүк Кипр Түрк Республикасынын чемпионатына байланыштуу куттуктоо билдирүүсүн бөлүштү. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын улуттук футбол командасынын жетишкендиги чоң сыймыктануу алып келгенин баса белгилеген Илмаз: «Мен футболчуларыбызды, техникалык кызматкерлерди, Түндүк Кипр Түрк Республикасынын футбол федерациясын жана ага катышкандардын баарын турнирдеги күрөшү жана ийгиликтери үчүн чын жүрөктөн куттуктайм. Бул турнир түрк элинин мүмкүн болушунча эң жакшы түрдө чагылдырган» деп айтты.
5: Түркия жаңылыктары.
4: АКШ'нын борбордук командачылыгы Сенком өзүнүн расмий X эсеп аркылуу мындай деп билдирди. Бүгүн эртең менен АКШнын жакынкы чыгыштагы күчтөрү Ормуз кысыгында эл аралык деңиз каттамдарына коркунуч келтирген эки ирандык камикадзе дронун атып түшүрдү. АКШнын күчтөрү жайгаштырылган бойдон калууда жана Ирандын агрессиясынан коргонууну улантууга даяр деп айтылды. Пакистандын ички иштер министри Иран өкмөтүнө атайын билдирүү жеткирүү үчүн Тегеранга барды. Пакистандын ички иштер министри Мухсин Накви Иран менен АКШнын ортосундагы жаңжалда Исламабадтын ортомчулук аракеттеринин алкагында Тегеранга болгон сапарында Пакистандын саясий жана аскердик жетекчилигинин атайын билдирүүсүн Иран лидерлерине жеткиргенин жарыялады. Израилдин Газадагы качкындар лагерине кол салуусунан 6 палестиналык каза болду. Израиль Газадагы чабуулдарын улантууда ал жерде палестиналыктардын курмандыктары көбөйүүдө. Медициналык кулактардын маалыматы боюнча израилдик учкусуз учуучу аппарат Газа шаарындагы жер которгон жарандар башкалкалаган чатырды бутага алганда балдарды кошкондо кеминде 6 палестиналык каза болуп 10 жаракат алган. Күбөлөрдүн айтымында чабуул башкалкалоочу чатырды толугу менен талкалап айланадагы чатырларга зыян келтирген. Түндүк Корея биздин өзөктүү курал программасы сүйлөшүүгө жатпайт деди. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын эжеси Ким Ё Чон өз өлкөсүнүн өзөктүү курал программасы такыр сүйлөшүүгө жатпайт деп жарыялады. Мамлекеттик саясаттын ишке ашырылышын көзөмөлдөгөн Ким Ё Чон мамлекеттик маалымат каражаттары тарабынан жарыяланган билдирүүсүндө Түндүк Корея эч кандай коркунучтарга чыдабайт деп билдирди. Бул билдирүүлөр Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин 8-9 июнда Түндүк Кореяга расмий сапарынын алдында айтылды. Муну Бээжинде, Пхеньянда ырастады. АКШнын чалгындоо кызматы Израилдин тынчылык ишмердүүлүгү жөнүндө эскертти. The New York Times гезитинин маалыматы боюнча АКШнын чалгындоо отчеттору Вашингтон Иран менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан учурда Израиль менен байланышкан тынчылык коркунучунун күчөшү боюнча кооптонууларды жаратты. Америкалык расмий өкүлдөргө шилтеме жасаган отчетто АКШ менен Израиль көптөн бери өз ара чалгындоо маалыматтарын чогултуп келгени жана аларга жол берип келгени айтылат. Бирок айрым америкалык расмий өкүлдөр Израилдин Иран сүйлөшүүлөрүндөгү Вашингтондун позициясы жөнүндө маалымат чогултууга болгон акыркы аракеттери чектен чыгып кетти деп эсептешет. Урматтуу угармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
5: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
6: Урматтуу угармандар, Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн аттуу уктуруубуздун бүгүнкү бөлүмүн Түркиядагы кыргыздардын Изник шаарында өткөргөн иш чарасына бөлдүк. Түркиядагы кыргыздар Изник шаарында курман болгон кыргыз жоокерлерин эскерүү үчүн чогулушту. Бул иш чараны Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу уюштурду. Иш чарага Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы элчи Кубанычбек Өмүралиев, Кыргыз Республикасынын Түркиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Руслан Казакбаев, Бурса провинциясынын Изник районунун акими Ариф Караман, Изник шаарынын мэри Каан Мехмет Уста, Изникте жыл сайын эскерүү иш чараларын өткөрүүнү баштап берген кыргызстандык ишкер Айбек Сарыгулов, түркиялык ишкер Тан Сипахи, Кыргыз Республикасынын Стамбулдагы башкы консулу Чыңгыз Токтобеков, Кыргыз Республикасынын Анталиядагы башкы консулдугунун өкүлдөрү, Түркиянын ар тарабынан келген кыргыз жарандары менен Изник шаарынын тургундары жана ошондой эле Кыргызстандан келген белгилүү ырчылардын катышуусунда өттү. Иш чарада сөз сүйлөгөн Кубанычбек Өмүралиев буларга токтолду.
7: Аттуу мекендештер жана коноктор, мен ушул сөздүн башында биринчиден баарыңыздарга ден соолук, ушул мамлекетибизден сырткары жүрөсүңөр, ден соолукта болуп, аман эсен болуңуздар. Бирок ошол эле кезде башка бир өлкөдө эмес, өзүңүзгө бир тууган кардеш өлкөдө жүрөсүздөр. Мунун да бир жакшы жери бар да. Анан өзгөчө бүгүн бул Изникте бул кыргыз менен түрк халктардын ортосундагы байланышы бар ыйык шаарда дагы бир нерсеге көңүл буруп коеюн дедим жана 2010 жылдан баштап uşu sir, uşu diaspora men aralarda bugün gördüm, geziktirdim buna bu Aybek Sargul baştap uşunu uyuşturup gelgenderge dağır yolu rahatsızlık. Akırkı yılları buna men de özüm büyügelik işledim. Şu giyinki yılları şu çoğu iş alparım türeder. Şunda intimak bana versin. İki elin ortasında dostluk bıçayı versin. Barınızlar aman esen bolla. Alemi Türk memleketleri uyumu önce bir iki söz. Özümüzde belgülü Kazakistan, yani Türkistan şaharında burada bir şu İznik'te bir iki şahar biz Türk memleketleri için. O şehirde samit oldu zirve. O şehirde bu şu bizim ellerimiz için bir iki nerseni biz sunuş götürdük. Liderler kolladı. Bu dönem yani Türkiye kaydımının Türkiye müzeyi pasta koyuz. Yani müzeylerde biri bir ülkeler rüzgü varganda bir de tölüm tölüp girip o şunda bu da bizim elden için yakışı. İkincisi yani ID degenin yani bizim memleketlerde pasport plus yani ID minen girip çıkıştı. Bu ise bu da işe aşak. Bunu biz hazır masalarını koyduk. Daha var vardı bugün kursağımın.
6: Кыргыз Республикасынын Түркиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Руслан Казакбаев буларды айтты.
7: Бүгүн биринчиден баардыгыңыздарды биздин ыйык мекенибиз Кыргызстаныбызда куттукталып жаткан энелер майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кутмандуу апалар, эжелер, энелер, азыркы энелер, келечекте боло турган энелер, баардык аял затыны бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Аял заты апаларыбыз Кыргызда жакшы сөз бар. Дейиштин төрү апанын таманында, эненин таманында. Сиздердин баардыгыңыздарга чын ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Сиздердин тилегиңиздер дайыма ак. Кыргызстандын көз карандысындыгы тааныган биринчи биздин бордош Түркия элибиз. Силер бул жерде өз мамлекетиңерде жүргөндөй эле жакшылыкта болуп жүрөсүздөр. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Кыргызстанда болуп аткан кыргыз түрк мамилесинде болуп аткан иштердин баардыгы мына биздин башкы консулубуз Стамбулда Чыңгыз Токтобеков мырза жакшылыкка кайгылып видеодо айтып берди. Ошо 13-чү мамлекет 13-чү тылымда ал убактагы христиандыктардын борболу болгон Никея шаарынын алышында Никея шаарына келип ушул жерде болгон чоң казакта кыргызда айткандай кыргыздардын сагыны өзгөчө болгон. Ушул жерде азырда барып Куран окудук. Ошо жаткан шейит аталарыбыздын түрк аталарыбыздын рух рахмат иманы саламат болсун, рухлары шаад болсун.
8: الصبر والصلاة إن

0: Арбагы сүйүсүн, руху рахмат, иманы саламат болсун. Бүгүнкү иш-чара устудагы биздин башкы консулубуз, президенти Сапар Нургожоевич баштаган идеологиябыз улуттун деми дүйнөдөгү бийиктиктер деген оңгу жол. Оңгу жолу баштаган ошого дарынып отуп, улуттук демибиз эч качан өчпөсүн. Канчалык биз өзүбүздүн демибизди бекем бийик кармасак, дүйнөдөгү баардык бийиктиктерди багындырабыз. Кудай коруса, Кыргызстан дүйнөдөгү эң алдыңкы өлкөлөрдүн арасында кошулат. Азыркы биздин саясий мамилелерди, ички жана тышкы мамилелерибиздин президентибиз баштаган, өкмөтүбүз коштогон, тышкы иштер министрибиз баштаган тышкы саясат баардыгынын азыр башкы консулубузчубуз Токторбеков мырза видеодо кенен көрсөттү. Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы азыркы мамилебиз өзгөчө мамилебиз. Эки өлкөнүн президенттери, бул жактын урматтуу президент Режеп Тайып Эрдоган мырза менен Кыргызстандын президенти Жапаров Сапаргожоевич президентибиздин ортосундагы бир туугандык мамиледе болуп атат. Себеби дегенде башчылар кандай мамиледе болсо ал дагы элге дагы таркайт, өкмөткө дагы таркайт, ар бир министрге, ар бир жараныбызга да жетет. Анын сыртында мынакей баардык түрк мамлекеттери Кубанычбек Касымов сөзүп отурат. Мурун Түркияда 21-чи асыр Түркия асыры болочак деген стратегия башталса, азыр баардык президенттерибиз 21-чи кылым түрк дүйнөсүнүн кылымы болот деп баштап атат. Ошонун ичинде да азыр Кубанычбек Касымович айтып кетти, баардык чек араларды ачалы, ички көйлөктөр менен эле кирели, иштөөгө, жүргөнгө, кирүүгө виза жана уруксат дегенди алып салалы деп көтөрүп атышат. Кубанычбек Касымовичке бир алкыш берип коюлачы. Чоң рахмат.
1: Издикте жыл сайын эскери иш-чараларын өткөрүүнү баштап берген кыргызстандык ишкер Айбек Сарыгулов мындай маалымат берди.
2: Измир, Анталия, ушул тегеректеги шаарлардын баардыгынан кыргыздар келип атат. Биз аябай кубандырат ушул 2011 жылы баштаган бир иш-чарабыз. Ошол тарыхта аталарыбыздын бир жүрөк болуп согуп турган убактагы тарыхын эскерип, ошону келечек муундарга жасаталы деген бир тилек менен бир иш баштадык эле. Жакшы тилек дайым уланат экен, ошонун көрсөткүчү болуп мына бүгүн 15-чи жолу ушул жерде жакшы ниет менен ошо тарыхтагы өтүп кеткен ата бабалардын ырмагында Куран окутуп жолугуп атабыз. Бул жерде эң башта ушу Измик белидиясына аябай терең ыраазычылык билдиргибиз келет. Измик каймакамдыгына 10 кылым мурда ушул жерде биздин аталарыбыздын азыр кыргыз, түрк, өзбек, азербайжан, казак, түркмен деп бөлүнүп өзүнчө мамлекет, өзүнчө улут катары көрүнүп жүргөн аталарыбыз бир болуп турган убакта ушул жерде баардык элдик көргөзүп Селчук мамлекетинин түптөлүшүнө, андан кийинки түрк дүйнөсүнүн кеңейүүсүнө 10 кылым мурда ушул жерге бирдикте кан төгүшкөн. Андан бери 10 кылымдын ичинде баардыгыбыз өз багытыбызды өнүктүк. Бул эми биз түрк дүйнөсүнүн ошол 10 кылым мурда аталарыбыз түптөп кеткен келечектин кайрадан жандануусу болуп атат. Ушул иш чарада 2022 жылы көчмөндөр оюн өткөндөй эле ушул жерде Измик шаарында түрк дүйнөсү топтоло турган бир иш чара болсо дейбиз. Анткени бирден бир ошол убактардагы бирге кан төккөнүбүздүн, бирге келечегибизди түптөөгө аракет кылганыбыздын бирден бир символу ушул 13-чү кылымда курулган күмбөз болуп атат. Ошого зыярат кылып, тарыхыбызды барктап, келечегибизди түптөгөнгө аракет кылып кетели деп ниет кылабыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.
1: Өз сөзүндө Измик шаарынын мэри Мехмет Каан уста буларга токтонду.
3: Сергей достор, сергей мисафирлерибиз, айны заманда эй сахибисиниз. Буну асла унутпайын. Шөйле түшүнүн, 5400 километр узактан.
1: Урматтуу достор, сүйүктүү коноктор, бир эле учурда үй ээси болуп эсептелесиздер. Муну эч качан унутпаңыздар. Ойлоп көрсөңөр, биздин укмуш аталарыбыз болгон экен. 5400 километр узактан алар ислам идеалын, түрктөрдүн биримдигин ойлоп, аттары менен балким бир топ күн, балким бир канча ай жол жүрүп келишкен жана селжуктардын Византия менен согушуна келип кошулуп курман болушкан. Жана ошондой эле ортодон бир топ жылдар өткөн соң Османдуктардын 1331 жылдагы Изникти курчоосуна жардам берели дешип, Султан Орхан Газинин катарына келип кошулуп согушуп курман болушкан. Алардын урматына Орхан Гази күмбөз тургуздурган, сиздер үчүн сыймыктана турган аталар болгон экен. Сиздер бул жерде жыл сайын чогулуп, аларга таазим кылып, Куран окутасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Жараткан туугандыгыбызды түөлүк кылсын. Түрк дүйнөсүнүн түөлүк биримдиги туруктуу болсун. Изник шаарынын акими Ариф Караман мындай деди.
4: Биз хош келдиңиз деп мисафир беребиз, анжак лютфен сиз кендиңизге ев сахиби сайыңыз.
1: Биз хош келдиңиз деп конокторго айтабыз, бирок сиз үй ээси болуп эсептелесиздер. Мэрибиз да жакшы айтып кетти. Мындан 1000 жыл мурда селжуктардын катарында жана 700 жыл мурда атабыз Орхан Газинин катарында Византияга каршы согушуп курман болгон кыргыз аталарыбыз бул жерде жаткан топуракта кандай үй ээси болсо, сиздер дагы үй ээси болуп эсептелесиздер. Биз сиздерди тосуп алганыбыз үчүн сыймыктанабыз. Иш-чарага жыл сайын катышуу көбөйүүдө жана иш-чаранын түрдүүлүгү көбөйүп баратат. Ошондуктан жыл сайын улам көбөйтүп, үстүнө кошуп улантабыз. Жашасын түрк кыргыз бир туугандыгы. Аман болуңуздар. Türkiyalık işker Tan Sipahi bunlar da aittı.
5: Bugün burada sadece bir anmayı gerçekleştirmek için değil, ortak bir tarihin, bir gönül bağının ve kardeşliğin hatırasını yaşatmak için buradayız.
1: Bugün biz bu yerde bir gana eskeri ün iş kaşırığı için emez, ortak tarihtin cana bir tuğandık baylanışımızdın çındığın estiği için uşul yerdeyiz. Изникте жаткан кыргыз жоокерлери ортобуздагы байланыш бир гана дипломатиялык же экономикалык эмес экенин, учуру келгенде бир идея үчүн ийиндеше согушкан бир туугандар экенин бизге далилдеп турат. Арадан жүздөгөн жылдар өтсө дагы түрк жана кыргыз бир туугандыгы эч качан өзгөрбөстөн ушул убакка дейин келген. Урматтуу президентибиз Режеп Тайып Эрдоган менен урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун түрк дүйнөсүнө берген маани жана бир тууган өлкөлөр менен түзгөн күчтүү байланыштар бүгүнкү күндө Түркия менен Кыргызстандын карым катнаштарынын өнүгүүсүнө салым кошууда. Түрк мамлекеттеринин ортосундагы колдошууну күчтөндүргөн бул келечекке болгон көз караш ишкерлерге да илхам булагы болууда. Бүгүн бул жерде таазим кылып эскерип жаткан кыргыз баатырларынын жаткан жери жайлуу болсун. Алар калтырган бир туугандык мурасын мындан ары сактоо баардыгыбыздын милдетибиз болуп саналат. Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы бир туугандык түбөлүк болсун. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга инвестиция салган ишкер катары баардыгыңыздардын саламын жеткире барамын. Кыргыз Республикасынын Стамбул шаарындагы башкы консулу Чыңгыз Токтобеков буларга токтолду.
6: Казакбаев, Хусанбаев айтып өтүп кеткендей эле мекен өдүксүн десең, ар бир адам өзүнүн ишин мыкты аткарыш керек деген сымал мага дагы түшкөн, башкы консулдукка түшкөн вазыйпа ушул сиздерди ушул иш чарада чогултуп, ушул иш чараны уюштуруу болду. Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасындагы дипломатиялык өкүлчүлүктөр сиздер менен биргеликте ар дайым Изник шаарында ата бабалардын эресине таазим кылып эскерүү иш чарасын жыл сайын өткөрүп келет. Ушул жылдагы Стамбул шаарындагы башкы консулдукка, Стамбул шаарындагы жарандарына ушул уюштуруу иши түшүү биз үчүн чоң бир сыймык. Учурдан пайдаланып азыр жаңы эле сүйлөп кеткен Айбек Сарыгул агабызда отурат. Айбек ага, сизге дагы өзүмдүн атыман, командабыз атынан, элдин атынан мен ойлойм, биз тирек калсыкты билдирсек болот. Кыргызда аябай жакшы сөз бар, өткөндөр баркталбай, тирүүлөр даңкталбайт дейт. Ошон үчүн өткөндөрдүн элесин унутпай дагы келечекке кадамыбызды улай берели. Бүгүнкү иш чара биринчи кезекте Түркиянын ар кайсы аймактарында эмгектенип билим алып жана жашап жаткан мекендештерибиз үчүн уюштурулду. Çetelkede her gün biz öz tüyçiliğimizde kılıp, übreğimizde bağlı maksatına kalıkma emlikten çürüyoruz. Kayda cürbeyle, birimdiklik bizde beken kırmak duran en çok güç. Oşunluktan, hırmatlı mekendeşler, günümdük düşüktüğün, günümdük cumuştan biraz alıstak, bugünkü gündü jakşı manayma edip körüp, es alıp geçişinizlerde çin dilimden kalayımın. Bu dişçara toluğu mene sizler için uyuşturup çıkıp, devamsızıp, oyunuzu oku katışıp, gönül açıp, birbirinizle mene bağırlaşıp, jakşı manay toptop kedestlerde pişinin. Hırmatlı konuktur, Kırgız eli menen Türk eli, kılımdardık artıkan ortak tarih, til, din, salt jana ruhani bağlılıklar biriktirip durat. İzlikte koşul jay bir tuğandıktan tölük simbolu olu esiptiler. Eki elden dostluğu bir belden aşırar. Eki elden dostluğu min belden aşırar. Jaşasın Kırgızstan menen Türkiyanın dostluğu. Atabalarımızdan arma razı olsun. Elimizde ıntımak, yerimizde tıştık olsun. Kırgızstanımız önü ösüp, dünyalık büyüklüklerge jetsin. Bar bolunuzlar, aman bolunuzlar, jaşansın Türkiye, jaşansın Kırgızstan.
1: Урматтуу кагармандар, эскерте кетсек, Осмон империясынын экинчи падышасы Орхан Газинин Изник шаарын ээлешинде кыргыз жоокерлеринин салымы өтө чоң болгон. Шаар толук алынгандан кийин ал атайын кыргыздар үчүн гүмбөз салдырган. Ошол гүмбөз бүгүнкү күнгө чейин сакталып, түрктөр менен кыргыздар согуш майданында чогуу күрөшүп келгенинин далили катары заңкайып турат. Урматтуу кагармандар, программанын уландысын кийинки бөлүмдө улантабыз. Бизден алыстабаңыздар.
7: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Алеми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хат 4, Галакс 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү Почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги ERT çekit, net çekit diyar. TRT'nin kırgızca berüsü.

0: Türkiye Ünü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
0: Бишкекте саат 16.

0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк.
2: Экимин Джермалтн Чилка футбол бойнча дюйно чемпионаты Акши, Канада, Мексика, Кыргызстан команда, 104 беттеш, миллион дугон гюрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу чурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
3: Биринчиде музыка.

0: Ысык-Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105 жана 3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 17.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
2: Биринчи радио. Ыхчам жана так маалымат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-Банк.

0: Coca-Cola. They were going
1: to heavy. Alam sıyğan Aykül Bayan.
2: Aykül Bayan.
1: Qıyırğa tanılğan qırğız keremeti.
3: Qırğız keremeti.
1: O bolğon obon qayrı. Taqdir güzgüsü bolğon teatr. Dildiregen poeziya. Opera, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улуу туңгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
4: Саламатсыздарбы ардактуу урмандар, кутман күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу кызматыңыздарда, студияда мен Сайра Батыркулова. Учурда Бишкек шаарында 6-чы эл аралык наристе балдар фольклордук фестивалы өтүп жатат. Ири маданий иш-чарага бир катар өлкөлөрдөн дагы делегациялар келген. Балдар чыгармачылык борборлорунун катышуусунда өтүп жаткан бул фестиваль тууралуу алдыда кененирээк кеп кылабыз. Мен студиябызга келген конокторду тааныштырып өтөйүн. Октябрь муниципалдык администрациясынын башчысынын орун басары Баркалбас Байтек Мырза келип отурат, саламатсызбы?
5: Саламатсызбы.
4: Ошондой эле Кыргызстандын Дельфий комитетинин мүчөсү Ангелина Алишерова. Саламатсыздарбы?
6: Саламатсыздарбы.
4: Студиябызга кош келиптирсиздер. Ошо балдарды коргоо күнүнүн алдында тагыраагы 28-чи майдан баштап эле конокторду, алгачкы конокторду тосуп баштадыңыздар. Азыр болсо кызуу иш-чаралар өтүп атат, айрым бир конференциялар өтүп атат, мастер-класстар. Ушунун баардыгынан кабар алалы деп өзүңүздөрдү чакырып отурабыз. Бул эми Бишкек шаардык мэриясынын демилгеси менен өткөрүлүп жаткан иш-чара. 6-чы ирет өткөрүлүп атат. Быйылкы наристе фестивали башка жылдардан эмнеси менен өзгөчөлөндү? Быйыл канча коноктор келди? Чет өлкөдөн ушулардан бир кеп баштап берсеңиздер.
5: Бүгүнкү күндө өтүп жаткан 6-чы наристе эл аралык балдар фольклордук фестивалы боюнча айтып кетсек, бул ушул жылдын 29 майынан 8 июнуна чейин өткөрүлүп жатат. Негизги иш-чаралар бул Бишкек шаарында өтүп жатат. Анан дагы Ысык Көлүн жээгинде уюштурулат. Фестиваль боюнча айтып кетсек, жана катышып жаткан коноктор, чет өлкөлүк коноктордо айтып кетсек, бул саны 250 киши катышып жатат. Бул Беларусь Республикасы, Монголия, Казакстан, Корея Республикасы, Туркия Республикасынан, Румыниядан, Узбекистан Республикасынан келген жамааттар кошулуп атат, катышып атат. Ошондой эле Россия Федерациясынын өкүлдөрү, бул Якутия, Саха Республикасы дейт, Москва шаары, Екатеринбург, Санкт-Петербург жана Пушкин шаарларынан катышып жатышат.
4: Наристе фестивалынын өзүнүн баягы табияты боюнча дагы айтып берсеңиздер да.
6: Бул ар бир өлкө өзүнүн уникалдуу салттык маданиятын көрсөтөт да. Ошол бий менен, андан тышкары бизде ошол наристе алкагында 1 июнда 3-жолу 3-Бишкек маданий форум өттү.

0: Бор бордук өлкөлөрдүн ичинен биринчи кирген ошол уюмга.
1: Кыргызстан
0: Борбор Азиядан биринчи Кыргызстан тоолук мүчөсү болуп ошол СИОФко кирген. 2010 жылдан баштап СИОФ менен СИОФтун фестивалдарына катышып, СИОФто негизи 350 ашык фестивалдар өтөт. Ошол форумга келген СИОФтун мүчөлөрү, ар бир өлкөнүн мүчөлөрү өзүнүн фестивалдарын айтып беришкен. Мисалы, Словениядан келген президенттер болот. Президент СИОФ Словении деп ал өзүнүн тарыхын айтып берген. 7 фестиваль. Бизде мисалы наристе өтүп жатса, аларда 7 фестивалдар өтөт экен ошол бир жылдын ичинде. Ошондой эле Кореянын СИОФ президенти, Хорватия, Грециядан келген. Аябай көрүп өзүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүп, бирок кечээ эле сүйлөштүк ошол мүчөлөрү менен СИОФтун. Алар аябай таң калышты. Кечээ бизде эл аралык маданий конференция өттү. Кыргызстан, кыргыз маданиятын биз көрсөттүк. Байыркы тарыхый маданияттын мурасын көрсөттүк. Жанагы эпостон баштап, биздин Манас эпосунан баштап, биздин жанагы элдик кийим, элдик аспаптарыбызды, биздин заманбап жанагы дефиле даже эмелерибизди көрсөттүк да, дизайнерлер кошулуп. Ошондой эле Румыниядан келген СИОФ президент, Румыниянын президенти айтты, биздин кыл кыякты укканда негизи комуз ооба комуз дагы сонун, бирок кыл кыякты укканда бул өзгөчө инструмент. Заказ, мастерди таап бериң, мен заказ кылам, акча акча турса, биз айттык бир жылдап күтүшөт, мен күтөм, бирок ошол мен аспапты өзүмө сатып алам деп өзүм коллекцияма биздин Румынияга көрсөтүп өзүм үйрөнгүм келип жатат деп аябай ушундай таң калды да.
1: Бул иш чара кайсы жерде өттү? Анан айтып атпайсызбы, ошо келген коноктор аябай кызыкты деп, жанан бул үчүн атайын бир чоң даярдык көргөнсүздөр да?
0: Сөзсүз. Негизи
1: анткени баягы кыл кыякты дагы ойногондо адиской профессионал музыкант керек да. Анан ошолордун ойногонунан таасирлендиби, аспаптын өзүнөн таасирлендиби, дагы эмнелерге кызыгышты мисалы?
0: Негизи эң негизги эми айтып кетсем эң сонун отелде жашашат. Ошондон даже баштасак, отелде сонун, эң сонун Фрунзе ресторанында тамак ашы, отелде ужин. Кандай сонун программа, таң калып эле организация жатты. Силерде бул уникалдуу фестивал, бул кандай, бул фестивалды бүт дүйнөгө жарыялаш керек деп азыр эмки жылы Мексикада дүйнөлүк конгресс өтөт. Сөзсүз келип силер айтып беришиңер керек деп чакыруу келди. Бул фестиваль өзгөчө фестиваль экен деп. Фестивалдын дүйнөлүк ошо СИОФ фестивалдын комиссиясы болот, ошонун дагы өкүлү келди. Ошол кечээ эле бизге айтышты. Сөзсүз келип ошол наристе фестиваль жөнүндө айтып беришиңер керек. Анан кийин кандай тосттук, ачылыштан филармонияга чыгып баратканда жанагы фольклордук доор биздин ансамблибиз ойноп турушат жандуу музыка менен. Ар бир токтоп, ар бир аспапты угуп эле алар эрип калышты да биздин эми салттык музыкабызга. Анан кандай коллективдер, анан ошол чоң рахмат биздин мэрияга, Айбек Жанышбековичке, өзү ар бир иш чарада өзү келип, Бишкек форум өттү, форумга келип аябай жакшы талкуулоо болду да. Анан буюрса ошо бизде 22 жылдан баштап жыл сайын өтүп жатат ошол наристе фестивали. Анан Айбек Жанышбекович ошол биздин салтты эми улантсак сонун болот деп.
1: Жыл сайын э?
0: Жыл сайын.
1: Баркалбас мырза, мына ушул наристе фестивали 6-нчы ирет өтүп атат быйыл э? Кыска тарыхына да кайрылсак, кандай болуп башталган, качан, алгачкы жолу фестивалга кайсы өлкөлөр келген? Азыр эми фестивалдын географиясы кеңейди, катышууну каалагандар көбөйдү деп атпайбызбы? Анан баардык нерсенин башаты болот да, ушул башы кандай башталганын айтып берсеңиз.
2: Фестивалдын тарыхына айтып кетсек, бул 2017 жылы Бишкек шаарында биринчи, жанакы биз Ангелина айтып кеткендей, Бишкек маданият форуму өткөзүлгөн да. Ошондо дүйнөнүн 5 континентинен келген 20 мамлекеттин өкүлдөрү катышкан жана СИОФ деп айтып кеткенибиз

0: фольклорлук фестиваль жана элдик искусство эл аралык кеңеши жана ошондой эле Дельфи комитети, анан Марокко фестивалдардын ассоциациясы сыяктуу алдыңкы эл аралык уюмдар катышкан эле да 2018 жылы. Ошондо форумдун резолюциясында ошондо фестивалдарды, форумдарды жана жолугушууларды үзгүлтүксүз өткөрүү үчүн туруктуу аянтчаны түзүү стратегиялык милдет катары белгиленген экен да. Бул милдетти СИОФ уюмунун колдоосу менен ишке ашыруу эл аралык маданий кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын дүйнөлүк фестивалдык кыймылга толук кандуу интеграция болушуна өбөлгө түзгөн да. Анан жанакы 2018 жылы Бишкек шаарынын 140 жылдыгы болгон эле, ошондо дагы Наристе фестивалы өткөзүлгөндө, ошондо биринчи фестиваль өткөзүлгөндө 2018 жылы. Ошондо 2018 жылы фестивалга Венгрия, Индия, Италия, Казакстан, Туркия Республикасы жана Россия Федерациясынын өкүлдөрү келип катышкан эле да. Ошондо бул чет өлкөлүктөрдүн катышуусунда бул билим берүү, илим, искусство жана кол өнөрчүлүк тармагында жетишкендиктер менен тааныштырууну камтыган эле. Ошондой эле келген меймандар Бишкек шаарындагы билим берүү мекемелеринин ишмердүүлүгүн, материалдык техникалык базасын жана билим берүү программалары менен тааныштырган элек да. Ушул убакта мен Бишкек шаарынын мэриясында иштеп, ошонун баарына
1: күбө болгонсуз,
0: өзүңүз болгон, катышкам, ошонун баарын уюштуруп, чуркап, көп убакыт талап кылат экен ошондо. Абдан бир негизи жанакы парад деп айтып кетсем, ошондо биринчи жылы болгон. Биз бул улуттук филармониядан баштап чүй проспектиси менен аянтты көздөй басканбыз да. Ошондо тиги эл нааразы болобу деп аябай ошого неметкенбиз да. Эл нааразы болотко жолдун баарын бекитип салдык да. Анда эмне деген адам болчу анан. Бирок биз жолду бекитип басканда, жанакы машина токтоп калганда жанакы пипилдетип, жанакы тынч чыгып неметип өтөт, анда эчтеке болгон жок да. Эл машиналарынан чыгып, тиги балдар тиги колун
1: ар өлкөдөн келген балдар улуттук кийимдери менен анан атайын бир жүрүш жасадыңыз да.
0: Ооба, атайын бир жүрүш болгондо ошондо эл жолдун жээгинен чүй проспектисинин эки жагына өтүп бараткан эл токтоп, алар менен чыга калып сүрөткө түшүп, ушундай кол чабышып, ушундай сонун бир көрүнүш болгон эле да ошондо. Андан кийин эле барып анан жанакы биздин окуучулар, жанакы студенттер жанакы живой коридор деп коебуз го, ошондой уюштуруп аянтка келаткан, сахнаны көздөй кетип анан дальше өзүнүн концертин өткөзүп кеткен да. Ошондо аябай сонун болгон да. Элдин баары да дагы анан аябай жакшы комментарийлер жазган да. Балдар үчүн ушундай келип атты, биринчи жолу болуп атат деп бизге аябай мындай чоң стимул болгон деп айтсак, жөн эле өткөзбөй эле экенбиз депчи.
1: Ошол дем менен улам кийинки жылы өткөрүп келатасыз да.
0: Ооба, анан жанакы 2018 кийин жанакы ортодо жанакы коронавирус апаты болуп
1: калды,
0: пандемия болуп калганда өткөзбөй калдык. Андан кийин эле 2022 жылы андан кийин өткөздүк. Бул уже экинчи фестиваль болуп калат. Бул жанакы Чолпон Ата шаарында өткөзгөн, жанакы үстүндө кырчын жанакы жайлоосуна алып барганбыз, көчмөндөр оюну өткөн жактан. Анан ошол жактан жанакы биздин улуттук оюндарды жанакы аттар менен жанакы жаатуу жана башка биздин өзүбүздүн өнөрчүлүктөрдү көргөзгөнбүз да ошондо. Ал 2022 жылы токтолуп кетсек, алга Монголия, Казакстан, Россиянын Алтай Республикасынан келген, Тыва Республикасынан келген ошол жактын чыгармачыл жамааттары катышкан эле да. Ошондой эле биздин 7 областтан өзүнүн чыгармачылык топтору келип катышкан.
1: Бул республиканын алкагында,
0: республиканын алкагында.
1: Негизи жыл сайын же болбосо ар бир өткөрүлгөн Наристе фестивалында ошол республикалык чыгармачыл балдар топтору дагы бул фестивалга катышып турабы, же анын бир өзүнчө жообосу, эрежеси барбы? Мисалы сиз айтып атпайсызбы, 2022 жылы өлкөнүн 7 облусунан чыгармачыл топтор келген, балдар келген депчи, анан быйыл деле ошондой тартип менен өтүп атабы?
2: Негизи 2022 жылдан баштап, ошол 2018 жылда биринчи фестиваль башталып, анан пандемия айтып кеткендей эле 2022 жылдан баштап жыл сайын биз ошол биздин 7 областтан катышып фестивалда дагы, анан фестиваль Бишкекте жана Көлдө дагы программасы аябай кызыктуу. анан экинчи 22-нчи жылса 3-чү 4-чү 5-чи ошол быйыл дагы 26-нчы жылдан бери биз сөзсүз чыгарабыз. Негизи алар келип, бирок алар ошол биздин областтардан ошондой эле айтып кетсем Дельфий оюндарынын катышуучулары, медалисттери келет. Бизде мэриянын алкагында мэрия колдоп келип жаткан наристе гана эмес, ошондой эле дагы бир маданий өзүнчө чоң проект деп койсом болот, долбоор бар. Бул Дельфий оюндары. Дельфий оюндары бул уже сынактар.
1: Дельфий оюндары бизде жакында эле болуп
2: өткөн.
1: Демек ошол Дельфий оюндарында чыгармачылыгы менен өзгөчөлөнгөн, мыкты болуп айырмалангандар ушул наристе фестивалына чакырылат турбайбы?
2: Ошолор чакырылат, анан ошолорго атайын мастер-класстар өтүлүүдө. Дельфий оюндарынын номинациясында азыр көлгө барабыз, көлдө мастер-класстар өтөт. Мисалы ошол эле аспаптар номинациясы, жанагы 50 гырдо номинациясынан анан жаңы номинация киргизилген мобилография, жанагы телефон менен азыркы эми заманбап иштеп кандай жүрүш, кандай тартыш керек, атайын специалисттерди чакырылган. Анан Дельфий оюнда бүт эл аралык эң мыкты жанагы жюрилер чакырылат да. Алар өзүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүп мастер-класстарды берип, бул аябай жакшы иш чара деп десем болот да.
1: Негизи маданий иш чараларды болобу деги эле иш чараларды, фестивалдарды уюштуруу түйшүктүү, анын жоопкерчилиги арбын. Мына өзүңүздөр жогоруда айттыңыздар, 250 жакын чет элдик делегациялар келди. Эми чоңдорго салыштырмалуу чыгармачыл топтор балдардан турат. Мисалы мен форумга барганда Карагалпакстандан келдик деп 8 кыз 8 баланы алып келдик деп, анан 3 жетекчи жетелеп келдик деп айтып берди да. Анан бул чоң жоопкерчилик. Балдардын коопсуздугу бар, тамак ашы тосуп алып, алардын маанайын көтөрүп, өлкөнү жакшылап танытып узатуу чыны менен жоопкерчилик. Ушул уюштуруу иштерине дагы бир токтоло өтсөңүздөр. Анткени алар бизге айтты да, биз жатаканабыздан баштап эртең менен кечке чейин кызыктуу программа менен күн өткөрүп атабыз, биз абдан кубанып атабыз деп мындай бир эмоциялар менен айтты да. Анан бул үчүн албетте ыраазычылык дагы айтыш керек сиздерге. Анан жалпы баягы маалымат үчүн дагы, кандай кылып уюштурдуңуздар, кандай жерде салып атышат, кандай программалар бар?
0: Уюштуруу иштери боюнча айтып кетсек, бул жыл башында эле башталат. Бизде мындай өзүбүздөн календарный план деген болот эмеспи? Ошоактан эле баштап 2-3 ай калганда эле биз даярдана баштайбыз. Жанагы сиз айткандай эле тиги аэропорттун тозуп алуусунан баштасак, ошол жерден кандай тозуп алабыз, ким тозуп алат, ким тозуп алат, кандай тозуп алат, эмне кылып тозуп алабыз, быйыл өткөн жылы болсо каймак кылып тозуп алсак, быйыл кандай кылып тозуп алабыз дегендей болупчу. Анан жанагы биринчи келгендер да болот, ошоактан башталат. Тамак ашы, жаткан жери, анан программасын түзгөндө жанагы эми келип аткандан кийин бизге кызыктуу кылышыбыз керек да. Убакыт, саат, мүнөтүнө чейин баарын санап, ушунун баарын аябай көп адамдын күчү кетет, мээнет дегендей абдан чоң объемдуу жумуштар жасалат да.
1: Мисалы ушул фестивалга катышууга табыштамаларды берип, биз катышат элек деген сунуштарды берип кайсылай да башташы керек? Мисалы башка өлкөлөр ушундай сунуштарды берип, анан биз кабыл алып, анан чакырып атабыз да.
2: Негизи бул фестиваль ушундай айтып кеткендей эле жанагы SEO фестивалдары болот. Анын өзүнчө жанагы ошондой эле SEO фестивалдар өтөт да бүт дүйнөдө. Биринчи жолу Кыргызстан 2012 жылы Турцияда катышкан. Ошондо биздин коллективибизди көргөндө алар таң калышып, ошол коллектив силер SEO-го киришиңер, SEO фестивалда катышышыңар керек, уникалдуу кыргыздын коллективи бар турбайбы, силердин бийлериңер өзгөчө. Анан биз көп, биздин кыргыздын коллективдери ошол жыл сайын чыгып турушат чет өлкөлөргө. Мисалы Венгрияга барганда дагы ошол президенти SEO Венгриясы биздин коллективди сунуштап, биз биринчиден SEO-го ассоциативдүү мүчө болуп киргенбиз. То есть SEO-го жөндөн жөн эле алышпайт, биринчи байкашат бизди кандай. Ошондон кийин толук мүчө болот, полноправный член деп айтып койсокчу SEO. Андан кийин бизди байкап, биз жыл сайын катышыбыз керек, өзүнчө условиялары болот ошол фестивалдарда. Биз жыл сайын катышып, анан кийин 2015 жылы, 16 жылы Мексикада дүйнөлүк фольклориада болгон. Бул сөзсүз ошол Сиовтун фестивалдарына кирет. 5 жыл сайын болот да фольклориада дүйнөлүк. Анан Мексикада биз 6-нчы дүйнөлүк фольклориадада биринчи жолу Кыргызстандан келип, таң калышып, катышып, ошондон кийин бизде уже Италияда жыл сайын дүйнөлүк конгресстер болот. Кыргызстан ошол Борбор Азиянын өлкөлөрүнөн биринчи жолу толук мүчө болуп кирген ошол уюмга, СИОФ уюмуна. Андан кийин ошол биз алардын мүчөлөрүн СИОФтун биз ошол биринчи Бишкек маданий форумун өткөрүп, алар келип байкап, ошол фестивалдар алардын программасы боюнча түссөк болот да, ошондой гана өтөт да. Анан былтыр келгенде ошол фестивалдын комиссиясы дүйнөлүк конгрессте айтканда сонун Кыргызстанда өзгөчө сонун фестивалды эми бизди наристени эл аралык ошол дүйнөлүк программасына киргизишибиз керек да. Ошого киргизип, ошол конгресстерде сунуштайбыз.
1: Дароо эле сурайын, ушул СИОФ уюму Кыргызстанда форум болбогон учурда же болбосо наристе фестивалынан сырткары дагы кандай иштерди аткарат?
2: СИОФ уюму негизи СИОФ уюмуна 56 жыл болду. Бул форумга СИОФтун эң негизги президенти келди. Президент СИОФ эл аралык Канададан Кристиан Идальго Мацеи деген. Ал келип эми биринчи жолу таң калып эле калды. Силер да сонун аябай уюштурупсуңар, өзгөчө программа экен. Аябай жагып атат, анан форумга катышып, СИОФ жөнүндө айтып берип, СИОФ кандай түзүлүшү, ошондой генеральный ассамблея деп коёт. Өзүн СИОФ негизи 5 секторго бөлүнөт. Ар бир биз мисалы Кыргызстан Азия тынч секторго өтөбүз, Тихоокеанский сектор, Азиатско-Тихоокеанский сектор болуп калат да. Ошол сектор ар бир сектордун мүчөсү болот. Ошондой эле жаштык сектору болот, молодёжный сектор. И ошо жаштык секторго биздин Кыргызстандын кыргыз былтыр жылы биздин кыз эң негизги болуп чыккан жетекчиси болуп ошол бүт сектордон. Ошон үчүн жакшы эле жакшы иш чара болуп атат. Анан бирок фестивалдарга чыкканда ошол Мексикага чыгабыз, башка өлкөлөргө көбү каяктан келдиңер дегенде Кыргызстан дегенде алар бул эмне деген деп көбү билишпейт. Бирок таң калган Кыргызстан ошондой өлкө бар бизде, ошондой бизде өзүбүздүн тарыхыбыз бар дегенде эмне бул кандай аспап, силердин сонун жанагы кийимдер, бийлер, кол өнөрчүлүк дагы сөзсүз ошо СИОФто көп аябай кетет да.
1: Тармактар
2: аябай көп тармактар кетет.
1: Анан силер мисалы ошол сыртка фестивалга чыкканда ошол СИОФтун алкагында болсо, ошол бардык тармактагы бийди дагы, кол өнөрчүлүк, аспап
2: баарын алып барабыз.
1: Анан ошол аспаптарга, кийимге, же болбосо көрсөтүлгөн салтка, бийге, салттуу бийлерге мисалы ошого суктанып караганда
2: аябай суктанышат. Биз өзгөчө ушул кыргыздар эми чындыгында айтканда десек кыргыздар өзгөчө да. Мисалы ошол эле Европалар, Италия болобу, Франция болобу, даже Латинский Америка, Мексика, Чилилер, алар да анан кийин биз эле Азия болуп аларга экзотика болуп калабыз да. Кыргызстан
1: мисалы ошол эстеп көрсөңүз, кайсыл чыгармачыл топ барды, кандай болуп бардыңыздар, эмне көрсөттүңүздөр, ошол катышуучуларды, делегацияларды сырттан келген таң калдырдыңыздар, кайсы эмне менен?
2: Негизи барганда сөзсүз эң негизги условия деп койсом ошол СИО фестивалдардан бул жандуу үн. Эч фонограмма болбойт. Музыка мисалы музыка флешка менен алып барып бийлесе болбойт. Бул талабы ошондой, негизги талабы жандуу. Ошондуктан биз фольклордук ансамбль чогултабыз. Аспапчыларды чогултабыз. Эң жакшы аспапчыларды чогултуп фольклордук ансамбль, анан кийин бийчилерди чакырабыз.
1: Демек музыка жандуу ойнойт.
2: Музыка
1: би ошол музыканын ыргагы менен
2: бийлешет. Ошондой. Ооба, анан кол өнөрчүлүктөрдү дагы биз сөзсүз алып барабыз. Анан кийин ошол эле аспапчылар көрсөтүп, мастер-класс көрсөтүшөт, биздин презентация кылабыз. Аябай кызыктуу, анан барганда эле ачылыш болот, чоң ачылыш. Бийлейбиз. Эми биздин салттык бийлерибизди билебиз да. Аябай кызыктуу анын суктанышат.
1: Биздеги ачылыш мисалы ошол 28-нде конуктук суудан баштадыңыздар да, бул эми 10 күнгө пландалган турбайбы, э? Иш чара негизи жалпысынан 8-нчи июнга чейин. Анан 31-нчи майда бир чоң иш чара менен ачылыш жасадык филармонияда, э, Наристе фестивалинин. Кандай өттү? Мисалы, сиздер баягы уюштуруп жүрөсүздөр, чет өлкөгө чыгып ушундай иш чаралардын деңгээлин да көрүп жүрөсүздөр. Биздеги иш чара кандай башталды? Албетте таасирлер укмуш. Россиядан келген чыгармачылык топтордун жетекчилиги менен, делегация менен сүйлөштүм. Анан Казакстандан келген делегация менен сүйлөштүм. Уникалдуу бийлер болду деди. Уникалдуу көрсөтүүлөр болду деди да. Анан бирок сиздер өзүңүздөр эмнени байкадыңыздар?
2: Көбү жанагы биздин эпос айтууга суктанышты. Кечээ ушу маданий конференция болгондо бизде манасчыбыз Нурбек өзүнүн кичинекей окуучуларын алды. Анан кийин туруп, отурушуп туруп манас айтышты өзү баштап. Анан кийин Словениядан ошол СИОФтун президенти келип, бул өзгөчө, бул эмне деген, мен сезимдерим өзгөчө болду. Эң сонун ошо манасчылар, силерде кандай бул байлык бар деп суктанды. Андан тышкары, кандай силер ушунчолук баарын ойлоп табып, ошол манастан баштап, анан өзүңөрдүн тарых мурасыңарды кандай презентация кылдыңар, шумдук деп аябай таң калды да. Аспаптар, ошол аспаптар жанагы Румыния кылгыякты алып кетем, сатып алам деп таң калды. Казакстандар бизден эле, э, казактар эми бизге жакын, бирок ошол Казакстандан келгендер биздин кыргыз жанагы нукура кийимибизге, анткени стилизациялуу эмес, а биз нукура кийимдерибизди кийгизип модельдерге көрсөтүп, кандай ошол жанагы эмелер менен
1: чачпактары,
2: ооба, баарын көрсөткөндө журналист келген казактан, Казакстандан ал мастер класс көрсөткөн жана мобилография менен ошондой эле үйрөтүп тартып, репортаждарды тартып атат, келип силерди кандай өзгөчө карайынчы деп өзүбүз эле казактарыбыз таң калышты да. Аябай сонун түзүптүсүңөр деп. Эми башкалар, башка өлкөлөрдү айтпасак, мында мисалы Европадан келгендер, эми президент СИОФ деле аябай жакты дейт. Анан кийин акырында дегустация, жанагы биздин тамак аштарыбызды
1: дагы тамак аш,
2: ооба, презентация кылдык. Алар жанагы борсоктон баштап дегендей, биздин жанагы максым шоролор, каймак баарын
1: табигый азыктардан жасалган даамдары,
2: даамдары аябай жакты. Ачылышы деле аябай сонун өттү. Мен кечээ эле сүйлөштүм, сүйлөшүп жатам, мисалы байланыштабыз ошол СИОФтун мүчөлөрү менен. Алар кандай сөн, кандай силерде ошол уюштурун, канча күч кетти силерде, бизде андай өтпөйт, алар өздөрү айтышты. Бизде кандай силерде аябай жакшы мэрияңар, мэрия кандай жакшы поддержка бериптир, ушунчолук деңгээлде өтүп жатканына таң калышат да.
1: Бул чоңдордун пикирлери болду дейинчи, балдардын пикирлери кандай болуп атат?
2: Мен балдардын пикирлери менен дагы айтып кетсем, балдардын пикирлери эми фестиваль бүткөндөн кийин дагы сурасак болот балдардын, бирок былтыр же экинчи, үчүнчү фестивалдарда балдар таң калышат, жагат, бирок көлгө барганда бир бала көлгө чыгып, көлдү тартып, анан кийин өзгөчө сүрөт кылып, орусча бир сүйлөм айтып кетсем, жазып коюптур да өзүнө: если есть место, если есть рай на земле, то это Ысык-Күл, Кыргызстан деп айтыптыр да. Ушундай чыгарды, ошондой жагып суктанышып, аябай ушундай көлдү көргөндө эле. Эми ойлоп көрсөк, ошончолук делегацияларды уюштуруп, Бишкек, төрт күн Бишкек, төрт күн көл, жабылыш, аземи церемония, ачылыш, жабылыш, анан программасы кандай, жанагы шествие,
1: жүрүш,
2: анан кечээ жанагы мектептерге барышты. Мектептердин ошо директорлоруна рахмат. Мен өзүм таң калып кечээ карап, кандай тосуп алышты, көрсөтүп, камыр жанагы борсокторду кандай кылат, жанагы бүт салттарды карап, өздөрү оюндарды, анан театрализованный ушундай эмелерди,
1: коюлумдар
2: болду да. Бул эмне деген, бар эле бизди эч ким ушул, бул жашоодо ошончолук бизди эч ким кабыл ала элек деп кечээ делегациялар келип жыргап келишти да, ыраазы болуп.
0: Бул боюнча дагы айтып кетсек, тиги бизге Октябрь районуна Узбекистан Республикасынан, Корея Республикасы, анан Тыва,
2: Якутия,
0: Саха, Якутия ошол балдар келген, анан биз жанакы
2: райондорго бөлүндү.
0: Райондорго бөлүнгөн да эми, тиги өзүбүздүкүн бир жакка алпаса киши көп болуп кетет, батпай калат экен, анан төрт районго бөлүп ар бир район өзүнүн программасын даярдаган да, улуттук кылып окшош кылып алды. Анан биз 62 мектептин базасында кылдык, үч өлкөнүн өкүлдөрүн, балдарын тосуп алып, анан жанак биз жети дубандын өзгөчөлүктөрү менен мындай боз үйлөрдүн жанак керегелерин мындай тизип коюп астына. Кайсы дубанда эмне өссө эмнеси менен айырмаланат да, эми ар бир дубан ошолорду коюп өзүбүздүн өнөрүбүздү көргөздүк да. Анан ошонун арасында жанакы бүркүт менен төбөлүп эле бүркүттү, анан тайгандап келгенбиз. Тайгандап келгенде кичинекей балдар эми чет өлкөлүктөр эмес, даже биздин анча мынча шаардык балдар да көргөн эмес да, аябай советке түшүштү, кетпей тиякта экинчи программабыздын экинчи бөлүгү башталмак, аякка 15-20 мүнөттөн кечигип баштадык да, негизи балдар келбей коюп. Анан биз да жанагы улуттук оюндарды ойноттук да, аркан тартыш, таяк тартыш, жолук таштамай дегенде, андан да аябай кызыгып өзгөчө жанакы Корея Республикасынан келген балдар аябай кызыгышып кеткиси келбей ошондойго чейин бардык да. Анан аябай жакты.
1: Ошол сырттан келген делегациялар менен бирге чыгармачыл топтун балдарын өзүңүздөргө аралаштырып оюндарды көрсөтүп, ошон үчүн бала дүйнөсү баары бир таттуу да, анан ошол оюнга аралашып кетишти да.
0: Ооба, оюнга аралашып кетип, анан жанакы өзгөчө болгон жанакы аркан тартыштан эми биздин балдар да чыкты да экинчи тарап болчу. Анан эми конок болгондо эми утулуп койсок, алар аябай өзгөчө кыздары, тиги Кореядан келген коноктордун кыздары аябай неметишти да, сүйүнүп биз утуп алдык деп ошондой жакшы көрүнүштө болду.
1: Канча жаштан канча жашка чейин чектөө барбы ошол катышуучуларга?
2: Чектөө негизи бул жана балдар жаш фестивалы болгондон кийин, мисалы бизде бүгүнкү күндө 10 жаштан 15 жашка чейиндей болуш керек, болсо керек балдар.
1: Демек дүйнөнү кабылдаганга даяр, барган өлкөсүнөн бирдеме алып кетүүгө кызыктар балдар келе турбайбы? Ушул анткени дүйнө тааныма ушул калыптанып аткан учур болуп атпайбы? Анан Кыргызстанга келгенде ушул кооз керемет жайды көрүп, жана сиз айттыңыз жер жүзүндө бейиш бар болсо бул ысык көлдү жазып алыптыр деп, жанан бул абдан мындай таасирдүү окуя экен да. Анан чын эле балдар келип бул жерден Кыргызстанда фестивалга катышып, салт санааны көрүп, оюндарды ойноп, алар кеткенден кийин Кыргызстан жөнүндө ушунчалык бир бийик жакшы ой менен кетип атат, бул Кыргызстанды таанытуу болуп атат да. Фестивалдын максаттарынын бири да ушул болсо керек, э уникал Кыргызстандын табиятын таанытуу, салт санасын таанытуу дегендей. Анан ошол балдар менен дагы кийин дагы баарлашып турасыздарбы? Бул фестивалдын максатка жеткенин бир аныктаган кандайдыр бир анализдер жүргүзөсүздөрбү?
2: Сөзсүз, мисалы бизде ар бир делегацияда ошондой эле айтып кетсем, волонтерлор иштейт, жаш волонтерлор. Бизде эң жаш волонтер азыр канчанчы, 7-нчи класстабы, өзү окуйт. Анан кийин ошол волонтерлор биз менен фестивалда жүргөндөр билишет да, кандай жүрүш керек, кандай ошол иш чараны билишет дегендей, анан ошол волонтерлор менен жүрүшөт, алар жардам беришет. Анан ошолор менен кеткенде аябай ыйлашат да, акыркы күн ошол эң өзгөчө күн да, уже кучакташып ыйлашат да уже. Анан ошолор менен сөзсүз байланышта болушат, жаңы досторду таанышып, достору кеңейип, алар кыргызча, алар айтышат, биз Кыргызстан жөнүндө сөзсүз өзүбүздүн өлкөбүзгө бөлүшөбүз, айтып беребиз кандай сонун жер, анан биз дагы бир жолу келгибиз келет деп кээ биркилер кайра келишет, суранышып кайра. Мисалы биз ошол Кореядан ошол эми коллектив сураганда алар чогултушат, анан өздөрү сунушташат, анан келсе ошол эле балдар келип калышат да. Анан кайра алар жыргашып,
1: сүйүнүшөт. Демек 6-нчы фестиваль болуп атса, ошол фестиваль менен чоңойгон балдар да бар экен да?
2: Бар, бар. Биринчи ошол эң биринчи фестивалда бизде көңүл бурсаңыз, азыр ачылышта видео слайдтар болду, видео презентация, анан эң биринчи мындай гүлдү кичинекей кызды көрдүңүз беле? Ачып бараткан, ал 3 жашта болчу. 4 жашта. Ошол Салима. Бүгүнкү күндө азыр мектепте окуйт, жыл сайын фестивалга чыгып, азыр волонтёр болуп иштеп атат.
1: Ушул фестиваль менен
2: жашап, чоңоюп атат.
1: Аксаб районунун атайын алып барган балдарды чыгармачыл топторго бир оюн зоокторду көрсөттүк деп атпайсыздарбы? Анан алар менен баарлашып, пикирлерин сурап, эмоцияларын сурап да көрүп аттыңыздарбы? Сиздерге эмнелерди айтып беришти? Эмнелер кызык болду? Көрсөткөн баягы коюлумдардан, оюндардан эмнелер да кызык болду? Мисалы, аркан тартыштан сырткары да.
0: Аркан тартыштан жана таяк тартыштагы аябай алага кызыктуу болду да. Экиден жанагы бөлүшүп алып, тияка тартып, бияка тартып, жанагы аларга окшош бир оюну бар болсо керек деп ойлоп койдум да менчи. Бирок тигилерге аябай мындай өзгөчөлүк болду деп ойлоп атам да. Анан өзгөчө жанакы тайган менен бүркүттү көргөндө ошондо аябай таң калышып, бул эмне кыласыңар, кандай кыласыңар деген ушул
1: тайган. Айтып бердиңиздер.
0: Айтып бердик да анычы ушундай.
1: Алардын аткара турган функциялары, милдеттери
0: кандай эмне десе тиги таң калып эле калышты окшойт да. Анан биз жанакы жылда дагы немеге кырчын калпабыз деп атпаймынбы? Ошактан да жанакы
1: бүркүт салдырат.
0: Бүркүт салдырат, куш салгызабыз, ошондо аябай таң калышат да. Анан эмне болот дегенде биз айтып беребиз, мурда биздин ата бабаларыбыз ушундай кылып аңчылыкка чыкчу, мурдагы кездерде деп ошентип калса аябай таң калып калат да. Эми ар бир өлкөнүн, ар бир элдин жанакы маданияты башка да. Анан жанакы айрым башка райондор жанакы кадимкидей эле тиги очокту коюп эле, казанды коюп эле борсок бушаганды көргөзүп, анан ырсык кезден эле болсок тооститип мондай мындай болот дегенде аябай
1: таасирде болду.
0: Таасирде болуп аябай таң калышып неметип калышат да.
1: Сурап көргөн жоксуздарбы? Борсокко окшош алардын бир улуттук тамактары бар бекен. Биздики чын эле аларга аябай кызык болсо керек э. Баягы камырды кесип казанга салып бышырып кайра алары жегенге чейинки процесс көрсөтөт
0: атасыздар. Ооба. Тиги эми камырды, конечно, жогуп коюп дейлечи, бирок жанакы жайып кесип ошол процессти да көрөт да. Анан 1-2 жыл мурун ошондой өзлөрүнө даже жайдырып эле өзлөрү да кесип бышырган күндөрү да болгон да. Эми биз жанында туруп карап турдук да. Эми ар кандай болуп кетпесин деп өзлөрү да бышырып жүрүп неметкен болушкан да.
2: Кечээ дагы биз сонун жанагы биздин аларчага бардык. Аларчага бардык.
1: Керемет.
2: Керемет. Таң калышып жанагы фуникулёрго чыгып, анан кийин ошол жерде сахна уюштуруп, мен чындыгында өзүм таң калдым да. Анткени мен форум, конференция, мастер-класстарга негизи жоопчумун да. Анан кийин барып, апарып конокторду сахнада бизди тосуп алышып, кыздар улуттук кийимде, кыздар Доор фольклордук ансамбли дайыма музыка коштоп, жандуу музыка коштоп турат. Анан кийин атайын жанагы боз үйдү чогултту. Эмелерин,
1: уктарын,
2: керегесин бүт чыкырдык. Ар бир делегациядан 5 адамдан түндүгүн алар чогуу көтөрүп түшүндүрүп, сонун боз үйдү
1: кантип көтөрөт,
2: кандай көтөрөт, бул эмне деген ошону дагы айтып түшүндүрүп,
1: өздөрү кол менен ошо
2: улутту кармап кызыгып ошентип катышты да. Анан ошол жерде дагы аябай сонун
1: концерт дагы коюп жибердиңиз.
2: Концерт дагы койдук сөзсүз. Бизде концертсиз болбойт, концерттик программасы дагы болду.
0: Аны аралаштырып коебуз да. Биринчи алар өзүнүн өнөрүн көргөзөт, анан биздикилер көргөзөт, ушундай болот. Анан өзүнчө дагы бизде 1 май районунда Мурас Ордо деген жанагы конушубуз бар го. Эми кичине шаардан алысаак эмеспи? Анан ошол жака барып кече балдар барып концерт коюп келишти да. Мурас Ордонун кичинекей жашоочуларына деп койсок болот. Биз кадимкидей эле сахнасын, звугун коюп барып, анан барып балдар 1 сааттык концертин көргөзүп келишти да кече түштөн кийин.
1: Кызыгы менен көрүштү.
0: Кызыгы менен киши абдан көп болду, потому что Марасолдон жашоочулар да аябай мындай активдүү да. Анан келишип кол чабышып абдан жакшы болду.
1: Сиздер уюштуруп бердиңиздер, алар талантын тартуулашты. Ушул нерсени да сурагым келип атканда, биз кыргыздын улуттук салт санаасын көрсөтүп берип атабыз, баягы бийлерин көрсөтүп берип атабыз. Сырттан келген делегациялар дагы мындай ала келип көрсөткөн учурлары бар деп атпайсызбы? Эмнелерди көрсөтүп атышат? Сиздер алардын эмнелерине кызыктыңыздар? Мисалы уникалдуу эмнелер бар экен? Анткени жана Каракалпакстандан келген чыгармачыл топтун жетекчиси менен сүйлөшкөндө айтып атат да, силерде уникалдуу салттар бар экен депчи. Биз эми кайра өзүбүздүн мекенибизге барганда кыргыздын музыкаларын алып кыргызча бийлерди киргизели деп атабыз өзүбүздүн репертуарыбызга деп ушинтип айтты да. Бул баягы эл аралык иш чара болуп аткандан кийин тажрыйба алмашууга, балдар бири бири менен достошууга аябай сонун мүмкүнчүлүк экен, биринчи жолу келдик деп мындай сонун пикирлерин айтты да. Анан биздин балдар дагы алардан ала турган жакшы нерселери барбы? Алар дагы бир нерселерди көрсөтүп атышабы? Мисалы бийден сырткары эмнелерди көрсөтүп атат?
2: Бийден сырткары алар жанагы общение сүйлөшүп,
1: баарлашып
2: ошол эле көчө эле жанагы Корея делегация, Саха Якутия болор жана кол өнөрчүлүк өзүн көрсөтүп жана волонтерлор келип бизге эме көрсөтүштү, өзүнчө уникалдуу бар экен жана кол өнөрчүлүк
1: токуганды
2: үйрөтүп анан кийин негизи алардын маданияты менен тарыхы менен биз аларга барганда
1: көрүп
2: танышабыз. Анткени негизи биздин максат биз өзүбүздүн маданиятыбызды азыр жакшы көрсөтүшүбүз керек, тарыхыбызды. Анан бул негизги максаты бул биздин ошол уникалдуу, ар бир өлкөнүн эле уникалдуу тарыхый маданиятыбызды, салттуу маданиятыбызды сактоо. Анткени ошол фестивалдар аркылуу биз сактап калабыз да. Өзүбүздүн маданиятыбыз, өзүбүздүн жана салттарыбызды көрсөтүп өзүбүзгө деле бул жакшы деп айтып кетсем болот да.
1: Мына ачылыш болду, анан 1-июнда балдарга Ала Той антында Наристе фестивалинин катышуучулары сонун концерт берди, эл аралык форум өттү, мектептерге барыпсыздар, дагы кандай иш чаралар болду? Анан көлдө эмнелер күтөт конокторду?
2: Көлдө биз ошол 3-чү Бишкек форумдун иши улантууда. Ошол форумда бизде конференция өтөт, маданий конференциясы. Мисалы кечээ биз жана жетекчилерге көрсөттүк чет өлкөнүн, а көлгө барганда балдарга көрсөтөбүз. Ошол эле биздин кыргыз бүт мурасыбызды, тарыхый мурасыбызды балдарга көрсөтөбүз, презентациялайбыз. Андан тышкары аябай көп мастер-класстар өтөт көлдүн жээгинде. Андан тышкары көлдө ошондой эле концерттер өтөт. Форумдун алкагында жанагы СИОФтун ички биздин жанагы Тынч Азия секторунун отурушу болот да. Ошол жерде дагы талкуулоо болот. Ошо Кыргызстан наристе кандай фестиваль өтүүдө, кандай рекомендациялоо ошо эл аралык СИОФко ошондой бир кагаз даярдалынат.
1: Кыргызстанда балдар чыгармачыл топтору арбын. Мен билгенден би топтору бар, ошондой эле атайын бир чыгармачыл борборлор бар. Мисалы ушул борборлор, чыгармачыл топтор, мисалы ушундай эл аралык фестивалдардан тажрыйба алып өсүүгө абдан жакшы мүмкүнчүлүк да. Анан бизде кандай топтор бар? Мисалы ушул эл аралык иш чараларга чыгып жүргөн, мисалы
2: бизде эми бир белгилүү тобуз ошол ачылышта да катышып шаттык тобуз жанагы Эрик менен Сырга Жапарованын жетекчилиги менен ошол шаттык тобу жыл сайын жанагы Дельфи оюндарынын сынагына чыгат. Дельфи оюну эл аралык болот, дүйнөлүк Дельфи ою, жанагы СНГ өлкөлөрдүн Дельфи оюндары ошолорго чыкканда дайыма алтын медаль алып келишет. Алтын медаль биз суктанып мындай аябай сүйүнөбүз да биз барганда. Өзгөчө эми бул топ, бул биздин шаттык тобубуз. Андан тышкары мына СИО фольклордук фестивалына бизде вокал хореографиялык тобубуз бар, Адис деген 4-чү балдар искусство мектебинин. Алар деле ошол фольклордук ансамбль бар, Нур деген, ошол 4-чү, ошол негизи 4-чү мектептин окуучулары ачылышта дагы жанагы массалык хореографиялык ошол сценаларда катышканда ошол топтор дагы чет өлкөгө чыгып турушат. Ошон үчүн негизи көп топтор бар, эми ар бири мен ойлойм жакшы деңгээлде, анткени чыгып турушат, даярданып турушат, ошол бул даярдоодо өзүнчө чет өлкөгө чыкканда өзгөчө программа даярдап өзгөчө машыгуулар башталат да.
1: Балдардын ошол чыгармачыл топтору жөнүндө дагы айтып калбадыкпы, анан 7 област катышкандагы тандалып алынып келип сиздерге катышкандагы иш чаралар болгон экен. Мына Дельфий оюндарында дагы республикадагы таланттуу балдардын баарын топтоп бир иш чараларды өткөрүп турасыздар. Анан ушул чыгармачылык баланын өсүүсүнө, инсан болуп калыптануусуна канчалык деңгээлде таасир берет? Сиздер ушул балдар менен иштешкенден кийин муну жакшы билсеңиздер керек.
2: Азыркы күндө ошол балдар катышкан балдар мисалы бизде алдыңкы жогорку окуу жайларда окуп жатышат. Россияда, Италияда, Европаларда. Алар окуп бүтүп кайра бизге келип, азыркы учурда иштеп жатышат. Ошол эле биздин жакшы билим алышып, ошол балдар белгилүү ар кандай номинацияларда сөзсүз бул өзүнчө фестивалда катышкан, Дельфий оюнда катышканда алардын алдында жаңы эшиктер ачылат десем болот да.
1: Туура.
2: Ошон үчүн бул аябай керектүү иш чаралар деп ойлойм да. Анткени көрүшөт кандай деңгээл, биз өзүбүздүн эле Кыргызстаныбызда өткөрүп өзүбүз эле өзүбүздүн деңгээл өспөйт да. Анда биз билбейбиз да эмне болуп жатат. Анан чыкканда эле, чет өлкөгө чыкканда башка деңгээлди көргөндө өзүбүздү жакшы өзүбүздү көтөрүп тажрыйба алып өсөбүз.
0: Бул эми жанакы балдардын өсүп келеатканда кичинекей балдар болот да, 10 жаштан 15 жашка чейинкиси эң көбүнчөсүн. Анан ошол убакта жанакы ортодо мындай воспитание, жанагы тарбиялоо жагында айтсак дагы, эми бала ушундай эле катышып атканда бул бала жаман жакка барбайт деген да, тентек кылбайт дегендей, ортодон жанакы согушуп кетет, анан жанагы ичип алып же клей жыттап алып дегендей да. Бул эми ошол тарбияга дагы аябай чоң таасир берет да. Бул жөнөкөй эле форум эмес деп мен эсептейм, менин жеке оюм да. Эми балдар башка таланттуу балдар менен жанагы жолугуп баарлашкандан кийин бул бала өзүндө алдыга умтулуусу, ой жүгүртүүсү да башкача болот да. Эми жанагы таланттуу балдардын жанагы ой жүгүртүүсү башка болот го, кичине кичине
1: көкүрөгүнө өнөр уйган баланын.
0: Анан жанагы чет өлкөгө чыгып келгенде жанагы чоң чоң фестиваль, жанакы эң алдыңкысы жанагы Ангелина Марокко, жанагы Мексикага чейин барып
2: фольклориада Уфа болгон 6-нчы уже фольклориада 2021 жылы пандемия уже бүтүп атканда бизде аябай чоң бир фольклориада болду Россия Федерациясында жана Башкортостан Республикасында Уфа шаарында. Бүт дүйнө өлкөлөрүнөн келип Кыргызстанды дагы чакырып өзүнүн тарыхыбызды, маданиятыбызды көрсөтүп жакшы деңгээлде өттү да.
0: Аякты чет жака чыгып келгенден кийин алардын жанагы ой жүгүртүүсү, көз карашы такыр түп тамырынан өзгөрөт да. Анан алдыга умтула баштайт да. Анан алардын өзүлөрүндө тиги идеялар болот экен. Эмки жылы эгерде барып калсак мындай кылбайлыбы, же тигини тиги аспапты алып барбайлыбы, мен тигини үйрөнө коеюн деп ошондой сунуштар болот да жаш балдарданчы, агайларыначы.
1: Мекенди сүйүүгө тарбиялайт, ошол өзүнүн мекени үчүн сыймыктанып
2: сыймыктанышат.
1: Өткөндө форумда ошо Айбек Жунушалиев дагы айтпадыбы, баланы тарбиялоодо бир күн дагы кечигүүгө болбойт, бала бул келечек депчи. Демек сиздер келечек үчүн иш кылып атасыздар.
2: Туура, ооба ооба, келечек үчүн.
1: Айтып өттүңүзбү жана Уфада дагы өткөндө ушундай чоң бир иш чаралар болгон депчи. Анан бул этаптар менен дагы сурагым келип атат да. Мына 2018 жылы башталды, 22 жылы дагы бир сонун бала өткөрдү. Анан сиздер эл аралык алаканы түзүп алгандан кийин сиздер барып турасыздар, алар келип турат дегендей, жыл сайын ушундай баягы иш чаралар арбын болобу?
2: Негизги ошол СИОФ фестивалдары бүт дүйнөдө 350 фестивалдар өтөт бир жылда. 350. Ошол фестивалдарынан тандашат, чакырышат, чакыруулар келет. Анан кийин чакыруулар келип ошол өлкөлөргө, бизди мисалы биз ошол фольклориадага келгенде бизди башка өлкөлөр көргөндө чакырып башташат. Биздин өлкөгө келип эле ошол Мексикага чакырган, андан кийин ошол Венгрия, бүт өлкөлөргө чакырып алар аябай суктанышып биздин бийлерге өзгөчө кызыктуу, жакшы деңгээлде өзүңөрдүн тарыхыңар менен бөлүшүп ошондой чакыруулар келет да. Ошон үчүн бул аябай чоң уюм негизи СИОФ. Дүйнөлүк 100 ашык өлкөлөр кирет да. Анын ошол негизги максаты ошол фольклордук искусствону сактоо. элдик искусствону ошол ичинде көп баары кол өнөрчүлүк, бий, музыка, аспаптар көп. Ошонун баарын эң негизги талап бул жандуу музыка. Ошону сактоо.
1: Быйыл ушул Наристе эл аралык фестивалынын бир өзгөчөлүгү болду дайым ушул СИОФ уюмунун президенти.
2: Бул өзгөчө.
1: Анан эми Кыргызстанга ушундай абройлуу уюмдун президенти келип атса, анан Кыргызстан үчүн натыйжалуу бир иштер болдубу? Анткени англис тилинде жасады баягы баяндамасын, мен түшүнбөдүм чынын айтканда, баягы котормочунун эмесин алып алган эмес экен. Ошон үчүн менимче кызыктуу сунуштар айтылды. Анан ушуну сизден сурагым келип атат да, кандай ой пикирлер ортого салынды? Анан эң башкысы СИОФ уюмунун президенти Кыргызстанга келгенде биз Кыргызстанга балдардын келечегине же болбосо улуттук баалуулуктарга сактап калууга бир кызыктуу сунуштарды бере алдыкпы, кабыл алдыкпы?
2: Негизи ушул дагы айтып кетсем, ушул иш чара азыр көлдө дагы улантылат. Ошол көлдө сунуштар берилет, бизде резолюция сөзсүз чыгат бүткөндөн кийин, кандай сунуштар болду, кайсы эмне чечимге келдик деп. Форумда президент, СИОФтун президенти жанагы СИОФтун уюму жөнүндө быйыл 65 жыл болду, кандай түзүлүшү, кандай салымы, кандай максаттары, анан кийин Кыргызстандын СИОФ Кыргызстандын ролун айтты. СИОФ Кыргызстан бул аябай, негизи ошол СИОФтун ичинен эң активдүү биз мүчөсү болобуз СИОФтун. Анткени жыл сайын биз фестиваль өткөрүп атабыз. Бул аябай чоң жакшы нерсе десем болот да, ошол фестивалына жакшы сөзсүз бир талап жыл сайын өткөрүү фестивал өзү-өздө. Андан тышкары ошол Кыргызстан эң жанагы жакшы надежный партнер деп коет го, ишенимдүү. Анан Кыргызстан 20 жыл болуп калды ошо СИОФто, СИОФтун ичинде кызматташыбызга жыл сайын сөзсүз дүйнөлүк конгрессте катышып туруш керек. Биз катышып турабыз, жанагы секторлор болот, ошол сектор жолугушуулар болот, ошолорго дагы катышып чечип маселелерди, кандай фестиваль, кандай өнүгүп эмне кылыш керек, кандай максаттарды коюш керек, кандай иш чараларды өткөрүш керек. Анан кийин 18 жылы дагы бизде форумдун алкагында быйыл дагы ошол Азия жанагы биздин сектордун отурушу болот да көлдө. Бул дагы аябай жакшы чоң иш.
1: Эң сонун, азыр сиздер ошол көлгө сапар тартаардын алдында биздин студияга келдиңиздер, э?
2: Ооба.
1: Кудай буйруса, ушул эфирден кийин дароо эле ысык көлгө сапар аласыздар. Жыйынтыгы жабылыш аз эми ысык көлдө өтөбү?
0: Жабылыш аз эми көлдө өтөт, Чолпон Ата шаарында Олуходо комплексинде өтөт. Ошол жерден жанакы биздин жанакы чакандагы жанакы жыйынтыктарын чыгарып, ошол жерден сыйлыктарыбызды берип дегендей, ошол жактын өзүнүн дагы бир себеп өнөрлөрүн көргөзүп, анан ошол жактан анан кете баштайт да. Өткөн жылы мындай болгондо, жанагы элдин баары ырдап бүткөндөн кийин, ар жагында мындай пардосу ачылып, анан көл көрүнүп калат да. Ошондой өткөн жылы ошондой кылганда элдин баары таң калган экен да. Ошондо абдан чоң болуп таң калып, ар жакта көл чыгып турса чыга калып, көлдүн фонуна чыгып сүрөткө түшүп, аябай кызыктуу болуп, аябай таң калышкан эле да. Быйыл дагы буюрса ошондой кылсак деген ой болуп атат да.
1: Катышуучуларга сюрприз
0: болуп турбайбы? Ооба, сюрприз болот да, сюрприз болот. Ошондой эле Чолпон Ата Бостери шаарынын балдарын дагы ошол концертке буюрса чакырабыз, жашоочуларын дагы. Алар дагы биздин келген жанагы коноктордун өнөрүн көрүп көңүл ачып кетүүгө чакырабыз аларды дагы.
1: Бул акысыз болобу?
0: Акысыз болот, албетте бул акысыз болот. Келген жагы дагы долбоордогу эми эмне акча төлөп келиш керек болот, анда уже акысыз болот. Эми мамлекеттик иш чара болуп аткандан кийин жергиликтүү калкка акысыз болуп ошол концерт келип, Чолпон Ата жана Бостери шаарынын тургундары угуп жатсаңыз эгерде келип бериңиздер.
1: Кайсы күнү болуп атат?
0: Бул 7-нчи июнь. Бул воскресенье болуп калат экен.
1: Жабылыш аз эми, кечинде
0: болот.
2: Негизи ойлоп көрсөк, Рух Ордо, Борбору, Көлдө, Чолпон эң сонун, өзгөчө бир сонун жер да. Анан ошончолук ошол сыймыктанам да, бизде Кыргыз эң сонун жерлерде, мына филармонияда ачылышы, анан кийин театрда дагы бизде эң сонун жанагы маданият
1: имараттар
2: да, имараттарды көрсөтүп, анан көлдө жөн эле көлдүн эме көлдүн жанагы центри борборунда Чолпон атада рух ордодо жабылыш болуп, анан андан тышкары жанагы биз дайыма сюрприз болуп кечинде фейерверктер көп сюрприз. Андан кийин ошол белектер, сөзсүз белектер тапшырылат. Сонун белектер ар бирине
1: катышуучуларга дипломдор тапшырылат экен,
2: дипломдор тапшырылат. Ошол эле жабылыштан кийин жанагы прием мэра дагы сонун дайыма ошол Айбек Жанышбекович дагы көңүл буруп өзүнчө чакырып баары сүйүнүшөт да. Аябай сонун, чындыгында сонун деңгээлде өтөт.
0: Бул ар бир келген биздин коноктун жакшы тосуп алуу, бул биздин милдет. Анткени тиги кыргыз эли да биз аябай мындай мейман доос конок күткөндү жакшы көрөбүз го. Келген жанакы келген жанакы айтып кеткендей эле жанакы аэропорттон самолеттон түшкөндөн баштап эле анан баары ушул милдеттин баары жана мойнубузга илинет эмеспиз. Ар бир баскан жагын каяка отурат, эмне ичет, эмне жейт, ушунун баарын камсыздайбыз да. Ойлонуңуз, жанакы гаи менен тосуп алып алып барып, жанакы комфорттук автобус машина менен тосуп алып эми уят болбойлу дегендейчи, эң жакшы отелдерге алып барып жаткызып ушул жака жана коопсуздугун камсыздоо үчүн милиция кызматкерлери менен сүйлөшүп, аларды сонуп, аларды коюп, медиктерди коюп күнкү түнкүн өмүт кылчу. Эми Кудай сактасын, эчтеке болуп кетпесин, бирок ошонун баарын
1: алдын алышы керек.
0: Алдын алып.
1: Анан эң башкысы программа абдан кызык.
0: Программа абдан кызыктуу. Өзгөчө бул жылда биз эми тиги көлгө алып барганда тиги жайлоого чыгарчубуз да кырчынгачы. Аяка быйыл көчмөндөр оюну болгон даярдык болгонуна байланыштуу быйыл ал арчага да чыгардык. Абдан да жакты. Эми ал арчаны бизге эми мындай көп кызыксыз деле болуп калса абдан кызыктуу да. Биягында мөңгүдө кар жатса, бияктан шаркырап суу агып атса, тиякта жанакы тыйын чычкандар мынтип колуңду сунсаң өзүлөрү келишет. Ага аябай сыктанышып тоого тиги бараткан жолдон баштап эле эми ушундайлар болот экен. Жанакы даже таш көрбөгөн немелер болот экен да. Жанакы чыныгы ташты көрбөгөн балдар. Балдар
1: мегаполисте жашаса,
0: мегаполис дегендей мындай болсо ташты көрбөгөн балдар болот экен да. Даже
1: ошо ташка да суктанышат.
0: Ташка да суктанышат. Тоону көргөндө, сууну көргөндө, анан сууну алар эми көбүнчө шаарда жашаса жанакы эми кандан эле суу неметип калышкан. А жакта бизде шаркырап агып атса, туптунук таптаза болуп атса, ичкенге болобу деп сурап неметип атса, аябай бизге сыймыктансак болот деп айтсам болот да. Эми ошонун баарын биз сактап калышыбыз керек. Анан жанакы буюрса көлгө алып барсак дагы жанакы сүрөт тартуу боюнча мастер класстарыбыз болот го. Пляжга барып жанакы абдан сонун мындай бир немелер болот эмеспи, пейзаж деп коет го художниктердики. Пейзаждарды ошону сүрөткө тартып алышып элес кылып алып кетишет
1: өздөрүнүн эстелиги.
0: Жанакы көлдү, тоону, өкөнү чоо кылып, же көлдү өзүнчө, тоону өзүнчө кылып выставкага да коет. Анан кийин
1: эми чыгармачылык балдардын жан дүйнөсү да өзгөчө болсо керек. Алар башкача көрөт да, көлдү дагы, тоону дагы.
0: Өзүң да кээде карап көрүп калсаң суктанасың да аябай. Анан дагы программабызда теплоходко да салып көлдүн ортосуна чейин чыгарабыз. Аяка көлгө чыкканда тоо да аяктан башкача көрүнөт эмеспи, алысыраак жактан. Анда да абдан эметишет да, суктанышып аябай кубанышып. Эми кээ бир балдар экинчи ирет келип калат, анан биринчи ирет келип калат, анан ошондо балдардын арасында таң калуулар да болот да. Мага айтып бергенде мен эми элестетчүмүн, бирок ушунчалык кооз, ушунчалык жакшы болот экенин эми өз көзүм менен көрүп ишенип атам дегендей.
1: Ошол ар бир баланын көкүрөгүндө Кыргызстан ушул керемет боюнча сакталып калсын. Чоң рахмат сиздерге атайын келип, эл аралык 6-нчы наристе балдар фольклордук фестивали жөнүндө кеңири маалыматтарды бердиңиздер. Ыраазычылык билдирем. Бишкектеги 4 күндүк кызыктуу баягы программа эми көлдө уланат экен. Ишиңиздерге дагы да болсо ийгилик каалайбыз. Мен болсо бүгүн биздин студиябызга келип маалымат берген конокторумду дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Октябрь муниципалдык администрациясынын башчысынын орун басары Баркалбас Байтиков жана Кыргызстандын Дельфи комитетинин мүчөсү Ангелина Алишерова болду. Рахмат сиздерге.
2: Рахмат
0: сиздерге.
1: Ардактуу урмандар, Арт Майдан уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Аны мен Сайра Батыркулова алып бардым. Аман туруңуздар.
3: Ош области. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1 миллион 341 900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоң Алай, Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 18. Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар, биринчи радионун толкунунда апта маалымат талдоо программасынын кезектеги чыгарылышы, алгач программабыздын өзөгүн түзө турган окуялардын анонсу менен тааныштырабыз. Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлдеги жаңы тарых барагын ачты. Кыргыз Республикасы алгачкы жолу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды.
4: Бул дагы алдыда турган чоң ишеним, бирок бул ишенимдин артында чоң жоопкерчилик бар. Кыргызстанды бардык дүйнөлүк коомчулук таанып, бизди колдоп берди. Бул биз үчүн чоң жетишкендик.
3: Кыргызстан Беларусь товар жүгүртүүнү 500 миллиард долларга жеткирүү пландалууда. Бишкекте Кыргыз-Беларусь бизнес-форум өттү.
5: Уверен, что это позволит бизнесу двух стран.
6: Бизнес чөйрөсүндө түз байланыштарды бекемдөөдө бүгүн түзүлгөн Кыргыз-Беларусь ишкерлер кеңеши өзгөчө роль ойношу керек.
3: Энергетика тармагындагы жаңылануу, электр тармактарынын ишин жакшыртуу үчүн атайын техникалар тапшырылды.
7: Ошол жаңы техника менен камсыз кылып атабыз. Бизге эң биринчиден биздин энергия секторда ушул бензин менен дистопливаны экономдогон машинелердин бири болот.
3: Негизги окуяга өтөөрдөн мурда жума ичинде болуп өткөн окуялардын учкай хроникасын эсиңиздерге салабыз. 1-июнь дүйшөмбү, президент Садыр Жапаров ата-энесинин камкордугунан ажыраган интернат түйүндөгү балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүнүн жашоо шарты менен таанышты. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү менен куттуктады. Президент администрациясында өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында эки реформанын жыйынтыгы чыгарылды. Курулуш компаниялары үчүн жаңы талаптар күчүнө кирди. Суу ресурстары кызматына 14 мобилдик устакана тапшырылды. Кыргызстанда 3,5 миңден ашык балага депозит ачылды. Бишкек шаарында наристе 6-нчы эл аралык балдар фольклордук фестивалы ачылды. Фестивалга Беларусь, Монголия, Казахстан, Корея, Түркия, Румыния, Россия, Өзбекстан жана Кыргызстандын балдардын чыгармачыл жамааттары чогулду. Бишкекте балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата балалык дүйнөсү жана көчмөн деми аттуу майрамдык фестиваль өттү. 2-июнь шейшембе президент Садыр Жапаров элдик банктын жаңы имаратын ачты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касыбалиев Баткен облусуна иш сапары менен барып, бир катар социалдык объектилерди кыдырды. Президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев Бишкек шаарынын транспорттук жана көргөзмө инфраструктурасын өнүктүрүү долбоору менен таанышты. Баткен шаарында Баткен облустук прокуратурасынын имараты ачылды. Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында сел жана суу каптоодон жабыркаган 19 жаранга 3,517,000 сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмү төлөнүп берилди. Бишкек Балыкчы поездинде Номад Экспресс маданий иш-чарасы өттү. 3-июнь шаршембе Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Баткен областындагы иш сапарынын алкагында Бүргөндү магистралдык каналынын оңдоп түзөө иштери менен таанышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Петербург эл аралык экономикалык форумунун алкагында өткөн Кыргызстан Россия бизнес диалогунда сөз сүйлөдү. Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып кабыл алынды. БШКнын жаңы курамы шайланды. Айылдарды комплекстүү өнүктүрүү долбоорунун экинчи фазасы расмий түрдө ишке кирди. Баткенде турак жай селден жабыркаган жаранга 500,000 сом кенемте төлөндү. 4-июнь бейшембе президент Садыр Жапаров 2026-2030 жылдарга Кыргыз Республикасында шахматты өнүктүрүү жана популярдаштыруу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Чет өлкөлүк унааларды легалдаштыруу 1 сентябрга чейин узартылды. Жарлыкка президент кол койду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Алатоо Travel Industry Expo 1-эл аралык соода өнөр жай көргөзмөсүнүн иши менен таанышты. Беларусьтун премьер-министри Александр Турчин расмий сапар менен Кыргызстанга келди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Эрлис Акунбеков Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу маселелери боюнча жыйын өткөрүп, курулуштун жүрүшү менен жеринде таанышты. Бишкекте ШКУ'га мүчө мамлекеттердин өнөр жай көргөзмөсү ачылды. Манас шаарында жаштардын өнүгүүсүнө жана лидерлик сапаттарын арттырууга багытталган демилге жаштар борбору ачылды. Бишкектеги Алатоо кинотеатрында түрк кино күндөрү башталды. 5 июнь жума президент Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин

0: Geçmesi başladı. Bakıt Sıdıka prezidentinin sanksiyalar boyunca atayın ökülü oldu. Energetika ministerliğine 41 jağın atayın teknika tapşırıldı. Ministerler kabinetinin törögası Adılbek Kasımaliyev dünyalık aylana çöyrünü korguo gününe karata kızmatkerlerdi kesiptik mayram menen kuttuktadı. Kırgızstan'ın Grek-Rim güreşi boyunca kurama komandasının mücesi Joloman Şaşınbekov Mongolia'nın Ulan-Batır şarında ötkön 50 yıllık reytingtik turnerinde altın medal bağındırdı. Өт бара жаткан жума жагымдуу жаңылыктар менен көпчүлүктүн эсинде калды. 3-июнь Кыргызстандын тарыхында маанилүү күндөрдүн бири болуп калды. Бул датада Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2027-2028 жылдарга карата туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. Шайлоого 191 мамлекет катышып, Кыргызстан 142 добуш менен ишенимдүү жеңишке жетти. Өлкөнүн аталган кеңештеги туруктуу эмес мүчөлөрүнүн расмий иши 2027 жылдын 1 январынан башталат. 2027-2028 жылдары Кыргызстан дүйнөлүк тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылууга багытталган маанилүү чечимдерди кабыл алуу процессине түздөн-түз катышат. Эксперттер Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттердин басымдуу бөлүгүнүн Кыргызстанга көрсөтүлгөн мындай ишеними өлкөнүн эл аралык аброюнун жогорулаганын көрсөтөт деп белгилешүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши дүйнөлүк тынчтыкты жана коопсуздукту сактоого жооптуу БУУнун негизги органы болуп саналарын эске салалы. Ал арада президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде өлкө Коопсуздук Кеңешиндеги ишмердүүлүгүндө алдыга жылдыра турган демилгелерди белгиледи.
1: 3-июнда Нью-Йоркто өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясынын жыйынында Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө Кыргызстандын талапкерлиги үчүн 142 мамлекет добуш берди. Коопсуздук Кеңешиндеги орун үчүн атаандашкан Филиппин 49 добуш алды. Шайлоого жалпы 191 мамлекет катышты. Жыйынтыгында Кыргызстан 142 добуш менен ишенимдүү жеңишке жетишти. Бул ийгилик бир күндө келген жок. Акыркы жылдары Кыргызстан көп тараптуу дипломатияны күчөтүп, эл аралык уюмдардагы активдүүлүгүн арттырды. Айрыкча климаттын өзгөрүшү, тоолуу өлкөлөрдүн көйгөйлөрү, суу ресурстары жана туруктуу өнүгүү маселелерин көтөрүп келди. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Нью-Йорктон түз байланышта бул жетишкендикти кыргыз дипломатиясынын эмгегинин жыйынтыгы деп баса белгиледи.
2: Эл аралык коомчулуктун болгон ишеними бул биздин президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевдин жасаган реформасынын негизи жана биздин тышкы саясаттагы эң чоң ишти биз баштаганбыз 2 жыл мурун. Азыр болсо акыркы 2 айдын ичинде биз чоң команда менен келип, биздин элчилер менен, биздин дипломаттар менен келип жакшы иш өткөрдүк. Ар бир региондор менен иштедик. Мына результатында биринчи турда 105 менен баштаганбыз, азыр 140 2 добуш менен утуп алдык. Бул дагы алдыда турган чоң ишеним, бирок бул ишенимдин артында чоң жоопкерчилик бар. Биз деген көптөгөн мамлекеттер менен азыркы дүйнө өзгөрүп атканда баардык конфликттер, баардык иш-чаралар боюнча биз өзүбүздүн позициябызды болуш керек. Ошондуктан биз мунун жоопкерчиликти түшүнөбүз. Бул ишти мындан ары аткарганга аракет кылып жасайбыз. Негизи Кыргызстанды баардык дүйнөлүк коомчулук таанып бизди колдоп берди. Бул биз үчүн чоң жетишкендик.
1: Добуш берүүнүн жыйынтыгы жарыялангандан кийин президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды куттуктап, окуяны кыргыз дипломатиясынын ири жеңиши катары баалады.
3: Кыргызстан бул жеңишти эл аралык коомчулуктун жогорку ишеними катары. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун баардык мүчө мамлекеттердин алдындагы чоң жоопкерчилик катары кабыл алабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине мүчө болгон мезгилде Кыргыз Республикасы эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоого, чыр-чатактарды алдын алууга, превентивдүү дипломатияны өнүктүрүүгө, талаш-тартыштарды тынчтык жолу менен жөнгө салууну колдоого, эл аралык тутумда чакан жана өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ролун күчөтүүгө, ошондой эле глобалдык коопсуздуктун контекстинде климаттык, суу, тоолуу аймактарга байланышкан жана экологиялык чакырыктарды эске алууга багытталган артыкчылыктарды ыраттуу илгерилетүүгө ниеттенебиз. Биз Кыргыз Республикасынын талапкерлигин колдогон баардык мамлекеттерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз жана Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде тынчтыкка, туруктуулукка жана көп тараптуулукту бекемдөөгө кызмат кылган жоопкерчиликтүү конструктивдүү жана ачык өнөктөш болууга даяр экенибизди ырастайбыз.
1: Кыргызстан тарыхый ийгиликке жетишип, биринчи жолу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. Бул окуя өлкөнүн эгемендүүлүк тарыхындагы эң маанилүү дипломатия.

0: дипломатиялык жетишкендиктердин бир катар бааланууда. Эксперттик коомчулук кыргыз дипломатиясынын жаңы тарыхый доору башталганын, кыргыз мамлекети эл аралык деңгээлде өз ордун таап, дүйнө жүзүндө аброю бир тепкичке көтөрүлгөнүн айтууда. Бул президенттин тышкы саясатты тең салмактуу кармап, чечкиндүү кадамдарды жасап, жеткиликтүү саясат алып баргандыгынын жыйынтыгы дешет алар. Мамлекеттик коомдук ишмер Алмамбет Матубраимовдун пикиринде таасирдүү органга мүчө болууга өлкөдөгү өнүгүүлөр жана туруктуулук негиз болду.
1: Дүйнөлүк Бириккен Улуттар Уюмунун коому 146 добуш менен колдоп бергени бул чоң жетишкендик дейбиз. Жетишкендиктердин жөн эле келген жок бул деп айтсак болот. Мына биз эл жакында 35 жылда болот жетишкендиктин. Акыркы жылдардагы биздин мамлекеттеги өнүгүүнүн өсүшүн, дүң продукциянын, экономиканын көтөрүлүшү, социалдык маселелердин чечилиши, биринчи жагынан, экинчи жагынан болсо карап көрсөк, чек аранын чечиши биздин Тажикстан, Өзбекстан менен канчалык болсо дагы эч кандай ортомсусуз өзүбүздүн күч менен киришип туруп, бул эң чоң жогорку дипломатиялык жетишкендик десем жаңылбайбыз. Чек ара такталгандан кийин бул коопсуздуктун, ошондой эле тынчтыктын, биримдиктин, достуктун эң чоң белгиси.
0: Ал эми Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Бактыгүл Каламбекова биринчи радиого берген маегинде президент Садыр Жапаровдун салмактуу демилгелери ыраттуу тышкы саясаттын үзүрү болгонун айтты.
2: Мунун артында эбегейсиз зор эмгек жатат. Албетте, бул иштин инструменти катары ушуну ишке ашырган, күндөп түндөп иштеген ушул дипломатиялык кызматтын, өлкөнүн дипломатиялык кызматынын майданында, авангардында иштеген менин кесиптештеримдин бардыгы үчүн бул өтө чоң мындай бир стимул бере турган, үх дей турган, ах дей турган бир жакшы окуя болду. Элдин, өлкөнүн ажарын ачкандай бир сезим калтырат. Ошону менен бирге бул өтө чоң жоопкерчилик. Жоопкерчиликтин жанында дагы мындай көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө ачылган эшик болуп эсептелет. Мына бул Кыргызстандын өзүнүн потенциалын дүйнөлүк аренага алып чыгып, ошол башкалардын катарына кошулуу дүйнөлүк күн тартипке, айрыкча эл аралык тынчтыктын жана коопсуздуктун маселелери боюнча талкуулоо, дүйнөнүн тагдыры талкууланган маселелерде үн кошуусу, демилгелер алып чыгышы үчүн аябай чоң күчтүүлүктөр түзүлүп атат.
0: Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары Кыргызстан 2 жылдын ичинде улуттуу маселелерди чечүүдө кызмат кылаарын саясатчылар белгилеп жатат. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов биринчи радиого Кыргызстан глобалдык маселелерди ишенимдүү көтөрө алат деп билдирди.
3: Менин оюмча бул биздин эл үчүн, биздин дипломатия үчүн, биздин жетекчилер үчүн абдан чоң ийгилик деп айтсак болот. Анткени бул чоң бир дүйнөлүк саясатка аралаштырган, дүйнөлүк экономика аралаша турган бир багыт башат деп айтсак болот да. Ушуну туура пайдаланып алсак, мен ойлойм, элибизге, мамлекетибизге абдан чоң ийгиликтерди жарата турган иштер башталды деп.
0: Ал арада президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде өлкө коопсуздук кеңешиндеги ишмердүүлүгүндө алдыга жылдыра турган демилгелерди белгиледи.
4: Биз июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине өтөбүз. Ошондуктан сентябрь айында БУУ-га барганда уюмдун уставын, комитеттердин жоолорун түп тамырынан өзгөртөлү, заман талабына ылайык келтирели. Уюмдун кадыр баркын жогорку деңгээлге чыгаралы деген сунуш киргизебиз. Кудай буюрса, сентябрь айында Бириккен Улуттар Уюмга барганда абдан катуу, татаал сунуштарды беребиз. БУУ-нун авторитетин жогорку деңгээлге чыгарышыбыз керек. Уюмдун чечимдери дегенде мейли кайсы мамлекет болбосун так аткаргандай болушу керек. Болбосо Бириккен Улуттар Уюмунда 6 комитет болсо, 5-өөнүн чечимдерин эч ким деле тоготпой калды. Көбүнчө коопсуздук кеңешинин чечимдери гана аткарылып келе жатат. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун уставына кошумчаларды киргизүү боюнча сунуш беребиз. Уюмдун кандай гана чечимдери болбосун 100% аткарууга тийиш. Ар бир мамлекет өзүн билемдик менен башаламандык кыла беришти токтотуш керек. Кайсы бир мамлекетке санкция киргизе турган болсо, Бириккен Улуттар Уюмда каралып, БУУ-нун чечими менен санкция киргизиш керек. Өзүн билемдик менен эле каалаган мамлекет башка бир мамлекетке санкция киргизе берген башаламан жашоо токтошу зарыл. Мына ушундай жана башка дагы толтура өзгөртүүлөр боюнча сунуштар болот.
0: Кыргызстандын бул органга мүчө болуп шайланышы өлкөгө дүйнөлүк деңгээлдеги маселелер боюнча өз позициясын билдирүүгө жана чечим кабыл алуу процесстерине катышууга мүмкүнчүлүк берет. Кыргыз өлкөсү эми аймактык маселелерди гана эмес, глобалдык коопсуздук көйгөйлөрүн дагы талкуулоого катышат. Республиканын мындай ийгилиги менен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев куттуктады. Казак лидери Кыргызстандын эл аралык жогорку авторитетинин таанылышы жана бүт борбор Азия үчүн тарыхый мааниге ээ окуя деп атады. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Жапаровду куттуктап, Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттердин Кыргызстандын талапкерлигин кеңири колдоосу өлкөнүн эл аралык абройунун жогору экендигинин, ошондой эле өлкө жетекчилиги жүргүзүп жаткан тынчтыкты, стабилдүүлүктү жана туруктуу өнүгүүнү чыңдоого багытталган саясаттын дүйнөлүк коомчулук тарабынан таанылгандыгынын айкын далили экенин белгиледи. Түрк мамлекеттер уюму болсо куттуктоосунда бул ийгилик эл аралык коомчулуктун Кыргызстандын конструктивдүү позициясына, жоопкерчиликтүү дипломатиясына жана Бириккен Улуттар Уюмунун максаттары менен принциптерине болгон бекем берилгендигине көрсөткөн ишениминин айкын далили болуп саналарын айткан. Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы бул өлкөнүн эл аралык саясаттагы ролунун өсүп жатканын көрсөткөн тарыхый окуя. Эми Кыргызстан глобалдык тынчтык жана коопсуздук маселелерин чечүүгө салым кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши уюмдун туруктуу иштөөчү башкы саясий органы. Устав боюнча ага эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылуу боюнча башкы жоопкерчилик жүктөлгөн. Кеңеш 15 мүчөдөн турат. Алардын 5-ү АКШ, Улуу Британия, Франция, Кытай жана Россия туруктуу жана вето укугуна ээ. Ал эми калган 10 мүчөсү башка ассамблея тарабынан 2 жылдык мөөнөткө аймактык квоталар боюнча шайланат. Кыргызстандын аталган кеңештеги туруктуу эмес мүчөлүгүнүн расмий иши 2027 жылдын 1 январынан тартып башталат.
4: Апта ичинде өлкө бир катар маанилүү эл аралык иш-чаралардын борборунда болду. Кыргызстанга расмий сапары менен Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчин келип, эки өлкөнүн ортосундагы саясий, соода экономикалык жана маданий кызматташтыктын келечеги талкууланды. Бул сапар Кыргыз-Беларусь мамилелерин жаңы деңгээлге көтөрүүгө багытталган конкреттүү макулдашуулар жана ири долбоорлор менен өзгөчөлөндү. Өкмөт башчыларынын сүйлөшүүлөрү, бизнес-форум, өнөр жай ишканаларына болгон сапарлар жана мамлекет башчынын кабыл алуусу эки тараптуу кызматташтыктын кеңири мүмкүнчүлүктөрүн дагы бир жолу көрсөттү. Аптанын маанилүү эл аралык окуяларынын бири болгон бул сапардын негизги жыйынтыктары тууралуу кийинки репортажда.
5: Бул жума ичи Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчин жерге бизге биринчи жолу расмий сапар менен келди. 5-июнда Бишкекте өткөн бул сапар Кыргыз-Беларусь кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган маанилүү саясий жана экономикалык иш-чаралар менен коштолду. Сапардын алгачкы бөлүгүндө ынтымак ордодо Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев менен Александр Турчиндин расмий жолугушуу аземи өттү. Мамлекеттик туулар көтөрүлүп, эки өлкөнүн гимндери жаңырып, тараптар ардактуу күзөттүн катарын кыдырып чыкты. Андан соң эки өлкөнүн өкмөт башчылары кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Жолугушууда соода экономикалык кызматташтык, өнөр жай кооперациясы, айыл чарба, энергетика, туризм жана маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелери талкууланды. Минкап башчысы Адылбек Асмалиев белгилегендей, акыркы жылдары эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүү туруктуу өсүүдө. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча өз ара сооданын көлөмү 206 миллион АКШ долларына жетип, мурунку жылга салыштырмалуу 54% ашык көбөйгөн. Тараптар 2030 жылга чейин бул көрсөткүчтү 500 миллион долларга жеткирүү боюнча максаттарын дагы бир жолу ырастады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Беларусь премьер-министринин бул сапары Кыргыз-Беларусь кызматташтыгын мындан ары чыңдоодо маанилүү этап болуп, өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча аракеттенүүгө кошумча динамика бар экенин айтып өттү.
6: Уверен, что это позволит бизнесу двух стран.
7: Бизнес чөйрөсүндө түз байланыштарды бекемдөөдө бүгүн түзүлгөн Кыргыз-Беларусь ишкерлер кеңеши өзгөчө роль ойношу керек. Өз ара соода маселелерине өзүнчө токтолгум келет. Биз кыргыз продукциясынын Беларусь рыногунда жайгашуусун кеңейтүү боюнча биргелешип иштөөгө кызыктарбыз. Биздин кызматташтыктын эң келечектүү багыттарынын бири өнөр жай кооперациясы. Кыргызстан даяр продукцияны импорттоого гана эмес, өндүрүштү терең локализациялоого, биргелешкен ишканаларды түзүүгө, технологияларды трансферттөөгө жана заманбап сервис инфраструктурасын өнүктүрүүгө да кызыктар.
5: Кыргызстан даяр продукцияны импорттоого гана эмес, өндүрүштү терең локализациялоого, биргелешкен ишканаларды түзүүгө, технологияларды трансферттөөгө жана заманбап сервис инфраструктурасын өнүктүрүүгө да кызыктар. Анын ичинде машина куруу, электротехника, өнөр жайы, коммуналдык техника, лифт жабдуулары жана кайра иштетүү өнөр жай тармактары келечектүү деп саналды. Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчин өз кезегинде мейман достук жана жылуу кабыл алуу үчүн ыраазычылык билдирип, бул Кыргыз Республикасына жасалган алгачкы расмий сапар экенин баса белгиледи. Ал эки мамлекеттин кызматташуусу сапаттык жактан жаңы деңгээлге чыгарууга болгон өз ара даярдыгыбызды чагылдырган маанилүү окуя болуп жатат деп айтып өттү.
8: Годы Кыргызстан, я не побоюсь этого слова, показывает феноменальные успехи.
7: Кыргызстан экономикалык жактан абдан жакшы өнүгүүдө. Муну баарыбыз көрүп турабыз. Биздин өз ара аракеттенүүбүздүн негизин соода экономикалык чөйрө түзөт. Тышкы чакырыктарга карабай сооданын оң динамикасы сакталууда. Биздин милдетибиз бул тенденцияны бекемдөө жана товардын номенклатурасын кеңейтип, кооперациялык байланыштарды тереңдетүү аркылуу анын туруктуу өнүгүүшүн камсыз кылуу болуп эсептелет.
5: Эки тараптуу күн тартибинде региондор аралык кызматташтык маанилүү орунду ээлейт. Ал чоң потенциалга ээ жана региондор, шаарлар, ишканалар жана билим берүү мекемелеринин ортосундагы түз практикалык байланыштарды түзүүгө мүмкүндүк берет. Бул туурасында президенттин Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Жетигенов.
9: Витебск областы менен Ысык Көл областынын кызматташуусунун кол койдук. Бул жерде баягы туризм багытында, экономика багытында, социалдык багыттарда кызматташуулар азыр жүрүп баштады. Анан күзүндө ошол Белоруссия тарап бизди Ысык Көл областынын өкүлдөрүн чакырып атат. Анан ошол жерде барып ага чейин жана иштер жүрүп атат. Эки келишим ишке ашыруу боюнча. Буюрса акырындан ары иш алып барабыз.
5: Ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Асмалиев жана расмий сапар менен келген Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчин басма сөз өкүлдөрүнө билдирүү жасашты. Анда сүйлөшүүлөрдүн күн тартиби жана сапардын программасы абдан бай болгону маалымдалды.
10: Уважаемые представители средств массовой информации, прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность премьер-министру республики Беларусь, уважаемому Александру Генриховичу Турчину и всем членам белорусской делегации за состоявшиеся сегодня плодотворные переговоры.
5: Ошол эле күнү Бишкекте Кыргызстан Беларусь бизнес форуму өттү. Форумда эки өлкөнүн мамлекеттик органдарынын, соода өнөр жай палаталарынын жана бизнес өкүлдөрүнүн катышуусунда кызматташуунун жаңы багыттары талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Кыргызстан менен Беларусьтун кызматташуусун кеңейтүү үчүн олуттуу потенциал бар экенине токтолгон.
10: Кыргызстан обладает выгодным географическим положением, возможностями в сфере логистики.
11: Кыргызстандын географиялык жактан ыңгайлуу жайгашуусу жана логистика, айыл чарба, жеңил өнөр жай, энергетика жана туризм тармагында мүмкүнчүлүктөр бар. Беларусь өз кезегинде күчтүү өнөр жай базасы, машина куруу, айыл чарба технологиясы, илимий өндүрүштүк тажрыйбасы менен белгилүү. Биз бул мүмкүнчүлүктөрдү айкалыштырууда чоң потенциалды көрүп жатабыз. Бүгүн бул жерде түздөн-түз сүйлөшүүгө, рыноктун реалдуу муктаждыктарын талкуулоого жана өз ара пайдалуу чечимдерди табууга даяр болгон бизнес өкүлдөрдүн келиши өзгөчө маанилүү. Бизнестин түз байланышы ишенимдин пайдубалы, ал эми ишеним өз кезегинде ийгиликтүү жана туруктуу долбоорлорду ишке киргизүүнүн ачкычы.
10: Прямой контакт между бизнесом – это основа доверия.
5: Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчин өз кезегинде экономикалык форумдун эки өлкөнүн бизнес коомчулугу үчүн кызматташтыкты өнүктүрүү жана бекемдөө перспективаларын талкуулоо үчүн натыйжалуу аянтча катары маанилүүлүгүн белгиледи.
12: Беларусь рассматривает Кыргызстан не просто как рынок сбыта готовой.
13: Беларусь тарап Кыргызстанды узак мөөнөттүү кызматташтык жана биргелешкен өндүрүштөрдү түзүү үчүн келечектүү аянтча катары карайбыз. Буга бизде бардык шарттар бар. ИАЭП алкагында бекем саясий эрк, ачык айкын эрежелер жана ондогон жылдарга экономикалык байланыштарды бекемдөөгө өз ара даярдык бар.
12: Готовность укреплять экономические связи на десятилетия вперед.
5: Форум эки өлкөнүн бизнес чөйрөлөрүнүн ортосундагы өнөктөштүктү чыңдоого жана жаңы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өбөлгө түзө турганын, бул ирет 20 ашуун документке кол коюуларын Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев маалымдады.
14: 20 жакын келишим кол коюлат. Ошол келишимдердин жалпы көлөмү 5 миллион доллардан ашык болуп атат. Бул 1.5 миллиард сомго чейин жеткендей болот. Бирок бул башталышы гана. Биз ойлойбуз, бүгүнкү жолугушуудан кийин ишкерлер бетме-бет сүйлөшүп, дагы бир жакшы чоң долбоорлорго чыгат деп.
5: Иш чаранын алкагында Кыргыз Республикасынын соода өнөр жай палатасы менен Беларусь өлкөсүнүн соода энергия палатасынын жетекчилигинин ортосунда Кыргыз-Беларусь ишкер кеңешин түзүү жөнүндө макулдашууга кол коюлуп, тараптар кол коюлган документтер менен расмий түрдө алмашты.
15: Сегодняшнего мероприятия станет создание Кыргызско-Белорусского делового совета, новой эффективной платформы для развития прямого диалога.
5: Андан кийин Адылбек Касмалиев менен Александр Турчин Бишкектеги автомаш радиатор заводуна барды. Ал жерде өндүрүштүн кубаттуулугу менен таанышып, Беларусь өнүктөштөр менен өнөр жай кооперациясы мындан ары кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрү талкууланган. Сапардын негизги бөлүгү катары Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчинди кабыл алды. Жолугушууда соода экономика, өнөр жай, энергетика, айыл чарба, тоо-кен тармагы жана туризм багыттарындагы кызматташтык маселелери каралган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан биргелешкен ишканаларды түзүүгө, өндүрүштү локалдаштырууга жана заманбап технологияларды тартууга кызыктар экенин белгилеген.
16: Ваш ответный официальный визит рассматриваем как важное.
17: Сиздин жооп иретиндеги расмий сапарыңызды Кыргызстан менен Беларусьтун ортосундагы кызматташтыкты нырааттуу өнүгүп жатканын жана өлкөлөрүбүздүн ортосундагы достук мамилелерди мындан ары бекемдөөгө болгон жалпы умтулуунун маанилүү ырастоосу катары баалайбыз. Урматтуу Александр Григорьевич, кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө толук чечкиндүү экенибизди өзгөчө белгилеп кетким келет. Бүгүнкү күндө өлкөлөрүбүздүн ортосунда бул үчүн бардык зарыл өбөлгөлөр бар. Эң башкысы жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга болгон бекем саясий эрк. Бүгүнкү жолугушуу практикалык кызматташтыкка кошумча дем берип, аны жаңы деңгээлге көтөрөт деп ишенем.
16: Дополнительный импульс практическому взаимодействию.
5: Ал эми Александр Турчин Беларусь президенти Александр Лукашенконун саламын жеткирип, Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2027-2028 жылдардагы туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышын куттуктады.
18: Кыргызстан является нашим надёжным другом, проверенным временем союзником.
19: Кыргызстан биздин ишенимдүү досубуз, убакыт сынынан өткөн союздашуубуз жана маанилүү соода өнөктөшүбүз болуп саналат. Биз КМШ, ЕЭП жана ШКУ сыяктуу бардык интеграциялык түзүмдөрдүн алкагында биргелешип иш алып барабыз. Бул өз кезегинде эки тараптуу диалогтун эң жогорку жана жогорку деңгээлдеги оң динамикасын сактоого өбөлгө түзүлдү.
18: Динамики двустороннего диалога на высшем и высоком уровне.
5: Сапардын жыйынтыгында айдоочулук өбөлүктөрдү өз ара таануу, эмгек жана социалдык камсыздоо, билим берүү, маданият жана региондор аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө байланышкан 12 документке кол коюлду. Ошентип, Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчиндин Кыргызстанга болгон алгачкы расмий сапары эки өлкөнүн стратегиялык өнүктөштүгүн бекемдөөгө, соода-экономикалык алакаларды кеңейтүүгө жана жаңы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга багытталган маанилүү кадамдар менен эсте калды. Биринчи радио Назира Молдукулова.
20: Бул жумада энергетика тармагына атайын техникалар тапшырылды. Техникалар Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын өз каражатына сатылып алынды. Жүктөгүч экскаваторлар, бийиктикке көтөрүлүүчү унаалар, оор жүк ташуучу башкы унаалар, чиркегичтер жана бригадалык унаалар республика боюнча электр тармактарынын ишканаларына бөлүштүрүлдү. Бул техникалар энергетика тармагындагы капиталдык курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу аткарууга, авариялык кырдаалдарды ыкчам жоюуга, электр тармактарынын ишмердүүлүгүн жогорулатууга жана бөлүштүрүүчү тармактардын үзгүлтүксүз иштешин камсыздоого шарт түзөт.
0: Тилек Абдразаев Ысык Көл электр тармагынын айдоочусу. Бул тармакта иштегенине 30 жылдан ашты. Анын айтуусунда тоолуу аймакта авариялык кырдаалдар көп катталгандыктан анын жумушу ар дайым жоопкерчиликти жана ыкчамдыкты талап кылат.
21: Эң эле көп ушу Ысык Көл облусунда болуш керек. Анткени биз эңилчек подстанциябыз бар. Чоң ашуу деген ашуубуз бар. Ал ашуудан ашыш үчүн мындай машинелер азыркы кышкысын, жайкысын ушундай жакшы мобилдик машинелер керек болуп турган. Сөөк бар. Биз Карасай Акшыйрак подстанциясына барыш үчүн 4 ашуу ашып барабыз. Сармайнок ашуусу, Барыскон ашуусу, Сөөк ашуусун ашып барабыз.
0: Тазабек Абдразаев сыяктуу тармакта күнү-түнү ысык суукка карабай иштегенге туура келген учурларда алардын ишин жеңилдетип, авариялык кырдаалдарга ыкчам чара көрүүгө, ошондой эле калкка көрсөтүлүүчү кызматтын сапатын жогорулатууга өбөлгө түзө турган атайын техникалар берилди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлист Акунбеков жаңы атайын техникаларды көрүп чыгып, алардын электр тармактарынын ишенимдүү иштешин камсыздоодогу жана авариялык кырдаалдарды ыкчам жоюудагы маанисине токтолду.
1: Бүгүн биз энергетика тармагынын өнүктүрүүгө багытталган дагы бир маанилүү иш-чаранын күбөсү болуп отурабыз. Өлкө башчыбыз урматтуу Садыр Кожоевичтин энергетика тармагына болгон өзгөчө көз карашы энергетикалык көз карандылыкты камсыздоого, ири долбоорлорду ишке ашырууга багытталган.
0: Бул техникалар энергетика тармагындагы капиталдык курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу аткарууга, авариялык кырдаалдарды ыкчам жоюуга, электр тармактарынын ишенимдүүлүгүн жогорулатууга жана бөлүштүрүүчү тармактардын үзгүлтүксүз иштешин камсыздоого шарт түзөт. Техникалар Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун өз каражатына сатылып алынды. Жалпы суммасы 181.6 миллион сомду түзгөн 41 даана атайын техника өлкөнүн бардык аймактарындагы электр тармактары ишканаларына бөлүштүрүлдү. Энергетика министри Талайбек Ибраев соңку жылдары тармактын техникалары жаңыланып жатканына токтолду.
2: Энергетика тармагында эки эле мезгил бар да. Бул кыш мезгили, анан кышка даярдык мезгили. Жакшы күн болуп атат биздин энергетиктер үчүн. Бүгүн кышка даярдыктын астында ушундай өзүбүздүн биздин кесиптештерибизди ушул жаңы техника менен камсыз кылып атабыз. Эң аз бензинди, дизельный топливону аз колдонгон машинелердин бири болуп эсептелет жана бизге эң биринчиден биздин энергия секторда ушул бензин менен дизтопливону экономдогон машинелердин бири болот. Мурун эски машинелерди өзүңөр билесиңер, Советтер Союзундагы ГАЗ-53, ГАЗ-66 жүзүнө 30 литрден кем камсыз кылган эмес да. Акыркы жылдарын алсак ушул 3-4 жылдын ичинде энергетика тармагында 60-70% жаңылануу болду да. Бул деген бул жерде өздүк мындай айтып атканда чыгымдан, ошо энергетика тармагынын өзүнүн түшкөн кирешесинен алып аткан жерде эч кандай кредит жок, эч кандай республиканский бюджеттен салым жок. Биз ошол өзүбүздүн экономика алып жана реформанын алкагында чыккан экономика финансыдан сатып алып атабыз.
0: Жаңы техникалардын катарында жүктөгүч экскаваторлор, бийиктикке көтөрүлүүчү унаалар, оор жүк ташуучу башка унаалар, чиркегичтер жана бригадалык унаалар бар. Белгилей кетсек, энергетика тармагын жаңылоо жана материалдык техникалык базасын чыңдоо иштери акыркы жылдары ыраттуу жүргүзүлүүдө. Мисалы, 2025 жылы жалпы суммасы 379.1 миллион сомго 140 даана атайын техника сатылып алынып, өлкө боюнча электр тармактарынын ишканаларына бөлүштүрүлгөн. Энергетика министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан мындай системалуу иштер тармактын инфраструктурасын жаңылоого, күз-кыш мезгилине даярдыкты күчөтүүгө жана эң башкысы калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоого багытталган.
20: Уктурузлантабыз. Кыргызстанда 1 июлдан тарта бала ырыскы, жөлөк пулун чектөө жана төлөө үчүн документтерди кабыл алуу башталат. Белле кетсек, быйыл 6 мартта президент 3 жашка чейинки балдарга ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулдун жаңы түрү бала ырысын киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Жаңы төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейинки балдардын ата-энелерине же мыйзамдуу өкүлдөрү 1 июлдан тарта бала ырысы жөлөк пулуна документтерди тапшырууга мыйзамдуу укуктуу. Бул жөлөк пулга документтер түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жана райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыктарында кабыл алынат. Бардык зарыл болгон документтер реалдуу кырдаалга дал келсе, бала ырыскы автоматтык түрдө чектелет жана төлөнөт. Жаңы санариптик механизм жөлөк пул дайындоо процессин жеңилдетип, кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн арттырат дешет адистер. 1 августтан тарта өлкөдөгү ар бир бала ай сайын 1200 сомдон кем эмес өлчөмдө бала ырыскы жөлөк пулун алат.
0: Кыргызстанда 3 жашка чейинки балдарды колдоого багытталган бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулуна документ кабыл алуу ушул жылдын 1 июлунан тарта башталат. Жаңы программа боюнча арыздарды жарандар түндүк тиркемеси аркылуу же аймактык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыктарына кайрылып тапшыра алышат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов буга чейин жыйында билдирген.
22: Биринчи жолу биз ушундай механизмди баштап атабыз. Жөлөк пул алууну каалаган жарандар райондук социалдык коргоо башкармалыгына келип барабы. Аралыктан мобилдик тиркеме аркылуу арыз берип, эгерде бардык белгиленген тартипте документтери толтурула турган болсо, биз чегерүүгө даяр болобуз. Экинчиси, эгерде жарандын мобилдик тиркеме аркылуу арыз бергенге мүмкүнчүлүгү жок боло турган болсо, анда биз мурдагыдай эле классикалық вариант райондық бөліндіргі келіш керек болып. Ал жағындағы, мысалы, қарағаны дайамыз.
0: Президенттің жарлығына ұлайық, емі 3 жасқа чейінке әрбір бала мамлекет тарауынан ай сайын жөлік бұл алады. Жаңы механизм үйбілеуінің кирешесіне же социалдық ауалына қарауыстан бардық балдарға бірдей шарт түзуіні мақсат қылады. Өкмет өкілдерінің айтымында ұчырда өлкөді 3 жасқа чейінке 445 мінден ашық бала бар. Алардың бардығы жаңы қолдау чарасының алушыларына айланады. Программаны ішке ашыруға мамлекет жыл сайын болжол менен 6,5 миллиард сомго чейін бөлүнү пландоодо. Анын ичинде программа 2026 жылдын 1 июлунан тартып ишке киргендигине байланыштуу ушул жылы болжол менен 3,1 миллиард сом талап кылынаарын 1 радионун түз эфиринде эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Камчыбек Досматов билдирген.
3: Президентибиз мыйзамга кол койду, мамлекеттик жөлөк пулдар тууралуу. Ошонун алкагында 1 июлдан баштап биз бала арызы жаңы жөлөк пулун берип баштайбыз. Буга жалпы бюджеттен 6 миллиард сомдон ашык жылдык керектөө талап кылынат да. Ар бир балага 1200 сомдон жөлөк ай сайын жөлөк пул чегерилет бирсе.
0: Жаңы жөлөк пул өлкөдөгү ар бир наристенин жашоосунун алгачкы жылдарында колдоону көздөйт. Төлөмдөрдү дайындоо процесси толугу менен санарип технологияларга негизделет. Бардык керектүү маалыматтар мамлекеттик маалымат базалары аркылуу текшерилет. Эгер документтер толук жана маалыматтар туура болсо, жөлөк пул автоматтык түрдө дайындалып төлөнөт. Ошондуктан ата-энелердин ээсине, эгерде 3 жашка чейинки балаңыз болсо, анын документтерин санарипке өткөрүп, түндүк тиркемесине киргизүү зарыл. Ал үчүн 1 июлдан тарта түндүк тиркемесиндеги социалдык төлөмдөр бөлүмүнөн бала ырысын тандап документтер киргизилет. Кандай документтер керектелет? Министрликтин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн башкадиси Адель Жомартова айтып берди.
4: Бул жөлөк пулга Кыргыз Республикасынын жарандары жана кайрылман статусу бар адамдар кайрыла алышат. Жөлөк пулга арыз берүүчүнүн паспорту, баланын туугандыгы тууралуу күбөлүгү, персональный идентификационный номери менен керектелет. Ишенимдүү адам, жол болсо камкорчу кайрылган учурда ишеним кат жана камкорчу дайындоо жөнүндө соттун чечими керектелет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарынын балдарынын чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар болгон учурда бул балага Кыргыз Республикасынын паспорту же Кыргыз Республикасы жарандыгына таандык экени жөнүндө маалымат керектелет. Бул жөлөк пулга кайрылуу түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арыз берүүгө мүмкүндүк түзүлүүдө.
0: 1 августтан тарта өлкөдөгү 3 жашка чейинки бардык балдар үчүн ай сайын кеминде 1200 сом өлчөмүндө төлөм каралган. Тоолу жана өзгөчө макамга ээ аймактар үчүн сумма тиешелүү коэффициенттерге жараша өзгөрүшү мүмкүн. Жөлөк пулду алуудагы негизги талаптардын бири баланын 3 жашка толо элек болушу жана анын жөлөк пул алуучу менен чогуу жашашы зарыл. Азыркы тапта бала ырысы боюнча маалыматтык өнөктүк башталды. Адистер ата-энелерди алдын ала маалыматтарын тактап, керектүү документтерин текшерип чыгууга чакырууда. Бигайым Абдыкадырова, 1 радио.
20: Ушуну менен апта маалымат программасын аяктайбыз. Бул жума ичиндеги маанилүү окуяларды 1 радионун кабарчылары сиздерге чагылдырып берди. Келерки жумада жагымдуу жаңылыктарды күтөлү.

Баткен областы. Административтік борбору Баткен шары. Халқы 525100 адам. Аянты 16995 шаршы километр. Баткен областының құрамына 3 район кіред. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүйлүктү жана Кызылкыя шары. Биринчи радионун жаштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо койнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана Алты Азуулу Таажы чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо. Кыргызстандын кооз жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргызленд программасында. Ар ишемби 18:40 Кыргызленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө буруңуз. Биз менен бирге болуңуз.

0: Саламатсыздар бу урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун Кыргыз лент аттуу берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожогелдиева. Тоолордун арасында жаңырып турган тунук добуштай болуп, бүгүн сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушуп отурабыз. Кыргыз жеринин кереметтүү бурчтары, элдин тарыхы, айылдын жети, ата бабадан калган нарк насили тууралуу баян кыла турган өзгөчө программабызга кош келиңиздер. Зардалым, зоолоруң асман тиреп, жатасың тоо койнунда гүлүң тербеп, булуттар башыңа келип конгондо, көргөн жан суктанат көңүл бөлүп. Зардалым, мүлтүр сулуу булактарым, шаркырап ырдап аккан тунук агым, жээгиңде чоңойгон уул кыздарың, сакташат жүрөгүндө ыйык багың. Зардалым, ак калпак тоолу мекеним, сен болуп жашайт дайым жүрөк демим, кайда жүрсөм сагындырып өзүңө, тартасың касиетиң менен мени. Зардалым, тарыхың терең катылган, аруак эмгек менен даңкталган, кыйын күндө моюн бербей жашаган, каарман элдин изи сага жазылган. Сен менин сыймыгымсың, мекенимсиң, тоолордун арасында бир метимсиң, кыргызымдын жүрөгүндө жашай бер. Зардалым, түбөлүктүү жердешимсиң. Жел биресин тынчтыктын ак туусу, жаңыра берсин балдарыңдын шат үнү. Өнүгө бер, өсө бер зардалым, сен баткендин бийиктеги бак гүлү. Деп акындар жазгандай, Кыргызстандын түштүк аймагындагы асман тиреген тоолордун арасында бир айыл бар. Ал айылга карай жол салынганга чейин көптөр жетүүнү кыялданчу. Ал айыл жөнүндө уккандар анын кооздугуна суктанчу. Ал айылдын аты Зардалы. Зардалы. Бул атты укканда көз алдыбызга бийик аскалар, тунук булактар, көктиреген чокулар жана эмгекчил адамдар келет. Табият бул жерге өзүнүн эң сонун кооздугун аябай бергендей. Тоолор бул айылды төрт тарабынан курчап, шамалдары анын тарыхын шыгырап турган сейт. Зардалы. Табият менен адамдын биримдигинин өзгөчө үлгүсү. Бул жерде жашаган адамдар таңды күндөн мурда тосуп алышат. Алар үчүн ар бир жаңы күн, жаңы үмүт, жаңы максат жана жаңы эмгек менен башталат. Эртең менен күндүн алгачкы нуру тоолордун чокусуна тийгенде бүтүндөй өрөөн жарыкка бөлөнөт. Булактардын үнү алыстан жаңырып, чымчыктардын сайраганы табияттын эң сонун оонун жаратып турат. Дал ушул учурда зардалы ойгонуп, жашоо кайрадан өзүн угун баштайт. Бул айылдын тарыхы жөнөкөй эмес. Бул жерде жашаган адамдар көптөгөн сыноолорду башынан өткөргөн. Кээде жол жок болгон, кээде байланыш үзүлгөн, кээде кыштын катаал күндөрү жашоону оорлоткон. Бирок зардалынын эли эч качан үмүтүн жоготкон эмес. Анткени тоодо жашаган адам күчтүү болот. Ал табият менен күрөшүп жашоону үйрөнөт. Ар бир кар жааганда чыдамкайлыкты, ар бир жаз келгенде үмүттү сезет, дейт Зардалы айылынын тургуну Акылбек Дилшатов.
1: Президентибиз Зардалыга келип кеткенден кийин ушунчалык эме жарнама күчтүү болду дагы, Кыргызстан боюнча келип атат, шартыбыз жок. Биз муну күткөн эмеспиз да мынчалык болуп кетет деп. Ошон үчүн срочно шарт түзүш керек болду. Мен өзүм атамдын үйүн эле колдон келишинче оңдоп койдук. Азыркы ушу зардалынын шартында эле. 1990 жылы салынган атамдын үйү элдин талабына жараша актабай, сырдабай, эвро ремонт кылбай ушуну эле оңдоп коюшка туура келди. Биз шартыны кылып оңдоп койдук. Мейманкана деп койсок болот, эми меймандар көп келип атат да азыр, эми ушуга учурдун талабы болуп калды. Бул жерде атайын азыр заманбап душтар, бул жерге шарт кылыш кыйын да. Ушуга даяр эле душ сатылат экен, ошону эле алып келип туруп отургузуп туруп сууларын уулап койдук, уже иштеп баштады. Эң биринчи ушуну сурайт экен да, шарт барбы дейт, шарт ушул экен да. Ошон үчүн даярдап койдук эми шартка жараша. Бул эми үйдү атайын актабадык, сырдабадык ушул боюнча. Өзүн башкача жетип алды бар да булардын. Алгачкы университеттен мугалимдер келдилер, ректорлор. Ошолорду мейман кылып жөнөттүк. Сыры бар десе болот. Зардалыда жер тартыш да. Эл көбөйгөн, жер тартыш болгондуктан кичине болсо дагы окшоштуруп Атайын эми экинчи кабатын атайын ошо меймандарга жатакана кылып салдык. 90-жылдары жылдары атам салган үй ошону эле кичине шарт кылып койдук. Бул жерге атайын меймандарга отура турган, жазда отура турган тапчан сөөр деп коебуз го. Сөөр кылып койдук. Бул жагына. Бул жарды өзү өрүк жайганга эле кылган элек. Бул жер дагы отура турган кечинде отура турган кыл жай кылдык эми шартка жараша. Ооба, печканы астынан эле жагып коебуз. Бул жакты ысытып тура берет да. Эми бул өзү келген ички туристтердин талабы ушундай болду да. Биз дагы евродо кылып коёбуз, жол келди азыр. Шоо актап коёбуз, бирок эми Бишкектегидей баары кыла албайбыз да, 5 жылдызды кыла албайбыз. Өзүнүн эмеси калсын деди да. Өзүнүн нукура, өзүнүн абалы ошол бойдон калсын. Ошого эле бизге жатканга, анан жуунганга шарт кылгыла болду деди да. Ошон үчүн ошолордун талабын кылып койду эми кичине окшоштуруп буюрса. Ооба, жаңы-жаңы жууркан, жаңы пластина утуру алмаштырып, чачыктарды утуру алмаштырып берип турабыз. Эми баарыны тейлей албайбыз эми. Биз кичине эле үйдө эми атам үйүн оңдоп койдук. Эми анча-мынча меймандарды күзөтүп, кичине кызмат кылып турганга даярдап койдук да. Мен өзүм айылдаштарыма, зардалдыктарга ушинтип айттым. Жасагыла, уже меймандар келип атат, биз шарттуу түзүп акчасын алышыбыз керек десе, биз акча алып көрбөппүз дагы. Кылышпайт да. Жок, келе берсин, ушундай эле жаткырып, мейман кылып. Ооба, ооба. Акча алган, тамак бергенге да акча албайт да. Анан наоборот, үйгө кирип чай ичсең, сүйүнөт кулуңдап. Бирин үйгө барбай койсоң, ошо үй капа болот, менин үйүмө кирбеди деп. Анан акча алыш каякта, акчалуу үйрөнгүлө эми дедим, шартты кылышыбыз керек. Акча болсо өзүн өзү жумшап туруп, кичине шартты кылабыз. Бардыгын этно кылып туруп, эски чек кылып туруп оңдоп. Анан кечээ меймандар жатып кетти. Университеттин мугалимдери акча албайм дедим мен. Албайм десем да өздөрү таштап кетти, коюң десем болбой. Байып кетиш да максат эмес. Келген конокторго алыстан келет, ал жагы ысык көл нарын Ош Жалалабаддан келип атат, эми кичине шарт кылып коюлу жатканга. Эми каалоочу бардыгы келсин. Биз бардыгы эшигибиз ачык. Колдон келишче күтөбүз. Эми меники, биздин атамдын үйү бул жетишсиз. Мен дагы кошуналарымды, зардалдыктарды айтып атам. Биз келе комплексный кылалык. Мага келген силерге дагы барсын. Бир эме баня кылалык, ага кирсин деп туруп азыр уюштуруу иштери болуп атат. Ушунчалык Кыргызстан боюнча көп келип атат. Биз успеть этпей калып атабыз. Шарт түзүп бере албай уят болуп калып атабыз да. Керек болсо азыр долбоорлор менен иштеп атабыз. Туристтик агентстволор менен иштешип атабыз. Жакында туристтик агентствонун директору келет. Ошо менен дагы кыйла пландар болот буюрса. Андан тышкары жылы суубуз бар Шурманда. Ошол жерге дагы жакшы шарт түзөлүк деп атабыз. Ал жерге да жетиш кыйыныраак, бирок жылы суусу өтө эч жерде жок жылы суу да. Ошон үчүн шарт катаалыраак. Ошого болсо дагы шарт түзөлүк, башка жолубуз жок. Президентибиз зардалын ушунчалык көтөрүп койду. Биз эми калганы күтүп алышыбыз керек. Бул үй 19-чу кылымга таандык, 19-чу кылым башында Молдо Кошбак, Молдо Жолчу уулу деген болгон экен. Бул дин аалымы. 30 жыл Самарканд, Бухараларда окуп келип, анан зардалга келген экен да. Ошондо азыркыга чейин эки китеби бар, бир китебин таппай калдык. Дин боюнча жазылган, ислам дини боюнча жаңы ачылыштар жазган. Ошону 19-чу кылымда жазган китептерди бүгүнкү чейин азыркы молдолор аныктап бүтпөй атат да. Ошол Молдо Кошбактын үйү экен ошол учурда. Ошондой шартта, кыйынчылык шартта ошондой окуп, ушундай деңгээлге жашаган экен да. Азыр ооба, бүгүнкү чейин сакталып калды. Биз ушуну үй музей кылып коелу деп атабыз да. Бул атайын буздурбай кайра эмесин оңдоп, калыбына келтирип ушундай иштер жасалып. Ооба, эки кылымдан ашты азыр. Элдердин өзүнүн суроосу боюнча кичине колдоо үчүн келген адамдар атайын колдоп ушул эми банкка акча салып атат. Бул азыркы ээсинин үйү. Ушуну үстүн шыйпырлап калыбына келтирүүгө акча керек экен да. Ошон үчүн калыбына келтирип, дагы өзүндөй кылып туруп, эски буюмдарын коюп, үй музей кылып коелу деп атабыз да. Мында илгери комната-комната үй болгон эмес да. Бир чекесиде улактары, бир чекесиде торпоктору, бир чекесиде балдары. Ошол эле учурда ортодо моор болгон. Мындай ачык жер болгон, ошол жерде эле от жагып туруп жашай беришкен да.
0: Бул жерде меймандостук өзгөчө бааланат. Конок келсе үйдүн төрү сунушталат, ак дасторкон жайылат, ак көңүл сөздөр айтылат. Себеби кыргыз эли үчүн конок ырыскынын берекенин белгиси. Айылдын аксакалдары жаштарга акыл насаатын айтып, ата бабанын жолун үйрөтүшөт. Алардын ар бир айткан сөзүндө турмуштун чоң тажрыйбасы жатат. Ал эми энелер болсо үйдүн кутун сактап, балдарына тарбия берип, үй бүлөнүн бекемдигин камсыз кылып келишет. Зардалынын жаштары дагы өзгөчө. Алар тоонун таза абасында чоңоюп, эмгектин кадырын эрте түшүнүшөт. Алардын арасында мугалим болууну каалагандар бар, дарыгер болууну кыялдангандар бар, мекенине кызмат кылууну максат кылгандар бар. Ар бир бала жүрөгүндө чоң кыялдарды алып чоңоет. Кээде ошол жаштар шаарларга барып билим алышат, бирок туулган айылын эч качан унутушпайт. Анткени алардын жүрөгүндө зардалынын тоолору, булактары жана балалык күндөрү жашап калат. Зардалынын жаштары жөнүндө канча айтсак дагы аздык кылат. Жаз келгенде тоо этектери жашыл түскө бөлөнөт, түркүн гүлдөр ачылып, жаратылыш жаңы жашоого кадам таштайт. Жаз мезгили келгенде жайлоолор көркүнө чыгат. Малчылар алыскы жайлоолорго көчүп, кыргыздын көчмөн турмушунун салтын улантышат. Кымыз жасалып, дасторкондор жайылып, береке көбөйөт. Күз келгенде алтын түстүү мезгил башталат. Табият өзүнүн акыркы кооздугун көрсөтүп жаткандай сезилет. Тоолордун боорлору саргайып, мөмө жемиштер бышат. Кыш болсо, бул аймакка өзгөчө көрк берет. Ак карга оронгон тоолор жумок дүйнөсүн элестетет. Ошол учурда зардалынын эли дагы бир кышты биримдик менен өткөрүүгө даяр болот, дейт Карабак айыл аймагынын башчысы Искендер Тилеков.
2: Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле биздин Зардалы аймагы өзгөчө. Президентибиздин көзөмөлүндө электр энергия, телефон байланыштары, интернет байланыштары менен толугу менен камсыздалды. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой биздин Зардалы айылы туристтерди дагы кабыл ала турган өзгөчө аймактарды катарында бул боюнча дагы өзгөчө долбоорлордун үстүндө мейманкана, туристтик базаларды түзүү боюнча бир канча долбоорлордун үстүндө иш алып барылды.
0: Урматтуу угармандар, ар бир айылдын өз тарыхы болот. Бирок Зардалынын тарыхы өзгөчө сабак берет. Ал сабак туулган жерди сүйүү, ал сабак эмгекчил болуу, ал сабак кандай гана кыйынчылык болбосун, алдыга умтулуу. Бүгүнкү күндө Зардалы жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн босогосунда турат. Жолдор салынып, шарттар жакшырып, айылдын келечегине болгон ишеним күчөп жатат. Эми бул жерге келген адам тоонун сулуулугуна эмес, элдин мээнеткечтигине дагы суктанат. Зардалы бийик тоолордогу кичинекей айыл эмес. Зардалы мекенге болгон сүйүүнүн символу. Зардалы эмгектин даңкы. Зардалы кыргыз элинин руханий күчүнүн белгиси. Кылымдар өтөт, муундар алмашат, бирок тоолор өзгөрбөйт. Булактар агып турат. Ал эми Зардалынын аты кыргыз жеринин тарыхында дайыма сыймык менен айтылып кала берет. Анткени Зардалы бул жөн гана айыл эмес. Зардалы бул мекендин жүрөгүндө жашаган улуу баян. Кандай гана кыйынчылыктар болбосун, Зардалынын эли ата конушун таштабай, туулган жерин аздектеп, анын келечеги үчүн эмгектенип келет. Дал ушундай мекенчил адамдар бар кезде Зардалы дагы, Кыргызстан дагы өнүгүү жолунан тайбайт. Тоо башынан таңдын нуру кандай жаркырап көрүнсө, Зардалынын келечеги дагы ошондой жарык болсун. Айылдын ар бир үйүнөн күлкү жаңырып, ар бир үй бүлөгө бакыт, береке жана ынтымак коштоп жүрсүн. Зардалынын асман тиреген тоолору мекенибиздин бийиктигин даңазалап, мөлтүр булактары элибиздин тазалыгын жана ак пейилдигин эске салып турсун. Кайсы жерде жүрбөйлө, туулган жердин баркы эч качан төмөндөбөйт. Анткени мекенге болгон сүйүү адамдын жүрөгүндө түбөлүк жашайт. Элибиз аман, жерибиз тынч, Зардалыбыз гүлдөп өсө берсин.

0: В частности, это право вето. На это имеют только постоянные члены Совета Безопасности, 5 основных государств. А остальные вопросы будут решаться, согласовываться именно с этими членами, непостоянными членами Совета Безопасности. Поэтому за 2 года Кыргызстан может поднять свой международный имидж, поднять злободневные вопросы, которые не раз поднимались с президентом Кыргызстана, я имею в виду горные проблемы, проблемы водные, терроризма, очень важные проблемы, которые звучали на трибуне ООН. А теперь, являясь членом Совета Безопасности, у Кыргызстана является очень мощный рычаг воздействия на все эти проблемы.
1: Между тем, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества поздравил президента Садыра Джапарова и народ Кыргызстана с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2027-2028 годы. Также президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан. В ходе беседы Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил президента с избранием Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Глава Узбекистана отметил, что убедительная поддержка кандидатуры Кыргызской Республики со стороны государств-членов ООН является ярким свидетельством высокого международного авторитета Кыргызстана, признания проводимого руководством страны курса на укрепление мира, стабильности и устойчивого развития. Ирина Кахтанов, Дринчи Радио.
2: Вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной, горнодобывающей и туристической отраслях. На уходящей неделе в Бишкеке президент Садыр Джапаров принял премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина, который побывал в стране с официальным визитом. Глава государства отметил, что визит Александра Турчина является важным подтверждением поступательного развития кыргызско-белорусского сотрудничества и общего стремления к дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя странами. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, энергетической и многих других сферах. Также состоялась церемония официальной встречи председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина. Подробности у моего коллеги.
1: В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества торгово-экономической, промышленной, энергетической, сельхоз, горнодобывающей и туристической отраслях. Джапаров подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в расширении взаимодействия с Беларусью, включая реализацию проектов по созданию совместных предприятий, локализацию производств и привлечения современных технологий. Глава государства отметил следующее.
3: Ваш ответный официальный визит рассматриваем как важное подтверждение поступательного развития кыргызско-белорусского сотрудничества и общего настроя на дальнейшее укрепление дружественных отношений между нашими странами. Хотел бы особо подчеркнуть, что мы с уважаемым Александром Григорьевичем всецело настроен на дальнейшее развитие сотрудничества. Сегодня между нашими странами имеются все необходимые предпосылки для этого. Самое главное, имеется твердая политическая воля к реализации достигнутых договоренностей. Убежден, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс практическому взаимодействию.
1: Собеседники отметили необходимость обеспечения практической реализации достигнутых договоренностей и своевременного выполнения дорожной карты по развитию торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. Также подтверждена готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
4: Пользуясь возможностью, хочу искренне поздравить вас с избранием Кыргызстана в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Я знаю, какую колоссальную работу вы проделали, и лично вы, уважаемый Садыр Нугажоевич, и ваши люди, поэтому еще раз искренне поздравляю вас с этим важным событием. И, несомненно, это успех кыргызской дипломатии, свидетельство высокого доверия со стороны мирового сообщества. Александр Григорьевич подчеркнул, что мы с глубоким уважением относимся к планомерной и взвешенной внешней политике Бишкека, направленной на развитие конструктивного диалога и формирование справедливого миропорядка.
1: Между тем, председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев и премьер-министр Республики Беларусь, прибывшие в страну с официальным визитом, провели двустороннюю встречу. Глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил, что данный визит премьер-министра Беларуси станет важным этапом в дальнейшем укреплении кыргызско-белорусского сотрудничества и придаст дополнительную динамику взаимодействию по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
5: Радно отметить, что за последние годы наблюдается существенный рост взаимной торговли. За период с 2020 по 2025 год товарооборот Кыргызстана с Беларусью увеличился в 4,5 раза с 46 миллионов долларов США до 206 миллионов долларов США. В прошлом году мы поставили перед собой амбициозную, но достижимую задачу довести взаимную торговлю до 500 миллионов долларов США в течение ближайших 5 лет. Сегодня можно сказать, что мы движемся к этой цели планомерно и последовательно. Важно не только наращивать объемы торговли, но и расширять ее структуру, создавать новые производственные цепочки и выходить на более глубокий уровень экономической кооперации. Одним из ключевых и наиболее перспективных направлений остается промышленная кооперация. Белорусская сельскохозяйственная техника по праву пользуется в Кыргызской Республике высоким доверием. Мы видим хорошие перспективы для расширения поставок, создания совместных производств, локализации отдельных производственных процессов, развития сервисной базы и подготовки квалифицированных специалистов. Это наглядный пример того, как практическая промышленная кооперация может приносить реальный результат и создавать основу для новых совместных проектов.
1: Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, прибывшие в страну с официальным визитом, сделали заявление для представителей средств массовой информации. Прежде всего, хотел бы выразить искреннюю признательность премьер-министру Республики Беларусь и всем членам белорусской делегации за состоявшиеся плодотворные переговоры. Они прошли в конструктивной атмосфере и стали важным этапом, поступательным развития кыргызско-белорусского сотрудничества. Наша главная задача – это обеспечить, чтобы политический диалог и дружественные отношения между нашими странами трансформировались в конкретные экономические проекты, новые деловые связи и ощутимые результаты для граждан Кыргызстана и Белоруссии. За период с 2020 по 2025 год товарооборот Кыргызстана с Белоруссией увеличился в 4,5 раза – с 46 миллионов долларов США до 206 миллионов долларов США. В прошлом году мы поставили перед собой амбициозную, но достижимую задачу – довести взаимную торговлю до 500 миллионов долларов США в течение ближайших 5 лет. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев и премьер-министр Белоруссии, прибывшие в страну с официальным визитом, посетили завод «Автомаш Радиатор». Они ознакомились с деятельностью предприятия, осмотрели производственные цеха, технологические линии и выпускаемую продукцию. Руководство завода представило информацию о текущей работе предприятия, производственных мощностях, внедряемых технологиях, а также перспективах дальнейшего развития. На протяжении более 10 лет предприятие «Автомаш Радиатор» активно взаимодействует с белорусскими партнерами. В ходе посещения особое внимание было уделено вопросам расширения промышленной кооперации, повышения производственного потенциала и укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
2: И в продолжение темы. В Бишкеке прошел Международный экономический форум сотрудничества «Кыргызстан-Беларусь», в рамках которого подписано 20 соглашений на 5 миллионов долларов. В открытии форума приняли участие председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин. В бизнес-форуме приняли участие около 150 представителей бизнеса двух стран. Отмечу, что в последние годы страны развивают экономическое сотрудничество. По итогам 2025 года объем взаимной торговли составил почти 206 миллионов долларов. На Международном экономическом форуме сотрудничества «Кыргызстан-Беларусь» побывала моя коллега Айдай Назаркулова.
6: В Бишкеке прошел Международный экономический форум сотрудничества «Кыргызстан-Беларусь». В форуме приняли участие председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин. Глава Кабинета министров, выступая на форуме, отметил, что данный форум – это важная и своевременная площадка для открытого разговора, прямого контакта и начала конкретных совместных проектов.
7: Кыргызстан и Беларусь имеют значительный потенциал для расширения сотрудничества. Кыргызстан обладает выгодным географическим положением, возможностями в сфере логистики, сельского хозяйства, легкой промышленности, энергетики и туризма. Беларусь, в свою очередь, известна сильной промышленной базой, машиностроением, аграрными технологиями, научным и производственным опытом. Мы видим большие перспективы в объединении этих возможностей. Особенно важно, что сегодня здесь присутствуют представители предприятий, которые готовы говорить напрямую, обсуждать реальные потребности рынка и находить взаимовыгодные решения. Прямой контакт между бизнесом – это основа доверия. А доверие, в свою очередь, является главным условием для запуска успешных и устойчивых проектов.
6: Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, в свою очередь, отметил важность бизнес-форума как эффективной площадки для деловых кругов двух стран по обсуждению перспектив развития и укрепления сотрудничества.
8: Беларусь и Кыргызстан связывают прочный фундамент, общая история, членство в единых интеграционных объединениях и, что крайне важно, взаимодополняющий характер национальных экономик. Перед нами поставлена четкая, амбициозная среднесрочная цель – к 2030 году довести объем взаимного товарооборота до полумиллиарда долларов. Достижение этой планки требует от нас неординарных усилий и выхода за рамки привычных алгоритмов работы. Беларусь рассматривает Кыргызстан не просто как рынок сбыта готовой продукции, но как перспективную площадку для долгосрочного сотрудничества и создания совместных производств с высокой добавленной стоимостью. Важно, что для совместных проектов созданы финансовые механизмы. Подписано базовое соглашение между Банком развития Республики Беларусь и Государственным банком развития Кыргызстана, позволяющее использовать доступные кредитные ресурсы. Используйте в том числе возможности этого форума для установления прочных личных контактов, поиска новых партнеров.
6: Между Кыргызстаном и Беларусью наблюдается устойчивая положительная динамика торгово-экономического сотрудничества. По итогам 2025 года объем взаимной торговли составил почти 206 миллионов долларов, увеличившись более чем на 54% по сравнению с предыдущим годом. Президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Темир Сариев рассказал, что у Кыргызстана и Беларуси крепкие связи, и страны планируют углублять сотрудничество.
9: Есть очень много двухсторонних соглашений, которые было подписано, которые дают основу для нашего дальнейшего сотрудничества. В Кыргызстане сейчас экономика имеет хороший тренд, и мы нуждаемся в инвестициях. Доверие между бизнесменами строится именно на таких форумах.
6: Тимур Умиталиев, представитель магазина по продаже строительных материалов, расположенного в Бишкеке. Он также принял участие в форуме и поделился, что в настоящее время они ведут переговоры по поставке стройматериалов из Беларуси.
10: Связь с Белоруссией, то есть у нас появился интерес, когда они отправили нам запрос через консульство. То есть они хотят представлять свою продукцию здесь, у нас в Кыргызстане. То есть они представлены в Казахстане, Узбекистане, но на нашем рынке ничего не представлено. Да? У них там завод, и, кстати, там очень важный момент, продукция, вот, качество, то есть европейского стандарта. У них имеются сертификаты, то есть европейского стандарта, который вот, показывает, насколько качественный товар.
6: Директор Национального агентства по инвестициям при президенте Равшанбек Сабиров рассказал, что в Кыргызстане созданы все условия для инвесторов.
11: Инвестиционные возможности Кыргызстана на сегодняшний день по всем направлениям идет рост, также агропромышленному комплексу, IT-технологии, значит, туризм, высокотехнологичное это сам производство. На сегодняшний день вы знаете, что кабинет министров ставит такую задачу, чтобы каждый год открывали 100 предприятия. И в этом году тоже это самое 115 предприятий будет открываться. Беларусь нам очень интересен тем, что у них очень развитый агропромышленный комплекс, у них есть тракторные заводы. Одна из стран СНГ, которые сохранили свое, значит, техническое это сам потенциал. Также этот самый, они сохранили свои заводы, фабрики. И в этом направлении Беларусь для нас очень такой важный экономический партнер. И я так думаю, в самом будущем она принесет пользу нашему государству и Беларуси тоже. И мы со своей стороны будем, значит, презентовать экономические инвестиционные возможности Кыргызстана по всем направлениям.
6: Отметим, что в рамках мероприятия состоялась церемония обмена папками между Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики и Белорусской торгово-промышленной палатой о создании Кыргызско-Белорусского делового совета. Айдай Незаркулова, Беренче Радио.
2: Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Беренче Радио еженедельная программа «Апта». С 1 июля в Кыргызстане начнут принимать документы на пособие Бала РСЭ. Уже с 1 августа каждый ребенок страны будет получать ежемесячно пособие Бала РСЭ в размере не ниже 1200 сомов. Размеры пособия могут быть разные с учетом районных коэффициентов высокогорья, отдаленности, труднодоступности, приграничных районов с особым статусом. По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане на этот вид пособия смогут претендовать от 440 тысяч до 470 тысяч детей в возрасте до 3 лет. Подробности у Айдай Назаркуловой.
6: 6 марта президент Кыргызской республики издал указ о введении нового вида ежемесячного государственного пособия детям до 3 лет Бала РСЭ. Согласно закону, детям будут предоставлять ежемесячное пособие до достижения ими возраста 3 лет. В случае обращения за его назначением и совместного проживания ребенка с получателем пособия. При этом пособие будет назначаться детям, рожденным с 1 августа 2023 года. При рождении одновременно двух и более детей Бала РСЭ назначается на каждого ребенка. Главный специалист отдела государственных пособий Управления социальных выплат Министерства труда, социального обеспечения и миграции Адель Джо Мартова рассказала о пособии.
12: Вводится с 1 июля 2026 года пособие Бала РСЭ, которое будет предоставляться детям с рождения и до 3 лет, всем детям, независимо от социально-экономического положения семьи. Данный вид пособия определен в размере 1200 сомов, и также будут предоставляться районные коэффициенты для жителей, которые живут в высокогорных отдаленных районах. За данным видом пособия могут обратиться граждане Кыргызской республики, а также лица, имеющие статус кайрылмана. Для назначения данного пособия необходим паспорт заявителя и свидетельство о рождении ребенка с указанием ПИНа, персонального идентификационного номера.
6: Отмечается, что все необходимые сведения для назначения пособия будут формироваться через систему межведомственного электронного взаимодействия Тундук, что должно максимально упростить процедуру получения выплат и исключить необходимость сбора большого количества документов, отмечает Адель Джо Мартова.
12: При подаче заявления доверенным лицом, либо опекуном, необходимы будут доверенность, предоставление доверенности, паспорта и решение суда о назначении опекуна. Для граждан, у которых у детей имеется свидетельство о рождении иностранного государства, в этом случае им необходимо будет предоставить паспорт гражданина Кыргызской Республики на ребенка, либо же справку о том, что данный ребенок принадлежит гражданству Кыргызской Республики. Заявление будет предоставляться, планируется предоставляться через мобильное приложение Тундук. Граждане могут непосредственно обратиться в территориальное управление Министерства труда и социального обеспечения и миграции. Важно отметить, что все документы, которые должны быть предоставлены, они должны быть оцифрованы, так как приложение Тундука все документы будут автоматически подтягиваться. Если же гражданин обнаружил, да, что у него нет документов, что его документы не отображаются, либо есть некорректные данные, то он должен обратиться в ФОН, чтобы оцифровать либо актуализировать свои данные.
6: По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане на этот вид пособия смогут претендовать от 440 тысяч до 470 тысяч детей в возрасте до 3 лет. На реализацию программы государство планирует ежегодно направлять порядка 6,4 миллиарда сомов. В частности, в 2026 году при запуске с 1 июля будет необходимо около 3,1 миллиарда сомов. Отметим, что заявление на назначение ежемесячного пособия Бала РСЭ можно будет подать через приложение Тундук, начиная с 1 июля. С 1 августа уже каждый ребенок будет получать ежемесячное пособие в размере не ниже 1200 сомов. Айда Инзаркулова, Биринчи Радио.
2: Итак, это была еженедельная программа «АПТА». Мы подвели итоги уходящей недели. У микрофона была Ирина Егенбаева, режиссер Чинара Асылбекова. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на нашей волне.
13: барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
14: Эсенсиздерби, урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Учурда өлкө боюнча жалпысынан 540 ашык балык чарбасы катталган. Бул тууралуу балык өнөр жайы комплекси департаментинин директорунун орун басары Нурзамат Акбаралы уулу биздин программага маалымдады. Анын айтымында аталган балык чарбалар ветеринардык санитардык нормаларга дал келип, талаптар менен ченемдерге ылайык салынган. Бүгүнкү күндө балык чарбасы айыл чарба тармагынын приоритеттүү багыттарынын бири болуп саналат. Бул ишкердик менен алектенебиз деген жарандардын саны да аз эмес. Кирешелүү тармак катары каралганы менен бул иш бир топ мээнетти талап кылган түйшүктүү тармак. Албетте алардын ичинде чоң чарбалар, өлкөбүздүн ичкерлигинде гана иштеген майда чарбалар да бар. Ветеринардык санитардык талаптар экспортко чыгууга багытталган чарбаларга гана эмес, бардык чарбаларга тиешелүү. Анткени бул азык түлүк коопсуздугу. Жарандарыбыз сапаттуу жана таза азыктар менен тамактанышы керек, деди департаменттин директорунун орун басары Нурзамат Акбаралы уулу. Маалымдалгандай, жалпы 540 ашык балык чарбасынын ичинен 6 чарба мамлекеттик чарба болуп эсептелет. Мамлекеттин карамагында 3 мамлекеттик мекеме жана 3 мамлекеттик ишкана балык чарбалары катталган. Булар Өзгөн, Талас балык чарбалары жана Тоң балык өстүрүүчү заводу, ошондой эле Сонкөл, Токтогул жана Базар Коргон балык чарбалары. Учурда аталган 6 балык чарба Кыргыз балык чарбасы аталган мамлекеттик ишканага бириккенин белгиледи. Учурда Ысык Көл, Сонкөл жана Орто Токой суу сактарышына жалпы 10 миллиондон ашык балык чабагы кое берилди. Негизи балык чарбасы кирешелүү тармак экенин адистер белгилешет. Темалык агымда балык чарба комплексин өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Нурзамат Акбаралы жана Улуттук Илимдер Академиясынын биология институтунун жоопторусу Шайгүл Асылбаева кеңири сиздерге баян кылып бермекчи.
15: Балык чарба тармагы ушул өлкөбүздө айыл чарба тармагынын бир приоритеттүү багыттарынын бири болуп өзүнүн ордун таба алды акыркы жылдары. Андыктан бул ишкерлик менен алектенем деген жарандарыбыздын дагы саны аз эмес. Ошону менен бирге эле бул тармактагы өзүнүн кирешелүү жагын көрсөткөнү менен анын артында канчалаган түйшүк, канчалаган мээнет жатат. Аны дагы биздин ишкерлер ошону жөндөп, анын ордуна коюп, бири биринен тажрыйба алып, тиешелүү органдарга кайрылып дегендей өнүктүрүүнүн жолунда келатат десем болот. Азыркы учурда өлкө боюнча жалпы жөнүнөн айтканда 540 ашык балык чарба катталган биздин департаментке. Аталган балык чарбалар булар ветеринардык санитардык нормага дал келген, баягы талаптарга, ченемдерге ылайык салынган чарбалар болуп эсептелинет. Албетте ичинде чоң чарбалар дагы бар жана өлкөбүздүн ички рыногуна чыгарып келаткан майда чарбалар да катталган да. Бул жерден атай кетчү нерсе бир гана баягы мен буга чейин айткандай ветеринардык санитардык талаптар бул экспортко чыгууга багытталган чарбаларга гана тиешелүү эмес, бул бардык чарбаларга тиешелүү. Анткени дегенде бул азык түлүк коопсуздугу, эгер дагы керек болсо ошол чарбанын продукциясы ички рынокко тараган сата турган болсо өз жарандарыбыз сапаттуу, эч кандай бир кошулмасыз таза азык менен тамактанышы керек. Мамлекеттик балык чарбалар бар албетте. Буга чейин ошол Советтер Союзу тарыхынан учурдан баштап ушул департаменттин карамагындагы 3 мамлекеттик мекеме жана 3 мамлекеттик ишкана балык чарбалары катталган. Булар өзгөн балык чарбасы, талас балык чарбасы, тоң балык өстүрүүчү заводу, соңкөл балык чарбасы, токтогул жана базар коргон балык чарбасы болуп. Азыркы учурда Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин токтому негизинде аталган 6 балык чарба биригип Кыргыз балык чарбасы аталышындагы мамлекеттик ишканага биригишти. Учурда өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет бул өзгөн балык чарбасы, талас жана соңкөл балык чарбалары. Аталган балык чарбалардын негизги максаты бул товардык балыкты өндүрүп жана аны кайра иштетүү менен экспорттоо багытталган эмес. Советтер союзунда булар ошо балык сабактарын көбөйтүп, анан өлкөбүздөгү балык чарба маанидеги көлмө сууларга кое берүү булар милдеттердин бири бол негизги милдеттердин бири болгондуктан учурда дагы аталган чарбалар бул ишмердүүлүгүн улантып келет. Балык чарба көлмөлөрүнө балык запастары менен толуктоо, аларды жасалма жолу менен көбөйтүү бул департаменттин негизги бир функцияларынын бири катары эсептелинет. Аталган иш чараны биз ар бир жыл башында Нашайгүл Макешевна отурат Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын биология институту менен чогуу макулдашып, кайсы көлмө сууларга кайсы балыктын сабактарын канча санда кое берүү боюнча атайын бирдиктүү иш план түзүлүп бекитебиз. Анан ошол иш планды аткаруу багытында биздин тоң балык өстүрүү заводу болобу же соңкөл балык чарбасы болобу, аларга тапшырманы, болжолдуу тапшырманы бөлүштүрүп беребиз. Андыктан ошол эле Ысык көл, Соң көл, Орто Токой, Токтогул сыяктуу суу сактагыч көлмөлөрдү ошол бекитилген планын негизинде балыктандырабыз. Ысык көл көлүнө 2,700,000 ашык балык сабактары кое берилди. Бул форель жана сейк буудага балыгынын сабактары. Ал эми Соңкөл көлүнө 4,000,000 ашык балык сабактары кое берилди. Ошондой эле 2,000,000 жакыны бул Орто Токой суу сактагычына кое берилди. Учурда бул балыктандыруу иш чаралары жүрүп атат. Бул жыл сайын баягы кышкы мезгилдерде Ысык көл форели, сейк буудага сыяктуу балыктардын сабактарын кое берсек, жаз жай убактарына жакын бул карп сазан балыктарын кое беребиз. Былтыркы 25-жылы 29,000,000 ашык балык сабактарын кое берген болсок жалпысынан, быйылкы жылга бул көрсөткүчтү 30,000,000 ашырабыз деп турабыз.
16: Саламатсыздарбы? Туура акпарал айтканда биз департамент менен биргеликте иштерди алып барабыз. Андыкта биздин сунуштарыбызды, биздин айткан келишим сөздөргө биз аябай кылдаттык менен келебиз. Себеби балык баягы тиги чоң мал өстүргөнгө караганда бул аябай кыйын өстүрүүчү жаныбар. Ошондуктан аябай кылдаттык менен ишке келиш керек. Биз өзүбүз илимий ишти алып баргандан кийин биз өзүбүз рекомендацияларыбызды эми балык чарбаларга, департаментке баруу менен келишим түзүп, ушундай өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз. Но азыркы учурда биз өзүбүз эми былтыртан бери мамлекетке бир чоң долбоор бергенбиз, ошону былтыртан бери эми каржылап берип атат. Анан биз өзүбүз тарабыздан ошо мынакей жоголуп бараткан эндемик балыктарды жана промысловый балыктарды өндүрүш үчүн ошолордун методика эми биотехнология воспроизводствосун жакшы нукка салыш үчүн ошо биз азыр цех салып атабыз Чулпан атада. Ошондуктан мен ойлойм, ошо биздин салымыбыз илимдин салымы аябай чоң болот. Себеби аяка биз жеке эле тиги эксперименттер ишти өткөрбөй, балыктарды өстүрмөз, адистерди, кызыккан адистерди, анан студенттерди, окуучуларды дагы учебный процесске эме уюштурганга аракет кылабыз. Ошондуктан эми мен ойлойм, башта өмүр бою келаткан иш департамент менен чогуу эле биргеликте жүрө берет да. Анан эми бир көйгөйлү маселе бар да, ошо биздин адистер, аз ихтиолог болобу, гидробиолог болобу, биз ар бир барган жакка барып дайыма эле айтабыз, улуттук университетте аграрныйда мындай жакшы специалисттер даярдапберсеңер деп. Ну, аграрныйда даярдалып атат, бирок кичине-кичине эле балдар башка тарапка кетип калып атышат, мындай кызыккан аз болуп атат да. Бирок илимий иштердин баарын тең, негизинде эми жана балыкты, майда чабактарды инкубация кылууда бүт баарын тең ошо тигине илимий негизинде жасалат да. Ошондуктан эме тиги биз биргеликте бар, иштин баары тең биргеликте болот. Эми бир эме водоемдо канча миңдеген эме тиги чабактар, балыктар болот, анан бир канчасы ооруп калса сразу балким бүтүнбойдон эме тиги жок болуп калышы мүмкүн. А мисалы үчүн тиги кой кичине ары бери байкап ооруганын байкап дарылап алат. А тияктан эме тиги массовый эмелеш керек, же баарын тең дополнительный ваннага салып обработка кылып эметпейинче тиги бүт баары тең кырылып калышы мүмкүн. Ошо кыйынчылыгы ошондо. Мисалы үчүн эме тиги балык чарба уюштурардын астында биз специалисттерге өзүбүздүн бүт эмелерибиздин баарын түшүндүрүп айтып дополнительный водоем керек. Мисалы үчүн кызыккандар мындай ойлойт да, бир эле пруд, бир эле эки эле пруд деметип коебуз, тияка кичинекейин, тияка чоңураан эме тиги бага беребиз деп. А бирок эме аварийный вариант кылып туруп дагы бир эки водоем керек. Себеби бир нерсе оору пайда болсо аларды категорично срочно эле пересадка кылып, обработка кылып жана профилактический иштерди сразу резко жүргүзүп коюш керек да, сактап калыш үчүн. А биз аттуу специалисттер эме тиги фермерлер кээ бирөөлөр ойлойт эме тиги баягы бирөөнү деле аралаштырып эле тиги иши кылып тамагын берсем эле болду, өсө берет, өзү эле өсө берет деп. Ошондуктан бүт профилактика, санитарный эме нормативный эмелердин баарын тең карманыш керек да.
15: Тоба, бул жерде департаменттин дагы кийлигишүүсү бар. Айтайын дегеним, балык чарбаларды ачууда биз балык чарбасынын паспортун, анан балык өстүрүү биологиялык аныктамасын иштеп чыгып беребиз да. Аталган иш чараны биздин адистер ошо балык чарба кайсыл жерде жайгашкан болсо ошол жерге чыгып изилдеп, суунун курамын изилдеп, ошол негизи эле балык өстүргөнгө тиешелүү болгон көрсөткүчтөрдүн деңгээлин аныктап, анан аныктама чыгарып берет да. Анан ошону менен бирге эле жана ветеринарлык санитардык талаптарга ылайык атайын бизде карантинный пруд деп коет, нагульный деп коет, балык чабактары үчүн, товарный балыктар үчүн деп бассейндерди кайсыл жерге кандай шартта жайгаштырыш керек экендигин кошо чийип көрсөтүп, ошол рельефине жараша чарбанын, ошонун суу мисалы үчүн кээ бир жерлерде ылдыйкы жактан чыгып калышы мүмкүн, кээ бир жерлерде булак суу болуп калса өйдө жактан чыгышы мүмкүн, ошол суунун киришине жараша өзүнчө карантинный пруттар пландаштырылат да. Бул карантинный пруд эгер кайсыл бир жактан балык чабактарын алып келип чарбага кое берерден мурда 2 жума ошол карантинный прудда кармаш керек. Эгер кандайдыр бир оорунун белгилери, улаңдын белгилери байкала турган болсо аны тездик менен дарылаганга жол ачылат. Жок, алып келип туруп эле берки балыктарга аралаштырып кое бере бере турган болчу, анда бул жерде тобокелчилик өтө жогору. Андыктан биз ишкерлерге Шайгүл Мекешовна айтып кеткендей ошо талаптарга ылайык иш жүргүзсө, мен ойлойт элем, аталган тармак жакшы киреш алып келет деп.
16: Толуктап коеюнчу, ошо балык чарба уюштурардын астында бизге да адистер келишет, департамент эме документтер менен жиберишет, анан биздин специалисттер ошо балык чарба уюштура турган жерге барып туруп биологиялык эме экспертиза өткөрүп беришет. Ошо уюшулуп аткан балык чарба ошо жердин эме сууларына, балыктарына, экосистемага мындай зыян келтирбейби, суулары эме жакшыбы, же калган айлана чөйрөгө экосистемасына эме тиги мындай зыян келтирбейби деп ошондой биологиялык аныктама жасап беребиз. Ошонун негизинде анан мына департаменттин дагы жана Акпарал айткандай ошо документтердин баарын толуктап ачканга ошондой жолдорду, шарттарды жасап беребиз да. Конечно, плотность посадки деген бар да, э?
15: Бар, бар, бар. А то ошону биз жана адистер жеринде аныктап жаткан учурда эмне үчүн сууну изилдешет. Анткени ошо бул эми тармак сууга көз каранды да. Эгер кээ бир баягы көп төрлө жаңылыш ойлор менен келишет. Суу болсо эле өсө берет деп. Жок, суунун ошол балыкка жакпаган бир көрсөткүчтөр чыгып калышы мүмкүн. Ошо анткени биздин жердин астынан чыккан булак суулар көбүнөс эле. Андай учурда биз ал жерге отказ беребиз. Балык чарба курууга эмне үчүн дегенде бул ал жер ишкер канча акча каражатын жумшап балык чарбасын салып алгандан кийин ал кандайдыр банкротко алып келип же болбосо андан ары ишин улай албай турган болчу болсо биз андан көрө ал чарбага башка жактан сунуштайт элек да. Ооба, сиз айтып өткөндөй эле бул жерде Шайгүл Макешовна айтып өткөндөй плотность посадки деп коет. Ар бир суунун киришине жараша, көлөмүнө жараша балыктын өзүнүн отургузуу бир ченемдери бар да. Ошого жараша биз аталган чарбада мынча тоннага чейин мындай балыктын түрүн өстүрүүгө мүмкүн деп тыянак чыгарып беребиз. Анан кээ бир бизде көбүнөсө азыркы да аквакультуранын жаңы бир бөлүгү болуп калды, тармагы болуп калды биз үчүн. Бул садоктук аквакультура деп коебуз. Бул жана суу сактагычтарда үстүндө байкап калсаңыздар керек, Ош Бишкек жолунда өтүп баратканда токтобуз сактагычында күрүп сай таш көмүр сактагычтарынын үстүндө бир садоктордо калкып турат да. Ошол балык чарбалар үчүн учурдан пайдаланып айтып кетчү нерсе, эки балык чарбанын ортосундагы аралык 2.5 километрден 3 километрге чейинки. Эмне үчүн мындай аралык? Бул буферный зона. Эгер ошол үстүндөгү балык чарбадан кандайдыр бир оору чыгып калабы, же болбосо ар кандай ошол эле жем тоюп берет, ар кандай дарылап калышы мүмкүн, ошолор кийинки балык чарбага чейин жеткенге чейин өзүнүн табигый түрүндө фильтрация болуп таза суу болуп калат да. Ошону андай балык чарбаны курууда биз милдеттүү түрдө институт биологияга жөнөтөбүз. Бул жактан дагы биологиялык аныктама алсын деп. Аны менен бирге экологический паспорт деп коет, экологиялык паспортун алууга жөнөтөбүз. Анткени бул жерде тобокелдик көп. Эгер бассейндик аквакультурада эгер ал бассейндин кирип жаткан суусун бөгөп бассейн кургатып тазалап ала турган мүмкүнчүлүк болсо, суу сактагычтын үстүндө кантип биз сууну токтотобуз? Ошон үчүн бул жерде өтө кылдаттык менен баардык тиешелүү мамлекеттик органдардан өткөн соң, алар оң тыянак бергенден кийин гана биз балык чарбасын уюштурууга уруксат беребиз да. Болот, албетте болот. Бул жерде келишимдин шарттарында жазылат аталган суу объектисин кандай максатта пайдаланыш керек, эмнелерди карманыш керек, кайсы талаптарды аткарыш керек. Бул жерде эгер суу сактагыч боло турган болсо, бир гана баягы ижара акысын төлөп коюп эле колдоно берүү шарт эмес. Бул жерде мамлекет тарабынан кошумча дагы бир талаптар коюлат. Эмне деген? Бул жерде алар көбүнесе азыркы учурдагы экспортно ориентированный болуп эсептелинген бул кобулжума форель балыгын товардык балыктарды көбүнесе өстүрүшөт. Андыктан бул балык өзүнүн табигатынан жырткыч болгондуктан баягы тобокелчилик бар, чыгып кетүү эле учурундабы, икра түрүндөбү. Ошон үчүн ошол өстүрүп жаткан суу сактагычтагы муурда байырлаган балыктын түрлөрү бар. Ошонун запасын калыптандырып толуктап туруш үчүн буларга дагы дополнительно милдеттендирилет. Ошол карп, сазан, амур сыяктуу муурда байырлаган балыктын чабактарын жыл сайын кое берип толуктап турганга өздөрүнүн каражатынан, бул ижара акысынан сырткары. Андыктан бул учурлары катталган, биз бир нече келишимдерди өткөн жылы жокко чыгарып, бир тараптуу жокко чыгарган учурлар катталган.
16: Албетте айтып бере алабыз. Мына эки кызыл китепке, кызыл китеп экинчи чыгарылышы 2007-жылы чыккан, ошондон бери чыга элек. Ошо мезгилде 7 балык кирген. 7 балыктын ичине мына ысык көлдүн эми Асман менен тиги эми Маринка кирген да. Биз мен жана цех деп куруп атабыз деп атпаймынбы? Ошондо мына Асман, Маринка, анан мынаки ысык көл чыбачокту ошо эми тиги инкубация кылып ошонун санын кичине көбөйткөнгө, ошо методикасын эми жакшы мурунку биздин илимпоздор даярдаган методикалар бар да, воспроизводство деген. Эми ошолорду азыр жаңы мезгилге, жаңы илимий жетишкендиктерге адаптация кылып ошо методдорду анан мынаки эндемик балыктарга эми ошолорду иштетели деп атабыз. Эми балыктын саны Кыргызстан боюнча негизи 76 деп эсептеп атабыз.
17: Түрү.
16: Анын ичинен дагы подвиддер бар да, аларды кошпогондо. А накта Ысык көлдө кечээ дагы 2-3 жолу санап чыктык, эми тиги 23 түрү бар экен. Анын ичинен эми эсептесек, в общем, кызыл китепке мисалы үчүн Ысык көлдөн 2 балык кириптир. Анан азыркы мынарки даярдалат азыр. Сыкульский голосман алтын балык деп коет. Анан Сыкульская маринка эми сазан сымалы деп коет эми атыгы. Анан щуковидный жерех, аральский усач, туркестанский усач, туркестанский сомик, анан чуйская стрелочка. Булар деген тиги сууларда, а мына Нактай Ысык көлдө мынарки эки түр. Чын эле эми былтырдан бери эми атыгы. Былтыр эми биз дайыма эле ошонун үстүндө иштеп жүрөбүз да. Дайыма эле ошо тиги балыктарды сактоо, балыктардыгы санын көбөйтүү, анан бүт аракеттин баары ошондо да, сактоо, сохранение деп иштейбиз да. Воспроизводство эки сөз, э? Сохранение и воспроизводство деп. Анан биз мынарки акыркы 3 жыл болду. Биз мынарки жана проект деп атпаймынбы? Ошо проект ошо биздин урматтуу президент, мамлекеттин президентибиз Садыр Нуроджоевич Жапаровдун мынарки эмеси чыкканда эме постановлениясы 22-нчи жылы Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечирилгисиз чара көрүп, анан жанагы мораторийди киргизе эме балыктарды кармаганга уруксат жок. Ошонун негизинде биз мынаркинде эме тиги жана проекттин атын атап коеюнчу. Биз ошо проектти жанагы цех инновационный долбоор болду да биздики. Аны министерство эме финансылык министерство каржылап берип атат, баштады уже цехти куруп атабыз, оборудованияны бир нечесин алдык. Азыр эме тиги бир лабораторный корпусту биостанцияда жакшынакай ремонт кылып алдык лабораторный корпусубузду. Эми быйыл жылдын аягына чейин ошо быйыл азыр дагы дополнительный акчасын ачып берген атат, дагы дополнительный оборудованиясын алабыз, анан цех бүтсө уже акырындык менен ошо ишке киргизебиз. Биздин долбоордун аталышы мындай: Ысык көлдүн балык ресурстарын кайра өндүрүү менен көлдүн органикалык булганысын азайтуу механизм катары деген ошо эме тиги. Мына балыктын санын көтөрүү аркасы менен ошондой көлдү да тазалоо аракет болот да. Анан ошо долбоордун эме биз ошо тиги ссылка кылдык да ошо 2 указга, президенттин 2 азыр ошондой иштер болуп атат. Биздин улуттук илимдер академиясынын, биздин институттун илгеритен ал биологиялык станция бар Чолпон Атада. Чолпон Атада өзүбүздүн илгери чоң эме тиги союз убагында 14 гектар жер эле, азыр ошондон 4 эле гектар жер калды. Бирок ошо тиги дагы бош жерлерибиз бар, анын бүт баарын тең изилдеп кайсерден суу алабыз, кайсерден эмесин цехти курабыз, бүтүн бойдон анан ошо цехтин тегерегин кандай жашылдандырабыз, бүт ошонун баарын пландаштырып бүт ошо каржылап ошондой бизди эме тиги катуу иштеп аткан мезгилибиз.
15: Өзүбүзгө деле байкалып калса керек, ушу республиканын аймактарында жер жерлерде ошо чакан болсо дагы балык чарбаларынын саны өтө көбөйүп келатат да. Бул бир гана балык чарбалары эмес, бул эс алуу борборлору дейбизби, жанакы азыр жаз башталып күн жылып баягы элдер шаар четине чыгып баягы табиятка чыгып эс алууда, ошондой бир эс алуудагы ашканаңыздын бир балык азыктарына толтуруп ошол жерден балык азыктарына болгон көп мындай талап, суроо талап жогору болуп кетти да. Андыктан негизи 2025 жылдын жыйынтыгы менен республика боюнча жалпысы жолунан 19500 тоннадан ашык балык, товардык балык өндүрүлгөн. Анын 857 тоннасы бул чет өлкө сыртка экспортталып чыгып кеткен. Бул экспорттун көлөмү өтө жогору деп айтуудан алысмын. Себеби балык азыктарына болгон суроо талап бул өлкөбүздүн ички рынокунда дагы өтө күч болуп акыркы жылдары жакшы бир орун таба алды. Баарыбыз эле байкагандай эле бул азыркы учурда той болобу, аш болобу, эмне мааракеи болсун, бул ошол тамак түрүнүн бир түрү бул балык азыгына байланыштуу болуп калат да. Андыктан ошол ички рыноктун суроо талабынын көбөйүшүнүн негизинен жана баа жагындагы саясатты дагы ошо ички рынок жакшы көрсөткөндүктөн сырткы экспорттоо жагы саны кыскарды десем болот да. Анан дагы бир суроосу бул ачылган бал чарбаларды көзөмөлдөйбү деп берип жатат. Албетте көзөмөлдөнөт. Бул боюнча биз негизи башында эле сөздүн башында айтып өткөндөй бал чарбаны ачууда биз атайын паспорттарды берсек, ошол паспорттарда дагы кандай ченемдерди аткарыш керек. Эгер оорулар жаралып калса же болбосо кошумча дагы бир чарбаны кеңейтүү шарттары каралса, кандай чараларды көрүү боюнча сунуштамалар дагы кошо жазыла кетет да. Андыктан балык чарбалар ошол сунуштамадан сыртка чыкпастан адистердин кеңешинин негизинде иш алып барса, бул мыйзамдуу жол менен андан ары уланта берет. Жок, эгер кандайдыр бир кошумча өзүнүн бир өзүн билемдик менен ошол эле долбоорун өзгөртүү менен же болбосо балыктын башка түрүнө өтүү боло турган болчу болсо, бизде азыр министрликтин астында ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы ачылган. Аталган кызматтын функциясына кирип калат ошол чарбакер ишмердүүлүк жүргүзгөн субъектилерге карата текшерүү иштерин жүргүзүү аталган органдын компетенциясына кирип иш алып барып келүүдө. Негизи эле Кыргызстан бул балык өстүрүүгө өтө ыңгайлуу шарттарын катары түзүлгөндө бул ошол жер жана суу ресурстарын молдугу түшүндүрө алат. Андыктан бизде көлдөр бар, суу сактагычтар бар. Аквакультуранын заманбап формасын колдонуу менен аталган объектилерде жакшы бир товардык балыкты өндүрө алабыз. Негизи акыркы анализдердин жыйынтыгы менен республика боюнча жылдык өндүрүмү 105 000 тоннага чейин өстүрүү потенциалы бар. Бул ветеринардык санитардык талаптарды, нормаларды сактоо менен өстүрсөк. Бирок бул эми чоң гана потенциал. Муну бирок ишке ашырышыбыз керек. Тишкерлер бизден сурап келсе, биз изилдеп балык чарбасына ыңгайлуу болгон шарттарды сунуштап жардам берүүгө ар дайым даярбыз. Албетте бар, бул жанакы 6% чен менен КПК долбоору аркылуу насияларды берип келет. Бул деген ошол балык чабактарын алууга рыбопосадочный материалды коет, ошого же болбосо балык тоюттарын алууга же болбосо иштеп жаткан чарбаны кеңейтүү долбоору болсо ошол аркылуу сунуштап аталган насияны алса мүмкүнчүлүк бар.
16: Шаар аккан суулар боюнча биз изилдөө жүргүзөбүз. Албетте суулардын бүт суу сактагычтардан баягы тиги колубуздан келген водоемдордун баарын тең изилдөөгө аракет кылабыз. Азыркы мезгилде бизге көп эметиги тапшырма берилип атат жана кичи ГЭСтер боюнча. Себеби ошо жерден анан биз изилдеп ошо сууларда мисалы үчүн бир сууну алалы чычкан деген ошону кандай балыктын түрлөрү бар, ошо ГЭС курулуп атканда тиги зыян келтиреби, алардын баягы урук чачар мезгилине зыян келтиреби, же болбосо жана нерестовый площадкасы деген бар, урук чачар жеричи, ошолорго тиешеси барбы жокпу, ошондой баарын изилдеп эмет тапшырма боюнча аткарып беребиз да. Ошону менен эле ошо балыкка ошо сууларда кандай балыктын түрлөрү бар деп дагы аныктап беребиз. Аныктаманы тиги жана кат жазган малый ГЭСтердин ээлерине беребиз. Анан аяктан өзүбүздүн рекомендациябызды катуу жазабыз. Жана аракинде санитарный нормативный эмелердин баарын тең аткаргыла, ветеринарный нормаларды аткаргыла, потому что балыктын жана арки эме тиги проходной эмеси бар, тиги өйдө миграциясычы, ошого тоскоол кылабы кылбайбы, ошонун баарын тең азыр биз көбүнчө ошондой иштерди аткарып атабыз.
14: Сиздер балык чарба комплексин өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Нурзамат Акбарал уулу менен улуттук илимдер академиясынын биология институтунун жоопту адиси Шайгул Ашылбаеванын айткандарын уктуңуздар. Ушуну менен чарбакер программабызга бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну даярдап, обого алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк.

0: Cola.
1: Ардактуу радиогармандар, назарыңыздарга белгилүү Дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмад Ажы Абдуллаевтин Такваалардын жакшы кулк мүнөзү аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп ахлагын жана такваалыгын арттырууга багытталган.
0: 3-чү бөлүктүн 3-чү бөлүмү. Уяттуулук. Уяттуулуктун маани, маңызы. Билгиле. Хая сөзүнүн лексикалык мааниси кылган туура эмес иши, кылык жоругу үчүн уялуу дегенди билдирет. Суфилик терминологияда хая бул жүрөктүн уялуусу. Суфилердин имамы Джунайд аль-Багдади уяттуулукка мындай аныктама берген. Бул Алла Тааланын жакшылыктарын түшүнүп билүү жана ошондой эле өзүнүн ибадаттагы көңүл коштугун моюнга алуу. Мына ушунун натыйжасында уяттуулук абалы келип чыгат. Ошону менен бирге уяттуулук бул Алла Тааланын алдындагы өзүнүн милдеттеримдин бардыгын аткарып жатам деген ойдон баш тартуу. Биринчи, тил албай коюудан болгон уяттуулук. Айтылат, Адам ата пайгамбар тыюу салынган мөмөнү жегенден кийин бейиште жүгүрө баштады. Алла Таала андан сурады: «Сен менден качып кеткин келип жүгүрүп жатасың». Адам айтты: «Жок, мен сенден уялганымдан жүгүрүп жатам». Экинчи, шалаакылыктан жана кетирген каталыктардан болгон уяттуулук. Периштелер Аллага кайрылып айтышты: «Биз сага татуктуу ибадат кыла алган жокпуз». Үчүнчү, улуулуктан болгон уяттуулук. Алладан уялганынан өзүн канаттары менен жаап алган Исрафил периштеникиндей уяттуулук. Төртүнчү, асыл заттыктан болгон уяттуулук. Пайгамбарыбыз Зайнапка үйлөнгөн соң той берди жана ага келген сахабалар түн бир окумга чейин тарабай олтуруп алышты. Пайгамбарыбыз болсо аларга тарагыла дегенден уялды. Төмөндөгү аят мына ошого байланыштуу түшкөн: «Эй ыйман келтиргендер, силерди тамакка чакырмайынча пайгамбарыбыздын үйүнө кирбегиле жана тамакты күтүү үчүн да кирбегиле. Бирок анын үйүнө эгерде силерди чакыра турган болсо киргиле, ал эми тамакты жеген соң таркап кеткиле, тамаша үчүн олтуруп албагыла». Мындай кылык жоргунгар пайгамбарды уялтып, ага зыян жеткириши мүмкүн жана ал болсо бул жөнүндө силерге айткандан уялат, бирок Алла акыйкаттан уялбайт. Асхаб сүрөсү 53-чү аят. Бул аят пайгамбарыбызга карата адеп сактап, сый урмат көрсөтүүнүн зарылдыгын айтат. Анткени Алланын элчисинин зыяраты өзгөчө адепти жана ылайыктуу убакытты тандоону талап кылат. Бул аятта сый тамакка болууга ага чакырылгандан кийин гана уруксат болоору айтылат. Мындайча айтканда, качан силерди пайгамбарыбыздын үйүнө кирүүгө жана тамак ичүүгө чакырса, анда тартиптүүлүк менен Алланын элчисине карата шариаттагы адептүүлүк нормаларын сактап кирүү зарыл, дейт аятта. Ат-Тавила ан-Нажмия китебинде айтылат: «Качан өзүңөр керектүү нерселерди аткарып бүткөн соң, манчыры коңорду көрсөтпөй чыгып кеткиле жана пайгамбарыбыздын асыл заттыгы, пайгамбарыбызга урмат көрсөтүүгө тоскоолдук кылбасын. Ал эми анын өтө уяттуулугу силерди Алланын элчисине оорчулук келтирүүңөргө себеп болбосун. Балким пайгамбарыбыздын асыл адеп ахлагы келген конокторду Алланын элчисине карата адептик нормалардан бузулуусуна түрткү болгондур». Ошондуктан Алла Таала ушул аятты түшүргөн. Айтышат, кадыр барктуу, урматтуу адамдарды зыярат кылууда акыл эстүү адамдын милдети бул көп сүйлөбө жана ал жерден тезирээк кетип калуу. Ал эми акылсыз адамдын белгиси конокто адаттан тыш көп олтуруп алуу жана конокко беймал ыңгайсыз учурда баруу. Асыл заттыктан болгон уяттуулук жөнүндө Алла Таала айткан жана ага уялыңкы кадам менен экөөнүн бирөөсү басып келди. Касса сүрөсү 25-чи аят. Бул аятта Шуяб пайгамбардын эки кызынын бирөөнүн Муса пайгамбарга болгон уяттуулугу жөнүндө сөз болуп жатат. Анткени кыз Муса пайгамбарды конокко чакырганда ааланын чакырганына жооп бербей коет деп уялган. Уяттуулук бул конок күтүүнүн сөзсүз болуучу сыпаты. Мындай уяттуулук дагы асыл заттыктан болгон уяттуулукка кирет.

Ағымды сұрағандан ұялам. Алла Таала аға айтты, менден қамырдың тұзы болса да, ал емес қойлардың тойыты болса да сұра. Бардық айып кемшіліктерден таза Алла Тааланың мейірімінен болған ұяттылық. Құл қачан сырат көпірісінен өткенде аға чапталған қатты тапсырышат. Жана анда мындай деп жазылған болады. Сен жазағандарыңды жасадың, бірок сенин амалдарыңды териштіріп, масқара қылуу мага уят. Барғында бейішке кір, мен сені кечирдим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уяттуулуктун маани маңызын мындайча түшүндүргөн. Эй адамдар, Алладан уялгыла, чыныгы уяттуулук менен. Адамдар жооп беришти. О, пайгамбар, акыйкатта биз Алладан уялабыз, жана Алла Таалага мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ушул сөздөрдү кайталап коюу эле чыныгы уяттуулукка жатпайт. Ким Алла Тааладан чыныгы уяттуулук менен уяла турган болсо, ал башын жана башты түзгөн көзүн, кулагын, тилин жана башка жана ошондой эле денесин жана ага байланыштуулардын бардыгын, жүрөгүн, буттарын, колдорун, жыныс мүчөлөрүн жана башкаларын сактасын. Жана чыныгы уялуучу үлүмдү жана денесинин жок болуп кетүүсүн көбөстөсүн. Эгерде ким дүйнө жашоосунан акырет жашоосун артык көрө турган болсо, ал Алла Тааладан чыныгы уялчудай болуп жүрөт. Бир даанышман айткан: адамдар уяла тургандардын жанында жүрүп уятыңарды жандандыргыла. Уяттуулук ыймандан болот. Мүрүткө керектүү эң зарыл шарттардын бири бул Алланын алдындагы милдеттерин аткарууда кетирген кемчилик каталары дайыма жүрөгүн такай кыжалат кылып туруусу. Фудайл ибн Ият айткан: адамдын бактысыздыгынын беш белгиси бар: жүрөктүн мерездиги, көздүн кургактыгы, жана ошондой эле уятсыздык, жашоо жыргалчылыктарына умтулуу жана көп жашоого болгон үмүт. Акылмандар дагы айтышкан: качан адамдан урматсый уяттуулук сезими кете турган болсо, анда эч кандай жакшылыктар калбайт. Кулдун Алла Тааланын алдындагы уяттуулугунун даражасы анын ыйманына жана дүйнө жашоосунун четтөөсүнө жараша болот. Улуу такыбалар белгилешкен: уяттуулук жана тынчтануу жүрөктү каккылап турушат. Эгерде алар андан дүйнө жашоосунун четтөөнү жана такыбалыкты таба турган болушса, анда ага көчүп киришет. Эгерде андай болбосо, аны биротоло таштап кетишет. Алла Таала айткан: ал аны каалады, ал да аны кааламак, эгерде мурда өзүнүн Раббисинин милдеттерин көрбөгөн болсо. Юсуф сүрөсү 24-чү аят. Бул далилдер тууралуу мындай деп айтылган: Зулейха бөлмүнүн бурчунда турган бутка кийимдерин таштады. Муну көрүп Юсуф андан сурады: сен эмне кылып жатасың? Ал жооп берди: мен анын көзүнчө күнөө кылуудан уялам. Ошондо Юсуф айтты: мен Алла Тааладан көбүрөөк уялышым керек, сен ушул буттан уялганыңа караганда. Суфилердин уяттуулугунун мисалдары: мурда өткөн такыбалардын өмүр баяндарынан бизге алардын Алла Тааланын алдында анкорлонбостон, табигый түрдө болгон улуу уяттуулуктарынын көптөгөн мисалдары келип жеткен. Такыбалардын ээбири Алла Тааланын алдында кетирип койгон кайсы бир кемчиликтеринен кийин андан уялгандыгынан Алланын үйү мечитке кире албай да калышкан. Бир жолу адамдар бир кишинин намазда мечиттин сыртында окуп жаткандыгын көрүштү. Качан алар андан: эмне үчүн сен намазды мечитке кирип окубайсың деп сурашканда, ал: мен Алладан уялып жатам, анткени мен ага тил албастык кылып койдум эле деп жооп берди. Мындай такыбалардын арасында Алла Тааладан башкадан коркуудан уялгандар да болгон. Алардын бири айтат: бир жолу түндөсү биз калың токойдун арасында келе жатып уктап жаткан кишини көрдүк, жанында аты оттоп жүрүптүр. Биз аны ойготтук да сурадык: сен бул коркунучтуу жерде уктагандан коркпойсуңбу? Бул жерлерде жырткычтар көп болот. Ал адам башын көтөрүп: мен Алладан башкадан корккондон андан уялам, деди да бурулуп уйкуга киришти. Абу Бакыр аль-Варрак айткан: мен кээде эки ирекет намаз окуйм да ал жерден бир нерсени уурдап алгансып туруп кетем.

0: Алланын кулу үчүн уялуусу. Билгиле, Алла Таала өзүнүн кулдарынан уялат. Тооратта жазылган: күнөө кылгандан уял, чындыгында мен сени жазалагандан уялам. Дагы бир кудайлык китепте жазылган: менин кулум мага адилетсиз. Качан ал менден бир нерсе сураса, мен ага бербей койгондон уялам. А бирок ал менин тилимди албай койсо, ал менден уялып да койбойт. Пайгамбарыбыздын хадисинде айтылат: акыйкатта алар бардыгынан эң уяттуу жана эң берешен, жана качан анын кулу колун көтөрүп дуа кылып бир нерсе сураса, Алла Таала анын дубасына жооп бербей коюудан уялат.
1: Биринчиде музыка.

0: их сопутствующих заболеваний, не психических, и не наркологического, например, инсульт, инфаркты, тоже эти заболевания очень сильно помолодели и встречаются у лиц там, от 20 лет и старше уже вот на фоне употребления синтетических наркотиков.
1: Угу. А вообще синтетические, они намного хуже обычных, да?
0: Мы не можем говорить вообще, нам хуже-лучше, категория не подразделяется, и не подразделяется тяжелее-сильнее, слабее-легче-меньше, потому что это создает у человека ложное впечатление того, что если это хуже, есть что-то получше, я выберу это, предположим. Угу. На самом деле нет. На самом деле человек никогда не знает, что он из себя представляет, какой у него генетический внутри набор, как на него повлияет употребление того, что он считает лучше-хуже, вот, но все является опасным, и все является опасным даже с первого раза.
1: Хорошо, вот такой вопрос. Вообще, вы сказали о том, что могут возникать какие-то уже психологические, психические отклонения, да, у людей. Вот стало ли таких отклонений больше?
0: Но
1: тоже сложно, да? Когда
0: сложно, конечно, да, сказать. Сложно, потому что этих статистических данных сейчас, например, у меня на руках и нет. И тем более, если мы говорим о категории, ну, все равно, наверное, несовершеннолетних, очевидно, меньше, чем взрослых, которые обращаются. Но я думаю, если бы мы обратились, да, к нашим стационарным отделениям и докторам, которые наблюдают уже эту картину, наверное, они бы сказали, что все же рост идет, точнее, что изменение идет в сторону роста.
1: Это, скорее всего, все-таки отследить сложно, да, вот эту всю связь между тем, как это происходит.
0: Да.
1: Ну, чтобы статистику вести, я имею в виду.
0: Да, да, потому что расстройство, как бы, как сказать, причин множество, а расстройств какое-то количество. И потом, статистика выводится по данному расстройству, например. Она внутри не подразделяется на причины. Поэтому, если мы просто голые, сухие статистические данные возьмем, мы сейчас этого с вами не поймем. Вот. Но обращений точно я лично могу, например, из своего собственного опыта сказать, как врач, там, да, не только с детьми, там, но и приемного отделения. Много психозов на фоне употребления психоактивных веществ.
1: Ханбек Ибраимович, вот мы помним, что это было где-то, по-моему, год или два года назад тоже, когда активно публиковались МВД, да, разные видео, когда проводились рейды, да, в разных клубах и других заведениях, когда, ну вот, искали, да, то, как связано ли это место с употреблением наркотиков. Вот такие рейды, мероприятия, они сейчас проводятся, и вот совместно, может быть, с какими-то патрульными службами, потому что тоже вот не раз наркологи рассказывали, что когда человека пьяного за рулем как бы останавливаешь, выясняется, что он, может быть, не просто пьян, да, а еще вот употребляет что-то.
2: Да, к сожалению, употребляющих наркотики и потом садящихся за руль становится больше. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Каждые выходные по всей республике проводятся рейды. Если раньше, в 2023 году, по-моему, мы выявляли диджея, который сам и употреблял, и распространял на территории ночного клуба, сейчас, вследствие того, что мы постоянно проводим рейды и разъяснительную профилактическую работу проводим, лица, которые употребляют либо распространяют в ночных клубах, я могу сказать, что их нет, потому что мы, когда проводим рейды, привлекаем кинолога с собакой, а собака, она уже приучена находить наркотические вещества, независимо там сколько много людей будет, либо какое-то место. Результат удаёт то, что клубы у нас сейчас чистые.
1: Вообще, говорит ли, может ли это говорить о том, что тогда употребление в других местах или вот даже дома, да, находясь, тоже становится больше? Вот если раньше это была вот отсылка, да, клуб или там бар плюс наркотики, да, еще какие-то запрещенные вещества, то сейчас многие вот могут из закладки взять и пойти к себе домой, к себе в комнату, да, например.
2: Ну, такие случаи, конечно, есть, тем более, когда студенты в общежитиях, комната, она свободная, без родителей, без старших, делают, что хотят, где-то закладку покупают. Вот мы постоянно говорим, да, если у тебя 3 друга спортсмен, ты 4-м будешь. Если 3 ученых, ты 4-м будешь. А если 3 у тебя друга закладчика, либо ты будешь закладчиком, если употребляющий, то ты тоже станешь употребляющим. Поэтому молодежь всегда обращаемся, следите, с кем вы ходите, с кем вы общаетесь, круг общения, она непосредственно влияет. Не может быть такого, что кто-то с улицы подошел там и предложил наркотики. Нет, предлагают родные, близкие, друзья, там, кто попробовал, кто хочет втянуть тебя, потому что ему одному как бы неудобно, да, употреблять, он хочет в компании. Поэтому особенно молодежь, студенты, надо развиваться, учиться, вести здоровый образ жизни. Мы всегда сопоставляем спорт. Спорт – это сила, спорт – это движение. Если ты вкладываешься в себя, у тебя не будет времени на всякую чушь там, с наркотиками или с другими какими-то веществами баловаться.
1: Тинатина Азаматовна, я помню, вы тоже рассказывали о том, вот, как родителям определить, как насторожиться, что, на что обратить особое внимание. Вот, тоже можете еще раз рассказать?
0: Да, конечно. Надо сделать дисклеймер сразу. Первое. Подростки, лица пубертатного возраста находятся в гормональной перестройке, их поведение само по себе может быть нестабильным. Второй момент. Надо понимать, что психика подростка разительно отличается от психики взрослого человека. И порой, как бы так сказать, спрашивать, грубо говоря, да, с него таким вот образом, как со взрослого, тоже не совсем возможно. Почему? Потому что, это я повторяю из раза в раз, о том, что человек, он растет, его мозг формируется, созревает, он созревает уже позже, чем пубертатный возраст заканчивается, вот, у некоторых еще дальше позже. И в моменте своего подросткового возраста человек не понимает и неправильно может оценить риски. Плюс у ребенка есть некоторая такая катастрофизация мышления, что он какие-то вещи воспринимает очень серьезно. Чтобы взрослый не обратил внимания, ребенок очень серьезно это воспринимает. Вот. И поэтому хотелось бы, если мы разделим рекомендации на какие рекомендации дать родителям, как себя вести, и рекомендации, как определить, то в отношении как определить, опять же, конечно, мы смотрим на совокупность факторов, да? Вы понимаете, что изменения веса у человека могут быть по разным причинам. По причине депрессии, по причине расстройства пищевого поведения, по причине употребления наркотиков. Но если вы видите какое-то изменение, это уже о чем-то говорит. То есть изменение не сразу равно употребление. То есть вы не должны сбежать домой, хватать своего ребенка и говорить: «Ах ты, наркопотребитель», да, там, или еще что-то. Нет. Но вы должны понимать, что если что-то происходит, значит, какая-то есть для этого почва. И эта почва может послужить началом к употреблению, если вы, родитель, вовремя на это не обратите внимания. Вот. То есть мы смотрим на совокупность факторов. Но если мы берем конкретно, да, первое, с чего я уже начала, это изменение в весе, да, за короткий промежуток времени, это можно наблюдать. Изменение в поведении именно, ну вот я всегда говорю, это довольно стандартная фраза, человек был активный, открытый, резко стал замкнутый, резко сузился круг его контактов и общения. Это тоже должно к чему-то привести и насторожить. Не напрямую, опять же, не равно употребление, но равно какое-то изменение состояния. Изменение в режиме сна и бодрствования. Да, вы тоже видите, что человек неадекватно бодрый, неадекватно сонливый. Для подростков характерна инверсия сна, То есть вы позже ложитесь, позже встаете. Но это могут быть какие-то часы. Но это не могут быть сутки. Если он у вас сутками спит, а потом сутками не спит, надо обратить внимание. То же самое и относится к ночным каким-то вылазкам из дома, да, каким-то, как вот уже Канабек Ибрагимович сказал правильно, компаниям, круг общения, то есть родитель заинтересованный, адекватный, должен понимать и знать, с кем его дети контактируют, кто в этот круг общения входит, потому что чаще всего люди вовлекаются и правда не с улицы, не так, что вы шли и вам первый встречный на улице попался и предложил наркотические вещества. Нет, это где-то откуда-то из этого происходит. Кто-то с этим знакомит. Что еще? Изменения в поведении, да, то есть он стал чрезмерно активный, неадекватно активный. И вот я не знаю, как слово неадекватно лучше разложить, но то есть вы же понимаете, когда человек стройно говорит, его мысль, да, у него становится разорванное мышление, разорванная речь, вы не понимаете, не можете уловить смысл того, что он пытается вам донести, или слишком сильная артикуляция речи какая-то, чересчур ускоренная, внешне вы тоже можете заметить, зрачки увеличенные, какие-то мимические выражения, чересчур гримасничание или какие-то изменения, там, не знаю, какие-то напряжения мышц, бруксизм это называется, вот, да, напряжение здесь, или какие-то там, я не знаю, подергивания. Опять же, все в совокупности играет роль. Если заметили, все равно обратитесь к специалисту, психиатру или неврологу, педиатру, он уже вас там дальше направит, вот, но пропускать это не нужно. Если говорить касательно рекомендаций, какие нужно давать. Как вы уже поняли, нет смысла объяснять, точнее, не то чтобы нет смысла, естественно, надо объяснять и говорить, и надо говорить и показывать разные вещи, но самое главное – это выстраивать нормальные, здоровые отношения со своим собственным ребенком. Потому что дети, которые, опять же говорю, катастрофизация мышления может привести к тому, что ребенок настолько сильно будет бояться, если он уже, не дай бог, в эту ситуацию попал, что его родители узнают, что он предпочтет покончить жизнь самоубийством, нежели чем прийти и рассказать. А такие прецеденты, наверное, в истории человечества точно были. Поэтому чем больше есть возможность ребенку доверять своему родителю и говорить, тем больше шансов того, что ваш ребенок, он выйдет из этого состояния. Я не могу опять вернуть, зависимость неизлечимая вещь, то есть она называется ремиссией, да, дальше. Но он может, ребенок может с наименьшими последствиями для себя это обойтись, ну и вы, соответственно, тоже, если он с доверием к вам относится. Что еще я упустила, я даже не могу вспомнить по внешнему виду. Но, по-моему, вроде бы все сказала. Главное – это здоровые отношения со своими детьми. Сказать легко, я прекрасно это понимаю, да, что люди, они в первую очередь заняты, приоритет благополучия детей стоит у каждого родителя. Никто в этом не сомневается, что родитель хочет как можно лучше условия для своего ребенка. Сначала физические, базовые, да, по пирамиде Маслоу. Вот, если можете, обратитесь к этому, почитайте. Я думаю, это всем будет полезно. Но ребенок, он не на только бытовом языке понимает, а точнее на бытовом языке он не понимает. Он не понимает, что ему это сейчас нужно, он, говорю же, на дальше не смотрит. Он здесь и сейчас находится. Поэтому надо с ним здесь и сейчас выстраивать отношения.
1: Угу. Ханабек Ибраимович, вот сейчас, по-моему, на ежегодной основе, да, проводятся форумы против наркотиков, вот именно с молодежью, со школьниками. Вот такие форумы, они насколько все-таки помогают обратить внимание, и, может быть, вы ищете тоже какие-то другие подходы взаимодействия с молодежью, потому что, ну, часто говорят, что просто лекция, да, она не так эффективна. Вот, и вот по этой работе расскажите.
2: Да, вот с прошлого года формат доведение информации мы поменяли, не просто лекция, а на форумы приглашаем известных личностей, блогеров, кумиров молодежи, кто ставит их выше. Когда от них идет информация, усвоимости больше. Те же спортсмены, как они достигли? Чего встречались в своей жизни, да? Угу. Они же тоже были подростками. Они тоже сталкивались когда-то.
0: Соблазнами.
2: Да. И это дает хороший эффект. Также мы проводим именно для первокурсников, студентов, круглые столы, где приглашаем их, объясняем, показываем, чтобы они в своих университетах это распространяли. То есть они для наши руки, глаза, помощники в других вузах, равны к равному. Если мы придем, почитаем лекцию, они скажут, да, милиция пришла, что-то там про наркотики рассказала. А когда ему друг говорит, слушай, так какие-то информации есть, это вредно, это вот может быть на всю жизнь. Это может погубить и меня, и тебя, либо за решетку мы пойдем. Mm-hmm. А этот будет эффект еще лучше.
1: Mm-hmm. Хорошо, а вот работа с цифровыми инструментами, вот сейчас многие разные вот, продаются, да, именно через телеграм-каналы, еще mm-hmm. через какие-то соцсети. Вот как вы работаете с этими инструментами? Ну, в смысле, есть ли какие-то, может быть, у вас, наверное, свои... как вы работаете, да, потому что именно телеграм-каналы – это вот та вещь, которую очень легко, скажем так, бесследно, да, закрыть, уничтожить. Вот тех закладчиков, да, или этих получателей этих наркотиков, когда вы их как бы ловите, да, на месте, скажем так, они охотно делятся информацией. И как вот эта работа дальше продолжается, потому что не всегда, наверное, удается отследить, да?
2: Ну, у нас, я, как я сказал ранее, есть управление, которое мониторит интернет-сети. Mm-hmm. Недавно получили сведения, сейчас количество не буду оглашать. Mm-hmm. На днях состоятся большие мероприятия. У нас имеются данные по закладчикам, кто сам, зная, что будет распространять наркотики, все равно решил подзаработать на этом. Mm-hmm. При задержании, естественно, все действия согласно Уголовно-процессуальному кодексу, закону об оперативно-розыскной деятельности принимаются по все меры, чтобы выявить кураторов, организаторов, отслеживаются их транзакции, потому что сейчас оплата производится через криптовалюты, mm-hmm. чтобы сокрыть свои преступные действия. При помощи Генеральной прокуратуры Кореи мы получили программное обеспечение, которое позволяет нам анализировать ход передвижения этих криптовалют и к окончательному, кто это будет валюту получать, да?
1: Хорошо, спасибо вам сегодня за вашу информацию, да, я надеюсь, что эта информация помогла многим тем, кому она нужна, и вот я надеюсь, что все-таки борьба с наркотиками продолжится, и людей, подростков, детей, которые в это вовлекаются, все-таки станет меньше. А я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие начальник отдела профилактики и взаимодействия с общественностью службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, подполковник милиции Ханабек Усенов, заведующий отделением медика психологической помощи несовершеннолетним Республиканского центра психиатрии и наркологии Тинатин Сагымбаева. Программу «Точка зрения» для вас провела Айда Низаркулова.
3: Еліне ағеділ қызматы, өмірін арнап, тарықта қалған ұлу инсандар туралы қызық баян. Жана учурда, арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
4: Биринчи радиодо «Инсанат» иш күндөрү саат 21:40 мүнөт өткөндө.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар, ОДО «Инсанат» уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радиоочулар, быйылкы 2026 жыл, анын ичинен июнь айы дүйнөлүк атагы бар улуу ойчул Чыңгыз Айтматов үчүн өзгөчө атын чакырган ай болуп эсептелинет. Жалпыңыздарга белгилүү болгондой 10-июнь кыргыз элинин таланттуу улуу дүйнөдөн кайткан күнү. Андан тышкары июнь айында 17-июндан 21-июнь күндөрү Кыргыз Республикасында Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык ысык көл форуму өткөнү турат. 1986 жылы ысык көлдө өткөн кадимки ысык көл форумунун уландысы мына ошол форумда тынчтык, экология, бүткүл адамзаттык маселелер көтөрүлгөн идеяларын улантуучу катары окууга берилген Кыргызстан бүгүн ушуну мамлекеттик деңгээлде колго алып, анан эл аралык коомчулукту так эле ошондой атактуу дүйнөгө белгилүү жазуучу жана башка багыттагы ишмерлерди чогултуп, мына жакын арада ушундай бир чоң жыйын өткөнү турат. Анын алкагында дагы бир маселе Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Чыңгыз Айтматовдун ысык көл форумун өткөрүү, ошондой эле 2028 жылы 100 жылдык мааракесин өткөрүүгө даярдык көрүү маселеси дагы күн тартибине коюлуп калды.
6: Айтматовдун өзү инсан катары кандай адам болгону, жалпы ошол чыгармачылыгы бизге бүгүнкү күндө Кыргызстандын бир жүзү, келечекке мандаты, бренди болуп калуу керек да. Ошол Аслан Койчиевде өткөндө бир чогулушта жакшы айтты. Биз маселен Баку шаарында Алиевдин борбору бар дейт. Тиги Түркияда, Анкарада Ататүрктүн борбору бар. Кыргызстанда Айтматовдун борборун түзүшүбүз. Айтматовдун борбору бары бир керек. Силер айтып аткан азыркы бардык нерсени бир бириктирип, Айтматовду андан ары изилдеп, Айтматовдун аты менен чыгармасы аркылуу көп нерселерди дүйнөгө жайылтуу, кыргыздын атын таанытуу боюнча ошол борбор жакшы кызмат кылып бермек.
5: Мына ушул маселелердин баардыгынын тегерегинде бүгүн Чыңгыз Айтматовдун көзүн көрүп калган, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде бир нече чыгармаларды сахналаштырган Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, жазуучу, журналист, публицист, котормочу Абибилла Пазылов агай студиябызга келди. Саламатсызбы?
6: Саламатсызбы.
5: Кош келиңиз. Чыңгыз Айтматовдун ысымына, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына байланыштуу, сизге байланыштуу, сиздин ошол багытта ишмердигиңизге байланыштуу чоң эле жаңылык мына жакында Ала Тоо журналы кайрадан чыга баштады. Кыргыз Республикасынын президенти буга абдан чоң колдоо көрсөтүп, каржылык жактан дагы кадимкидей журтчулукту чакырып, жазылып, колдоп, ушул журналдын кайра экинчи өмүрүн улайлы деген. Анан ушул Ала Тоо журналынын биринчи санына, 2026 жылы чыккан биринчи санына Чыңгыз Айтматовдун көзү бар кезинде жарыяланбай калган. Академик Акматалиев бир нече жолу кол жазмасы калып калганы бар, чыгармасы бар деп айтып жүрчү, анан акыркы мезгилдерде аны кандай экенин алып, анан кийин басмага даярдап, бул орус тилинде жазылган чыгарма, орус тилиндегиси буга чейин китеп болуп даярдап жүргөн жөнүндө Илимдер Академиясы маалымат берип атат. Анткени 10-июнга карата, каза болгон күнүнө карата Чыңгыз Айтматовдун бир нече багыттагы чыгармалары, Чыңгыз Айтматов жөнүндө чет өлкөлөрдө чыккан макалалар, же болбосо ушул Айтматовдун ысымына байланыштуу, анын чыгармачылыгына байланыштуу топтолгон түрдүү багыттагы китептердин бет ачары болот деп кечээ эле бир чоң илимий жыйында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун директору академик Адылдажан Акматалиев расмий түрдө илимий жыйындын катышуучуларынын алдында маалымат берди. 10-июнь күнү Чыңгыз Айтматовдун ысымын алып жүргөн институттун жасаган иштери боюнча китептердин бет ачарын өткөрүү күтүлүп атат. Ал эми ошонун катарында мына сиз дагы бир чоң милдет тагылган экен, сизге ишенич тагылган экен. Анткени ошонун үстүндө иштөө, аны кыргыз тилине которуу дагы көптөгөн изденүүлөр жаратса керек. Эми буга чейин берген адабиятчылардын, ошол эле академик Акматалиевдин айтканына караганда уулун издеген ата жөнүндө чыгармасы калып калганы жөнүндө айтчы да. Анан эми котормочу катары сиз аны кантип атап атасыз, кантип аталат, ушул жөнүндө качан колуңузга тийди кол жазма, качантан баштап иштеп атасыз, ушул жөнүндө сөз баштасаңыз.
6: Чынында эле үстүбүздөгү июнь айы адабият үчүн, айрыкча анын ана башында турган Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун ысымын эскере турган ушундай бир, мындайча айтканда, ыйык айлардын бири болуп калды. Анткени Чыңгыз Төрөкулович да ошол өзүңөр айткандай июнда көз жумуп алыскы Алманияда, анан 10-да көз жумуп, анан 14-ндө Кыргызстанга келип жерге коюлган күнү али күнчө менин эсимде жакшы сакталып турат. Бул биз үчүн аябай кайгылуу күн болгон. Бирок эми адам деген башталган нерсе бүтпөй койбойт экен.
5: Акыры башта бир өлүм дейби, кыргызда?
6: Акыры башта бир өлүм болот экен. Ошол канчалык кайгырганың менен, канчалык муайганың менен баары бир ал кишини таппай калдык. Бирок ошол эле мезгилде Чыңгыз Төрөкулович'тин ысымы, Чыңгыз Төрөкулович'тин адабий мурасы, жалпы рухий мурастарынын баары ал киши өзү жок болсо дагы бүгүнкү күнгө чейин бизди ойлондуруп, көзөтүп кеткенине карабастан экинчи өмүр уланып атат. Ал калтырып кеткен адабий мурастар, рухий мурастар бизге мындай сабак болуп, эл арасында мурдагыдай эле жайылып, мурдагыдай эле окулуп, айтматтын ысымы мурдагыдай эле оозго алынып, ошондой абалда турабыз. Эми чын эле июнь айында бир топ жакшы иштер болуш керек, мындай эскерүү чаралары болуш керек. Айтмат боюнча аны ошол 100 жылдыгын белгилөө боюнча президенттин жарлыгы бар. Ошол жарлыктын негизинде бир топ жакшы нерселер, адабиятка тиешелүү, айтматовго тиешелүү, жалпы искусствобузга тиешелүү нерселер болуп атат жана боло бермекчи. Анын ичинде мына жакында эң жакшы жаңылык биздин мурдакы 80,000-100,000 чейин нуска менен чыгып турган совет доорунда журналыбыз чыкты. Ошол журналдын биринчи санында ушу Айтматов менен баштабасак болбойт деген идеялар болгон экен. Редакцияда жалпы эле адабият сүйүүчүлөрүндө, Кыргызстан Жазуучулар Союзунда дегендей. Анан кайсы чыгармасын беребиз, кайсы чыгармасын берели дегенде мурдакылардан дагы карап көрөлү деп мага Жабарстан берели деп кайрылышкан. Жабарстан мен которбодум эле, Жабарсы тоолор улаганда. Анан кайра ойлонуп ушул бир которулбай калган чыгармасы бар экен. Ошону которуп берсең деген сунуш болуп калды. Албетте мен мындай чукул кириштим. Себеби редакция күтпөйт, журнал биринчи сан чыгыш керек дегендей, анан биринчи санына ошол биринчи бөлүгүн которуп, үлгүрүп жарыяладык. Ошол мен да болдум Бетачарда. Ошол Айтматовдун биринчи санга чыгып калганы, ошол эле президенттин куттуктоосунан кийин Айтматов менен башталганы жакшы болду. Мен ушуга байланыштуу, ушул суроого байланыштуу бир нерсени эскергим келет. Айтматов Жазуучулар Союзунун төрагасы болгондо Алатоонун редактору алмашкан, Алатоо журналынын. Мен дагы эки жолу барып иштедим го Алатоодо. Экинчи жолу барганда мен Кеңеш Жусупов редактору болуп турганда баргам. Бирок Кеңеш Жусупов редакторлукка дайындалып атканда Жазуучулар Союзунда чоң жыйналыш болуп, жазуучулардын баары топтолуп, анан Чыңгыз Төрөкулович Жусуповду ордунан тургузуп, мына жаңы редакторубуз болду, Жусуповду билесиңер деп
5: айтып. Ага чейин ким эле?
6: Ага чейин Кымбатбек Укай болуш керек эле. Бир топ редакторлор өткөн. Мен Шатман Садыбакасовдун учурунда иштедим, анан Кеңеш Жусуповдун учурунда иштедим да, эки жолу барып келип иштедим.
5: Бул кайсы жыл болот
6: ошо? Мен немеде иштегенде экинчи жолу барып, биринчи жолу барып иштегенде 83-чү жылы барып иштегем. Мен өзү 80-чү жылы окууну бүткөм, бирок 80-чү жылы ага чейин Кыргызстан маданиятында, анан Алатоого барып, анан аскери кетип калып, анан кайра келгем да. Ошондон кийин мен 84-чү жылы келип Кыргызстан маданиятына кайрадан иштеп калдым. Бирок ошондон бир топ жыл өткөндөн кийин мен калп айтпасам бул 87-чү жылы 1987-чү жылы ошол Кеңеш Жусупов редактор болуп калды. Ошондо Айтматовдун айтып аткан сөзү эсимде да. Мына эми Кеңеш Жусуповду коюп атабыз. Алатоонун көлөмү да мурдагы караганда бир аз көбөйөт. Калем акысы да көбөйөт, бирок геванда эмес. Ушул анын мазмунун жогорулатууда, көркөмдүүлүгүн ашырууда ошондо элге жетет. Эгерде биз өзүбүз кандай жакшы нерселерди жазсак, кандай жакшы тексттерди тапсак, кандай бир маалыматтарды ушул өзүбүздүн тарыхыбызга, рухий маданиятыбызга байланыштуу, адабиятыбызга байланыштуу, баягы анда жарыялана элек нерселер көп эле да, ошолорду тапсак, бул ошончолук биздин баркыбыз өсөт элдин алдында, окурмандарыбыз көбөйөт. Алатоондагы баягы каржылык жагы да жакшырат. Мына ошондой деп айтканы эсимде. Чыңгыз Төрөкулович буга чоң маани берген. Ошон үчүн бул жолу Алатоонун чыгышында эми ага чейин да Чыңгыз Төрөкулович чыгармалары басылып турган. Мен билем 83-чү жылы Чыңгыз Төрөкуловичтун биринчи романы кыргызчасы ошо Алатоо журналына басылган, аны Ашым Жакыпбек которуп келген, эсимде да. Ошол адамдын айткан сөзүн эске алып ушул жолу дагы Айтматов менен баштаганы жакшы болду. Ал эми чыгарманын өзүнө келсек, ал
5: ошондо сиз канча кыска эле убакыт баштадыңыз? Баштаганыңызга азыр болду.
6: Мен
5: колуңузга тийген.
6: Колума тийген азыр болду. Эге биринчи жаа барстан беребиз деп ойлоп атканбыз. Редакция ошондо сунуш кылып аткан. Мен жаа барсы даярдап аткам, мен баягы бир бөлүмүн кичинекей. Андайын айтып калышты, жаа барсы эми канча жолу чыкты, көп чыкты тоолор кулаганда. Эми ошол жаңы нерсеси болсо деп ушул бизге сунуш кылып атышат деп алды. Көрсө Абдылажан Акматалиевде ошол неме бар экен
5: да. Редколлегия мүчөсүнө.
6: Ооба, ал кишиде баягы
5: чыгарма
6: бар экен. Анан ал чыгарма мен ойлогом которулган болуш керек. Себеби бул чыгарма жөнүндө мурда казак фильм деп айтор кино тартылган. Кино тартылган, анын үстүнө Айтматовдун ошол чыгарманын аягында Алматы 1964 жыл деп жазып койгонуна караганда бул киши
5: ошол мурун эле жазган турат.
6: Мурда эле жазган да. Ошон үчүн бул чыгарманы дароо заматта которууга туура келип атат. Азыр аягына чыгып калдым. Экинчи сан да көбүрөөк кетет, анан аягы үчүнчү санда кетет. Эми сандан санга деген рубриканын астына кетип атат. Мына ошол чыгармада мен социалдык түйүндөрдү дагы редакциянын акысы бар. Өзгөртүп коюшка атат.
5: Редакциялар.
6: Ооба, редакциялап койгонго акысы бар. Бирок баары бир мындай экен да, майнис мындай экен. Уулу аскерге калбасы менен эрки менен кетип, мугалим болуп иштеп жүргөн уулу Султан аты. Султан ошо аскерге барып ошо жерден анан кайтпай калат да. Анын атасы көп жылдар бою эми кайтпай калып, уулун баягы немеси жүрөт ичинде.
5: Жана Арман деген кино болчу.
6: Армандын экинчи бөлүгү да бул. Муну мен кино повесть деп атадым. Өзүм повесть эмес, аңгеме эмес, бирок аңгеме деп жазылып калыптыр. Рассказ деп жазылып калыптыр, бирок ала толуктар повесть деп басып атат, бирок чындап кино повесть. Анан ошол уулунун иштеген жерине барып, Чодрон атасынын аты. Анан уулунун мурда иштеген адамдарын көрүп, анан уулу жөнөкөй эле өлгөн эмес экен. Мындай экен да, ал Чодронго. Ага белгисиз. Чодронго белгисиз. Көрсө ал ошол жерде комсорг болуп, анан бир батальонду артка чегинтип жиберет экен, адамдар көп өлүп атканда. Анан эмне үчүн артка чегиндиң деп, анда бир Сталиндин буйругу бар экен, артка чегинбеш керек деген. Ошонун немесинде тиги комсоргду атып салышат экен да, ошону көргөндөр бар экен. Себеби ал баягы элди коргойн деп өзү жарадарларды алып чыгып, элди аман сактап калам деп жоокерлерди ошондо өлгөн экен. Бул эми ошол өлүм менен өлүмдөн кийин кандай сөз болот, өлүмдөн кийин эмне болот, аны ким эскерет? Ал Чодрон адам эскербесе керек. Уулум унутулуп калды, атыгүл кийинки алган аялым дагы ал жөнүндө сөз кылбайт. Айылда да сөз жок, ушул айылына барайынчы, мектепте иштеп жүр деле тоо тарапта деп ушул жерге барса, чынында аны биринчи сүйгөн кыз, аны менен иштегендер, ал кимдин үйүндө жашаган, ошонун баары, анан кийин аны билген, ошол атылып кеткенин билген адамдар, ошолордун баарына жолуккандан кийин, ошолорду билгенден кийин Чодрон мындай ойго келет да, демек уулум тирүү турбайбы, мен уулума жолуктум, уулум тирүү экен, уулумдун үнүн уккан дарыялар бар экен, үнүн уккан канаттуулар, ал жерде бүркүттөр, тайгандар жөнүндө сөз болуп, айтор ошолордун баардыгы Чодронду кандайдыр бир
5: сезимин козгоп
6: бир канааттанып алып келет да. Маселе ошол экен. Ошон үчүн мен атап атам ошол кино повести ата уулунун акырети деп, ошонун түбөлүгү түздүгү, акыретинин абаттыгы мына ошол немеде жакшы чагылып көрсөтүлгөн экен.
5: Котормочу катары сиз ата уулунун акырети деп.
6: Ата уулунун акырети деп атам. Эми бул баягы азыр басма сөзгө чыга элек. Басма Айтматовду өзүңөр билесиңер да, Айтматовдун бир чыгармалары бир нече ат менен жүрөт азырчы.
5: Сиз өзүңүз кино тармагына да кызыгып жүрөсүз да, билесиз деген ичинен. Анан азыр чыгарманын сюжети келгенде, башка арман атасычы, уулун издеген ата жөнүндө айтканда, мага чын эле Арман деген кино бул ар дайым улуу жеңиш күнү 9 май күнү көрсөтүлөт. Ошол кино кайсы чыгарманын негизинде тартылган?
6: Менимче ошол кино ошол азыр биз которуп аткан немени казак актер аткарат, башы немесин. Ошол кино азыр биз которуп аткан кино повесттин негизинде тартылганы
5: көрүнүп турат. Дорунбек Садырбаев 75-нчи жылы Дорунбек Садырбаев тарткан, а?
6: Кино повесте болуп эле калып калган сыяктанат да. Анан ошонун баякы бир кошумчалары менен, алынчалары менен мага айтышты, бул абдан кошумчаланган экинчи бөлүк деп аталган деп. Биз экинчи бөлүк, аңгеменин экинчи бөлүгү деп которуп атабыз. Айтор, бул Айтматовдун бизге жетелек чыгармалары дагы бар. Ошол чыгармаларынан үзүндүлөр бар. Кандайдыр өзүнчө чыгарма болуп жазылган нерселери көп. Маектери, башка нерселери, публицистикалык материалдар бар. Мына ошолордун баары которула элек. Ошол которула элек чыгармаларынын бири катары ошол Алатоодо азыр басылып атат.
5: Эми которуу учурунда мындай кичине башын баштап четин чыгарып атпайсызбы, окуя эмне жөнүндө экенинчи, анан которуу учурунда шыр эле кетип атабы же изденүүнү талап кылат бекен? Бул өзү Чыңгыз Айтматовду билесиз да, мындай чыгарманын артында терең философиялык ой жатат. Кайсы бир маселени козгойт, бул ата бала маселесиби, же болбосо жана мекенге болгон мекенди коргоо, же болбосо ошол эле аскердик тартиптеги саясат маселеси. Айтор, мындай карасаң, болжомолдоп айтсаң, ушул жагдайлар эске түшөт экен да, анан негизги өзөгүндө автор эмнени айткысы келет экен?
6: Эми өзүңөр айткандай, Айтматовдун чыгармасын мындай бир которо коюу, отура алып эле тиги мындай, мен бир нерсени айтып коеюн, ушул иштин жүрүшүндө редакциядан сурашат, которуп бүттүңүзбү деп. Которуп бүтүү оңой эмес. Бул деген Айтматов. Мен маселен Тоолор кулагандан которгондо Айтматов өзү да айтса, которуп бүттүңбү? Бул которуп бүттүңбү деш Айтматовду которо коюш, анысына аны көзү тирүүсүндө Айтматовду которо коюш мен үчүн абдан кыйын болгон. Мен башка чыгармаларында которуп жүрөм, бирок бул чыгармасында бир жакшы жери, менде мындай кандайдыр бир ошол нерселерди баягы окуп көрүп, өзүң айткан фильмди дагы көрүп тигиндей мындай болуп жүргөн үчүн менде чынында тажрыйба. Кээде ал авторду билбей, чыгарманы билбей туруп которгон учурлар болот.
5: Кыйын
6: болот. Ошол учурда кыйналасың, балким бир кемчиликтерди кетирип коюшуң. Бул жерде 100% даярдык менен, Айтматовду толук билүү менен, Айтматовдун стилин, жазуу манераларын баарын билген адам катары, ошолорду билген адам катары мага эргүү менен, канааттануу менен иш жүрүп атат да. Мен ошого кубанып атам. Себеби Айтматовдун дагы бир чыгармасы кыргыз тилине оодарылып калса.
5: Сиз так билесизби бар экенин, же мындай болжолдоп атасызбы дагы бар чыгармасы деп?
6: Дагы бар. Менин колумда турат ал чыгармалар.
5: Айтсаңыз болобу?
6: Айтсам болот. Ал чыгармалар басылган. Бир нече жолу басылган. Маселен, Айтматовдун жанакы 60 жылдыгында Чоң Болочоктогу романынан үзүндү Правда гезитине басылган. Ошол Правда гезитинин немеси турат менде. Кийин ал кичинекей бир китепчеге да чыкты.
5: Эмне деп аталат?
6: Жанакы «Богоматерь в снегах» деген роман жазып атам деп ошол эле тема менен чыккан. Бирок анын темасын өзгөртүш керек. Анан «Рассказ к роману» баягы Борондуу Бекеттин немесине жазган, баягы кийин жазбады беле «Повесть к роману» деп жанакы Чыңгыз хандын ак булуту деген. Ошо Чыңгыз хандын ак булутунан кийин «Рассказ к роману», романга аңгеме кошулган деп, эми балким ошол Чыңгыз хандын ак булутундагы ойлоп, бирок бир сөзүндө жазган, ошол учурда ушул идеяны ушул жерге кошууга болбой калды, ал учурда кыйын эле деп. А кийин кандайдыр бир өзүнүн философиялык ой жүгүртүүлөрү, ошол учурдагы өлүм, тиги буу жөнүндө жазгандарын ошол романга аңгеме катары да жазган. Анысы турат. Мен дайыма карайм, ошол чыгармалар которулду деп. Балким которгондур бирөөлөр, бирок кыргыз тилинде көрө элекмин.
5: Эми урматтуу радиочулар, азыр Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүү кезинде китеп болуп өзүнчө чыгарма катары бүтпөй калган чыгармасы деп да койсок болот экен. Анткени адабиятчылар келип айтты да, бул бир чети балким жазуучунун бир ою болгондур, оңдойм деген же башкача иштеп чыгам деген ою болгондур. Анткени сиз өзүңүз айткандай 1975 жылы Дооронбек Садырбаев фильм тартып атса, мен сиз азыр сюжетин айтып атсаңыз окшош болуп атат да.
6: Демек бул 64 жылы жазылды.
5: 1964
6: Алматыда Садырбаев демек 11 жылдан тартып атат да. Бирок ага чейин бул ошол киноповес катары эле ошол киночулардын колунда жүргөн болуш керек. Мында элге кеңири чыгарма катары магачты орус тилинде жарыяланган деп. Эми орус тилинде кайсы журналда жарыяланды экен, кандай экен билбейм, бирок мага кол жазмасын эле беришти чындап.
5: Жакшы, анан дагы айтып атасыз, буга чейин дагы кыргыз окурмандарына жете элек чыгармалары, которо турган чыгармалары дагы бар деп, анан эми Чыңгыз Айтматовдун экинчи өмүрүн уланып жатканы бул Кыргызстан деле эмес. Бул коңшулаш Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан түбү бир түрк тилдүү мамлекеттерде керек болсо Россия Федерациясы Чыңгыз Айтматовду биздин жазуучу деп тааныйт. Тарыхта деле ошондой калып калган. Анан кийин ушул убакка чейин айткан идеяларын, чыгармаларын, драмасы, киносу да сүрөттө, түрдүү тармактарда чыгармачылык уланып атат, экинчи өмүрү уланып атат да. Анан ошол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына кайрылгандардын бири катары мен сизди тааныштырып атпаймынбы? Анан ошол багытка бурсак да, буга чейин дагы сиз өзүңүз айткандай Айтматовдун көзү бар кезинде дагы кызматташып, андан кийин дагы ушул ишти улантып келесиз. Жалпы Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармаларына качан кайрылдыңыз эле? Ыраатты менен айтып берсеңиз. Биринчи жолу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча жана сахналаштырып атпайсызбы, драма жазып?
6: Эми Чыңгыз Айтматовдун эгер ыраат боюнча айтсак, мен көбүнчө Кыргызстан маданияты анан Алатоо журналдарын иштеп калдым да.
5: Бул кайсы жылдар?
6: Бул 80-нчи жылдардан 89-нчу жылдарга чейин негизинен Кыргызстан маданияты, Алатоо журналы, анан Кыргызстан жазуучулар союзунда иштеп турдум да. Ошол учурда Айтматов биздин төрага болуп турду.
5: Жазуучулар
6: союзунун төрагасы. Мен айтайын дегеним, ошол учурда Айтматов көп интервьюларды берчү, көп макалалар чыкчу, болгондо да Известия, Правда деген ошол жактарга. Мына ошолорду биринчилерден болуп биздин элге жеткирүү ошол мен айткан журнал менен гезиттин озуйпасына кирчү да. Ошол жерде маселен маркум Сөйүркул Тургунбаев, азыр абдан чоң публицист, котормочу болуп таанылган Эсенбай Нуруш, Аман Токтогулов, Ашым Жакыпбеков, мына ошолордун баары ушул Айтматовдун публицистикалык материалдарын, анан кийин Айтматов эгер уруксат берсе гана романдарын же повесттерин которуп келди. Ал себеби повест романдары Гүлсараттан баштап орусча жазылып калды да. Ошондо анан Айтматовдун уруксаты менен которулуп жүрдү да. Атүгүл аягына Кеңешбек Асаналиев маркум сынчыбыз которгон баланча деп деле жазбай эле койгула, мындай эле чыксын деген сунуштарды айтып жүрдү. Айтматов эми кыргызча билет да тигиби, бирок анан автордук укук тигиби деп анан Ашым Жакыпбеков, Аман Токтогулов публицистикалык чыгармалары которгон баланча деген сөзү жок эле чыкчу. Маселен которгон Сөйүркул Турумбаев, которгон Эсенбай Нурушев дегенди коюлчу эмес, гезиттер койчу эмес. Ошондой эле менин дагы айрым которгон Фазылов деп жазылган эмес учурунда. Кийин анан бир жерлерден таап алып эми айрымдарын бир китептерге кошуп жүрөм. Себеби ал чын эле мен которгон нерселер.
5: Ошентип анда баштайлы.
6: Ошондо мен Айтматовду биринчи которгонум, Айтматов Улукбек казнасы деген, Улукбектин казнасы деген өзбек жазуучусунун романына Адыл Якубовдун 50 жылдыгында литературная газетага чоң гезит чыкчу эмес беле, ошого кичинекей макала жазат. Ал макала деле мындай, ал Якубовго жазган каты.
5: Экөөнүн чыгармачылыгы.
6: Ооба, ошол сенин ошол Улукбек казнасы деген немеңди окуп бир аз кармап койдум. Бирок сен Улукбек казнасына ушул жалпы түбүбүз бир түрк элдеринин маселелерин көтөрүптүрсүң, бул образдарың жакшы экен. Биз ошол согуштан кийин келип калдык, ошо өзүн тиги кишинин айтып атат да, ошол муунбуз буга чейин Бондарев, Быков ошолордун романдары чыгып атты, анан биздин да романдар, анда Айтматов өзү да роман жазып эле, сенин романың ошондой чыгып атат тигиби деп ошол Улукбек казнасына жазган катын мен студент учурда көрөм. студент учурда окуйм, дайыма алып жүрөм.
5: Кайсы
6: газета? Литературная газета Москвадан чыкты.
5: Бул кайсы жылы?
6: Мен студент болгон жылдар 76-77 жылдар болуш керек. Балким 78-дер. Ошол учурда анан мен келип Кыргызстан маданияты гезисине иштеп калам. Кыргызстан маданияты гезисинде Улукбек казнасы басыла турган болуп калат. Которулуп. Мен келип ошол жерде иштеп атканда менимче ким которгонун азыр билбейм. Которманы көрөм дагы редакцияда жана летушка деп коебуз.
5: Талкуулап
6: атабыз кийинки санды пландаштырып. Анан редактор айтып атат, ушундай неме келди, ошону берсек, бир эки санга берсек, ушундай чоң жазуучу которулган экен, анан бирөө айтып калды, ошо Айтматов дагы неме кылган, баалаган жазуучу экен дегендей айтып калды, балким Айтматов айткандыр которула деп. Анан мен айтам колду көтөрүп, туура, анын немеси бар Айтматовдун? Тиги ошо жазган каты бар, ал чыккан менде бар. Ошону мен которуп келейин, алдына чыгарып коелу. Дейм да? Ошо немени берип атканда Айтматовдун сөзүн. Анан аларды которуп келе анда деп. Мен бир эки күн неме алам, эми кыска эле нерсе болчу, анан которуп, анан алып келем. Анан ошондон биринчи жолу, эгер биринчи жолкуну айтып атсак, ошондон башталып кетти мен немемчи.
5: Бул 1980-83
6: жылга чейин Кыргызстан маданияты иштедим. Ошо жылдарда бол неме кылат да. Анан кийинчерээк Горбачёвдун учуру. Горбачёв менимче
5: 85-жылдары апрель
6: ошондо келди. Анан Горбачёв немени өткөрөт? Пушкиндин кайсы бир жылдыгын Москвада өткөрөт. Ошол жерде анан Айтматов сүйлөйт. Айтматов сүйлөгөндө
5: сөзү жарыяланат.
6: Сөзү деген литературная газетага жарыяланат, анан мага тапшырышат. Литературная газетте бат которуп келип, мол номерге беребиз деп. Анан мекендин уулу деген демем чыгат, котормом. Ошол Айтматовдун сөзүн. Анан айтып атам го, эки немесинде тең менин атым жазылган эмес, которгон ким деп. Мына ошондон башталды. Андан кийин Айтматовдун айрым интервью тиги буларын которуп жүрдүм, бирок чындап көркөм чыгармасына киришкенимдей болуп калды. Кыргыз туусу гезитинде иштеп жүргөндө бизге Белоруссиядан кат келет.
5: Бул кайсы жыл?
6: Кыргыз туусунда мен 2002 жылдан баштап иштедим окшойт. Ошо биз журналды алабыз. Журналды алсак ичинде ошо Белоруссиядан келген журнал келет, ичинде кыргыз адабияты жөнүндө бир көп макалалар, биздин Сүйүнбай Эралиев баштаган акындардын ырлары, анын Айтматовдун Идущий на трон гору деген аңгеме деп аталыптыр. Ошол басылат да. Тиги төр жайлоого кеткен бир нерсе дейт да, эми көрсө жаа барса экен да. Карасам бир жакшы текст экен. Которуп туруп анан кийин кыргыз туусуна жарыялап жиберем. Эки мындай ички
5: баласасына.
6: Анан ал кандайдыр неме менен Айтматовдун колуна жетет кыргыз туусу. Анан Абдуллажан Ахматалиевке айтыптыр, ушу которгон экен, ошого рахмат айтып кой деп. Абдуллажан Ахматалиев мурда дагы бир ошондой рахматын айткан Айтматовдун. Ал котормо Айтматовдук эмес, Айтматовго арналган Гамзатовдун ыры чыккан. Ал дагы аны мен так билем 78 жылы чыккан. 78 жылы мен ошо студент болуп Айтматов публицист деген дипломдук иш коргогомун 80 жылы. Ошол учурда болгон да. Анан мен аны дагы 82 жылы котором алырды. Ошол Кыргызстан маданиятын иштеп турганда. Себеп Кыргызстан жазуучуларынын кайсы бир курултайы болуп калат, ошол курултайга биз гезит чыгарганбыз, ошол гезитке Айтматов жөнүндөгү Гамзатовдун ыры чыккан. Мына ошол нерселерден башталып, мен айтайын дегеним, жана жаа барса 2002 жылы которулуп, анан кийин ошол Тоолор кулаганда роман болгондо, анан мен ошол Тоолор кулаганда романын которо баштайм. Ал эми демелерге келсек, пьесаларга келсек, ошол Тоолор кулаганда роман которгондон кийин мен муну Айтматовдун көзү өтүп кеткенден кийин пьеса кылып жазып, анан чүй театрына алып келем.
5: Азыр ушу тоолор кулаганда жаа баштатпайсызбы? Ушуга кичине токтолуп койсоңуз да, тоолор кулаганда деген ат менен таанылып кетти коомчулукка. Сиз болсо жана драмада жаа баштатасыз. Анан мындайча айтканда эки которму барбы? Бир чыгарманы эки котормочу которгонбу?
6: Үчөө бар да.
5: Үч киши которгонбу? Ким кимдер?
6: Самсак Марков Станалиев которгон, анан дагы бир.
5: Ал киши тоолор кулаганда деп которгон.
6: Жок, муну Самсак Станалиев деле башкача чыгарып жүрдү окшойт. Тиги атын башкача. Мен деле Арсен Саманчин деп чыгарып жүргөм, Эркин Тогоч. Анан бизге мындай сунуш болду. Эми тоолор кулаганда деген ат деме болуп кетти.
5: Танылып калды. Аны ким которду эле?
6: Мен үчүнчү котормочулардын атын билбейм. Үчөөбүз тең ар түрдүү ат менен которуп жүрөбүз да. Анан китепке кирип атканда ошондой сунуш болду да. Тоолор кулаганда деп коелу, баары түшүнүктүү болсун. А мен өзүнчө бир китеп кылып чыгаргам жаа барсы деп.
5: Бул угармандарга түшүнүктүү болушу үчүн атайын тактап атам да. Ошондо тоолор кулаганда жаа барсы.
6: Оо, жаа барсы.
5: Экөө бир эле чыгарма.
6: Мен айтып жүрбөйүмбү? Тиги азыр эле айттым го. Айтматтын чыгармаларынын бардыгында 2-3 аты бар да. Маселен Айтматты мындай деп койчу. Жана Ала күчүкчү депчи. Ала күчүк ошо Финляндияда тиги немеге кириптир, окуу китебине кириптир. Ала күчүк жана анын көздөн учкан көк жээк, деңиз бойлой жүрткөн ала дөбөт деп которуп жүрүшпөйбү? Айтматы үчүн ала күчү керек. Ошондой маселелерде ошондой болуп биз дагы ар түрдүү неме менен которуп калдык да. Себеби бир түрдүү которуш, айрыкча мына орусчасы деле когда падает горы, вечная невеста деп чыкпады эки ат менен. Мына ошондой учурлар боло берет экен да. Мына ошол немени алып романды которгондон кийин анан Айтматов өтүп кеткенден кийин анан мен пьесага айлантып чүй театрына алып келдим. Анан ал жерде Ороз Айдаров койдурал деп атайын бир Бекболат Парманов деген Казакстандык режиссерди чакырып туруп, аны ошол жерде коюлуп бир 5-6 жыл ошол театрдын репертуарында жүрдү. Анан бир күн мага оштон чалышат, ошол немеңизди бербейсизби?
5: Драманы.
6: Эмне болду? Биз ушундай коёлу дедик эле. Эми алгыла жөнөттүм. Алар койду. Анан ошол эле чүйдө иштеп жүргөндө ошол коронавирустун алдында ошол күндөрү ушул 19-чу, 20-21-чи ошондой учурларда жаныбарым Гүлсарыны койдук. Ошо жаныбарым Гүлсары деген ат менен анын эмесин да мен жаздым.
5: Ал мурун деле коюлуп жүрчү эмес беле?
6: Ал мурда коюлуп жүргөн, бирок
5: эми. А сиздин өзгөчөлүгү эмне атайын?
6: Өзгөчөлүгү мындай болду. Бизде өзгөчөлүк биз мен коюлуп жүргөнүн мен маселен театрдан бир жолу да көргөн эмесмин. Кайсы жерде эмне коюлуп жүргөн, мен жаныбарым Гүлсарымды атайын барып көргөн эмесмин эч качан. Бирок бизде мындай деме болуп калды да. Ошол немени бир башкача көз караш менен ошол тап күрөштөрү. Маселен мен неме кылып бул Танабайды биздин адаятчылар дагы баягы мурда неме болгону боюнча оң каарман деп аябай неме кылышат, коммунист тиги бу деп. Бирок Айтматов бул коммунисттин дагы мындай бир ашынган түрү, баягы фанат катары көрсөткөн экен да. Фанат, фанатизми бар да. Деле өзүнүн бир туугандагы кулак айдаган жана башка. Анан ошол жерде бир тууганы айтат: «Эй, торпок», дейт, «сен мени айдатып атасың», дейт, «биз анын эмеге киргизебиз». «Сен өзүң тууганың айдатып атпайсыңбы? Сен кимге алмаштырып атасың мен?» дейт. «Кайсы идеяга алмаштырып атасың? Мен экөөбүз чогуу эле жүрбөдүк беле? Мен кичине байып кетиптирмин, эмне болот?» деген ошондой сөздөрү бар деги повесттин өзүндө да. Көрсө Танабай бир жагынан Айтматтын Танабайды кайдан алдым десе, Айтматтын бир чоң аталарынын аты Танабай экен. А бирок тана деген сөз чынында азыр казак тилинде түптүз айтылат. Бизде дагы диалектилерде айтылат. Торпок деген түшүндүрөт. Ошон үчүн Айтматов бул жагынан мындай айтып туруп, бирок аты мындай коюп койгон. Көрдүңөрбү? Торпок, фанат деген. Сен фанат. Айтматов мындай бир бир эле жактуу, анан ушуну эле айткан экен деш, кыйын бул. Абдан көп катмарлуу, көп ойлуу, терең нерсе. Анан Айтматты ошондой ар түрдүү жагынан карай берүүгө болот да.
5: Дагы эми сиз которуп чыгармасы менен иште өзүңүз айтканда макаласына чейин ар бир орус тилинде чыккан макалаларын дагы биз сөз берчүбүз деп атпайбызбы? Республикалык гезит журналдардачы анан ошо айтматовду окуган сайын кайра башкача түшүнөсүң дейм. Жөнөкөй эле окурмандар айтат да. Ошол эле чыгармасын биринчи баягы сюжет катары окуя эмне болуп башталып эмне болуп бүтөт десе анан экинчи жолу кандан ички мазмунда кандай ойду айткысы келип атат, тигинин образы эмне, анын артында керек болсо каармандардын диалогунун ичинде дагы бири бирине айткан сөзү же сүрөттөөсүнөн дагы идея чыгып аткандары жөнүндө
6: ошо айтматов жыныс төрөкулович мындай сүйлөшкөн учурларда ушуга бир аз тынчсызданып жүрүлдү. Жетип атты экен ушул нерселер, кандай жетип атат дегендей бир өзүнчө күмөнсүп анан жанындагылардан сурап, мына ошол Кассандранын энтамгасы боюнча аябай тынчсыздан. Кассандранын энтамгасы чындап которулган, орусчасы эми орустарга

0: аман болсокко бир Кассандранын эн тамгасын кайрадан көтөрүп, ушул кыргыздарга жетпей атат. Сен канча жыл окудуң дейт. Мен бир 10 чакты жыл окудум. Чынында ошондой 10 чакты жыл окудум деген. Десем бир аз кубанып калды, бирок элге жетпей атпайды.
1: Айтматовдун чыгармасынан музыканттар, мисалы, музыканын тарыхын табат да. Диний ишмерлер диндин тарыхын табат. Ошонун жөрөлгөлөрүн табат. Эми ишенимдер түрдүү өзүңүз билесиз, угармандар деле билет. Анан дагы салт, жанагындай идеология, анан ааламдык маселелер, анан ошо Кассандра тамгасы жөнүндө сөз болуп калгансаң, ушунун мисалында сиз кайсы өңүттүү өзөк идеяларды көрөсүз?
0: Эми бул адабият деген эми искусствонун көп түрү, искусство жалпы эле бул универсалдуу нерсе да. Бул чыгарма кандай десем, бир эле чыгармада көп нерселер айтылышы мүмкүн. Эми чыгарма албетте бир ачык айрым бир окуяны сүрөттөйт, ошондой образдар сүрөттөйт, бирок ошонун айланасында көп нерселер камтылып кетет да. Бул эми адамга адам жөнүндө айтып берүүдө адабият деген. Адамга адам жөнүндө. Адам өзүн ар бир адам жеке алганда өзүн түшүнбөйт. Адамзат ким экенин мындай терең түшүнбөйт да. Адамга түшүндүрүү, адамга адамдыкты түшүндүрүү, адамгерчиликти түшүндүрүү. Негизги өзөгү Айтматовдун чыгармаларынын ошондо турат да. Адамга адам жөнүндө айтып берүү жөнүндө турат. Эми ар түрдүү каармандар, ар түрдүү окуялар бирок бар. Бирок Айтматовдун бир немеси азыркы жазуучуларга дагы сабагы бул өзүңдүн заманыңды жаз деген. Биздин күндөргө, биздин
1: турмушка,
0: биздин түйшүктөрүбүзгө ошол дал келтирип жазыш. Мына Айтматовдун негизги куралы ушундай болгон да. Бул мен Достоевскийдин бир романдары жөнүндө чыккан илимий монографияны окуп таң калгам. Достоевскийдин романдарында эми үзүлдөөчүлөр окумуш го. Достоевскийдин романдарында ошол учурда гезитке чыккан айрым нерселер дагы аралашып кетет экен да. Ошол Петербургда ошол учурда болуп аткан нерселер, маселен, ошол эле чоң-чоң романдарында ошол маселелер бар экен. Окурман окуп атканда, окуй. Муну кече көрбөдүк беле, бул кече болбоду беле деген немеге ошонун популярдуулугунун бир немеси ошондо экен. Бүгүн эмне менен жашап атсаң, бүгүн эмнени кыялданып атсаң, кандай түйшүктөнүп атсаң, ошолор ошол жерде чагылып көрсөтүлөт экен. Айтматовдо дагы ошондой да, кээде окуп отурсаң, чын эле могул болгон да, мындай болбоду беле, могуга окшоштуруп тур деген нерселер.
1: Өзүн табат.
0: Ар ким өзүн табат, өзү билген окуяларга да кез келип калышы мүмкүн да ошо китепте.
1: Анан дагы көп тилге которулуп атпайбы? Окурман өзүн таап атат чыгармадан.
0: Албетте.
1: Өзүнүн жашоосуна, өзүн бир ойлондурган маселе ошол Айтматовдун чыгармасында чагылдырган үчүн ошого баягы жүрөк элжиреп окуп тартылып талкуулап атат.
0: Эми чет өлкөлөр боюнча менде мындай ой бар да, эми Айтматов 70 тилге которулду. Бирок Айтматов негизги котормочуларын ошо Германиядан тапты да. Немис тилине которгон котормочулары жанагы
1: мыкты болуп калды.
0: Башка тилдерге которулган мына фин тилине которулган котормочулар мыкты болуп калды. Албетте түрк тилине которулган. Мына азыр ким айтып атат, биздин мамлекеттик катчы жанагы немеге боюнча СКЛ форуму боюнча бир чоң жазуучуну чакырдык. Ал Кытай адабиятына таасир эткен 4 жазуучуну атаптыр, ошолордун бири Айтматов экен. Болгондо да Айтматов алдыңкы катарда турат экен, биринчи аталат экен. Демек биздеги котормого дагы, бизге которулган чыгармаларды дагы биз ылгап жакшысын которуп, ошо бизге таасир эте тургандай кылып которушубуз керек да. Эми азыр котормолор жайнап чыгып атат, бирок окусаң келегей маани беришибиз керек. Эгер котормого маани берген Кытай, ошол Алмания, Германияны Алмания дейбиз го, ошолор Айтматовду өзүнүн адамы кылып, маселен, ошол эле маселе Айтматов бир айтты эле, Жапонияда 2 миллион неме менен чыкты деп бир чыгармасы. Канчалык ошолор ошол пайдаланып атат да. Биз котормого келгенде экинчи маани, үчүнчү маани, тиги бул бир кезекте

0: коттору албайбыз.
1: Коттору, котормочу жазуучу эмес. Жоганда эмес. Биз котормого ошол эле алыкул которгон, Салижан жигитип которгон нерселер кандай бизге алгылыктуу болуп атат. Ошол жагына көңүл бурсак, биздин адабияттагы эми албетте өзүбүз да жазышыбыз керек, бирок башкалардын эсебинен да байыт элек.
0: Айтып атпайсызбы, 1980 жылдан баштап, эгер студент кезди кошсоңуз, сиз уже 78-70 жылдардан баштап Айтматовдун күндөлүк басма сөздөп котко, ошол эле Правда, Известия, өзү иштеген ал жакта дегендей, анан литературный Кыргызстанда бар, анан литературная
1: газета бар,
0: Вопросы
1: литературы деген,
0: Вопросы литературы деген мындай көп эле гезит журналдарда жарыяланган макалалары эгерде чыгып калса, сөзсүз түрдө кыргыз тилинде Кыргызстанда сөз жарыяланчы деп. Анан кийинки учурларда мен Айтматов жөнүндө көзөткөндөн кийин көп эле ошо Айтматовдун замандаштары жашап атасыздар да, көрүп калганы бар, аралашып жүргөнү бар, жакын жүргөндөр бар, жөн эле чыгармасын жакшы көрүп изилдегендер бар да, Айтматов таанышылар көп дегендей. Алардын ичинде сиздин бир өзгөчөлүк болуп атат да, анткени Айтматовдун журналист катары, публицист катары, чыгармачылыгын атайын бир атынан түшүп изилдегениме азыраак кездешет да, болсо болгондур, бирок мен жолуктура элекмин да, ушул студияга чакырып маек кура элекмин. Анан жакшы бир маселени айттыңыз да, мисалы үчүн ушул жылдардан баштап эми сиз өзүңүз аралаштырганда айтып атасыз, а балким ага чейин деле болгондур, ошол эле Ала Тоо, Кыргызстан маданияты, Советтик Кыргызстан, кыргыз тилиндегилерди айтып атам да, чыккан гезит журналдарда сөзсүз жанагы бүткүл союздук басма сөз беттеринде жарыяланган чыгармалар чыкчы деп, чыгарым менен сыясы кургай электе чыкчы деп, ошолорду топтоп басма сөз беттериндеги мейли көркөм чыгармасы, айрыкча публицистикасына, макалаларына маани берсе.
1: Бул боюнча менчи кандидаттык диссертациялар деле пайда болду. Кыргызстандачы Алтын Асанованын диссертациясы бар, анан дагы бирөөлөр жазып жүрөм деген. Мен азыр айттым го, мен 80-нчи жылы которулуп барып Ленинград университетинде ошол жерде Айтматов публицист деген дипломду иш коргогом. Бир нускасы менде калыптыр чында. Мен жарыялагам аны. Публицистикалык чыгармаларын котордум да. Маселен, мен Луи Арагондун Дүйнөдөгү эң ажайып баян деген повесть деген. Мен которуп, мен аны угуп эле жүрөбүз, бирок котормосу жок болчу да. Мен ошону которуп, анан кийин билип калдым, бир Кыргызстан деген немеге чыккан экен котормосу, бирок мындай бир учурунда бир 60-нчы жылдары чыккан го. Өтө бир келегейирээк ошол учурдун деңгээлине жараша же шашылыш которулгон ошондой бир чыккан экен, бирок толук эмес. Мен ошолордон бери которулбай калган нерселердин көбүн которуп жүрөм, дагы алып да жүрөм, ушул орусча немелерим даярдап жүрөм, котороюн депчи.
0: Эми жыйынтык иретинде Чыңгыз Айтматовдун экинчи өмүрү көзү бар кезинде көп эле жыл мурун жазса да, 1964 жылы жазса да, 62 жыл мурун жазган экен да, мындай айтканда
1: 64 жылы
0: 62 жыл мурун жазган чыгармасы кыргыз тилине которулбай, керек болсо өзүнчө чыгарма катары да окурмандарга жетпей жүргөнү, мына кол жазма катары сунуш кылып атасыздар да, сиз болсо аны кыргыз тилине которуп атасыз. Ушул сыяктуу дагы табылбай аткан, дагы ачылбай жаткан көп сырлар бар. Жыйынтык иретинде Айтматовдун экинчи өмүрүн улантууда сиз өзүңүз үчүн кандай милдет коесуз, деги эле жалпы коомчулук, жалпы журтчулук эмне кылышыбыз керек сиздин оюңузча?
1: Мен мындай айтар элем, Айтматовдун экинчи өмүрү, Айтматовдун которулбай калган чыгармаларын которуу, Айтматовдун чыгармаларын негизинде спектакль
0: сахналаштыруу,
1: жана башка нерселер, мондай бир күндөлүк басма сөздө башка нерселерди Айтматовдун ошол сабактары жөнүндө айтуу мен өзүмдүн жеке чыгармачылыгымдын бир чоң бөлүгү деп эсептейм. Мен өзүмдүн чыгармаларыма кандай көңүл бурсам, ошо кандай убакыт бөлсөм, Айтматовдун чыгармаларына дагы, Айтматовдун мурастарына дагы ошондой көңүл буруп келем. Ошондой бир жолугушууларга катышып, кандайдыр Айтматовду элге таанытуу боюнча аракеттеримди колдон келишинче көрүп жүрөм. Мындан ары дагы ошондой болмокчу.
0: Жалпы дагы эмне кылышыбыз керек? Мисалы үчүн Айтматов атындагы адабият институту бар. Айтматовдун мына Ысык Көл форумунун 40 жылдыгы белгиленип атат. Айтматов дипломат, Айтматов журналист, Айтматов коомдук ишмер депутат болгон, дагы башка ишмер.
1: Эми Айтматовду биз эми
0: чыгармачылык менен эле болгон, басым жасап аткандай сезилет да.
1: О, жок, эми чыгармачылыгына басым жасаш керек, эми негизгиси чыгармачылыгы, бирок Айтматовдун өзү инсан катары кандай адам болгону, жалпы ошол чыгармачылыгы бизге бүгүнкү күндө Кыргызстандын бир жүзү, келечекке мандаты, бренди болуп калуу керек да. Ошол Аслан Койчиевде өткөндө бир чогулушта жакшы айтты. Биз маселен немеде дейт, Бакы шаарында Алиевдин борбору бар дейт. Тиги Түркияда, Анкарада Ататүрктүн борбору бар. Биз эми бул Кыргызстанда Айтматовдун борборун түзүшүбүз керек. Эми борбор десе ал жерде жүздөгөн адамдар иштебейт, миңдеген адамдар кирип чыкпайт, бирок Айтматовдун борбору бары бир керек. Силер айтып аткан азыркы бардык нерсени бир бириктирип, Айтматовду андан ары изилдеп, Айтматовдун аты менен көп нерселерди, ошонун чыгармасы аркылуу көп нерселерди дүйнөгө жайылтуу, кыргыздын атын таантуу, Кыргызстандын атын таантуу боюнча ошол борбор жакшы кызмат кылып бермек.
0: Өзүңүз буга чейин баштап калган тажрыйбаңыз бар балким, аны да улантуу менен өзүмүн чыгармачылыгымдын өзөк бөлүгү деп атасыз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу радиочулар, ушуну менен Инсаныят уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Кайрадан чыккан Алатоо журналынын алгачкы биринчи санына жазуучунун көзү бар кезинде жарыяланбаган чыгармасы киши колдуу болгон баласын издеген ата жөнүндөгү котормочу катары Абибилла агай кино повест атат, Аңгеме деген повест деген эң башкысы кыргыз окурмандарына сунушталып жатат. Абибилла Пазылов агай чыгарманы Ата уулунун акырети деген ат менен кыргыз тилине которуп аткан котормочу, Кыргыз Республикасы маданиятынын эмгек сиңирген ишмер, жазуучу, журналист, котормочу Абибилла Пазылов агай бүгүн студиябызда мейманда болду. Сөзүбүздүн өзөгү Чыңгыз Айтматовдун экинчи өмүрү, анын ичинде бүгүнкү жаңылык болуп аткан буга чейин кыргыз окурмандарына жете элек жаңы повестинин Алатоо журналынан сандан санга жарыялана баштаганы жаңылык катары алдык. Сизге болсо ыраазычылык билдиребиз жана угармандардын алдында ушул уктуруунун жүрүшүндө сөз болуп калган соң Чыңгыз Айтматов публицист деген дипломдук ишиңиздин негизиндеги маалыматтар дагы окуучуларга кызык болор, дабир жолу жолугуп ошол жөнүндө дагы сөзүбүздү улантууга убада берсеңиз. Маекти алып барган Жыйнакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
3: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй-бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй-бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй-бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
4: Саламатсызбы кадырман угарман, биринчи радио берүүлөрүн улантат. Эфирде Үй-бүлө институту программасы, микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова.
3: Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем.
4: Үй-бүлө коомдун өзөгү, мамлекеттин пайдубалы, адамдын мүнөзү, дүйнө таанымы жана келечекке болгон көз карашы эң оболу үй-бүлөдө калыптанат. Бирок бүгүнкү күндө технологиянын өнүгүшү, миграция, экономикалык өзгөрүүлөр жана жашоо образындагы жаңылануулар үй-бүлөлүк мамилелерге дагы өз таасирин тийгизүүдө. Ата-эне менен баланын байланышы, улуу муунга болгон мамиле жана балдардын коопсуздугу сыяктуу маселелер коомдун көңүл борборунда калууда. Бүгүн биз үй-бүлөлүк баалуулуктардын азыркы абалы жана алардын сактоонун мааниси тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз эли кылымдар бою үй-бүлөнү эң башкы дөөлөт катары баалап келген. Улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо, ата-энеге кам көрүү жана баланы туура тарбиялоо улуттук нарктардын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Бирок бүгүнкү күндө бул баалуулуктар жаңы чакырыктарга туш болуп жаткандыгын Калыскан Баймырзаева айтып берди.
5: Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк баалуулук бул эң актуалдуу маселе болуп эсептелет. Анткени үй бүлө бул коомдун ячейкасы деп аталган да. Же болбосо үй бүлөдөн үй бүлө канчалык күчтүү болсо, коом дагы ошончолук күчтүү, мамлекет дагы ошончолук күчтүү болуп өсүп өнүгөт деген жакшы баалуулуктарды билебиз. Бирок тилекке каршы биздин элдин арасында ушул улуттук баалуулуктар азайып кеттиби деген ой келет да. Анткени муну азыркы эле болуп аткан шарттар, мисалдар айтып турат. Мисалы баягы детдомдо кароосуз калган балдар, кароосуз калган карыялар үйлөрүндөгү карыялардын көбөйүшү, ошол карыялар деле ошол кыргыздын эле өзүбүздүн эле карыган ата-энелерибиз болуп эсептелет. Андан кийин мына үй бүлөлүк баалуулуктун эң бир жеткен чеги бул балдарыбызды, келечегибизди биз талкалоонун алдында турабызбы деп да ойлоп атам да. Жөн койсо ушул коомдо ушундай жат көрүнүштөр дагы боло берет го деген ойдомун да. Ан үчүн ар бирибиз карап турбастан, коомчулук болобу, мамлекеттик кызматкерлер болобу, жогорку кеңештин депутаттары болобу, ар кимибиз өзүнө жараша функционалдык милдеттерин таң аткарып, ушундай өзүбүздүн коом кетип аткан жолду жок кылып койбосок дагы басаңдатуунун жолуна түшсөк, мыйзамдарыбызга өзгөртүүлөрдү киргизейли, өзүбүздүн аткарып аткан иш чараларыбызга, пландарыбызга киргизейли, ушу элдин калың катмарына ушундай болуп аткан улуттук каада салттардын дагы илгертен келип аткан өзүбүздүн салтыбызга кайтсак, кайта турган маал келип калды да. Ушул нерсени айткым келет. Мектеп окуучуларынан, жаш балдардан баштап туруп, чоң байбиче, чоң-чоң аксакал кишилерибизге чейин чакырып, баягы мисалы кымыз кантип даярдалат, баягы чанаштан кымызды кантип куят, куюунун ыкмалары, же болбосо баягы кесмекесүүнүн түрлөрү, ушундай жакшынакай ийгиликтерибизди көрсөтүп атабыз. Бирок бул азырынча жетишсиздиктери болуп атат да. Анткени ошол ишти аткарам дей берген менен колдоо да болуш керек экен да. Мамлекет тарабынан колдоо болуш керек экен, коомчулук тарабынан колдоо болуш керек экен. Колдоо болуп жатат, бирок жеткиликтүү деңгээлде эмес. Эмнесинен жеткиликтүү эмес? Мисалы, билим берүү тармагына өтсөк, ар бир мектепте кыздар совети иштейт. Ал кыздар советини ошол мектептеги тажрыйбалуу, алдыңкы баягы үй бүлө үлгүлүү үй бүлөлөрдөн кан эжекелер башкарат. Алардын да пландары бар. Окуучу кыздарга ушундай үй бүлөнү кантип күтүш керек, кантип бала тарбиялаш керек, же болбосо мектеп, коомдук жерлерде өзүн кантип алып жүрүш керек, кантип кийинүү керек, ушунун баардыгынан баштап туруп, өзүнчө кече диспуттарды өткөрүп, кан эмесе кыздар деген конкурстарды дагы өткөрүп, сулуулар конкурсу деп туруп, ал жагынан дагы этика, эстетика жагынан тарбиялап, баягы мектептеги муну балдар бакчасынан эле баштаса болот. Ошо тарбиячылар, мектептеги мугалимдер бирдиктүү иш алып барып, ошол кыздарга келечекте кандай кылып улуттун көрөнгөсүн кантип улантып кетет, биздин тамак аштарыбыздан баштап туруп кандай кылып жашаса болот, кантип бала тарбияласа болот, ушулардын баардыгын айтып атабыз. Бирок кабыл албаган кыздарыбыз деле чыгып атат. Анткени биздин элде эки түрдүү түшүнүк пайда болуп калды да. Динчил ата-энелер, анан кийин мурдакы атеисттик көз караштагы ата-энелер болуп ушундай бир көз караштагы болуп калды да. Анан мектептерге кирсең, мына айылдардагы жогору жактагы мектептерде мынчалык эмес, мына борбор центрдеги шаардагы мектептерде айрыкча билинет да ушул. Биз өзүбүздүн улуттук каада салтыбыздан, өзүбүздүн улуттук кийимдерибизден чангандай болуп атабыз да. Ошон үчүн ошол нерселерди мода дегенде эле баягы кыска юбка, кыска көйнөк эмес, баягы өзүбүздүн улуттук колориттеги кийим кечелерибизди тигүүнүн, ошону тиккен чебер, уш чеберлерибиз бар, ошону жасаган чеберлерибиз бар, ошолорго бир жеңилдетилген мамлекеттик колдоону ошолорго да берсек, алар көбөйтсө, алар көбөйтүп, анан кийин ошонун баасын дагы арзандатса да. Биз жана базар экономикасы деп койдук да. Базар экономикасы дегенде эле баягы акча каражаты, анан баягы бийик үйлөр, күчтүү машиналар деген эле башкача аң сезимди ээлеп калды да. Эмне кылыш керек? Эми ошол баягы 30 жылдагы төрөлгөн кыздар балдар 30га чыгып калды. Ошонун балдары баягындайларга учурап атат да. Ошол кыздар менен балдарга дагы баягы интеллектуалдык маданиятын жогорулатуу боюнча деле айыл-айыл жерлеринде баягындай окууларды өткөрүп, тренингдерди өткөрүп, ушуну мамлекет колдоп берсе жакшы болот эле. Өздөрү билимсиз болсо анан балдарына кантип кайсы билимди үйрөтөт? Ошон үчүн баягы балага мээримсиз болуп калганда ошол да таштап коюп туруп кетишип атат. Ал барып иштеп атабы, иштебей атабы?
4: Адистердин айтымында бекем үй бүлө коомдогу социалдык туруктуулуктун негизги факторлорунун бири болуп саналат. Үй бүлөдөгү тарбия келечектеги жарандардын жоопкерчилиги жана маданиятын аныктайт. Акыркы жылдары социалдык мекемелерде жашаган улгайган адамдардын саны көбөйүп жатканын адистер белгилешет. Бул көрүнүш коомдо үй бүлөлүк жоопкерчилик жана муундар аралык байланыш тууралуу суроолорду жаратууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу социалдык коргоо департаментинин бөлүм башчысы Айдай Адылбекова бул боюнча буларга токтолду.
6: Ошо майыптыгы бар жана картаңдардын мекемелеринде 487 да 500га жакын адам бүгүнкү күндө кызмат алып келет. Эми күндөн күнгө көбөйүп атканы албетте өкүндүрөт. Жана мен жогоруда айткандай, бул дагы бир аргасыз болгон учурда гана келип жайгашып атышпайбы? Ал жерден деле жашап, убактылуу кайра үйүнө кеткендерибиз деле бар. Анын бала ата энесин карабай таштап кеткендерибиз да кездешет да. Эми көбөйүп атканын ука биз ички иштер жана кылмыш жаза кодексине, граждандык кодексине дейм, киргизбедикпи, киргизбедиби? Жанагы ата энесин эгерде бар туруп таштап кетсе, анда мыйзам чегинде жооп берүүгө тийиш, алимент төлөш керек дегендейчи. Бирок көбүнесе баягы кары картаңдарыбыз ошол карылар үйүндө болуп туруп деле аяшат да балдарынчы. Себеби дегенде анын арызы менен сотко берилиш керек да, таштап кеткендиги үчүн алимент төлөө депчи. Анан ошондо деле жок, ал деген ушул үй бүлөсүн багам деп жүрөт. Аяп турушат да. Негизи мыйзам чегинде ата энесин бакпагандыгы үчүн бала дагы жоопкерчиликке тартылыш керек, алимент төлөш керек. Эмне үчүн баланы бала кезинде ата эне багат, анан бала чоңойгондон кийин ата энени бакпаш керек? Бул деген биздин кыргызда мындай көнүмүш эмес, жанагы таң калыштуу эле нерсе болуп саналат да. Анан бара бара жаштарыбыз кичине жанагы кандай десек жанагы жоопкерчиликсизирек мамиле жасап калгандыгынан да болуп калып атат дейм да. Анан ошондой эле ичкиликке берилип кетип кароосуз калып көчөдө калып жайгашып калган аталар апалар да бар. Жана жакында эле ушул жанагы Серафимовкада орун алган ата боюнча дагы аябай жанагы бир тараптуу резонанс жаралып кетти. Мени жана мекемеден чыгарып салды. Мен жакшы эле жанагы жашап аткан болчумун, барар жерим жок депчи. Эми чындыгында барар жери жок болуп жайгашат. Анан бирок ар бир жер мекеменин жада калса биздин үйүбүздө деле кичинекей тартип болот. Мамлекет бизге кам көрүп, бизди багып, ошол жерде баардык тарапты, биздин жанагы муктаждыктарыбызды баарын орундатып аткандан кийин биз да ошол мекеменин тартибине баш ийишибиз керек да. Ошондой эле ошон үчүн жанагы баягы министрлер кабинетинин атайын токтому менен бекитилген минималдык стандарттар бар. Мекемеде кандай жүрүш керек, эмне кылыш керек? Ошондой эле жетекчинин өзүнүн ички тартиби бекитилген кагаздары бар. Ошонун негизинде эрежени сакташ керек. Эки жаандан ашык тартип бузган болсо мекемеден чыгарылат деп жазылган. Ал эми каалаганда туруп кетип, анан каалаганда кирип жашай берсе кандай? Биз кантип ал жерде баягы камкордук көрүлөт? Ар бир киши ал жерде жашаган ар бир жаранга мекеменин жетекчиси башы менен жооп берет да. Эгерде көчөгө чыгып кетип бир кокустук бир окуя орун алып калса, анда биз мекеменин жетекчисинен сурайбыз. Эмне үчүн каяка кетти, эмне үчүн уруксат бердиң дегендейчи. Иштен алганга чейин барлат да бул дегенч адам болоткандан кийин жооп бериш керек. Ал да өзүн да жүрүм турумуна жооп бериш керек, баш ийиш керек. Андан кийин ошол жерде бир жакшы эме жанагы баш ийип жашаса болот да. Көп ата-энелер келип ден соолугун чыңдап ошол жерден жана баспай калгандар басып кеткен учурлар бар. Мекемеде бул дагы жана шарттын жакшы көрүлүп жаткандыгынын белгиси да.
4: Буга чейин кыргыздар жок эле да, анан соңку учурларда кыргыздардын дагы карылар үйүндө көйгөнү боюнча сөз болот да, анан чындыгында эле ошондойбу жагдай?
6: Эми мурунку жылдарга салыштырып алып көбөйдү десек болот. Азыр эң чоң мынагы Серафимовка бизде эң чоң мекеме да. Өзү 500 орунга ылайыкташкан, бүгүнкү күндө 280 адам жашайт ал жерде кызмат алуучу, ошонун 50% кыргыздар.
4: Эксперт Назгүл Турдубекова ата-энеге кам көрүү кыргыз элинин кылымдык наркы экенин белгилейт. Ошол эле учурда экономикалык жана социалдык факторлор дагы бул маселеге таасир этүүдө дешет.
7: Карылык деген мурунку дайымда 60-та мындай биз өлүдө эмес 60-та мисалар, бүгүнкү күнү 70-те 75 80 75 жашка толгондон кийин анан адам карый адам деп эсептелет. Ага чейин ал толук кандуу мындай ден соолугу чын эле мындай коомчулукка өзүнө пайда алып келе турганда инсан деп эсептелет. Анан деген муну өкмөт тарапка деген өзүнчө бир жүк деп карабаш керек. Колдон келишинче эгерде ар бир айыл өкмөттүн деңгээлинде ушул карай адамдар эгерде балдары тарабынан кароосуз калып калса, же болбосо кандайдыр бир себептен балдары жок болуп жашаса, анда ушу күндүзгү типте болгон борборлор болсо, мен ойлойм, бул туура болот эле. Себептен алар күндүзгү убакытта барып чогуу бир кандай бир күн өткөзүп, балким эгерде жакынча жашаса, анда деген чогуу мындай кандай тамактанып көнүмдөргө үйрөнсө, анан түштөн кийин мисалы үчүн кеч маал барып карай эле өзүнүн үйүнө жашап калса, мен ойлойм, бул биринчи заматта үй бүлө саясатты, үй бүлө куруу, үй бүлө институтун сактоо маселесин көп карап атпайлыбы, мындай жолдорун карап атпайбы, бул ушул бир үй бүлө институтун мындай сактап калуу бир жолу болот эле да. Андан тышкары себеп деген мындай эми карай адамдардын баарын чогултуп бир жерге чогулткан, анан бир интернат типте бакканда мен ойлойм кыргыздарга да көп мындай көп жарашпайт да. Мындайча айтканда биз ата тегибиз баарыбыз деген келиндин колунда, балдардын колунда чоң мындай карыгам да карап келишкенде, анан мен ойлойм биз деле ошо кыргыздар ошол бир адатка, ошол салтка өтсөк жакшы болот эле.
4: Балдардын коргоо лигасы фондунун жетекчиси Назгүл Турдубекова ар бир бала үй бүлөдө чоңоюуга укуктуу. Бирок ар кандай турмуштук жагдайдан улам ата-энесинин камкордугусуз калган балдар дагы кездешет. Мындай учурда алардын укугун коргоо жана үй бүлөлүк чөйрөдө тарбияланышын камсыз кылуу маанилүү экенин белгилейт.
7: Ошо жетим балдар үйлөрү деле бизге көп жагымдуу эмес. Себеп мисалы үчүн бүгүнкү күнү биздин байкообуз боюнча биз көп ушу өкмөт тараптан деле изилдөөлөр болуп атат. Акыйкатчы институту ар дайым ушу эме биз алар менен чогуу биргелешип изилдөө өткөзөбүз. Интернат тибинде багылган балдардын сезими, алардын мүмкүнчүлүктөрү, психикалык ден соолугу үй бүлөнүн чөйрөсүндө чоңойгон балага салыштырма алар деген кичине алсызыраак болуп калат да. Бирок ошол эле учурда өкмөт тараптан ушул интернат типтеги мекемелерге көп каржылоо кетилет да. Аябай көп мындай жөнөкөй үй бүлөгө салыштырма ал жерде 10 эсе көбүрөөк каржылоо жиберилет да. Анан андан тышкары эми интернат типинде чоңойгон балдардын өзүнүн мындай көз карашы, анан жалпы ушул кыргыздын салттарын, үй бүлөнүн чөйрөсүндө кантип кыргыздар чоңоюш керек, ошонун түшүнүктөрү эми үй бүлө моделден көп мындай сиңбей калат да, анан түшүнбөй да калат да үй бүлө модели кандай болуш керек деп. Анан мен айтып кетет элем, бул дагы абдан бизге эми Советтер Союзунан калган модель да булчу кызматта, анан бул абдан мындай көйгөйлүү маселе. Анан колдон келсе азыркы учурда конечно өкмөт тараптан мындай карап колдоо керек. Себеп деген азыр мындай экономикалыктын чакырыктары аябай эме болуп атпайбы, мындай кыйын болуп азыр бүт баары кымбатчылык болуп, балкимдир азыр балдарга жардам керек. Бирок мен айтат элем, ушу тынымсыз ошол эле учурда параллелден деген ошол эле убакта деген биз айгеринде жакырыкта жашаган үй-бүлөлөргө көбүрөөк жардам көмөк көрсөттү. Бирок жөн эле мына гуманитардык жардам көрсөттү. Аларды эмгек кылганга, иш орундар түзүп берип, андай эгерде кандайдыр бир үй-бүлө социалдык бир көйгөйлөргө мындай учурат ошол жагын деген коргоп, ошол жагынан бир ар баланы энен үй-бүлөсүндө, үй-бүлөнүн чөйрөсүндө сактап калганга аракет кылыш керекпиз да. Анда деген эгерде балдар үй-бүлөнүн чөйрөсүн сактап калса, анда интернет тибин түзгөнгө аларга мындай өзгөчө көңүл буруу дагы мындай муктаждыгы жок болуп калат. Анан биз айтабыз го, көңүл кайсы жерге болсо ошол жерге энергия да кетет, анан ошол жерге да каржылоо көп кетет депчи. Ошон үчүн мен айтат элем, бүгүнкү күнү ооба өкмөт тараптан ушу көңүл буруп аткан туура. Себеби деген алар бүгүнкү күнү бар, жашап атышат, колдоого муктаж. Бирок ошол эле учурда теңме тең ушу карыя адамдарды ушу интернет кибине жеткизбей, ошо мен Чехияда, Словенияда болгон моделдер мага абдан жагат. Алар ушундай күндүзгү борборлорду түзөт. Анан башка да өнүккөн Түркия мамлекетинде дагы, ошо башка Япония мамлекеттеринде да ошондой модельдер бар. Анан алар интернет тивине деген булар топтобой мындай төрөлгөн жеринде, тааныштары кайсы жерде болсо, туугандары кайсы жерде болсо, ошонун чөйрөсүндө эле калтырып, анан ошол жерден көмөк көрсөткөнгө, социалдык кызматтарды көбүрөөк түзгөнгө ошого умтулушат да. Мен да ойлойм, эгерде биз акыры кичине этап-этап менен ошол моделге өтсөк, биз мындай жалпы мындай гумандуу өлкө болуп мындай ошого көнөтпө элекпи деп, анан биздин жаштарыбыз дагы ошол моделдерди көрүп үйрөнүп, анан алар дагы мындай карыя адамдарга, өз ата энесине дагы башка мындай гумандуу мындай мамиле түзгөнгө, адамгерчиликтүү мамиле түзгөнгө дагы даяр болобу деп.
4: Ар бир бала сүйүүгө, камкордукка жана коопсуз үй бүлөлүк чөйрөгө муктаж. Ошондуктан үй бүлөлөр институтун өнүктүрүү өзгөчө мааниге ээ дешет эксперттер. Үй бүлө адамдын биринчи мектеби, биринчи тарбиячысы, эң ишенимдүү тиреги, улуу муунга кам көрүү, балдарды коргоо жана үй бүлөлүк баалуулуктарды сактоо ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Коомдун келечеги бекем үй бүлөдөн башталат. Андыктан үй бүлөлүк ынтымакты, өз ара сый урматты жана жоопкерчиликти бекемдөөгө бүгүнкү күндүн эң маанилүү милдеттеринин бири бойдон калууда.
3: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
4: Кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасын уктуңуз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова даярдап алып бардым. Кайрадан ОО толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
3: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
2: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Бүгүн биз улуттук өнүгүү программасындагы негизги векторлордун бири региондук хаб боюнча сөз кылабыз. Кыргызстанда 2030 жылга чейин 40 соода логистикалык борборду куруу пландалган. Бул демилге өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, айыл чарба продукциясын сактоо жана кайра иштетүү системасын жакшыртуу, ошондой эле аймактардагы экономикалык активдүүлүктү күчөтүү максатын көздөйт. Соода логистикалык борборлор өлкөнүн ар кайсы аймактарында курулат. Анын бири Балыкчы шаарында курулган Алтын логистик эл аралык логистикалык борбору ачылды. Долбоор аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошуп жатканын иш-чарага катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев белгиледи. Анын айтуусунда мында 80ден ашык жумуш орду түзүлдү.
8: Маанилүү долбоорлордун бири Кыргыз Алтын ачык акционердик коому тарабынан Балыкчы шаарында түзүлгөн алтын логистик эл аралык логистикалык борбору. Борбор заманбап жүк ташуу, сактоо жана бөлүштүрүү кызматтарын көрсөтүп, суткасына 200 чейин жүк ташуучу автоунааны кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Аймакта заманбап кампалар, бажы көзөмөлү, тараза комплекси, видео көзөмөл жана автоматташтырылган коопсуздук системалары ийгиликтүү иштеп жатат. Алтын логистиктин негизги артыкчылыктарынын бири анын стратегиялык жайгашуусу. Борбор улуу жибек жолунун маанилүү багыттарынын биринде орун алып, Кытай, Борбордук Азия, КМШ өлкөлөрү менен байланыштырган негизги логистикалык түйүн катары натыйжалуу кызмат кыларына ишенем. Мындай ыңгайлуу жайгашуу эл аралык соода байланыштарын кеңейтүүгө, транзиттик жүк агымдарын көбөйтүүгө жана Кыргыз Республикасынын аймактагы транспорттук логистикалык ролун чыңдоого кеңири мүмкүнчүлүк түзөт. Ошону менен бирге бедел өткөрмө пунктунун ишке кириши Кыргыз Республикасынын транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн кыйла кеңейтип, Кытай менен болгон жүк ташуулардын көлөмүн жогорулатууга өбөлгө болууда. Алдын ала эсептөөлөр боюнча борбордук жылдык жалпы кирешеси 100 миллион сомдон ашары күтүлүүдө. Долбоор аймактын социалдык экономикалык өнүгүшүнө дагы чоң салым кошууда. Учурда 80ден ашык жаңы жумуш орундар түзүлүп, келечекте алардын саны дагы көбөйөт деп ишенем.
4: Ыңгайлуу географиялык жайгашуусу аркылуу борбор жүк ташууларды ылдамдатып, транспорттук чыгымдарды азайтат, эл аралык рынктар менен байланышты күчөтөт. Бул жаңылык тармак өкүлдөрү тарабынан оң кабыл алынууда. Брокердик компаниянын өкүлү Арстанбек Темирбеков бул багытта буларды белгилейт.
9: Мунун, например, балык чыгарып келиш керек болсо, карткалар чыгыс. Караколго алып келиш керек болсо, карткалар чыгыс. Азыр балык чыга дагы келет, караколго дагы барат. Кантка барбай эле бияктан бүтүрөбүз. Биз убакыт үнөмдөйбүз биринчиден. Экинчиден мурун аяка барып келчүбүз, азыр барбай калдык. Бияктан эле бүтөт иштер. Например, тияктан чыгып кантка барчы, азыр түз эле балыкчага келет. Бул соляркадан экономия да.
4: Экономисттердин айтуусунда Кыргызстан географиялык жактан Кытай, Яеп жана Борбор Азия рынктарынын ортосунда жайгашкандыктан логистикалык борборлор транзиттик мүмкүнчүлүктү дагы кеңейтет. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыковдун айтуусунда жол транспорт логистиканы жакшыртуу максаты коюлган.
10: Кыргызстан жайгашкан жери өтө ыңгайлуу. Чыгыш жакта Кытай Эл Республикасы, эбегейсиз экономика, чоң өндүрүүчү. Күнбатыш тарапта Европанын 500-600 миллиондук рыногу бар. Өтө мындай төлөмдүк мүмкүнчүлүгү бийик рынок. Ошону туташтырган бир жолдун ортосунда Кыргыз Республикасы жайгашкан болчу. Ошонун алкагында биз жол жана транспорт, логистика инфраструктурасын оңдойбуз, ошонун артынан пайда көрөбүз деген бир артыкчылыктуу багытты аныктаган болчубуз. Анын артында дагы бир флагмандык долбоор бар. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол.
4: Бул тармакты өнүктүрүү улуттук программада аныкталган. Алар кайра иштетүүчү өнөр жай ишканаларынын базасында иштейт. Өлкө аймагында орто жана ири деңгээлдеги 500 жакын кайра иштетүүчү өнөр жай ишканасы иш алып барууда. Анда айыл чарба продукциясын жана кайра иштетүүгө керектүү чийкизатты сактоо жана тоңдуруу, ошондой эле таңгактоо, маркалоо, сертификациялоо жана ташып жеткирүү иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу трансчегаралык электрондук соода жана логистика ассоциациясынын президенти Марсель Салахунов мындай дейт.
11: 2029 жылга чейин биздин мамлекетибиз регионалдык трансчегара соода жана логистика хабка айланыш керек. Эми өзүңүздөр билесиңер, мына жакынкы биздин кошунабыз Кытай мамлекети экономика номер один деп койсок да болот да.
12: Албетте.
11: Албетте Кыргызстан бул менен пайдаланыш керек. Мына Кудайым буюрса 3-4-5 жылдан кийин темир жолубуз иштеп калат. Ошону менен алар куруп аткан долбоору, жибек жолу долбоору билесиңиздер, жана один поезд, один путь деген ишке ашат. Ошол менен ошол учурда Кудайым буюрса биздин мамлекетибиз ошол Эгер де чоң-чоң регионалдык трансчегара соода жана логистика капка айланса, биз мамлекетибизге өтө чоң салым кошот турган нерсе болот да. Шарттарды түзүш үчүн, ошол капка айланыш үчүн бүгүнкү күндө мамлекетибиз, ишкерлерибиз, өкмөтүбүз көптөгөн иштерди алып барыш керек. Алардын бири бул керектүү инфратүзүмдөрдү түзүш керек. Керектүү жана складтарды ачыш керек Кыргызстанда. Пункт приема заказов жана товар берүүчү жайлар ачылыш керек. Бүт жана Кыргызстандын аймагында, айылдарында жана логистикаларды өнүктүрүш керек. Цифровизациялоону жасаш керек. Бунун үстүнөн дагы азыркы учурда Кыргыз почтасы улуттук электрондук соода оператору катары Кыргызстанда бул боюнча да көп иштерди алып барып атат. Керектүү инфратүзүмдөрдү түзүп атышат. Кыргызстанды регионалдык хабка айландырыш үчүн Орто Азияда эң негизгиси бул биздин Кыргызстанда иштеп аткан ишкерлерди, өндүрүүчүлөрдү ошол электрондук соодага үйрөтүш керек.
4: 2030 жылга чейин 40 соода логистикалык борборду куруу планы. Бул ири стратегиялык долбоорлордун бири. Демилген натыйжалуу иш кашканда өлкөнүн экспорттук потенциалы жогорулап, дыйкандар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, аймактык өнүгүүгө олуттуу салым кошалат. 2030 жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук программасындагы региондук хаб вектору өлкөнү жаңы деңгээлге чыгара турган стратегиялык багыт катары каралууда. Анын аркасында Кыргызстан Борбор Азиядагы маанилүү байланыш жана экономикалык борборлордун бирине айланат деп күтүлүүдө. Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин алдындагы эл аралык логистика жогорку мектебинин директору профессор Акылбек Үмөтәлиевтин бул багыттагы пикирин угалы.
12: Логистиканын эң негизги мына хабты түзөбүз дегенибиз. Мына жанымызда чоң мамлекет турат Кытай. Бүт товардын баары Европага. Логистиканын эң негизги максаты эмне? Өндүрүүчү бар, анан кардар бар. Мына ошонун ортосунда байланышты чыңдай турган логистика деген илим кыска айтканда. Ошол экөөнүн байланышып жана бирин бири көрбөйт. Ошон үчүн жана бизде азыр эра башталган себеби мына экинчи бөлүктө абдан сонун логистикалык борборлор түзүлүп атат, индустриялык борборлор түзүлүп атат.
4: Кыргызстанда экспорттук жана импорттук агымдарды натыйжалуу башкаруу, айыл чарба продукцияларын сактоо жана бөлүштүрүү максатында жаңы соода логистикалык борборлорду түзүү иштери улантылууда. Акыркы жылдары өлкө региондук хаб болуу мүмкүнчүлүгүн активдүү изилдеп, бул багытта олуттуу кадамдарды жасап жатат.
2: Өнүгүүгө карай жол биринчи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
4: Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
13: Ылдамдыкты ашырып айдоо адам өмүрүнө кол салуу. Жол эрежесин сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир туурак адам сиздин жана жакындарыңыздын коопсуздугу. Ар жуманын чейшемби, бейшемби күндөрү саат 10:00 10 мүнөт өткөндө Жол эрежеси радио сабагы биринчи радионун эфиринде. Жол белгилери боюнча адистерден угасыздар.
4: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарда Жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Каюмова, саламатсыздарбы? Жол белгилери жолдо жүрүүчүлөргө, транспорт каражаттарын айдоочуларына жана жөө жүрүүчүлөр үчүн жолдо жүрүүнүн шарты, жүрүү багыты жөнүндө маалымат берет. Алар белгилүү түстө, формада жана чоңдукта жасалып, көчөлөрдүн, жолдордун боюна жүрүү багытынын оң жагына орнотулат. Бүгүнкү радио сабакта жол белгилеринин акыркысы болгон кошумча маалымат белгилери же табличкалардын ар бирине кенен токтолобуз. Кошумча маалымат белгилери, табличкалар башка жол белгилери менен бирге транспорт каражаттарынын ээлерине маалымат берет. Бишкек шаардык милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Саргашкаев жол белгилеринин 8 топко бөлүнүшүн эске салып, анын кошумча маалымат белгилериндеги 8-1-1 табличкасынан же көрүнүк тактайчадан баштап 8-2-1 табличкасына чейин маанисин түшүндүрүп берди.
14: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Бүгүнкү биздин сабакта жол белгилери жөнүндө сабак өтөбүз. Негизинен өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жол белгилери 8 топко бөлүнөт. Биринчиси бул эскертүүчү белгилер, экинчиси артыкчылык белгилери, үчүнчүсү тыюу салуучу белгилер, төртүнчүсү буйруу же милдеттендирүү белгилери, бешинчиси бул өзгөчө буйруу белгилери, алтынчысы маалымат берүүчү белгилер, 7-си сервистик белгилер, 8-си бүгүнкү боло турган сабакта биз кошумча маалымат берүүчү белгилер жөнүндө кененирээк токтоло кетебиз да. Кошумча маалымат берүүчү белгилер, булар табличкалар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, негизги белгилердин астында турат, ак түстөгү, анан кара менен жазылган бул табличкалар болот. Алар менен бирге колдонулган белгилердин колдонулушун тактайт же чектейт, же болбосо жол кыймылынын катышуучулары үчүн башка маалыматты камтыйт. Мисалы айта кетсек, 8-1-1 пунктка ылайык объектиге чейинки аралык табличкасы болуп эсептелет. Белгиден кооптуу участок башталганга чейинки, тиешелүү чектөө киргизилген жерге чейинки же кыймылдын жүрүшү боюнча алдыда болгон объектке чейинки аралык көрсөтүлөт. Бул жана эки ак түстөгү 4 бурчтук астында 300 метр деп жазылып турган жол табличкасы болот да. 8-1-2 объектке чейинки аралык табличкасы. Эгерде кесилиштин түздөн түз алдында 2-5 белгиси орнотулса, 2-4 белгисинен тартып кесилишке чейинки аралыкты көрсөтөт. 8-1-3 жана 8-1-4 объектиге чейинки аралык табличкалары жолдон башка тарапта жайгашкан объектиге чейинки аралыкты көрсөтөт. 8-2-1 колдонуу зонасы табличкасы эскертүүчү белгилер менен белгиленген кооптуу жол участогунун узундугун же тыюу салуучу белгилерди. Ошондой эле 5-16, 6-2 жана 6-4 белгилерди колдонуу зонасын көрсөтөт.
4: Жогоруда айтылган кошумча маалымат белгилеринин маанисине дагы бир ирет токтолобуз. Бул кошумча маалымат берүүчү белгилер өзүнчө коюлбастан башка белгилер менен кош орнотулат. Алсак алар эскертүүчү белгилер менен, маалымат берүүчү белгилер менен же болбосо тыюу салуучу белгилер менен коюлушу мүмкүн. Ошондуктан табличкалар белгилерди тактоо иретинде орнотулат. Кошумча маалымат берүүчү белгилер табличкалар, алар менен бирге колдонулган белгилердин колдонулушун тактайт же чектейт. Же болбосо жол кыймылынын катышуучулары үчүн башка маалыматты камтыйт. Бул белгилер өзүнчө маани бербейт. Мисалы 8-1-1 объектке чейинки аралык табличкасында ак төрт бурчтуу белгинин ичинде 300 деген сан жазылган. Белгиде кооптуу участок башталганга чейинки тиешелүү чектөө киргизилген жерге чейинки же кыймылдын жүрүшү боюнча алдыда болгон объектке же жерге чейинки аралык көрсөтүлөт. Бул чектөөнү билдирет. 8-1-2 объектке чейинки аралык табличкасы. Эгерде кесилиштин түздөн түз алдында 2-5 белгиси орнотулса, 2-4 белгисинен тартып кесилишке чейинки аралыкты көрсөтөт. 8-1-3 жана 8-1-4 объектке чейинки аралык табличкалары жолдон башка тарапка жайгашкан объектке чейинки аралыкты көрсөтөт. 8-2-1 колдонуу зонасы табличкасы эскертүүчү белгилер менен белгиленген кооптуу жол участогунун узундугун же тыюу салуучу белгилерди, ошондой эле 5-16, 6-2 жана 6-4 белгилерди колдонуу зонасын көрсөтөт. Жол кыймылынын эрежелери жол кыймылынын бардык катышуучуларынын, жөө адам, транспорт каражаттарынын коопсуздугун жана бирдей тартибин камсыз кылууга багытталган эрежелер. Айдоочулар коомунун ардагери Дүйшөн Токтоконов жол кыймылынын эрежелерин сактоо боюнча транспорт каражаттарынын ээлеринин эсине салды.
15: Эми жол эрежелери деп атайын эреже, бул атайын токтоо менен бекигенден кийин баарыбыздын милдеттенедет. Бул жол эрежелесин билишибиз керек да, анан ошону сакташыбыз керек. Эгерде билип сактай турган болсок, жол кырсыктары төмөндөйт да, болбойт дагы мынакай. Бул жерде бүт белгилердин баары ушу көрсөтүлүп турат. Ылдамдыгы да чек койгон дагы алдын ала эскертет, момундай карама каршылык болот деп 50-100 метр аралыкта көрсөткөндөн, ошонун ичинде сен ошо көрсөтүлгөн белгиге өзүң мүмкүнчүлүгүң боюнча төмөндөтөсүңбү, кандай кыласың, ошондой шартта ошо жол кырсыгын болтурбоо максатында бүт коюлган белгилер, ошолорго карата ошондой чараны көрүп, ошондой ылдамдык болобу, кандай болот, ошонун баарын сакташың керек. Бул жолдун элементтери эгерде туура боло турган болсо, белгилери туура болуп, чектери ошо туура коюлган болсо, ошолорду биз аткара турган болсок, ошолорду билип айдай турган болсок, эч кандай жол кырсыгы болушу мүмкүн эмес. Биздики эмне үчүн жол кырсыгы болуп атат? Чарчап чаалып турган убактарда транспорттук каражаттарды айдаганга болбойт дейт. Анан чарчаган убактарда көзү илинип кетип, карама каршылыкка чыкканда эле бүт жол талаш сөзсүз адамдардын өлүмүнө дуушар болот да. Мына кийинки убактарда жолдордун баарын жакшы жасалып атат, ортолоруна тосуп атат атайын карама каршылыкка чыгып кетпесе экен деп. Мына ошондой кооптуу жайлардын баарына мамлекет чара көрөт. Себеби ошо жол кырсыгы болгондон кийин жанагы майынын кызматкерлери атайын келип изучение кылып, могу жерге моундай кылыш керек экен, белги коюш керек экен деп, анан жол кырсыгы болгонду күтпөш керек да, алдын ала атайын мамлекет мамлекеттик ишканалар болгондон кийин, ЕМУ-дун системасында атайын иш караткандан кийин, булар ошондой кырсыктарды болтуруу максатында ушул жолдун чийиндери, анан жолдун белгилери коюлат да. Ошону биз билишибиз керек дагы, сакташыбыз керек. Кыймылдын катышуучуларынын баары жол кырсыгы болтурбоо үчүн катышуучу болуп калбагандай кылып транспорттук каражатты башкарышыбыз керек.
4: Ошол эле учурда жол кыймылынын эрежелерин жөө жүрүүчүлөрдө сактоо зарылдыгын Дүйшөн Токтокунов белгиледи.
15: Эми жөө адамдар дагы мына азыркы убактарда өзүңүздөргө элес жанагы соц сеттердин көбүндө жана кулактарына бирдемелерди сайып алып адамдар сигналды да укпай аткандар бар. Анан жөө адамдар үчүн атайын жолдор жакшы, азыр шаарларда дагы чет жактарда салынып атат, белгилер коюлуп атат. Жөө жүрө турган жерге уруксат берсе ошо менен гана жүрүш керек. Өткөлдөрү бар атайын, жөнгө салына турган светофор менен. Светофор белгилүү, кызыл болсо өтпөйсүң, жашыл болсо өтөсүң. Кээ бир жерлерде светофор бардык жактарда жана жол чырактары коюлбайт, только белгилер менен чектелет да. Белгиле коюлуп койгон жерлери бар, разметкасы жок. Ошо белги коюлса, адамдын багыты көрсөтүлүп турат, ошо багыт менен гана өтүш керек. Эгерде разметкалар болсо жана зебра өсүңөстөрү белгилүү, ошондон өтүш керек. Бирок өтөөрдө мурун транспорттук каражаттар келе жаткан убакта ошонун ылдамдыгын билип, ошол токтоого мүмкүн бекенин, мүмкүнчүлүгүн билип туруп, ошол өзүңдүн коопсуздугуңду камсыз кылбаганы өтүш керек. Транспорттук каражаттар жакын келип кала турган болсо, ал мүмкүн эмес токтогонго. 40 ылдамдык менен бара жаткан транспорттук каражаттар 20 метр аралыктарын токтошу мүмкүн да. Ошон үчүн баягы сразу эле шарт эле өтүп кетпестен транспорттук каражаттын ылдамдыгын карап, токторуна ынанып туруп, анан өтүш керек деп мына жол эрежесинде жазылып турат. Мына ошоларды билиш керек дагы, жөө жүрүшкөн адамдар ошол өткөлдөрдү билип, ошондой шартта өтүш керек.
4: Министрлер кабинетинин 2023 жылдын 21 ноябрындагы номер 613, 2025 жылдын 9 апрелиндеги номер 191 токтомдорунун редакцияларына ылайык жөө адамдарынын укуктары жана милдеттери каралган. Анда жүрүүчү бөлүк боюнча уюшулган жөө колоннага транспорт каражаттарынын кыймылынын багыты боюнча гана оң тарап менен бир катарда 4 адамдан ашпастан басууга уруксат берилет. Жөө адамдар жолду жөө адамдар өтүүчү, анын ичинде жер астындагы жана жер үстүндөгү өткөлдөр боюнча, алемалар жок болгон учурда тротуарлардын же жол жээктеринин сызыгы боюнча кесилиштерде жолдон өтүүгө тийиш. Жөнгө салынуучу кесилиште жолдун кесилишинин карама каршы бурчтарынын ортосунда, башкача айтканда диагонал боюнча ушундай жөө адамдар өтүүчү өткөлдү билдирген 1-14-3 белгиси болгондо гана өтүүгө жол берилет. Көзгө көрүнгөн зонада өткөл же кесилиш жок болгон учурда эки тарапка тең жакшы көрүнгөн бөлүүчү тилкеси жана тосмосу жок участоктордо жолду жүрүүчү бөлүктүн четине карай тик бурч менен өтүүгө уруксат берилет. Бул пункттун талаптары велосипед зоналарына жайылтылбайт. Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен жол эрежеси радио сабагы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Гүлмаз Каюмова, саламатта болуңуздар.

0: Бишкекте саат 23.
1: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу орман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: anda. Bizde online uğunuz.
1: Кызматкерлери мамлекеттик тапшырыктын негизинде илим изилдөө жумуштарын жүргүзүп жатат.
2: Задача мы предусматриваем это качество.
3: Сүлөтбек Корузович, вот

Первый раз, два, три. Второй раз, два, три. Третий раз, два, три.